Ningwenda kuudhocha kiyokone kicho mundi. Renamba kumaluka wende maunduni makumakele mudena. Nikaitu wana kukwati ya niya mandiko ni mangai. Kumevuku niya Isaia miongwena musuwa miongweni la kenda. Bilia ya asiate. Numa nenga ya vina alame unala. Numu wangela vina ula utena vina. Ndeto inosi ya ngai sinena yuluwa onunga yutweke ya vina. Kila kiyoko. Na mutuku muangai Isaia nukunena. Kana ngai nunenga ya ndumake vina alame unala. Alame ulela. Na nu wangelela vina onamundrote na vina. Kiko ni kicho mundu na kwitho wa muka ona mwiwa kute na vina na kwitho wa muka ona wina maundu maito ala mausukumie munani wa iyo na nienda kukwatha kana ngai no oto na kukwekia vina ndo amuka uende maundu ni makuma kila muthena mwikwati ngai yoku neno ni Isaia nguni cha mbe na muswa mbe na jetu kana niwekia mundu vina mweu akwekia vina mweu ndo amuka uende ka mande kibaloa akwekia vina mweu ndo amuka ni kana Uende maundo ni makuma kila mwena kiyoko ni kecho mwende. Nienda kubwaya na ku. Ya kwekia vina. Nduwa muka uende maundo ni makuma kila mwena. Ngaini mwveanu nduwa mwethu kiesi ya mwendoa. Ulani wa mwamucha. Nabu andikano uka mwekia vina mweni wake. Uka mwekia vina kileko ni chake. Uka mwtethi nda muki ya maundo makuma kila mwena. Wena ni uwa mwundi. Nabu andikana ngaiyo mwe. Wanama muka matena wenu wa mwe. Nabu andikano uka manenge uposi nuka mwekia vina mweni yo. Sietu wa Yesu Kristo amwe maadhi kumanda meamuka maenda maka mande motethio wana kuondu wa kila mea kila menyo wanaangi ma Yesu na siya nasiyo siya soma na chau yulu afisi nabu wanikananga yuka likele no keke neza nundu inga yute za siya andumaku sandi nundu ya kula yedhayo ila ya tunenga wikwati kako nikecho mundi kana niweke ya andumaku wina eki ya mwitu kese muendwa vina nda amuka ende maundu ni maake makila mudena sietu wa Yesu Kristo inabu ya Kwa mazina ita wa Reverend Anton Sila, pastor wa kanisa Esi Mutituni, Ukamba wa Masaku. Na ukwate semwenda museo, ya kuwane useo.

0: Wawa Kelly Matuko ni dhanda tunahane ma mwaiwa ikomi Mwaka ni wangilili na miongo ili na dhanda tu Karibu sana mudhikisi ya nikanatu kuatia ni enthini wa italuji ya muka na mpaito tokitunga movea Munenga ni wadhayo mwene mumo na matei manene ni watu nenga mudhenda hungi mudhenda wawa Kelly ni watu nenga kuona kiokoki Sietwa yake idhe unijitaiwe Bitigili ya hindi kana hindi tutonye lele nthini wa italu ya muka na mpaito kiyokoni kikiseo cha wakeli.
1: Hallelujah. We ni na ukaba na ina ukumi. Hayuni wako ndona kukili ya moko mako na kwa siano iwe mweha. Mwola uwambili ya misingi ya mdinola utu yita dhayo kukumi ya na kutaya sitwa yaka. La breque de mahal de lemos.

0: Wewe ni mulima wangu.
1: Mulima wangu.
0: Wewe ni nguvu yangu. Mitamboni ya mpaito kiokoni muthenani wa wakeli. Batuko ni thanda tu ani mamo iwe komi.

0: Bedegili ni kanateli kahendhini wa wasi wasi mote ndani ya kioko cha kwa hila na mudhena wa kwa hila. Hello Mbeite FM.
1: Naito.
0: Ima.
1: Nimoseo.
0: Nimoseo.
1: Hello.
0: Hello, tuyende.
1: No, mbewa.
0: Ngwewe.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Haya, pole. Hello Mbeite FM.
1: Iyo, atito kumangene metabone.
0: Yes.
1: Ndo genje mzimogoko kile kwa ngeija mzao mtuane wa mtamba na punje dhani wa ndalane kwa vreza kama zongana ndana mulo wa ndiyo ndii mwenda ndoyo lukenya na njulo eki mewenda kote hoteli bama zunye na mocha uchifundi kane kile mm-hmm. tiwa angoleni ya mwana amba ichio wa kungoleni chao tiendo atuwa kwa atuwa mbujeli nena ambezi na mulo lo na mule na njulo ndolo timoto uchumu na mwana ayo shiwa meo vume tahaponi na wangala tindeleza amita za kwena angu njulo ndo kutaziti pita
0: On the way, meata.
1: On the way, kama kinyendi.
0: Hello, Mbeite FM.
2: Baido.
0: Ima.
2: Katawajia kuma kalawani, zami.
0: Mm-hmm.
2: Na nevala jungu ya ndawa maa moja. Na ambia na kuzami nondo na amoki yeweza na uya maelu.
0: Mm-hmm.
2: Je, musimuzoka NBC kwa ngengi mololo wa miva mongelana. Bundi maluke njoni, mwanga wa viva nje ni mwende malioni na landlord ya tebu loti.
0: Mm-hmm.
2: Yeah. Chale tuwa meo machiama ni wa Nikola Felisa Skazosi, Felisa Suambua and Witness Mama Mbe, Pia Angelina Stevie.
0: Onde umeata?
2: Kala ngeo Mbe.
0: Aha.
2: Kwa mingine Mbe tema ya muka.
0: Thank you, hello Mbe FM.
3: Hello.
0: Hello.
3: Eo, ila brandi chao, sumosode.
0: Aha.
3: Yoko, kazama mbiyo ne.
0: Eo, niwe mwana aya.
3: Eo, chile wa muka na esawe.
0: Na muka na esa ngombo ya mwei.
3: Na mba uko tu ndia itano.
0: Inosa.
3: Kato wazia ndia mwei ya nakato.
0: Eee.
3: Kawezei na Portsmouth wa Wambua wa Mutoyo.
0: Eee.
3: Wajito.
0: Mm-hmm.
3: Kalikimonde Angelina Steven na mwen kwa sikima kwa mwena mkimango.
0: Eee.
3: Kumbondia.
0: Mm-hmm.
3: Keke na Kehulu.
0: Mm-hmm.
3: Mwachime wa mboso wa rondio ni
0: mhm
3: na hui ni wa mpesa kwa hati wa lumbai
0: wimeata
3: machine leta ambi ya utoko
0: thank you.

0: Yo na gwethe wana mothenwa wa kwa hila. Hello Mbite FM.
1: Mundo wangai.
0: Ima.
1: Amukata.
0: Tuwa mukite nesa.
1: Wa makamu kuyo ni kiwane kanguro tine nesa we. Ya mchekeke timarieta mweni. Kana ni Steven Emmanuel. Mwende sidi ya karo kaa David. Isu ande wa mumo inyamu. Mwende cholo nguwa mama osa and witness. Angelina Steven ni mweni kimango mweni kizima ni emeri mwenyao. Ni mwende nga lakosia wa maleone ni mwende ni musilaka umone ngea ni mwende katuya na kita musilami iso mdenge kachokora nga lakosia wa malami sa solinda ni sanimumo mtu wande lakwa kwa kiari ngasi na muka Angela ya kuna ni James Mwindi katito basi na rasta singobu na muka Maria James mutoka MBC kwa ngengi njako mtu singoti yeri ya fundi ya thao Francis kubake walani
0: on the meata.
1: Oh, ne mamu kuyo ni na maa kivani. Maya muka ni mboa maka.
0: Thank you, hello Mbite FM.
2: Mbasami.
0: Hey.
2: Ina usuya.
0: Ina kuyo wa muende.
2: Ni wate wa muki iteneza.
0: Ni wa muki iteneza mwitu wa mwito.
2: Na kwa nivu ni mwondega ni mamu te.
0: Ika huyo.
2: Se mboa maka usi na mwiwa anja kwa kutuwezi wa kinyoti. Kato wajandia mwiwa anja ni mwende malioni. Ya mwende loo ni kachulu nguwa mama abeli. Chose mutaki wakanono. Sibu ambushi kimango niko kama jamu ende filia kaba dolineli Mr. Soli kamwana wambuya na mposi ya kembani yani na langi wa ndesa ni
0: we mea ata
2: ok letu di kiboko
0: thank you hello Mbite FM
3: Tom
0: yes
3: wambuki yata
0: ya muki itenesa
3: tangu ya tamo mea kwa ya mtu wambuki ye ndani ya tindamu wa ati ishe ndini kama atane toka ya toka ya ata Uma bikila leka zumu zito katoka mbea nega ni katunga njose kwa katu nembo nige jamuanga nji kumusioka kitoko pita msalambi zio mdengi kika nampo leka pini kwa utakiti msioka uwe atakata kwenye nyamu ya ne kati kimuna njeru hunde nuka mbuse mbenga mbenga ni mbeki kika papa kubo kangu nga esi wa mbushi kimango ya tamu kivo suwa mina hasi ya ndesia ya ta suwa konu umone nja seta kitoni ndo kini utoloni
0: ondo ime ata Thank you, hello, Mbite FM.
4: Yes, Sam.
0: Yes.
4: Morning.
0: Morning.
4: Cosmas mtu nyumbani madeni. Neza wita mutie. Kazi ni mudiwa machakos. Kita mwoti kidoko. Mte ni mwenda wa marioni. Kali tia nyoma. Ande ma Mbite FM.
0: Meata.
4: Meata mwenda mkaila.
0: Thank you. Hello, Mbite FM.
5: Hello, Sam.
0: Yes.
5: Can you tell me about the kakai?
0: Yes, I can.
5: Gani mabuje? Atanga si mabuje pe muande. Pre tuna keke. Andi witi. Manda nwe loge na. James mudoge baki mane pangendi. Martin Nicola Martin dani kani. Yako mnyoke. Alanga ndio mmea tuweka lemba ito.
0: Thank you na good internet hello Mbite FM.
6: Mwana sasa mi.
0: Imwa.
6: Wake wata mwa.
0: Nesa ma mwche mwana ya.
6: Kongwani kongwa shopping sana mboni kalandini matungulu. Wandika wanike ndete mwono finjinia mweni kio baka kongwa shopping sana. Mwono kwa flon la isto tala. Pa mwa kiwandika kena luku ni make. Kana mboni usio ni kakange ni kaya atashen baka mtunge wakambu su. Ya kwa mtu ndati wa kemoti area. Kiyo kumwana nga mutazi. Mwende wa chulungwa na ve mwende wa baka katua na
0: mtaji
6: mambu ni salveshe nami na honda ala metuki zemba ito FM mwe
0: we meata
6: mamuke peche kuoko
0: thank you hello Mbite FM
7: nami yae
0: yee
7: saulo waduma one na aget yu ujue selo waduma one ya muke neza manchamula waduma one mwende wa mitabo one mwende andu wa luke na kana nikoka pipeline na kambo one jadi na wasizi ni ukololi za mama otika wakalawa katuka ndi yaani kwa hivyo ikatanodu wa mboda kalawa ni kalazimbo ni gabi ya molini wa biyangu landi na mweni mabia na mwuzi yoki ya mbuga mboni mabibu mandige jema na mumo mwana na blend
0: ondewe meata
7: masia mbiki mamba ito mejavoga neza
0: thank you hello Mbite FM
8: Sam
0: yes
8: wamuke dara
0: tuamuke itenesa
8: na wadi ya mga nazisi huwa mbuchu kwa mango dara Adia bogwanda tu de yawa na ramu gana lugwana zake lungu ne. Kana mburwa mu ni mu zale ke mangora popu amanda zi manza ke mango. Mutazi ka nyonyo. Nuka maja karoka David.

0: Thank you, my brother. Hello, Bait FM.
1: Tua
0: muka ita nesa.
1: Kendo wa simu sinde nesa we.
0: Ne uo.
1: Oh Lord, mwone.
0: Mm-hmm.
1: Faba zee kanzu faba kemona na namula mawiyo wa kito. Mama mbendi, mama oska mama mwende mwende. Ndongo angunga shendras. Ya mwaya kendo wa seroda. Mutukundemi mutukuku maka wazandete mbana zangi. Na mashambi kia langi ondei.
0: We meata.
1: Mamu kama itinda neta.
0: Thank you. Hello, Bait FM.
2: Hello.
0: Hello. Yes.
2: Morning. Catherine Mutua Machakos.
0: Yes, Catherine.
2: Chukwa nda mutana wa kwaela.
0: Nego.
2: Tapu siya mbisa Bait FM. My mom went to Justin Siombo, my daughter is in Siomboa. Motonga ikungumbi, Joseph Joshua ikungumbi. Na mudeni, eku ya mbani. Na mbasha mbikionde.
0: Mwawi meata.
2: Neza na Tuesday ya kwaila.
0: Thank you. Hello, Bait FM.
3: Njenisila kumaka dikini.
0: Hii, kathukini ongala wasia.
3: Ndake mama ndeti. Ndwa sirini. Mawi ya watito. Nyamwende kumbaje ulongwa. Tionde wa mono. Mwande. Mwende mwishiba. Mwende kumaka dikini. Elizabeth ya dikini.
0: Thank you. Hello, Bait FM. Thank you, hello, Bait FM.
4: Abi.
0: Hey.
4: Ah, mukana zawe.
0: Ne sabio.
4: Na na mukuru mwendo mwendo kuma kwa lalo kama.
0: Yes, mwendo.
4: Kuto about ina zano nuno wa mukie. Iko jini Pauli ni si ana lewe ida na wajua mama mukie ba mawe wa tito kwa mtu wa zila kwe. Again, you tembang di ibu ni balut jajar ni abu akan ada bezu mengalakon salari si. Adiknya si mukamba model walau kenyang semua yang bezu kiri kuala jua bezu kiri kuala dia mukamba untuk bezu jalan demu. Macam begion, dah mampai itu. Madam gue ada kamu ala ke bahagi lili kuala oh dah pemain lah fan fast oh dah mokila tu.
0: Thank you kwa hondi ya latiende na ukwatia ni ya dhinu wetalui hamuka na mpaitu kiyokoni kisio kiicha wakeli. Matuko ni thandhatu ni mamwai wa ikumi mwaka ni wangili hili na meongo hili na thandhatu.

0: Maito FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matie kanie. Mauvo alama lote temada yu Maito. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Ukoche kwa ni kana mwithikizi ya ni wa mukaneza kiukoneja umundhi ni wakili wa matuku kana matuku dhandatu mwini wa ikumi mwakani wa ngilili na miongo ili na dhandatu nani mvuko kuvi masa kumi nalisia kwa Janet Odan mwendoa mwisa mwene wa kisomo Julius Ogamba ni wendi alimu kana alimu na adhukumi maimanyisiozi ya masomo mayolosi ya silikali alama kometa wia mavye ya idhika mwako mwuzuna

0: cio kithia wiani Richard Nature kulika na muthenya wa limundi yonde kilava ndi ya Kenya kitoyo kizioni cha kasarani vamos ni wailovi ogamba wetie kana silikali ni mino kile ili wevi wa mizala vamwene ilovi yonde si amutio si adukumiazu ungu wa wewe no wa mwaka wa ngili ile kumi na mwanza kuvika ngili ile na miongo ile na imwe na ingi mwaka wa ngili ile na miongo ile na imwe kuvika mwaka wa ngili ile na miongo ile na itano Munini wa President Professor Kithure Kindiki ni umbulile kananda isa kulelia kithito jake cha kukutana na usovi ya vamwe na unyui wanzo vingu ne mungu ndene wei kwenye siondes ya ndeno ya Kenya Ainene kaundini ya Kiambu Kindiki ni wendia atitima vetange utitinsi kayoni siyake Zia kumina na makambuni na medhi etuwe maisa uvya nzo vizu ngune mungu Mbunge uwa kili mbunge cha kiaro ndindi nyoro nuwekeithi izi ya Kenya kana utongo iwa angaliko ya ule ino wuka ili ukwati iwa ndino Aini nenda mbuka ni ya keka undini ya Meru nyoro ni uwetia kana Kenya Mayae saona vaita wa kotiola matila wa nyumba zia dhuwa munini zia silikali Mutoi umwe wa motazi ya bodaboda ni ukuye vahukwa vahuit na wakukunywa mbanga ni ndhuku ya lelo Ilae kitikia mitambu dhuku masokoni waka dhembo ula uyo tithi ni mbio ni subkondi ni amwala kondi ni amasaku lelo ni waguma kabaku di mbio ni Mavuani kumakwe munini wakivu wakivalu kinini cha nyanya Agnes Kathombe Vala ainana kameme kaweti ya kana mbanga yuzu ya kitikia kavindani kana mutoi yuzu wa mota Uvingisi we ningali ya kembene na kongana na mutoi wa kisululu Kendo kila chodho dhe ye akwa Nafranga ke ulae tuwete kisululu kiusa mbiwe kukwata waiti sivitali ni munene wa masa kwena maumisi ya maim Na ulawe governor wa kaundi ya Kitrimu andu charity kaloke ngilo ni umbulile kanane we jumbaneji ya kusina kivila cha ugovernor ndhini wa kaundi ya suya Kitri Ndhini wa nyuvani munene ulawani ya kutoe wa mwaka ni tuwathi mwini wa nyanya Hai nene ndambukani ya kea kunena na ene ndhimo ndoni makunete utungu ini mandei isio ni kifutoka nyo kilo mbunge ni cha kitui cha umula ni wasua Mwandu ngilo ni weti ya utungu iwa kendu ingele kanyo na yela hawa ya utungu ini kwa kila mwene ndhi Kwa kwithi utungu iwa ke wa mandei waina uyanu kwa kila mwene ndhi Na kitu chambe alikaki vilani kikedi wane kwa ilia maundu mao itika undine zui ya kitui Maundu wa lawe jie tamata kanata matamba iki tuvyo ni utongo yu lawe kivilani kwa oyu Na umuema mavungu idha nki unigilia kwa uliku na wethi ya nusa umwe wa kwa jani toda na mwendo wa
1: Baiki FM Nyumba ya mauhu
2: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: Kwa mauvo mame tuki na maikiku Na otu kunie simu kwisila nambani I Noti muonza imwe noti Thandhatu itatu Thandhatu muonza Thandhatu inya Kana noti muonza itatu imwe Noti inya Thandhatu inya muonza Kana otu meutuma ni nambani I Ile ile kenda ile itano Mauvo asunite umamulika Dhini wacheni chata awa mbaitu Na mauvo kwa ukuvi Baitu FM Kwa mauvo makuiki
1: Paito FM and Maito Dayuito.
4: Kila muthenya, mundu nuwa mokana maundu maingi mekwenda udhuko miwa vengi. Takoiva fees, rent, kewo, stima, TV, internet. Kano wia biasala ni kwaku, ukeedho wajenda kwiki ya mbesa akauntine. Kana kuongela float mpesa ni, kwiki ya mbesa siya chama. Kana sako ndini wa account. Eka kwa nanga ivinda, ukabaa koopu kwa jirani. Koopu kwa jirani, wekwata maudhuko mionde, ala ukwata vengi we vala oe, vala wikala. Kana vala udhukumia no ive fees, rent, kiwo, stima, KRA, SHA, NSSF katikati wa mudhukumi angima vata takumya mbesa kusisi ya balance kukwata statement ona kutuma mbesa akauntine inge suvie vinda karibu koop kwa jirani udhukumi wonde wa vengi vala oe
5: Mbae ye viti.
4: Kithito cha kuika maundu.
5: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
4: Mbae vanda iko mia miundani. Mbuwa ze nini. Na zi vando inge.
5: Mundu kithethesio kimuka. Ni yo mbae yakwa.
4: Mbae na mbae tu ni kindu kimwe.
5: Kui mbae.

0: dukeewa ne sienda na sia na utia kwe dukeesia ndo dukeewa ketumine ke takameme kamba ito FM ne tuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukonye ilungu sito mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wa kulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kanama unyungu nyisio kukonye kameme kamba ito FM na oto mekwa kethio mokelao kwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana oto mevalua kwa complaints adling committee isando kwa valoa kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form usosie mbaito FM netuwe yumetio kwedhu kiesia nondo notuwedhu kiesia.
1: Kwambe ya viasala na kuongamia ni kwenda kwetinga. Kwekezia ni wende na nduna ungama ni kwenda kuthukuma na ngaliwe na mwekeyo na yongu. Nilitambu kete maitama ingi ngalikone ya umiloni wasua ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuite miyo mito na kwesila malelo ni madho ukumono. Kilomita etino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha inuni ngali na mbeange. Maugundi sio memwanya ni matethi asia mateleva kwa ila mawiane. Maundwala mengali ni kana UD Connected Services ni matumane za nobo wangale siya kwa kilava ndoto wabichuwa nevi ya sala. Utumi mwailu wa mauta ni kutethi asia kusubi ya mauta kwa kila kilomita tu akabula. Uu ni wo kwitha wiyaminete. Uu ni wo udhukumi. Isu ni yo UD. UD Trucks o yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndhi yonde. Kuna simu kwisila noti nyanya noti noti mwanza ili inya mwanza ili inya kwe kwati ya yaku umundi.
2: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
3: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
4: Mbaye yeviti.
5: Kithito cha kuika maundu.
4: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
5: Mbaye vanda haiko mia miundani. Mbuwa ze nini. Nazi hivando inge.
4: Mundu kithethesio kimuka. Ni yo mbaye yakwa.
5: Mbaye na mbaito ni kindu kimwe.
4: Kui mbaye.

Angetu kwe we are you. Kopreti bank maende na ukukuli yate wake wata utu yata noende yata. Teku yate yundu katate kutambi ya maudho kumi mavengi vaza naku. Nundu niti uthenge isi ya maudho kumi ondhe mavengi. Vahaba kubi naku yete wakoopo kwa jirani ancient. Yani karibu kwa jirani. Nikana wiki mbesa, mpesa, uipe fizi, uipe chama, uipe sha, uipe kiyara NSSF kiguna stima. Na isi ondhe ni kwezila kopreti bank kwezila koopo kwa jirani ancient. Tuiku yate karibu kwa njirani ni kanawithi ya maundo onde alama tumaha uthivengi wa madhene kia basubu ya masaa tangi ya ivinda no yei kithi ya kanakila chonde kitumaha uthivengi ni wakithene kia baba kubinaku karibu kwa jirani ancient ni kwa uzio wako pretty bang tuiku ya we are

Safaricom popote ulipo pata mo na Safaricom tende na ukuyati yuende na ikala mtandaoni usiubie content uiche mitandaoni tasike kwa kamutandao kashike taushika uyidhi ya edhani kustream live tikuona usimite live chathi chaku kazia ni bacha dhini chakwa changone mwaitu ni bacha dhini chakwa cha party birthday na zindo mbingi tana mautanu makutana uteko tilila mautanu nundu mwaililiye kwezila pata mwona Safaricom onedha wenda usoma online kila kindu chonde na kwekala mitandaoni we mwonenkele liye ni kana utani kwek

0: kala mutandao nipate kindu uwazia aine ngugu angebinika oila mbeso na atumia oila indi mbesa ya guna atumia noyo utumia kwa angelika ni usilingi siya kumiongo ilina unenga 150 MP yusi unenga 250 MP na indi silingi siya kumiongo kenda na kenda ina unenga 1 GB yusi unenga 1.5 na ngili ya guna unenga GB 10 iyo unenga GB miongo ilina mwe mauzio aonde ni kuisila sifiri kama tuiku ya pata mu na sifiri kama popote ulipo yani ukethi ya mbesa no ila ende nguwati tesiendo mpingi yani ni mutonye thie ni mwikeneza ni mwigie kikabucha kwa kikausua na kiketikanga ni mwailili maundo ni Safaricom tuikuyati Safaricom mekuya patamo na Safaricom popote ulipo karibu sana
1: good morning.
0: A very good morning.
1: Yes, ya wake wanesa.
0: Tuke tuenesa. This is very morning. Karibu sana mthinu wetalu ya muka na mpaito.
1: Thank you, Sara.
0: Yes, and I need to move this year. Isa hayu gine kwako kwa usia wako Pretty Bank. Tuikuya we are you. Kwa Pretty Bank mekuyati. Maudhuku mima vengi ni mathenge yeba gubina guni kana withi yeba. Iba andu matambi ya basa. Kila chonde uenda kuika. Wikika oba. Haba gubina gu mutu yu mwizi. Ugedhi ya no wizi. Ya mwana mwalu kwa nini mwizi. Na hena mbeza nini zivengi ya kwa jibaba kube na kwa nizivesu yetu wakopo kwa jirani ancient na yutu ya siyata hithi ondeto kia kwa siya karibu kwa jirani niki corporate bank matu ya hithi na ya kutu ekendo kimwe yani we are you nenda kwa ikia mbeza nenda umia mbeza nisi treatment ni kuipa fizi ni chama mbeza siya chongu ikia kana sha kana KRA KNSSF kiwusi tima chonde kila cha ilito kwa bengi ni banzuwe itamazawuzuwe ya ni mazuwewe ni corporate bank maimbi ati karibu kwa jirani koopo kwa jirani ancient karibu kwa jirani ni corporate bank tuikuya we are
1: you
0: yes ngeleko ningi na muma Safaricom maide na ukuya pata mu na Safaricom yani kala mutandao ni create content tuikiyeba mutandao ni titane na tuikuya we kwa kanya na hindi tisio katukuya ndia kwa na online endo ha online ni munenge mbingi ogethi ya ndio tilikilwa ni intaita ni mubange na hindi wanawenda usoma online pata mu na Safaricom kwa kubite kuya oila mbezo na atome yaba hige ndoge nongeleka silingi miongweli yusi unenga 250 MP kuma silingi siyaku kuma pumbeni ina unenga 150 MP silingi miongweli miongo kenda na kenda ina unenga 1 GB yuji unenga 1.5 GB na hindi silingi ngili umwa ina unenga GB kumi yusi unenga GB miongweli ne mwema usio madhei pata mwona Safaricom popote ulipo na hindi peba la otome ya yuende indeta wame kwata simu nzeo simu ya kilase simu ya kuendeze simu ya vata yetuwa nioni simata 3 alabu
1: anewe dhikizo timuino na kioa kinene ye na ika isio ye na soro njie yulu na hindi kwa uloka na ye na insurance hundu ya na ngeka na ika hindi ama safari kwa mekithi de karane ma uvangaro ya geje karane simu wakwara simu waku oungi uende na uscroll uende na uchat uende na ustream uende na ukwa ukapcha moment siya vata muno na hundu simu yesuika na taku ya karane na ika isio ika yu kwekeja tendao kwa wakwara simu ya neon smart 3 ngewaya ugua na anachaja kilava ndu vonde suye dhaya dhela silingi siya kungili mwanza maana ana na mewakira na kenda thini wa safari komisho kwa nandila kana masoko.com weza imwene simu na hindi uko angalua GB itano yani 5.5 GB siya mana minayo kuatia simu wa neon smart 3 wende na upata mo na safari koma
0: kwa kubendeta jivo kwa wingi na hindi simu jiva na yo ya kilasi jitwa neon smart 3 simu ya vata walikandukani ya safari koma ndila wa safari koma masoko.com uka pangithiwa hindi paa simone nubangithi wende tani tene kwisila patamo na Safaricom ni kwa usiwa Safaricom teiku ya popote ulipo patamo na Safaricom ni mitamboni ya mbaito mudhanda ni wa wakele mudhukezi matuko ni dhanda tuma mwaiwe kumi na hindi zani yuyo kitende tezi watinena na mutalamu wa weather na hundu mutalamu wa weather ambiye ni chumwaki na hindi tenda tutabie chumwaki ba ili ata mbuga zingendi jitha ili ata taili tome yomba nisi ata atitha na mutalamu wa weather ndatika mbodho si okete tino wako kwa tata wamba ito ni kana withie maundo ni maila na hindi ngalikuwa ni ingi tende na ukuyati na moma corporate bank mekuya maudhuku mionze mavengi ni baaba kubinaku maudhuku mionze mavengi ni baaba kubinaku ni papo ni bako opo kwa jirani ancient kwa kwe chao karibu kwa jirani nene mwezi mwana mwaluko ela na vengi jitoba kubina ito neziva ni corporate bank alavu kwa opo kwa jirani ancient ni vote ukuyani zenge yobamu mwomone pulotini pakubi na kunduani sokoni lai pakubi kopo kwa jirani enchende karibu kwa jirani ni kana withi ya ni wumia mbeza wiki ya mbeza waze ziteti mendi mbeza zia chama school fees webe shake ya rae NSSF kiwusi tima chonde kila kitu maudhi bengi ni baba kubi na kukwa jirani yani karibu kwa jirani kopo kwa jirani enchende ni kwa usi wako pretty bank tu hiku ya we are
1: you
0: yes na bomba safari kama maende na umbiati na ke warange reneza niwezi mauzio wailite ambia nizia na mota ne ii uyambia mudhe noke ya niwe bangi haithia yutu ili kama uyani ti kuona online tikitoko yutu ya niko ndani ii niko mboka tika kuyo na yutu tina yo
1: siku zombo
0: ee niko mboka tika kuyo na yutu tina yo
1: niko mboka siku zombo
0: yes
1: ama nila yo onde
0: yani ukethi okweti ondumwe tamuume ambula ukethi uye mume ambula ambula reza galobo na you ma reza galobo lakini mbula yo akwati department ya galobo
1: na mono mono ama wewe
0: eh na ndi muse adhi ukoma he uye ya no ke wa mumu muba na wadi ya galobo
1: kada kuinene wa jam
0: kada kuinene wa jam alieta muka mbula alieta ya wo oke wo ka ana ta kino kingi jam muzi oke thonga mbula
1: wo
0: Oke bro. Mbula, mbula rega la tando ima.
1: The way is a nyawo.
0: Eh, niwe zimbula niwe ati wa magazi to manwe sina kwa ke vidongwa na ume kwa imoyo. Pesa baili ata mbesa ni siana yes kwa uwe ndi mwome ambula ya galage uwa mwumumwezwe za inge ba na ndeko uwe
1: ya ndeko kwa atakile ya nesa
0: hageta na mbula Okay, we are. Kapa ikata tege ndo gengi chambu zi. Okay, though. Mwithu kisi ha isa ayu kine kwa kukonsi wa safari kama tu. Ikuya popote ulipo. Ikuwa tiendeta. Wust tu imu live. Ukreate content. Usome online. Na hindi oilambeza unatomi hano zi otomi. Pata mwona safari kama. Kwa isi laindi. Kune wandeta mbinga ingi. Yuni zebe no. Silingi miungweli unakwata 150 MPU. Ikuata 250 MPs. Na hindi silingi miungo kenda na kenda inayonenga nchibi. Mwe yusu yonenge. Mwe na nyusu. 1.5 GB na hindi na yongili imwe ina unenga GB ikumi yu yonenga GB miongweline mwe ui mubangi dhia ui dhia ui yundeta ndi ukutile kila pata mwona safari kama ni kwa usio wa safari kama popote ulipo tuikwe pata mwo na safari kama na hindi wa mino kwa tendeta ndo likazimone zito yetuwa nioni zimatathiri ni za vina ni ya vata ziki oge nene kamera ka vina na hindi sitore nji nene na jini na insurance yondo jana angika kaneka ugezi we mubange na mbado wa miwanu uzio kone wa free data 5.5 GB with ya wili kako utu aweta we mubange dhia nundua 4G yani active activate with ya ni wambi ya kutani ya thayu wa 4G ni kwa uzio wa niuni sima tathiri ingilio muonza maana na miongo kenda na kenda simu nima simu ya gilazi simu ya buhaya mweshimiwa ugezi ya ini zwe noe lati weta ina ina mweshimiwa hii no yoni ina yoendi ni simu ya niuni sima tathiri nye ni mubange ni Safaricom duka ni ya Safaricom dealer wa Safaricom kana masoko.com ukethia tiba ute ya ziati pata mo na Safaricom hapo ngrindi ubike 4G no ipata mo na Safaricom ni kwa usiwa Safaricom tuiku ya popote
1: ulipo
0: yes metambo ni ya mpaito tiende na ukone ngele lila tukumba ni ziende kana withie maundu ni moka neza asanti sana mondo ito apedi ni wakakuku apedi wakakuku embea aha ngeze siye kinduwa kwa polina noimuya nikomboka
1: siku zombo
0: yani nikonjoba yani eto apedi wakakuku embea ngeze siye kinduwa kwa polina na ziana pomona sami ndunda yes sami ndunda ni wakasilingi na shambi kisungu ni wampaito shambi kisungu wampaito hapo vipi hapo sawa asante sana apedi ikiwa kendo mpilo ni na wamina ikiwa uji vanga ivana ivwa mwishimi wantayana muendo mitamboni yes videliz wakatui kakangundo mbia my mamu jene my wife Winnie pamoja na Junior na Jason na Brother Joseph Bovina Hunter na Thaddeus wakazi ndugulo na Thoni Mark George Kioko pamoja na Jina Kioko
1: akushina kitsaka lokasa tiene mando mesanglo sia simane sia dinopita mosela.

0: Mwe na ndirejegu ya kathari mitambo ni siya mbaitu. Thank you sana. Nunduwa ikala mitambo ni murugula mwote isendo kuwa kathana. Shindra kele nzuki ya kathari mitambo ni siya mbaitu. Good morning. Kaliko siya ilandi motoi ya diaspora. Ilandi ya ndana mwote.
1: Kele nzuki, good morning.
0: Siya mitambo ni siya mbaitu. Good morning. Ya sandwa ikala mitambo ni. William kitho kaka sena kia mitambo ni. Sela mwendoa mwote isendo kuwa na kia siya mitambo ni siya mbaitu. Vyo kayole, good morning. Na kia siya mitambo ni ya mbaitu.
1: Yes, kelinzuki ni ngu kako kethia na ndikethia kaya kwa yeta wa Mbaraka Tomaso.
0: Tomaso.
1: Ndewi haki kamba.
0: Aya, aya, mami.
1: Niwi wa usuma yoi mwakundu. Ambea, lugha gani hiyo ngamuya hiyo inaitwa lugha ya mama.
0: Kono mtina yes. Waina yabinda yomu.
1: Lugha ya mama, nimefurahia lugha ya mama.
0: Mtina waina yabinda yomu mwaku.
1: Ndiambia na waina yabinda yomu.
0: Maka udheke ya.
1: Iwethi ya Kiswahili ikiwa petu ukana bani.
0: Denizi. Tanga.
1: Tanga.
0: Kwa lake Swahili, wala mbiye kitha atofauti ya kila cha koko. Ondeo isu mbadu.
1: Ondeo isu. Kwa wende, maundu nisa wasawa, lili kana mwuthi kesia. Isa haju kwa kukosu wa Safaricom. Tukwe patamu na Safaricom. Popote ulipo patamu. Tiazi ya tende. Tiazi ya you stream live. O create content wiki. Bamu tandao netemi ilo ele na nuka umepo. Na hindi uisi okoso me online. Uta utilikilwa ni ndeto kasi. Aisi hata lechala. Hindi nukethe na dhina nondo yui mobangi. Dhie usome online u create content yo make ya online na uyika chonde kila wailaika mtandaoni utenanzika nondo wimuvangithia uilambe zona atomia no zio atomia indo unengetwe ndeta mbinge kwa ngeleka nyo silingi siya kumiongwele ina unenga 150 mp yusi unenga 250 mp na hindi silingi miongo kenda na kenda ina unenga 1 gb yusi unenga 1.5 gb silingi siya kungili ina unenga gb kumi yusi unenga gb miongwele na mwema undoti mazeo yu yani ukwete mbinge na zavari kompatamu na Safaricom kwa kubete ikuyate wa mina ukwata ndeta ndoga metumie wa ndovangi nondo ndo metumia na katolotolo no metumie na zimu ya kilase zimu ya kwendezia uketa usunung ukona ya ukulia ni ingia ukamea ingia
0: ukamukule wenda uibega uenda wana
1: ukamika ni ingia ingia ukethi ya maundu moke tenesa jitwa niyo ni simata 3 ino ni simu ina kilase yani simu ya kwendeze simu ya vata jina sindu ta ii
0: dena simu na kio kinene cha 6.9 9 inch then guys yodi ya mwaki vinda ya zange wacha ya waya kanayo then a storage then a kanasi ndo kili yako na bisa ilika kuya na yambi ya kuzo then a spesa and a kilaki ngesi yodi na insurance ya mwaka mwema sume suye kaka na yekana ngeka then a insurance mwethu kiesia inge maunenga na ya warande lakini ama unenga insurance ya simuwe kwetwa niona smart 3 na inge then a kutoni ya ukwata gb itano minuwa mekwata mwethu kiesia nwe the end wavika maundo unemasyo ngilisi ya kumonza mana na ame wakenda na kenda then a Safaricom shop dealer shop kanaini basaka.com we mwene si mwawala maende kumaende katulotolo wali kandene wa 4G niko si wa Safaricom
1: tiku ya patamu na Safaricom popote
0: ulipo
1: asante sana mwethi kisi atende na ukunengele lila tukumani zine kana withi ya kioko chako ni cha ila mundu ito asemu ni maithi ya wasef electronics kiliko si atala good morning my brother empire mwethi ndo wakwa ila DJ Pablo pamana mundu ito asivi ni mwanzi ya mumu nguta pamana mundu ito anaumi na Harry Mutua Masafi Timothy Musio kiwopendo, pamana Jera Dimothengi na mwondu tuwa mpana Dimotutu, Thomas Imotisa, mwondu tuwa Fidelis wa Katwi na Shendra Kamotonga, na kendu wakena Museke Bonge, pamana Chalo Muthui wa Langi, mwondu ita wa Injinia Motiso wa Kenui, Sasini wa Chansavi Musui wa Mboda Boda, pamana mwondu ita wa Patrick Mathaka na Soja Maweu Ncheko Bondonda, Father Kimondolo Mulo wa Kamende na Honde, Agazia Methiwe na Muthanoa kwa Hila, asante sana Simoni Mahithia.
0: Mwondu kitu, Dede Moro na Kesa mitambo ni siya mbaidu wana moto wa Savana. Thank you sana William Gedoka, thank you. Na Kimla Skadhae mbianga lako siya ngolu ne kwa hamu kwa Nesa. Samuel Gideshe akambia kwa chumba mitambo yukine sana. Mutunga wakambu suwaka sana ke mitambo ni ndani sana mwena Peter akambia na

0: le mitamboni siya mba ito kithaka sana angiru wa sada mitamboni ya eto wambua mbia ti mitamboni siya mba ito kunukuta wa isi ukone tuene na kwika na esani ya santi nandoa ikala mitamboni ya mba ito.
1: Yes, mundu ito wa mwikivosi my sister we wata uke eto nesa eva ya mwingi eto wa mwende mwikiva. Good morning wake wanesa hembia nima kathisi ya ziyu make kemanzi kekumbe pamanda mamu recho meku ya mwusi na hindi ukase nduku ulanita mamu restaurant mwingi eto wa mwiki bosu.
0: Mwenokito wa mkwe kana wambeswa sana wamena mwenokito wa mweni waki mangu. Thank you. Yasindo wa sami wakadongia gyasi ya kwa mkwane sana. Mwviano ndoe kalamita mboni ambayo ito good morning.
1: Mwendo ito wa ngiligori, ngiligori. Hembia mitambone ngiligoli. Tumusifu Yesu Kristo. Hembia ngiligoli.
0: Milele na milele amina. Kwa aso mea uwe.
1: Tumusifu Yesu Kristo. Ngiligoli wende enesa.
0: Ana ume alama
1: akolo kilo wende enesa.
0: Ame alama akolo kilo otuni.
1: Oza bina. Tuko ndani. Mbele iko sawa. Hino otu wende enesa. Na ingita ya miwa. Zane na wangilikoli. Ngiligoli. Mutunga musili mempa nampa wana mbe mitamboni na katela na ke mitamboni
0: mwashmiwa
1: mwashmiwa mbeha ni mkathosie mwizilali kana kangai yani kana kangai eta wa mutete iwa yuti mutete iwa yuti mugite iwa yuti kana kangai natezeka laniuka na kangai mbeha ni mkathosie chalo wa malondu chalo muthaizo Kisinga wa Exodus na Sami Kabonde na mwishimi wandi kibuba na ya zambuizi watu wete batiko no mwende
0: ya dume chini beze mwono
1: ya tawezi ya matu oh my
0: ara kitu anereva kompo ina kembia kethi andedojo gusana sana ndo kala mitambone wana jose jose mbio na kete vai kongo na mwondo mefiti mbia kune kuseo na kama kawa tuwa mkane saa tuwe mitambone siya mbaide good morning
1: yes mwondo tuwa mutanu wa Martin ingarikosia kifuwa thank you mponi feisi wa ikanga mbole ndere kakai pamana mwondo ita wafei wa kayole Jacqueline Mawi azio ndome mitambone pamana mwondo ita wa mbea greetings to you Joseph Atimwange family ike theke na hindi toa Rosie Joseph Atimwange thank you Rose na hasu on theme mitamboni mbili gili tambo kwa tata awa mpaito nega natoke ndheni wetalu ya amoka na mpaito thank you

0: FM. Maudho alama tufikie.
1: Kuanzia Januari, hii funding model hawa ndugu zangu wakimalizia pale bunge, tunataka elimu ya kila mtoto wa Kenya isipimwe na uwezo wa mzazi kulipa, ipimwe na akili ya mtoto kusoma.
2: All arrears under the 2017-2021 and 2021-2025 CBA have been fully cleared. I therefore call upon all the university staff unions and individual lecturers to reciprocate this good faith, obey court orders, and return to work.
3: Leo ni Teachers Day. Anasema ati anaahidi walimu wa Kenya nyumba zile zake anajenga. Walimu wa Kenya kitu wanauliza, wewe unawakata pesa ambayo ni ya housing levy. Walimu wetu hawapati hiyo pesa ya housing levy. Mshahara ya walimu na wafanyikazi wote wa Kenya waache kukatwa pesa ya nyumba ambayo nyumba hawaoni kwa macho yao.
4: Wambari hoye, Larry Fire, Milosilo, tujenge Kenya. Ama munataka siasa ya upusi, munataka siasa ya matusi, munataka siasa ya ukabila? Si tujenge nchi ya jameni. Watu wengi waliongea mapema, wakasema hakuna barabara itajengwa. Saa hii wameaibika, hawawezi ongea.
0: Baitu FM, miongo kenda na ile katono itano, nyumba ya Maungu.
5: Nina we got you kana with case yani wa mukaneza bundi vola wa mukira kyokonija umundi na ni wakili wa matukudhanda tu mwini we kumi mwakani wa ngili na miongo ili na dhanda tu ndiyo dho jangu mulika na jeni jata wa mba itoko liku jasa umwe wa kwa jeni todan mwendo anambe ni mavola ngombanizie kwa ukuvim Mutu yumwe wa motors ya boda boda ni wa guide na wa kukunywa mbanga ni ya lelo lelo ni wa kumakaba kwa di mbio ni mbunge wa kile mbunge Jagiaro ndindi nyoro niwe kethizie kana mota angaliko ya uleini mejumba ni chie kukombwa ndino ya Kenya kuma otongu ine mudhoku. Mbia wa kizomo ni umendia dhukumi maimanyizio zia mazomo mayulo mazio kewiani kwa kuhili wa sirikali mineta kuthini kia monyo unyezio alame dhitwe na mo. Chancellor Muthama Nduia ni wekethi zenu na kumani na mutongo iwe chama cha Wepassive ne Kalonzo Musyoka ndiye aweta mondo alama na nene ye Vaimundo ngi humezi na alama ndi na kunya ejenzike ni mailite kweka na nakimu. Na mundume winokuwa miaka miongo dhanda tola ya mudhukumi wa muzie ni wejumisi dhayo kwanzia ya kwejiti na ikanda mote ni utuini wa jambaye kiporo ni kinini cha mianyani mwala kaundini ya Masako.
6: I ni Mbaitu FM
7: Nenyito kila ibinda
5: Mavu on the helm with kiss ya nina kudoja. Mutui wa motors ya boda boda ni ukuyevu kwa vuitina wa kukunywa mbanga ni ndhuku ya leo ila ikitikie mita mbudhu kumasoko ni waka thembo la uyotithi ni mbio ni subkondini ya mwala kondini ya Masakulelu ni waku makaba kuthi mbio ni mafu ama ikithiwe ni munini wakivu wakifalikini ni chanyanya Agnes Kathumbi ula ainina kameme kawwe tika na mbanga yusu ikitikie kavindani kala mutu yuzu wa mota uvingiziwe ni motoka wa kimbene na kongana na motoi wa kisululu kindrugacho dhothi yewe akwavu kwavu na keula ito ite kisululu kiu hazembwe kukwata uiti sivitali ni munene wa Masakwe na maumezi mayo tondo Esta Mutinda umbanisi mavuazu
8: ayikithi ya mbanga imu nini uwa chief ni wenda atoyo ndema motosi ya boda boda sub county ni ya mwala na county ya Masakwe kwa unene kuikithi ya kana ni matuwa motosi yo kwa mwendo ulewa ili ite na ingi kuikithi ya kana ni meki angwa ilase ili ite jila mewe ya ni wo kuibu kuiki ya helmet ika na kusi ya kuumi ya jila makitu kiwani mbanga ayiweta kana ingi matuwa ima mota nevi ito na isembi motosi yo muno kinu kilaki tumie tembanga mbingisi ya lenu iende ya na kukosiwa nienda kumi okolo kwa hatu yo onde mambo da boda ili onde teba tiki helmet sito tafadhali na gini kimbungu tinda ndi mtu ongelela kila evinda nyeneza na umbano mungu mtu ongelela kana hivi ato ima mota tinda ina helmet ndi inuwa metro yito ti observe our speed ila roja mota speed utu wana wili wa ina emergency kukedha na uko ate break ika kukua onoka walu kukedhi ya ndomea ti observe yu imu no bine wa speed yito ni mungu ule kwa anda yazi yo andi nye nini beti let us observe our speed mungu speed ila tuudhi na yo ato ima mota ya kutuma tila na siya kuta hivi siya kumila mbinu wa malelu ni mamu vanga uni lelu wa mamu vanga umu inawisi leta ba natuwelela tui record any death ama
9: kwa muda ni kumana na kieva lawa enda kila ndeleva ukwitha ayati ya mia

0: aleluni amanoko ato imamota ikanakusia mbanga siya novemba unuku kitika Esther Mutinda chenchata wambaitu mwala kaundini ya masaku
1: nita wambaitu
2: Mbunge wa Gilio mbunge Jagi Arundi ndi nyoro niwe gedhizi ya Kenya kana utongo iwa angalikuwa ya uleino wu ukovuzi ya ndino ya Kenya Aini ni ndambukani ya keka undini ya Meru nyoro wa wetie kana Kenya mayaiso na vaita wako tulama tila wa nyumbazi ya dhuwa munini ni zilikali
3: Leo ni Teachers Day anasema ati anaahidi walimu wa Kenya nyumba zile zake anajenga walimu wa Kenya kitu wanauliza wewe unawakata pesa ambayo ni ya housing levy walimu wetu hawapati hiyo pesa ya housing levy na hawana nyumba ile wanasema hawataki hiyo mauongo ile wanataka ni uheshimu mshahara ya walimu na wafanyikazi wote wa Kenya waache kukatwa pesa ya nyumba ambayo nyumba hawaoni kwa macho yao haki yao ni kukosa kutozwa pesa ambayo haiwafaidi tumemuona akijigamba ati ya kwamba ile Dagoti amewekeza Kenya Kenyans are in total support of all investors
1: Nita wambaitu
2: Minisa Muviani wa Kisomo Julius Ogamba ni wendia limuna adhu kumima imanjisiozi ya yulusi ya sirikali ya nama kumete wia mavya yedhika mukomo uzuwa maizi wa kithia wiani haindineja dhineja kulilikana mudhinya wa limuandhi yonde kila vandhi ya Kenya kituwewe kisioneja kasarani vailovi Ogamba wetia kana sirikali ni minu kile ili ya wevi wa misala Vamwene luviesi yondesi ya mutio ziyadhu kumia zungu wa wivweno wa mwaka wa ngilile kumina mwanzo kufika ngilile na miongo ile na imwe na ngilile na miongo ile na imwe kufika mwaka ni uwa ngilile na miongo ile na itano
4: It is with this same spirit that we are committed to timely negotiation and conclusion of all future collective bargaining agreements including the 2025-2029 CBA I therefore call upon all the university staff unions and individual lecturers to reciprocate this good faith, obey court orders, and return to work. Let us not interrupt the education of our children or our students over matters that the government has demonstrated that it is ready and willing to resolve in the negotiating table.
5: Wende na kwithu kisi ya tawa mbaitu na I ni mbaitu FM.
1: Nita wa mbaitu
2: Ulawa isi nita wa kaundi ya Masako Johnson wa mudhamani wetie ni mana kumanie na mutongo wa chama cha Wiper Dr. Steven Kalonzo Musyoka Indi kila mana anenye vaimu ndo kisi na ile yende kwenye kwa nizike ni kwitha vaimu ndo unki unaivu Mudhama anenye kia vikita chadhini cha mudhiko majona kiholi kalua mwana inya wa Dr. Isaac Kalua Musuvi mwenene wa mawithi uluko Na kena kitu iwe kwanza ni jaitho kwecha nguithia ya udhilo ni wazwe kituicha katika undini ya kituina ni mavu mumbani tuye ni masimweni
6: Mudhama ainena kavira ni kalevi kite chadhi ni cha madhiko kisio ni cha idho kwe changu idho dhilo ni wasu wa kitu ichakati wawe taka na kikalo chake na uneni wake na dongo ya chama cha wepa Dr. Steven Kalonzo Musyoka ni kanavi kie kwiki ya tongwe aingiki uyu na angi kufikia kone na ndato matasisi aiwe taka na kilama na aneni ni uma kisi meli na hivinda ya vika eno ni makaviki ya kumanya kilama na nanasia hivindani ii otondo kwelesi
7: na kumba niya na kalonzo esu wakamba na tina nyusa niya chayi na andu masi ya nimwe ima ya anga wa na no ndiye tabindu kakuyo luandhi mundu wekileko nutala ama binda na itala matambia make kaini jaka haka amusi na tauma munga wa siya nenwa mbingi siya nenwa balati na ili ilikuwa mimi na kalonzo watu wawili wengine walikuwa wanaangalia huko nje nani anakuja tulio yazungumza ni Kalonzo na Mudhama wanajua wote wote wakiwa wawili na hamjui tuliulizana nini kwa hivyo wale mnaandika habari mwandike Mudhama alisema alikutana na Kalonzo wao wawili kama nduku wawili wakaongea maneno ya nyumbani ya kwao na ya Kenya nzima na Mudhama hakutaja waliongea nini na Kalonzo hakutaja wana wanapika mdomo mewe kila juu mata ile miakinze yani chukite kuhu ndiyo ndungi mwenda kuongela boya hii na mwibu ya sianda siye nyu ni umwekati uo nikenda kwe kwali gaina muadime thank you very much
6: ndimu nikilana cheni chata wambaito kuna edho

0: kitui chakati kaunti ni ya Kitui Masemweni
1: nita wambaitu
2: mundume winokuwa miaka miongo dhandazo ulai mudhukumi wa muzini wejumisi dhayo kwanzia ya kujita na ikanda muteni wa kizungwa utuini wa jamba hula wikivalo nekini ni jamia nyani mwala kaunti ni ya Masaku mafuama ikithiwe ni kivu wa kivalo jamu wala anza ni madhika uwechika na mundume uzu ejiti ya mundani umwewe vakuvi na usi wa mikwani na kitumi chakecha kuhijumithayo kinesa kwamba kumanyikana kwa metuka nasa mutinda ena mavu wa zumbi ange
3: ahiki hithia mavu wa chifu madhekani wa wetaka na maovisa mavu lisi kiseseni chamwala memuamba na alama DCI ni mambia ukuni kilikukoni ya kiko kii alama osa mwiwa mundume una kuotu wa nyumbani ya kusuvia miyaku ya Machakos Funeral Home chifu ni watu miaka vindakana kumenda ene ndiki sioni chamwala meta ane na mutuwa wa kuisusia na muno ila mee kumbilo ni maumu madhayu na vandu vake maimu anda utethi ukuma kuyandu angi Esther Mutinda chenchata wambaitu mwala kaunti ni iya Masaku
1: nita wambaitu
2: ulawe governor wa kaunti ya Kitui mwandu Charity Kaluke ngilo ni umbulile kananewe jumbani tia kusinda kivile cha governor wa kaunti zu ya Kitui ndini wanyuvani mune na ulavani kutuwe wa mwaka nitwadhi mwini wanyanya ainyene ndambukani ya kwe kana yake ya kunena na ene ndhi maundu ni makunechi otongo ina maendeo isio ni kivithukani ya kilombunge ni cha kitui cha umilo ni wasua muandu ngilo ni weti otongo iwa kendu ingele kanyo na ilawa yotongo ini kwa kila weti ene ndhi ni makwata maendeo kwa wiananu na ene ndhi mami na haku mnyuvata governor ingi wakaundi yuzu ya kitui akambizi ya na kwa ilia maundu mawiti ya laweji ya tamamine te kwa tamba ikuwa ni otongo yurawe kivilani wakaundi yuzu ya Kitui otondo Masemweni ukwelezi ya
0: ainene isone kiwazo kanyo Kitui cha umeloni wasu wa mwandu hilo na wada ilawa yotongo ini maundu mawiti madhini kia mustare ni wambe na hivinda imu vae mwitu wa vingi ya hospitali nundu wa ukosa ilovia siya witi nundu kwa hii kati ya linda mama ila hivya mwitu devisi ya witi matambo kama hospitali kutuweza kakua na sioga kivila ni ya katungi ya kati ini kana kusuvia madhayo mama mwitu nyasea na sio
4: kwa hivya ni magdima zeka mama
5: mama wane hivu
4: na mwendo na kata kukukilisi ya hospitali uvenuwa hospitali ina kisiasi ya nesa hizi ya nakati ya kwa linda mama mwila yo linda
6: ekaye
4: mwila yo
6: ekaye
4: naso kena mwetu ya kati kati kalanga ikamba mwenye kwa ungini mwe mwenye hito wa ndomaku na kwenye hito wa mwenye hito wa uliku na x-ray mwenye kusia isi ya o yuwe nangu mwendo ando ala mande ando ala mwenye mayona aka ili nye unamani kweni hindi mwenye mwenye mwenye gama utambiki nike gama na mchunga gama kama nye gama na mwenye naka musulia mwenye mtuwa kwati ya nye
0: gini maweta mutongo ini meko na mama niwe yes madhina mamusi wake yasema usiweke zeti ya kaunti ya Kitui kutangi ya ndumake na madhina manda wana mama wea ayueta maskulu maki uvuni lama waambie na maya kwa dhuko maasi waka utongo ini haka asiocha onzo ndumana kwa kaskulu wa utaliki ditoni chako kutana ucha kaunti ni ii
4: kwa hindi kujamu inwambe mwabe utongo wa kila mungu kandi ya kena zami masumitaki nombe mwa masikitali na waku wetwe patakitali medo mefo idini zire zipo na mwini kwa nesa kwa kwa nesa tena isi itu na mbele itu nga wiani na wea kore jimuta ete jipi na ndi ete kino tunga ete kono jenu ino yonda ete ita watali utali college na ino mwede kitu ino mwede
0: mwakule nende kukwata mbondo nguwe chama chawe pa Steven Kalonzo Musyoka savali ni akia kukite kivila chao president mwakatwadhi
4: na kasea president mwakwa kita ulika ni okia ita kulika mwana mtu mwendo mweo na osia kivila kivila kila kina ikanitwa eva ila yuki ikanilwa ni Kalonzo wa Musyoka mwaya uwe nesa kwa huu hiku na kura wa Kalonzo amengwa kivila chake na keka luki amengwe chao na mungu wa kukume kila chaka na hivyo kama kampaini ya kila bandu mwisa wasa
0: mbini ule kila na cheni chata wamba ito kuma Kitui cha umeloni wasu akaunti ni ya Kitui Masemweni
1: nita wamba ito
2: na ulawa EMCA wa wodi ya yata kwa vonsa Johnny Kisanga ukanamba kimbakinu kadhiye tambia ya zilikali nene kwezila kwa President William Ruto ya kwikia bilioni ya kumi katunodhanda tukumina kilungu jambe jaslanga wadhu waki

0: Uloku idhao inenga ekalima kaundizi ya ukamba kiwoja kutumia kwa ili amata yumo. Kisangu waina nandiki mama vwani ukathi ya ki. Vula ziki ya muenda kontrakta kutumia ivuso jine sana kunenga ekalima kisio kiuma wia. Nikana ama vikiena kuiju kile kiukwati otondo masimweni ukwelezia.
1: John Kisanga ukana mbaki mbaki na ulana nite wendua kukite kivila cha umbunge wa Kitui Rural County na Kitui. Mwewe taka na ni undua kuendesa kuona President William Ruto avikia na kunengane ilovia sa kuendewa kwa kilungu chambe cha waki wa silanga wadho wake ya silingi bilioni 10.3 jandatu haiwe takana kwa kisilanga uu kutha kuu uneko muno kwa yakalima kaunti ya Kitui na Makueni walao kwe takana ima vikia utuwa isonani na kontrakto lo nengeto waki wa silanga uu haka vikia na kunenga ene the mawe yaki wadho kanyo mamoko nekana maka vikia kwa ilovia matala kutumia misini yo
2: kwa samamo nitungie President William Ruto mupia uwe mwanundu wa kwi kia mbesa katika project ino ya Fuake Dam. Tunabari kana project isu ni ikiwe 10.6 billion siya kukomplete phase 1 na pia nienda utungi ya contractor mwepea nne kalilendhi nake tuna agree issue ino ya employment ya locals na nienda kukusi ya kana contractor ni uetikilile kutuwa ndiki andumaitu nyingi mbaka bau andumaitu maalua yata especially the area ino ya Kanyangi maneva ama tietu etina one of you in terms of kuandi kwa katika wilo endeva lakini yu nienda kwa asia ni mwepea kwa contractor CCGC nunduwa kutuosea locals from Kanyangi from Kilesa, Yamunu, Zambia, Kinyau na area isu isa round it siyo Makanda isu isa round it Thwake Dam na siya o yutu inandu aingi piu alama andikiwa katika that project na nitu yutunga mwabia nundu that consideration ninine nda muno piu anduma yutu with enuma benefit na project isu yende bau in terms of employment so tunasema asante na keda ti president kwe kiambese iwe kiye bau na hithiare na employment isu yende iye bau kwe bindani iwe yosu ambiye na wambia kwa kasi sana
1: ndimo lekelana chini chata wambaitu kuma kaunti ni ya Kitui masemweni
3: chata wambaitu
0: na mbiti kisi ya vuhuni fungu vwese chini chata wambaitu chasa umwe wa kwa chasa ili hene mkusi wa kithina mavu kwa ukuve nitodan mwendo wa
4: Baitu FM nyumba ya mavu
5: radio na mbemwe Baitu FM
6: kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani ii noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani ii ile ile kenda ile itano mauvo asuniti umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikika kwambe wa miaka 10
7: tutamba miti vamwe
6: ivindani ya mautano
7: ivindani ya madhina mbai zianite na mbaitu
6: Baitu FM tuthia wa vamwe kila ivinda
5: ando maito kila ivinda
8: mwenyanya wa kwa sisi mbemba siya kundu silie nesa siya kwa siedhe ito hivo wawa kumambuwa ya TCS mwaka utandelu vaandi sika na nengo vake dha kendo
6: kiuni chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko sungura 301 na ndoma 403 mbeo iisi elini siume ya siya onambuwa ye nini ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate kwanza ve mbeo ingini ito punda milia 555 nimevandi ite muundani ungi wakwa isia ite mbemba mbusu una siye na mesa kwa minene
8: uenda kumbea mbeo siya sidiko ni siume ya siya mwenyao
6: ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nilayeva kuvenaku vauni vona adhoo iye siya kwa aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siye kuateka na muvuko ni muumu utalika kei uoka no thithu wena muone kanile mweo indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko sisi ya noye ikithia kana muvuko waku wa mbeo wa sidiko wena uandiko na uvano wito na ni muvi ingenesa ni unduwa vata kusa kuwa mbeo ya uo kuwau thokea angroveti ila iva kuvenaku na uikulia mbeo ila ya ile kisioni chaku Sidiko Company musi wange dhambingi
9: Peter City Boy ekutangasi kana promotion ya idhimi sionde no ziendeye na kudhima mwa uonde ni mana mwithukisia na wewe tenoka manyakana Dr. Peter City Boy

Tanzania na ulani muzani witu ukamba eva ukamba kutu yita na wendo na ndaya ya udhoni Dr. St. Peter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kinengo nundu ambeye kuite na ukuwa miaka muonza na kufikia oyu ngumasi yake si kilava.

0: TK Lumaka na miti ya udhewucha. Na sio kasi ready kutumika kuma India, China na Malaysia. Kwa uvatenga na niyo, Dr. St. Peter City Boy, ni wanambe muwiti ni wanda wasi ya miti. Kwa kuita, nginamo wawe lama emie kufoya masivitale. Ona yu, ni wonge lilenda wengi special. Na kutanga siya kana kuma oyu, ena promotion ya idhimi mweyo. Kwa mwa wonde vatende vi, uka udhi mwa mana, sukali, kansa, pressure, mbio, madhina onde mamwi, madhina maka kukosa period, na madhina angi maka, nduka vitu ni promotion ino, uka uitwe uvoe. Idhu kise program yake chumwanike, weju milia akuite, wakatatu matuku mwanza, aka iti ya mwinge, Chomazone E, kwa ndambo, katikati wa Sanking na Farmer's Choice. Wakanda matuku nana, aka iti ya Seikuru, kwa mweshimi wa Kalonzo. Na mwithu kisia, manaka na oju kwe mwa umanda kame. Indi wavika kwa Dr. St. Peter City Boy, we kwa tandawa ya mana ya udhambia nda kame, idhe vau kwa vau, na kwa uvo mbeange, mukune simu kuisila nambani, ii, noti, muonza noti, itano, itato muonza, ina, itano dhandatu ile kana, noti, muonza noti, muonza, ile muonza nana, itato ile dhandatu, uiti wa Dr. St. Peter City Boy, kuma Best Herbs Clinic, ne uiti wa kuikika.
1: I love you, Maria Tebo, Tebola.
2: Baitu FM, meongo kienda na ile katono itani.

0: FM wasia wa mukamba wa wo.
1: Nikusomea kimenyithia cha vata. Nikusomea kimenyithia cha vata. Serikali ya kaunti ya Kitui kwisila kwa utongoi wa governor wa Kitui Dr. Julius Makauma Lombe emwamba na serikali nene muvia wa kukitana na mbanga NDMA muvia wa mukelani mutune Caritas Kitui ovamwe na World Vision na mivia ingi niosa ude yoku nya witano kwa ekalionde ma Kitui na mawithi ululuko yulu wambua nene ya El Nino ila ikuikwati wakua mwini uwa ikumi mwiwe kumi na mwe na mwiwe kumi na ile mwakani uo mbuwa ino jikwati wakwitho ye mbinge na neto na kuwete meisio mena ye vombo se kutola wanange kuwa malelo siao miako ovamina kuwete mwawe lama umana wana kewo yani waterborne diseases na ou kwiki ya madhayuma enende muisioni enende mwekulu kuyanise maundu a mbe kwiki idhikana ni mwake dha kiwo kuseuvia miunda undu vailite ovamana kwiki idhikana ni mwavanda na kusuvia ndivya ya indo oingi governor Malombe ekulia ene ndi kunenga mwanya wambe usuvia wo ene kwa kuikithia kana maiku inga mbusi malelo mavuiki ito ni kiwu maendete na mau boda boda kana ngali inge metele kuvika kiwu kilele kuikithia kana maine vitha mbua ungu wa mete tanzia imu ya kuyesuvia na kukunwa ni utisi asiai na asuvii kuikithia kana ni masuvia na siya na sio na mbusi masilanga kana kiwu kitumanite tanzia imu ya kuisuvia na kusovoka kuvingu wanga kundu kuonde kutonya kutuma na kiwu misini alama tuye kundu kula kudheu mwikulu ni kana mwikithia kana ni mwadhami ya ndumoni oingi kuikithia kana ni mwadhe ucha kiwu cha unywa ila ni nzia ya kuisuvia na mwawu alama umanawa na kiwu kuikithia kana ni mwasuvia mavalua menyu mavata leu namba mithemba yonde ya sindo ila itonya kwa nangika kumana na mbua the one wakitiki wane mbanga kumana na mbua ino wikulwa kwa metuke kukuna namba isi ya simu noti muonza noti ile dhandato emwe itano nana kana noti emwe ina itatu dhandato emwe noti ina noti itatu kana utumie toll free ila ni imwe kenda na kulivoti kiko chonde cha mbanga metuke kula kwe muvia wa silikali ula we

0: Seva Kampelanda. A very good morning. Lili Karamu Kesia. Isa, you're going to call Koko Siwa KCB for people for beta. KCB to Ikuyati. Subia, common sense. Nikana usumbi mbesa. Iwe itume mabatane. Angi. Nelati ya common sense. Iti ya siyati. Ni mbesa ila utilanga wa uyumia mbesa akaundi ni wiki ya Simone. No uyumia Simone. Usioke uwe besi endo ingi. Utilangi tu mbesa. Uyumia akaundi ni wiki ya Simone ni siyatilua. No uyumia Simone uwe besi endo ni siyatilua. Tekuya subia common sense. Kwa kuikithia kana mpesa iyo utilanga wandona atilangwa ni waisubia kwa kuipa direct ni ibanga direct yata lipa na KCB kwa KCB app kwa kuvinyi ya star o inge itano ile ile ash o even direct kwa KCB lipa na KCB kwa kuthi kwa KCB app kana kuvinyi ya star itano ile ile ash ni kana uipa direct no isubia common sense ni kana mpesa ila wasubia uitumia mabatani angi ni nzia jila isi ii na nzia mbiki kuna nzoweku yako twicha mbesa siya kubala wailite iwicha kuiba ndivila wailite kuiba ute utilangwa mbesa utilangwa mbingi nondo we musubi ya mbesa kwisila kusubi ya common sense kuiba direct na KCB kwa kubita kuyati lipa na KCB na bala weza uthi wethi ya till wethi ya pay bill ya 522533 pala weza uthi wethi ya pay bill ya 522533 pa umaundu ni maze ubanga mpeange nondo kilaki ndo chonde ni free kuiba ni free na indi mausio a on the tende na ukulili kanya mo kwisi la KCB to ikuyati subu ya common sense kwa kuiba direct lipa na KCB for people
1: for better
0: mitambo ni yampa ite mudhikizi anda tikambuthu si uketa tienda unena na mutalamu wa mauvendu kumanzeve weather ni kanatu tabie kuhili ata
1: andi isale tene saya ni chao kiu rejengo kumudhikizi ya isale tene saya ni chao kiu rejengo kwantikwe ya wina vata ukunya mutuano ambibania madhama mutuano waku madhama kuloto itu kuroto anite asuye yange wandine na sawia tie saya ni chao kiuri dengoko andika ngoko kore dengoko ni chao kiuri dengoko utuma nambani ya 0710636764 0710636764 utuma na kutine na sawia tie isaya ni chao kiuri tia ngoko
0: hende lika na mudhikisi ya sahaji yetu yugine kwa kwa usi wa KCB for people for beta KCB maende na umbi yati kuondu wakwa na wailu wa maundu makwa na ni wewe mmembi yati nisubi mpe sa nondo mbesa hii na ile itumia mabatani yangi na ni isubi yanga kwisila kuiba na KCB lipa na KCB kuiba direct nondo tende na ukulili kanyati ilu umya mbesa wiki ya Simone ni watilua uyumya Simone uwe sindo ni watilua na usubi ya kumani sende na kuiye ila watumia mondo mbesa direct kana waiba mondo ona asuma KCB ya kakulia ya KCB ya ando umya mbesa isisi ya withi ya hithi ya no muendo isisi ya withi ya hithi ya no muendo aidi ya wewe ndiye aidi omusa watu ma kwa uti kuyati subu ya common sense ni kwa usio wa KCB to ikuyalipa na KCB to ikuya edha ni maundu make yara e oitha na thuko mi uibi ya ke yara e oitha ni biashara ya kuku uibi ya ke yara e oitha ni maundu menda kuibwa kwa ke yara e kila chonde cha ke yara e waili tekwika ni laisi lipa na KCB ata kodhi kwa KCB app kana kuvinye ya star itano ile ile ash kwa ngelekani wathi kwa KCB app withi kwa pay bills government payments KRA wiki e-slip number no yuko ni farm uwane maundu maila na edha no kovindi ya star itano ile ile ash bado weyate ya nzia oisu no yona maundu magu maila kwa uma udhoko miyondhe ma KRA ndivisi ondhesi ya KRA ndiba hakuisila KCB tuikuya ni KCB app kana kovindi ya star itano ile ile ash kwa kubita kuya lipa na KCB KCB for people
1: for better.
0: Asante sana takwe saa yuyu kite ni ya ni chauki uteti yanguku tuandiki yanguku kuteti yanguku ni chauki uteti yanguku itatumia nambanya noti muonza imwe noti thandhato itato thandhato muonza thandhato ina nikana tenene na kwe zaani yuyu kite dhini wa ni chauki iki uteti yanguku watu andiki yanguku kuteti yanguku ni chauki uteti yanguku na watu tumia nambani isu tida tailite unena na kwe zaani yuyu kite dhini wa ni chauki uteti yanguku idelika na mwithi kisia isa hajitu yuyu kwa kwa kwa uzio wa KCB for people for better teiku yati supu ya common sense ini mbeza ilota manaka na noti langwa nondo mabinda maingi ujumia mbeza akaundi nondo manaka na isi atilua waeke ya Simone ujiye basi ndo manaka na isi atilua.

0: lwa iti langa wa ugethi ya siya ilo ti langwa muka ambo dhinza ama muka kula niya siya kwata siya kita unga sakas siya kwata siya kwata siya unga tuobonge mbesa siya gu iti langa watu ubonge you company with ya no weke shopping uka iba fizika no keka maundu maingi kuzila KCB kwa kubite kuyati lipa na KCB ni kwa usio wa KCB app kana kovinye ya star itano ile ile ashe kana with ya ni wasubi ya common sense ni mbesa isu ilo otilanga wakila ivinda ukethia ndumana kana nuotilangwa ende nuotilangi yutuwa muno sobi ya common sense kwa kuhiban direct kwezila KCB app kana kovinye ya star itano ile ile ash 90 taku ya wadhiba ndo uyu wa mauta uyika shopping uyu wa sindu siamba electronics uyika supermarket uyu wa mpoka kila kindu chonde ivana KCB direct kuma account ini usubi ya common sense 90 wapethia paybill ya 522-533 bado mauzio ni maingeno ndo ni free hindi kwa kubite kuyati lipa na KCB kuzila KCB app kana kuvinye ya star itano ile ile ash ugona mbeza zi umilangale ya siyandiketa ni Christine waliwa lakini si amba uka siyandiketa KCB ya hai wan direct ata yu
1: kusubia mbeza
0: hai hai wan direct mbona ba umelaga KCB na ndino na
1: wengi kwa mbezi eno hirane kwezi
0: ee uye galanga uyeona ba umelezi ito ya mwene mwekiba hithi ya noo utumi ya direct kwa ute kuyate lipa na KCB KCB for people
1: for better
0: mitambo ni ya mpa ito mwethi KCB na ndarika miongwe tatu na kenda ini saa umwe waki yoko ni italu ye ni ya amuka na mpa ito asante sana kwa anami ya zati mitambo
1: ni trafu kia salia tini saa ya ni chau kiu uteti yangu kumadhe na mamu si mesilia sekaya ekala aya nimeke uvu wangu wimono mthana mwakumea kwenye musimi tawa nombivanya kuloto yuto kuloto anitia suwati maenge wa nilwe sawi ya tia sayani chauki ulete nguku andika nguku kuteti yanguku ni chauki uteti yanguku yutuma nambani ya 0710636764
0: yes enani mulkisi ya mpado taku ya isa yugida kwa kukosio wa KCB for people for better KCB maendena ukuyati ni maudhuku mi on then na maundo on then alawa ili ite kuhiba tumeo lipa na KCB atawe wethi kwa KCB app na hende ujiva kila kendo chon then direct hando maka kita hao na mbesa siumetapengi wethi yoi kwa meza hao na ii inaula mulinge ito mwane wa hatu tomea inaula mulinge ito mwane wa
1: hatu tomea
0: yezi mwana kwa mwwe vazia mwetu ya hethi ya hita wa mwle ile ama umeta kipo ya zembia leza ketene na tosia na mawia na mwaki
1: neza
0: na mwetu zile buhundi nundu mwetu no nukita kasila kalawi nukila amu mulegai mwena tosi pa na amu ya mweni
1: cheni kumetune
0: ninye yoba ngayi waku nani kuya wae mautu awa nisitim ayo mweni ya kukesiwe ya sitimwe yu katona wakue mete
1: wasia weka ata
0: umaketeni wawa ina zina sitimwe yes kwa wendi tenda na ukuyati lipa na KCB ni kuikata ku ni kuipan direct na UKCB ye kuya tume ya KCB app kwa kuvinye ya kana kwa kuvinye ya star itano ili ili ash ni kana uipe sindu sion the direct kuma account ini tuko na pengi ni tayoja iba ii ni tabengi ayo yeti yikalanga te hivya no mboni base ni mboni base na nambidhibo so yu hivya nitikuwa na sigma kwa mboni base sigma kwa kimondolo hivya itikuwa na sigma zioka direct lakini
1: weonata
0: bengi kumbe ni mboni base wandomea kute kuyati ndo katate utilangwa common sense ila mpezo utila uo yumi akaundine wege simone no yumi ya simone yuwe vesiendo hethani maunduma KRA maudhoko mion the besa sion the ila yenda kwe wa KRA maudhuku minandevi sion the siya KRA sivande ni wa KCB app kana kovinye ya star itano ile ile ashe kwa ngele kanyo edho wenda kwe wa KRA wethio kwa KCB app no hithi kwa pay bills government payments KRA wike isi lipe number no yona maunduma ila na hindi kovinye ya star itano ile ile ashe maundu no mwasu wiyati yanzia oisu teku yati vandevi sion the siya KRA utumita KCB app kana star itano ile ile ash ni kana uone wa suvia common sense kwa kubike KCB teku yate suvia common sense mbesa yini mbingi wa asia na no uitumia mabatane yangi KCB for people
1: for better
0: asante sana katelike tenene na mutalamu Edo wa mutalamu wa maundo maweza
1: mwadio kumanseve
0: mwadio kumanseve
1: chema naende mbuga naende
0: eto Mr. Chalo
1: Dominic
0: Mr. Dominic
1: Chalo
0: Hello.
2: Yes, hello.
0: Yes, wanke wanesa mutalamu.
2: Nake wanesa.
0: Niku ate tunenete na Mr. Dominic Chalo.
2: Uni Chalo Dominic kumabahama sagu.
0: Kwa kethia mwithu kisi ya andika natulike unena ni ane witu wa maundu makoneti mbua na weyumba nisi wamo.
2: Ya, ekano semwano ni kethia andumaitu ala medhikisie kisesi cha mbaitu na kuuma saa kutuwa mkonesa
0: Asante sana na hindi bwana Dominic ni wa unga mita maunduma weather kisio ni chama sako na maubindu kumanseve na hindi tithi ito tithi uwa maunduma elinino kwa tutabiozo elate uwa elinino te uwa tatuwe kanda yoto etele chao
2: yono ningi weza anduma alilika no kila chethi iwe miaka ina witi na no matele maa lakini kila tuetele ete ala wa kwangu ni mwa alilika no mwaka wa
0: 97-98
2: peo ndo kwa hili mbuga ni uangie na weze ya kuhugu ito kamba ano ya ni ya kwata angio mwono ya ni ya guango siendu lakini yotu kwa atia nundu wa kuyumba nisi ya nakulandu zimata vitu mwono mwono kwa isi lotu memeni na o mitandao wezi ya ni makuwezi ya meyumba niti mwono el nino hizi ya ni condition hizi ya ukangani na iya vulana na uvyuvu wa ukanga huu ututhenge huu itawa Indian Ocean
0: uwa
2: mwondo mwaka ogeza ni meka la ngomu zemba tamenda guimba ngomu no lakini yotu kwa atisi ya ndizi ya ndizi tuthini ya mwono kuhu ukamba za ngalingisi ya Northern Kenya kwitha kwiku tuka ngomu no lakini yoku kwitu kila kitu wame kwitha ya kituthini ya mwono nikivu kila kikwitha chumite saidisi ya Ilovi na Kiambu na Moranga tondo izi nizion azi moto baka nite na mwona medhame na mbuwa mbinga angi na yonde yuka kuhuta mwono mwono Ilovi kibuti Ilovi kingichuka maboko na ugezi ya maboko na kwe na mbuwa nini zinola mwingi woka ni kibukila chumete nkalisi ya Ilovi
0: kwa huu mbuwa zozi za zi mbingi lakini tuikuwe kwa atisi ya jitha na mawai maingi ele mbetani jito ya ukamba
2: Louis mawa ya mwene mwaka na ando kubuthi isi ya na huu gweni kana osilikali siyo ndene na isi ya muti yuko nisi hithi itesi umbaniche mwono gethi ya kuta vya ando Louis kinduke mwacha atindi wa mwono ando no makula siyo kinduke ichu wetwa mwono uno gwezi ya nito halite kwezi uvya kuhu ando uwezi ando ni mama na Louis yu ando bezo na yu aguli onakana kanini kwa kwea kwe kinunguwe kikitu elinino onedaka isi chuchau lakini kwa nikeko kona ninambuga kwa huku hii awareness isi ni itatite kwezi ya ando matavitu no kwezi ya nikuwe kanesa kwanzia mwe kanengi andu mnime yumba ni iti mwono mbe wondu kwa hili vindela ya induka ya hivyo mwaka wa 97-98
0: mbuga ino ya elinino tumie tele teta indi ile mbetane yeyito yokamba
2: yu uwene kana mbuga ni vigie
0: okay
2: tondu tuwawete te chumwa cha katatu kubika kwambia chumwa cha katatu mbaka cha kana lakini mbuya yonekesi yukangie mbeko unekwe kati pailete inga yukwambia unea uke chumwa ke mbuya nekuinga unu zio umu ingile wazo kiate inga nuzipo wala tondu ni andu ni metelete kendo nuzi mwondu ni kwete la kendo kethi ya etelete kendo kingi mbuya yoko mbuya ndu yuwa mbuya kesa kuingi pelaba amu iwe kuminomo wende othela
0: kana
2: kwa kumi na ile lakini umuambi mbwe ni kuingo onesa tubanda onesa kila kimaana ni kila tubanda nuwa andu makuwa makuwa ule mivea ya wimi
0: mtu
2: nuwezazi ni mwamanenga maweta ambe ule siya ili tenu nduwa mbwe ndo ikwede ya ile tubande nduka bande ile siya wazi umeaze suya tondo yu kwe wakwe na mbwe mbingi uwe banda kila chumeaze suya na wawezi ya utakuwe kaneza nenda omu nduwa bande kila jito yu kwe wa mbwe ni mbingi nuziyo kubando
0: kila chome ya siambua ya
2: kumezela ili achenda kiwukingake
0: tuba anda kila chome ya siambua yu
2: eh

0: Kwa watu ya mbua nekua chumwa neke
1: chumwa neke mbua nekuinga
0: na zidhaza inga yuto bande
1: papa kwa eto yela mbua nge mbua ya mina kuinga ni ya inga mbua na wala yu aiguo matuku wana atano ikide wanakabreka matuku wale atatu na isi yoko inge kwa mbua ya inga na ni kuende ya imba kwa mwaka oyonge wa 2027 tondo yeye ende ya mbaka nagumu mwaka 2027 mwi wa ambe wa kele
0: ya ambe ya yu nongi na mwai wa kele
1: baila kwazia ila kamba tuwazia tuwe kulio mwonomwe e kwa ate mwonomwe ni ukuga zaidi wa omwe
0: yu kambe wa meono yu na hindi mutalamu bwana Dominic Chalo mutalamu wa maundu Mansebe na mawithi luluko kana mawindu kumansebe pea ndomena wia wawo banda mboso hivi nda tajeja mbuga mbingi tu bande mboso kanate
1: yano neweze kendo kemwe pae kendo kebina kwa zendo yivanda mboso kanate chao lakini kendo kemwe neto enda hao kukuli andu magrikacha ni matopazi ya matu ya yu mbuwa ye kalamu the mbozu ve po mbozu ila pe mbozu ita amba ingi siede hao ukele wana mutu wa wikuwezo ni kiwe mono ndiye ndeto nene ya kwa zeni banda ike na lakini uwe andu magrikaje manenga na tondu tawepe mwe tatito ni karo kwetwa nyota nyota ni kwekoneza kundu kwingi ukamba lakini ni manenga na mbeu ila ito na kwetha isi umeza betu mwatu wethe ya mbeu ni zinda waneki yizu ni usio wethe munda na nduka ya bande mboso mbingi na wethe areas yu ndene ya afekto tondu kuna mwana weza kuwa kwe na yuwa ila ingi ya ne ya mbemba
0: okay kwa
1: u nisika na iwa yuwa ya mbulani yo kwa u tondu mbulani ya mbemba mingi na ozio wewe mbemba nitu azizi ya mbembe ila tuwa banda mbembe ila ila siri aiche ndo kibuki ngangi tondo ila series ita asa 5 series kipa imo siri asi si nzio kweka lugu ina kibuki ingi na ni kweka nesa na ono ozio ninge ebi ndeta yeto ndo nemeze ondo kuile mbeo no ozio andu ile yu mundu aile te kwele ama andete mbeo tondo kwa palababi kwa yu nila kuka kwa wizi kwa andu mwaka wa mali kendo ziyazara ingi itenzio
0: maka yu waka langi
1: ukeze ni wei kwa ziyazara ingi ziligai kwa unu ozio wede na hitu nitu azizi ya imuno mwono kulingana na ondu okwe wa tumeme tuwe tangazo ondu wale ito zizi ya mbeo wadho wa ee ya mbuko ondu utro na kwe kakendo mana kane ya uwa na utro kwa kefi zile asilikali ile na weta mbeo ilanzio ni iba
0: Okay.
2: Yeah. Niwa wetu uluwa mbuga kwethe yongeleka tuende ikambe yongeleka binda iwa
1: mono yu ila tuita peak kana ile kwitha mbinge ni mwewe kumi no mwe wende to the lana ba disembani tondo mono wa ona wa okay wa tuwa si wako na itina mono mbuga yitu ni tuwe ni tuwa si ya mbuwe ya ndoa ikotha kwitha mbinge mwewe kumi no mwe ba mwambeyoni lakini eno tuona itona kwende ya naeka ingivi ya vaya kwambia matuko ba miongweli huko diyo ona kwendo vika matuko miongweli ma disemba kuhu mwiyuzi uto omo around si mwizina kwe kedha hii peak ni weto na kwetha hii mbingange
0: okay kuhu watu ya mbua ile mbetane yitu ya ukamba masako yitu na ukamba wito ya inga chumwane ke
1: ya ambia kuinga chumwane ke ito endere tuwebika wa kwa dhanda tu kundu kwige kwethe kwe na mbuga na ichende ya mono ondo matu kwa maende ya na edhati nuise mono mono tu asia kuinga kwa mbuga kwa lao tu si asio kwethe ya ni tu asia mbuga ni ingie nuona mbuga ya uwa matu kwa taata tukanana na kwethe ya ndina break na ichende ya inu watu si asia tuchaza mbuga sini ya inga lakini ya mbuga yu wa mbuga mbuga na hizi emi na mbewa siumu ili suwethe hatu na ndide ya namba kuinga bato
0: lakini nono tu matu kwa watu ili tutatu ikazi ikaendeo ingi
1: ni matugwele ya tatu ichende ya na yundu yende yo ipikita with ya tuwebika November ni mbuga ni inge ba yu with ya kila bandu bonde bako laki wuna tuwa sise mono kambo ta uonde kila bandu bede na mbuga mbingi mbe wondu yu wako unu watu kwa na tumita kwa luko ya tuwa si above normal yani ni mbe wa wondu yu wa
0: above normal
1: above normal
0: waliolo wayo ni elinino kwa ibinda zi

0: Okay. Kwa unitetelete mbua mbingi ya elinino ebinda zi.
1: Tuenitetelete mbua mbingi. Kwambia anytime kwambia yuko chuma hiyo mbua ni kwambia gwe kwa kila kalipo kila bandu kamba.
0: Peza na mbua.
1: Kwezi ya na mbua.
0: Okay. Alama ilite kumanda kana meme isione ya kukuwa ni keuo kana indi meisio la joka na siana keuo na alama tuweta isione siva.
1: Kwa isio mono mono ila tuzita outspot kula kukotha kwezi ya na ni anduwa matuweba kube na mbusi inene tondo mbusi isi tuta usi wa azi na tana kiyo ndesi umete siumete kuya si emani ita ni adhi umete kuya ngongu neke sele ilofi kwa huu ni uka na kibuki ingi kwa alama tuweba guve na usu usu adhi memu isione pange ni usu wa vika uwe vika river vaya mavolo neri yesu tondo umete na kuo kiambu na kiambu pia mbuya kwa atuwe kwa mbinga angembe wondo yuwa kwa huu usu usu ni wa usu wani ukwete kivu na kuhungi iti masingano ndo wani uze wani tana tondo ii silangani alama wabagube ya silangano uze kwa ndoma ima wabagube na dams isu situ siye na bau na bau momu isione na kuhungi ni kuhusi emani tondo isi emata upa kola kola ni pakuwe kakwele ya nambuwe mbinge mwono tondo katika ila tuwa sisi ya kiudhimi kola ni pakuwe kakwele ya nambuwe mbe wa milimita maana zanda tunaisi mbuwe mbinge na hiyo alama tondo ando mwono mwono masako ando ni maka asi emani mpika yolo no usio kede ya nmwezu vete nundu wa mavi ala meku umoza angano lela ando angene maatamie mitewezi ya muda angati mkwate nesa hiko uno usio kede ala mesi imani kwa pakupe na si imaka no isi imani ulu na onzi pa masaku kutiu ka si masi veti no usio mede mesu vete tondu andu ni maki tomo no usi imani no kede ningi pona danger hivo
0: okay.
2: Na ata hindi mwethu kisho itwa ele kweka etele mbuyo no mbinge
1: kendo kemwe pe moto wala monenga no ni mebele ya disaster tamama sako ni pe komiti na so vizwe ya kunene obo wa disaster na ne kuthuku ne dhuku meteneza kwa umu akwa toto wa anduma disaster kwezele ona anduma word admin zi anduma obisi uwa interior uwa nde kumo county commission na kothe uno ni maso mede tuwa kethe ya neme sundu maota viandu na kenge yu kiwe mini mata kwa ni mwea wa agrikasa uwezi eno wa mata vya undu kila maili tekuika mata umekona ni manenga nitona mbika makanita nitona kila mundu no kona uune mwana wa guwa kwikati wa utezezi omundu nginda kakwati kembanga na ningi uwezi ya wako kuma uwea wangai.
0: Okay, na hindi kila to yumino kilia unena niya wito kiokone cha umundu zini wa mitambo ya mbaitu bwana Dominic Chalo ni chao juu cha vata maundu alama vata mwethu kiesia waile te umama na ibindane jembuwe kwa mbeya chumwa neke
1: peke nduke mwa tuweta muno muno ta wa sitio mundu ambia wa mawithi luluko make kenda kusuvi andu amba kusuvi ya mwene withi mawithi luluko maku no metena hivyo menene ni utemete tondu metene kuwa kibu kingi na ya sindwa ni kibu metezi ni ikati no ufalukilo na numba kano ika sienzi ya kuwe tabo na po unduto no kwika ila pruning jizi ito wa kusara
0: kusea
1: mutu zino weka atino walanga withi uu ito wa wotono motozi wa kwa kibu kingi moto wede ana kibu kingi mwono rondo nukwede wana mbe wa drums mbewe kumi na yu uitosu ni utuma nini motozi weka atufa lukila mumba kana uka siyenze yako unu osio mawithi luko maito keda nito wa masovya na edhe wana panduwe na kasilanga wiki ito kibu na osio kasisi ya ini ni mao kutama wondo maili wede ya mundo ande ya kwezo vya huyu kumalanza
0: Okay, ndeto siya kusia mwodi ya indi kwa mwethu kesi ya wito
1: nenda kosa mwana ndo ngo mwena ndo isese sito siya radio siyo ndeto ndo ni matatite kwelezia kila kito na kwele ya chukite ano uzio tuwezu gizia maota osa ingi no wea waka wako isu vya kote dukazi ya uzino utabizi teka na wezi ya usi ubi ingete dukatete kuinga usitondo kenduke mwendo isi kibuki ichu mita pana chukita pina wanata na kikwite chao kwa uno uzio tuwezu vya sabato wameka wana kutuwa angalio no oba utene ndine sana usio utuko no mbanga ni gumela na kwa unu usio tuisuvia na angaino ngino nuwaili te kuisuvia kenda wili angaiwito na kenuwe uwa

0: Ni ugo.
1: Asante.
0: Thank you bwana Dominic Chalo nondo wako vadha ivinda na kwetha na ito theni wa studio siamba ito.
1: Atinda inesa na asante.
0: Na kutinda nesa.
1: Thank you.
0: Yes, ya wea. Mbuga zi inga chumwaki, ke yetu we.
2: Oneyu.
0: Muna muno one, na wakana. Wakatana, yani kwa kubi chumwaki, kila bandu, mutalamu atu ya peitha, ukamba wito, mbuga zi ithe na inga.
2: Ya mbavu nomo.
0: Ithe na inga, na mbuga zi ithe ya mbavu nomo.
2: Ane, ni kuthono ka ondo yuwa.
0: Ni kuthono ka ondo yuwa. Ewa munda waku kitha kachaku nekelika ake uo ende yundo ndo sisi
2: ya
0: ndo sisi ndo sio vya metao ndo
2: sio
0: ndo sio ni ya munda waku na
2: kukua.
0: Na kokua neke uo
2: ndo wabata mwana mwithikisio kethia ni waya banga tene na mawasu ya makwara tene kende se thia adhabe bando baku bete yuseo beti ndo nete ladhandu na mina mbanda rube alama banda adhano ndo ye bandite dhano na ndo ye minete yedho mbanya ndo una kwa atambe umbe wetu kwa tabia lawa ilewa banda ok kethia kana hindi ni weba anga tene livo disu ya koki ya tene
0: Yeah.
2: Ni weba anga kwetene
0: yes ni kanawe hithi ndune sa kwa siya niti hithi iwene mbuga tete yomba niti alati tabuthi ite meunda toma the na mwila ita wanadho ungo time pad niwe noto inundo edha mbuga ze inga unika na okay kwa buthi ite mo
2: na baidho ina silikali siya account
0: ile
2: inenga na embeo no mekati yangia meike so nenga ne edha mbuga nekuta embi ingi saithi ya mwithi kisi ya na mwene ndi ni waba anda tene nondo kena saithi ya nondi pia silikali iku atamba uwa embi na ene ndi mamo auto ikithia na ita mani yanga mbeo tene kena saithi ya ni mambea obandi no kondo wa kwekithi sio sio onde kila kia neka na echa kuatikana
0: ni kuatia mangavana maito mena mubango usua kutue kaimi ibindane taji na kumane ngambeo nitona governor wa Masako nonenga na ambeo kwa ute na weku ati wakana ibindane wa taji ino kunenga na ambeo na aimi maitha mejumbaniti ya undu batoneka kuondua uimi na watondo tuwa elegwe ni mutalamu ni watu ya county ya Masako jina nzama na tiyo yoka kuatia kula kuungimeo na nzama siya kukitana na kwete la elinino nikana uithi ya indi tete la elinino na umanyula wa ilite na undu kitae chuka na undu kuyao ne makubia uithi ya mundu zuno wono ni chusue
2: kino ewa
0: ni wono kiyo ni chusue wazi na iwalika
2: ewa kwa mewasi
0: ni walika yes maume wa sabethi etiwe wako akulomba wa mukani wako waike uo mazembete madheete nozi mea kaibiyo mudheete kibirija wondu kia nyangana ni oge edha jadha yu tiki mandhile ngaleo ewa yecha the uya yesye nikita wazio kila kitu kikindu tiwe na kwa uki ya ile edha jalea no na kigumbaro tiki mandhile ngaleo kwa wende niti sobie ebindane ji nondo nitumanite na nitunengetwa mauvo alama koneti mbuga ya elinino na nitamanithua na nitende na umanithua ebinda kuthienge kana mbuga jitha jimbinge teikone tao ila mbuga jua ya kawaida inone mbuga mbinge
2: mbongele
0: na ni mbongele kukwa uune teso ubeye ate ima na kana mbuga ya uwe muna uwe ya medhangani ya nyueke uo uke laba anduwe ke uo
2: na alama tuwe kundu kwa lolo takilona takilongo
0: alama tuwe kundu medhangi ya tona utuoka alatu tuwe ngumo ya yema na patensi kaniwe nevi ya baulu
2: mewa umabu
0: edhai wene ndhungu baulu
2: ne koka
0: ala tutu ye yemane omane kana usumbado ne moisio nondo ila midhanga ile la yonde gina ya yemane kwa une teka letena maubo alama ilite ibindane ila ya ilite no maubo alama ilite ni kana elinino ni kwambi ya chumwa ki esu yutu hithi yutu itangazi wa kuma januari kumela mwaka wambi iti hithi yutu iwe elinino ya koka nizooka
2: nevikie
0: tewa nevikie une auke ni chamundia ahane mauvoko wakuvi
3: Dungoi yengali koyo le ya Nigeria pito bino tule mutumbingezi ya ndongo isaile mbeta ye ya bilika kwa kutumia vinda ya zio yingi ndini huandambu kazi ula ya vandu vadhu kuava kuthukuma mwene ndi ula uisa kwete pita obi ya nini ya kiwe ndambu kani ya keya kwe kunia maleve kumanda kivila cho president huandis ya Nigeria ndini huonyuvanyi mwene ula uvanyi kutoe uwa kwe mwine huambe mwaka ni ukete wangilile na miongo ili na muanza uneni wake wuka hivinda ni jembi ngezi ya ndongo indhesu ya Nigeria sithi tuwe itulamuti president wa oju wa ndhesu Bola Tinubu kwa kuitha atumia hivinda ya kejingi ndhi ya Ungelesa minisa muviani huwa ni maana wethi ya waindovandhi ya Kenya mutaikagwe ni waweta utalo wa ndu alame uja musele na angano wende na kwamba tavala utalo wa ndu alame uja mali umambemba wivo mtu wangima maende kuoleka kaguyane na kindi ni waonene na kisasa kimocha kunye cha mavova Kenya kiuko ni cha umundi vrozi ukaweta kanandhi no ya Kenya inaliwa kuyana na kila mwene ndhi ena utonyi wa kufikia liuna kuo uva imundo mvinye yeni za kufikia oyu ula hawa igavona wa kaundi ya Kitui na ingi wende kumanda kivila kiuko hivinda ya kele muandu Charity Kaluki Ngilo na weti ya muvango wake munene wa mbeni kwa ili ya madhayo maene ndhi makaundi yesu ya Kitui alika utongo ine aine na hivinda jila hetu hizi ya ndambuka ya kukumana na ene ndhi kilo mbunge ene cha Kitui cha umilone wazo ya kaundi yesu ya Kitui Ngilo nuele hizi ya kumakua kwa keni undo silikali la utongo ine ya kaundi yesu ya ndena kwenye masi ya ene ndhi kwa kutulonga ni ya maundo mawiti vala yu ene ndhi haingi makaundi yesu ya Kitui matena utonye wa kweje viangala masi ya uiti ula hawa izineta wa Masako Johnson na Muthamandu ya nuwejie ni manako manye na mutongo iwa chamacha waipa Dr. Zivi ni Kalonzo Musyoka ndi kila manane nye vaimundu kizi na ile yende kwenye kwa ninze kini kwitha vaimundu nge unaivo Muthamane nye kia vikete chathine chamadhiko majo na kioli Kalua mwana inya wa Dr. Isaac Kalua ula witha ya musovi munene wa mawithi uluko na kata kitu iwe kiwanza ni chaitho kwecha nguithia ya uthilo na wazwe Kitui cha kati kaundine ya Kitui na ula hawa EMCA wa yata kwa vonza Johnny Kisanga ukanamba kimba kinu kathi ye tambia ya silikali nene kwisila kwa President William Ruto ya kwikia bilioni ya kumika tunotha andhatu kumina kilungu jambe cha silanga wadhu wake na ula ukwitha huinenga ikalima Kitui na makuene kiwe cha kutumia kwa ilia madhayumo Kisanga wa inena nalikima mavoni ukathi ya ki vana mwendia contractor atumia ivuso jine sana kunenga ikalima isu isu mawia ni kanama vikiye kweyo kili ya kiukwati na muhema mwavungu nengile ya kwa ulikuna wethi ya nusa itatuzia kwa Janet Odan mwendo wa
4: Baitu FM nyumba ya mauvu
5: Radio Nambe Mwen Baitu FM
6: kwa mauvu mame tuki na mahikiku na utu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utu meutuma ni nambani i ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika.

kusomea kimanyithia cha vata. Ni kusomea kimanyithia cha vata. Kambuni wakunyai cha kiwisi yonisia mwingi na mawithi luluko. Waki mwasko. Tuitania wiki wa makastoma. Kana customer service week. Kwa mbe ya taliki itano. Kuvika taliki kenda mwaiwe kumi. Mwako wangilile na miongoni na dhandato. Tuitungi ya makastoma maitu oonde muvea mwingi. Nundu wakuende ya kuikia udhuko miwito. Fimutanga asia mundu wonde ukwenda unyaiki wakibu. Vandu wonde. Wina ikulio. Maunyungu nyesio. Kana vata wonde ukonete maundu makibu. Adhoke mauvisi maitu. Vakuve na suluhu sako. Mita mbodho kuma lelo ni munene. Wakuma mwingi town. Kuthika muongo. Kana tukonee simu nambani ii. Noti muonza emo muonza. Noti itato. Ile ile ile itato. Esune, noti muonza, imo muonza, noti itato, ile ile ile itato. We customer wito, tuikulili kanya kana.

0: Lawendete.
1: Atangasi alawendete.
0: Radio ilawendete.
1: Nondo mbai zivata na sindu nzeo.
0: Mbai to FM unuvi wambai.
2: Nenyito kila ibinda.
3: Meunda ukamba ni vendo kie, nondo yutu na mbeo siambemba kuma sidiko ila ikuweka naesa ukamba. Mbeo iine Duma 43, Sungura 301 na Pundamilia 555. Ila siandai ikuweka naesa miunda neyonde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo. Mbeo iisi mbemba siya sidiko, nisika naesa vyo na ivika atane. Na oinge ii mbemba ni nini naesa na si mweo kwa kuvivya kana kudhia mutu. Mbeo iisi mbemba si kwa teka nande newa agrovet ila yiva kuve na aku. Na kwa uvao mbe yange, idu kie isi kilungu cha amoka na mbaito kilawa kwa mbele lenginya wakatano. Saa omoinginya saa ile siya kwacha Mbaito FM andu maito dhayo wito.
4: Mwithu kiesia, no manda udhuko miwa vengi, endi uvonge wakua vengi wiku wasa. Ah, ekana na stress, koop kwa jirani, zivaa kuutethia tayo mutu imuseo. No weather uzenda kuiva fees, rent, kiwo, stima kana ukeza wivya salani kwaku. Na no kuenda kudeposit mbesa, kana wienda kuongela float ya mpesa, kana kwiki ya mbesa siya chama, kana sako, akauntine, karibu koop kwa jirani. Valao ukwata maudhuko mima vengi alau kwenda. Nunduju vengi nevikie vau udhuko mea. Oinge no iveke ya re, sha, NSSF na county fees. Kumya mbesa accountine. Kusisi ya balance, kukwata mini statement. Kana kutuma mbesa kuma vengi waku. Kuthi vengi ni unge. Ndokadhi vasa kumanda vengi. Vengi ni eti weva kuvinaku. Kuisila koop kwa jirani. Kwa vombe ange, edhukiesi ya kilungu cha amoka na mbaito. Nikila mudhenya kuma wako ambi lili angina wakatano, kuma saa kumina ili siya kwacha, kuvika saa inya siya kwacha, Mbaito FM, andu Mbaito, zayu wito.

Sifuka, isozo isafika maiku yate mboa ya lelo ni zioki yengi zeta wandetengi niti ya mdembuli ya lelo hene nzo iloli zese uvi tuwe nundu wa malelo mahavilika zetu hata zozi zetu wa UD track iloli zese ibina iloli zese ikuwa meiyo tameiyo iloli zese avata iloli zese kuwa ukethia iloli tizo zese la na mantha nizo zivayo iloli ya UD track ukethia zena muiyo nekothi kothi nayo nayo yumeleta kuhumi ya kone yumeleta kukwale, yumeleta malelo neze kuwete moyo ze ile au vikezi ya gazi toma. Niki, nundo jise ubi uwe malelo maku, kulawe uwe ama loli ya langi mayasi hapa, ute ito na ulika, zene ze lika ana zeka umaluka ze kuwete moyo, niki, jise ubi uwe malelo maavilika, nija UD track, na jimoko ni maseo, maizuzu isafika, jeto mpo ya lelo, nenzo, ndetengi, nditiyande, mbuli ya lelo, iloli zeta nuza mauta, iloli yeketa onyongia mauta konyongia, na hibila siya yo ikase uoke dhia we yise ubitwe with the endeleba ndaka aiwe ino edho kumazue ima ageza ukulwe ino odhomwa niwe na ilite kuende hivila siya yo ninseo ne loli jii ohingi maisusu isafika maunenga ya UD track nime usio kama cake after sales service ima kakuya ni boba u tonyelela kwa ndila wonde wa isusu isafika umwe ni uoka haunenge wambe utezi utezi wiwe iloli koje sama u iloli jiko nizio iloli jiko nizia kuendezi ya noithi na yonondwe nize ndweze tia nia biyazala mundu wonde nwenda biyazala ya maloli utene loli ya UD track ai no kwa mizi muyu wa gazdo matene kwa hivi ya zalani ikati tonyelela kwa ntila wonde wa isoso East Africa wikwati ya mpoya lelo ninzo nila ukuwa muyu ni wawea uu chuma keito masine ya uya UD track ni kwa usi wa isoso East Africa na hindi wamina ikwatia uyithi ya ni walika biyazalani na naone nena ito kuzila nambani isi ya simo na baiki ndo uu tilwe nambani weko na free 0800 724 724 0800 724 724. Tekuya mboya lelo neziogi yengi nizo nditi yandhi ndetengi mbuli ya lelo iloli ni ya UD track moko ni masio maisuzu isafuka ya sengele kwa nengi julwa ni kulilika ni ambuwa ni tewe ni vikie mbuwa ni tewe ni vikie nduka tetete la mbuwa moko madhei ikati ikuatie mpeo ile ni kaneso kamba wito mpeo jitwa sungura 301 na nduma 43 nuenda uya mbemba tene we uenda mbemba tene ii inwe banda wokamba miaka na miaka nduma 43 na sungura 301 ii siya tene na izi uyao ne mbuwe ka ingi vao neka njiva tewa jitha mbingi mbemba isi edha

0: na izia ile ile itatu itatu bemba nene bemba zie moyo bemba zie moyo si mbebie na mtu wazio ni mweu na wengi maye moyo bemba ya sungura 301 enoju izia mia yele na nusu noye na yondoma 43 ni mia yetatu na noye na ni mbemba ile ile ile ile itatu itatu itatu itatu sungura izia makunia miongo ile na tano kupika miongo tatu kwa eka mia yele na nusu na yondoma izia magunia miongo tatu kupika miongo tatu na tano kwa eka mbuga ndegu hii na ni mia yetatu na noye na hindi beka angeka hitwa kangolika munda nika kila mundu wa hitha koka kangolika kapunda keugilia mbemba kugilia kukua kukua hitwa punta milia 555 mpingwa wa uzito mbemba tizwe mbemba ya unithia wenda nojo zue alama bandazi ya unithia lakini yute hii nithia mbuwe zingepete punta milia nithasu 555 magunia miungwe tatu wanana kupika miungwe na natatu na hindi alate yemani ketui sendro mbiti ni ivetika ngundo mua mbone kilongo kila bandu mbemba tizwe mbemba yetu akangolika mundani punta milia 555 mpingwa wa uzito ikati tonyelela angroveti ni laiva gube na gume ndioka nienda mbemba zia sidiko company nondo mbeo yindu kwa hizia sidiko hana moko imo meziki ya kwa mbeo weza ugulia mbeo uwea ni sidiko teba uti ya mea teba ni sidiko company makuetete mbeo ya mbemba sungura nduma kana punta milia watonyelela nime ukunenga mbeo ino na manani tineki ye mebuko onenza uji na uvano uonde wa kampuni ino maandiko onde na mauvano onde ma kampuni ya sidiko meva u mubuko ni mumu na ndulika kiwuka no vithu na indi ukabingwa neza mubuko tiguyo ziju mbeo tinzubie na mbeo kwa mbeo tena ya sidiko kampuni ndwe kwa tie sungura nduma kana punta milia uoneta alika elinino neteva ande uoneta umilana angetha mbingi January with ya tiketa ukulia kapuloti we tata nina na the mbemba mbemba siya sidiko kampuni nina kethete muno ii sidiko kampuni musi kwa ala menda au kedha muno Sidiki mama Yes, nandi bado tiyulwa ni ukulilikania Isaya ni chauki uteti yangu kujukile kwa kukwa usio wa Isuzu isafuka mande tete mboya lelo Ninzau ninde tengi Nditi ya mdhembuli ya lelo Masine za pina muyo wawe ya niweba o Lita we loli ya yodi track iloli zeze ibina Yani wende loli ya biazala Alama loli wezi ya maduwe kitu ama biyo tewa lelo timwa Zizi seubi we malelo mabilika Ukezi ya kuungongo ni miakoni ziyazo kia mabumbu alama ya mama mudhanga zikezi lolo ugezi ya kuungongo ni mwikulia nizi umela na ya tulwa muyo umela kumela kuna maloli ya langi makia haku nizi likazi yoka ya UD track zi moko ni masio maisusu isafika ne loli zi ya biyazala zi kwa masia biyazala muyo kwa kazi toma imwe nayo na indi bado inyuzama utanoto maluto otu nini na ndeleba nduke uya ya zialwe mwongo manda yungi waone ni loli zi na ibila nseo iloli ya pata iloli ya kuendezia na hindi maizuzu isafika ni meka after sales service yu kethia ni mausubia iloli ya kuye kalalelo nondo ni zahilie zizu kume na inenga mwene vaita mudhei kwa kubite kuya tonyelela kwa ndila wonde wa isuzu isafika umwene woka haunenge iloli ya UD track UD no anewaze nge iloli ni zozi ya UD track no ili kalelo nikana uone vya zala balaji yeme UD track ni yu iloli ilati umanda withi ya ini mboya lelo ndetengi ndi yande wa iloli yeti za vina je na hindi wana la likawe ya nenuwe wane wotesti ni maisoso isa fika wane wotesti kwa mino yetesti ya nezendwe zeti ya na naone na ito kwezila nambane 0800-724-724 ayi nambe zundi utilwa kendo izu nipili nipili ya neweko na wewe wajalika na hindi mayosa manene na guma ukulie wenda iloli ya UD na tijo jete ya unenga 0800-724-724 mbaonde siyo kie nzo itwa ndetengi nditi yande mbuli ya lelo ilo limwane ya vina ye itwa UD track ni kwa uzio wa moko masio maizuzu isafika
1: uyale ukeruela tumagiza na radio ya uko kibumbeze tilangina
0: yes naende tende na ukulilikani ya mwemi wake wata wende hata ni na wiku ati wakana kioko chako ni kiseo tinambeo uju ya kwete la elinino tinambeo ya kwete la elinino ya gambu niwewa ulao unenga na embeo wiku wakawita wata ni wa sidiko sidiko company yu sidiko company waweta sidiko ni wetha awa mana waweta mbeo sidiko company ni mbeo na hindi mausika ni tena useobyo wa mbeo na utalamu munene wa mbeo mena mbeo ila sithi ito miaka na miaka izika nezo kamba wito nizibayo sungura Sungura 301 na Ndoma 43 Sungura ni ya mia ili na nyusu ukaya ugethi onambuga juwete uethi ugethi ya lengilini ukasua mbemba ugethi uvivya ugethi kuhua na ugethi ya maondo ni mailu mia ili na nyusu nezia ile itatu itatu na no Ndoma 43 ile itatu itatu na ugethi ya mbemba ye mojoje mbibie na mbado ye motu

Nakuya Isayu gonna kwa kukwa usiwa Isuzu, Isafuka, Isuzu, Isafuka. By the way, Isuzu, Isafuka, matuete yembo ya lelo, nditi yandhini ndete ngimwa, hii ni ya uguwa miyo muyo ni wawea, mazini ni za bina, ai mutambo, ugezi aji lelo ni, ino kwa hila biyazala, ni kwa mazia biyazala, udene loli ya yudi ndwigo, nundo, ziyu maluka, nazilika akula kutalika maloli ya langi, nazikuwa muyo takuwa maloli yangi, nandu za uye zi aje tuwe getu na mabia kuote wa lelo kana hindi ndeleba hendeta kuete ndamba na mabia undoje kwa maa umile ajo nukethena thena wine loli ya yudi wewe vya zalani vaita mudhei zisa ubi we malelo maa habilika malelo maa kuwabilika loli ni zoze uja yudi track na hindi inusama utano wa kunyungia kunyungia na hivila zi ajo nienze ino wazia ndeleba na hindi after sale service ima izoso isafika ni manenga na ewa uwe loli zi ya yudi track muyo tigo zuti wawea na unehena na ito kwesila 0800 724 724 0800 724 724. Kanoli kandini wantila wonde wa Isuzu Isafrika umwene woka wezi ela mboya lelo yeto anzo ndetengi nditi yande mbuli ya lelo ilo litijoji ya UD track kwa usio wa moko masio ma Isuzu Isafrika.

0: Omiagone, malelone, ay, the guete moyo moyo guane loli ya yodi kobe loli zenge de gua, pala loli de jumelaba, yangi maligabo hona, ego gumelaba, yamo maligabo, no ya yodi de ogazilika, no yona de gumaloga, ogedia, ay, the guete moyo, no ubige gazitoma, loli de se obe to ogedia ne abaita mode, ne aviazala de, alamenda maloli ma viazala, ne da yodi de yoga, yodi track, loli ya vina, naende taku ya walika, kwa ndila wonte wa isuzo East Africa we kwa tia iloli yaku ya UD track no idhia hii kweli wa ili teudhina yo ona mauta ya inusa ikita onungi ya mwa ndelebe dhae mwe ya ni ibila zia yo ni nzeo piu na hindi after sales service ima isuzo East Africa ni manenga na nikana uithi ya tuatu wa lelo baita ane mudhei tena mboya lelo ni mbuzi ya nzo mwende zengi nditi ya ndhi mbuli ya lelo iloli ni ya UD track nena na ito kuzila 0800 724 724 0800 724 724. Iloli tijo yi kovena jingi egaya UD track moko ni maseo maisuzu isafika
1: yukambe bingele ya sina abia
2: njuka bebingele ya sina

kwesa yugene kwa kukosu ya wa isusu isafuka isusu isafuka maikuyati tina masine mutamba wawe ya ilo liza apilika jani zise uviwe nunduwa malelo maapilika ilo lizi ulika zika umela zika lika zika umela kuhu kwa leku.

zone. Eto wede ya mozumbe. Gede zi nya mozumbe. Wewa gede we motangas. Mamona timu yonde ya alumak. Hala nduma ndobo ya ndumake. Uwumu hivu ya tamachane kwa zeo. Meta wa ma alumak. Watu wa nguvu. Good morning. Bianja zinda kitheka Elizabeth Mutua Antwin, Ferenc na John. Makai makai piyu mwi wata Motongo ni chalo chalo wi wata we Pamona mallet na maka na toto Na ndeto na ndeto ka na kapera Makai mbipi akina Steve Wambua Kango Niko

Gahili Jaba. Abigaili Jaba ni wakua kavisi kundukudu waka thonzwe ni mbiha ni mwagadhisi mwana angamu tavi pamwana kapini pamwana pita mwazela na velisa sikadhuzi pamwana mam Mary etu Abigaili Jaba kwa kavisi kathonzwe ni mwadu tuwa sifu mwana wa mulu wakota dimisui tangarikosi ya kithimani mbiha ngadhisi ya senator Eric Moli chairman wa manjensi Eriko Moli mbiha ngadhisi ya papa Eliko Moli etwa Eric Moli mwene majensi mayako ze count. Thank you chalo kan chalo kanjo muzito Simon Mai the Jimmy Kalandine hapo tenda uli kandhu.

0: yana nomba ulo wele kukuya liuni wa mkuni ya simuwa kuya ndena kendo na yungu deno moja mao suwe edhi yetiana kwa ulo timu yetia ndete panye edhi akaka inikafete kuya nyune ndiyo manda kibaluwa ni waru kulise keye ni chao kama wana katakana keyenza nituwe esio uka manda angulia kwa nitene panye na mwele tena mwenye
1: Oh,
2: Oh, mume aguwe zio kwa atawea?
0: Yes.
2: Okay. Okay. Na kwa peke ndu mwuseo aguwa mwubithete?
0: Ha?
2: Kwa peke ndu wa mwubithete na yezao kimana? Mwa wabe ndu kiyo emwe?
0: Ye, yutu wana nanyi njia muna bitika nani ikana kangi. Nondo, nye nona ambaydi, nona endo usuwa iwa asa yebi.
1: Aya, kwa kwati ya simu hutu mwamandhen.
0: Yeah.
1: Okay, okay. Bro.
3: Okay, okay, okay, okay. Amno longo kwe makule.
1: Mm-hmm. Manda musu. Hmm. Nalewa ndiaye wa wando. Mwambia yutu yivayu.

0: The person you have called did not answer.
1: Catherine.
2: Yeah.
1: Ndai kwa sasimu. Okay.
3: Edha mwalimu. Na kwa na uji yo na gando ka wacho te yenge.
1: Okay. Kwa uyu we nasiana siana yuba la we.
2: Yuba
1: la nini
2: na kana kwa mwaka mwingine kitu yonenge kiwe tikingi masafu. Utakisi. Ni ndike sino lutwe kala ona
1: kwa gea kemesi.
2: Aye na agi
1: yake mwana. Na kwa dawa ya na kwa dawa ndo ne kalango hapa. Nacho na
2: kokala
1: kangi
2: keva.
3: Kala kangi keva ziga.
1: Wow.
3: Kwa
2: sita
1: hapa. Kwa kutoa itoko. Kala kamondo umeoka iva.
2: Ninako.
1: Okay. Huyu wenda o mana nui sikuwa
2: nui sikuwa lakini kuwa weiba anduweka luwa maikiteka namo.
1: Okay, kuoneba
2: kuone makuwe ni mkuyone
1: mkuyone
2: ee
1: okay, wai waadhi kuwa tenekana waendie mwanatwani ee waadhi kuwa tenekana waendie mwanatwana
2: ndiyo
1: kwa kanda kena
2: ni
1: danda
2: tu
1: yuka amu nasi yinake ok kuhu wewe ndao mana ena mwango mo
2: nenda nye nye nendao peka nudo nyonengo teti wa mbibie nomba na
1: hindi vya school vi ayu
2: kwe vya school vi
3: kwa keba
2: kwa kema sako
3: kaa kia na kila kipeti
2: nungu ika kwende kanjini ita tu ika kwika graduation
3: kaya bea wanu oyu
2: nyingi kuma yu kumaru adani siya wei nungu weba nungu wana mwalimu wa sinda angu nede simu
3: muna rani
1: kasome awa
2: yu chuma kipeti yu wako mie simu wa sendi kamu iti wa tezi yo
1: tutuida kwa mwenye kasome hawa
2: kasome hawa saa kuskulu ito wa Baptist.
1: Ok Baptist ok ok sawa sawa ento kutethio
2: saa
1: ya kazi anduende
3: ali niyo
1: yeah.
3: Ali niyo na ese edha nzika ila siya waina siyo mbeene ila nzika waina siyo mbeene siya anduende onendete vano I think nilajua siyo kiyo kuyenda wayania Catherine kwao yuki kilando wa thomu mataja ni kanana ndoa na pala wambeyu wambeyo ni wake pala eke ndo cha mbeye no baba yenzika na ila wake enga mundu pia no kenge o mundu na kukiko kenga mundu kwendete no wane no mamwe mwona ato sindi lakini no sindi kiesa wa manikana yu ni kiesa wetu ya madhina nina mweke yo waka na Catherine edhano wawese mmusea wa kupa lo dhuku maa no ujiwa kama nao wala
1: wea dhani wese wala mwome waku dhokuma osa tikiti uma wala wenda wala we mwome waku mwenene mwele anwe nundu ti kawaida kama mundu kukuya nandine saigu ya banduwe wa natuwe kala imwe miyai nigida igu ya natuwe kala buloti
3: mayai banduwe wa kala actually hizi hizi wada hindu hindu ya kukuma ni ya guest
1: ni wata mundu kwa atesi yevu ya ni kita asia hii mundu na kuitabisi ya sori
3: timu rano
1: ye timu tuano wati nenta ile that inene yevu
3: ee
1: yu ya thabu tinene ya mundu una kuitabisi ya kana ke kuonga kana kena miyai yu tuinene yaba uyu tuambele ili
3: yaba uyu ina reshen ya wame

0: ngeesia neza
1: ngewela waelezia yonde
0: ndiyo na nyabano mweka mune kalire
1: ni ya kukwati ya mundo penalty nika na mwazi penalty you pa ni kwa siati ziwa ni mundo ume mwa koma niye na mwa yange wa ya ndo na mwa koma no kendo nundo edha ingwe uye neza wa isi mwa koma ni anji ngeste
0: yes, yes,
1: pala pala
0: launching.
1: Pala mwitha mwa enda ape kabani ngeste
0: pa ya nila iba ndoro na ikala na mumu seo wa kenda onde ya mumba mwalimu onde na ndea bando ya kito na ikala
1: huyu ani mapenzi
0: lakini mwewewe alanji mulo dina dina mulo longo lakini mwewewe alanji mulo longo itaangazo tate unu wadewe kukie ewe ya katandu kate nundu kwa nuo mchumbo nuo mchumbo dhani sema ondoa make
1: chiko chumbo dhani ewe zete zete zete u tete mabenzi kwa uyu tete ya mabenzi
0: ya mkaya ngani akana kawo nuo vitha kaya kama nuo mwenye kana esuye mtaja kana kito cha kalama the mba serious nuo nenda kumilia kate
1: kwa hiki mocha is serious kwa kazi peke mwe hello mubango wa kando kwenda ukileim kwitha we mubango waguo edha ni we tikila kuma mbigini kwitha we mubango wa kando maintain your line
0: ani memba yote yu ya ndao kwa mwondani
1: ee nondo nene zeki no pesi ndo utopitho nondo ngwe ina na we yu inda pesi ndo utopitha kana mwondo ume uone wakwe iye kibeti Nenda ni wotavisi ya kiveti kila wailete kwe kachambe ni kumanda kana taile umatendro papa imechi ya ilo wabunga
0: aome no ame wabungu
1: kwa
0: aome yu kusola
1: wezi nye nagito wakuta kwa
2: mwajia wanda hito
0: ito wakuta kwa
1: kwa kwa kwa
2: Where
1: is your name?
2: I don't know. Nao nao isi njamaa utu no wene yuko umu etu utu na mama endu kwa yoto wana tutu ile tuwele noto ni nyanga ngane
1: ok thank you hello mbait FM
2: ila saa mwena ya kazi
1: hii nesa
2: mwene tinaroziwa mtiondane lija nae kathri nino na mwezi kesia na kwa uungu zika nesie
1: peno uungu uziu kangoka
2: ndia nandu kutumandu na mundu wana ya mpamu vika wikana kamwe wa wisi winatwana tuwele ya ndu wisi wanabaiwa ase vika iko ule vya ndo ne sama ndete ya kano na kasa andu kwa chakani nini wakache maa usi wa masa kwa kia nale
1: lombe itafemu Sende munda makwata tende onambwe linino ndaima hello
2: Sami
1: Sami
0: hello
1: Paula sana hello bicho film
2: hello mwasia
0: nesa
2: neka nisha biji mpya neta wakaro
1: yes karo
2: u mangoloni yu kilango ya ndo watavyo mwetu wa mwetu na kaubongo nondo we iku wa nondo sami ndo nyakwezi ya neswa etwe na gila wa ambia ndwe ndae vianga manda pati nongi ba wondete ya ele uu
0: omana
2: ve vina ningi omondo ya kweta angi ele uu ata mote sene
0: ndaete mana
2: kwa uu eko kenga na na bawa izi ya ambio vitha mwome na kana kamwe aume ni mabu etwe neke ndukicho vitha vitwa mwono na kila ndo nyo mutelia ni hati yafu kumezia na isisi yake nondo wana maa siyo kia ni hapa iwe ndo webo

0: kwamba hawaoni kwa macho yao.
1: Bongo alatuonie.
2: Nambari ngoye. Lari fire. Mila, tujenge Kenya ama mnataka siasa ya upuzi? Mnataka siasa ya matusi? Mnataka siasa ya ukabila? Si tujenge nchi ya tabeni. Watu wengi waliongea mapema, wakasema hakuna barabara itajengwa. Saa hii wameaibika, hawawezi ongea.
1: Baitu FM, miongo enda na ile katono itano, nyumba ya mauvu.
3: Kachika ni kana mwithikizi wa mkieneza na nina udho chungu mulikila na jeni chata wamba ito kori kuja zaitatuzi ya kwa jani shodan mwendo anambe ni mauvu langu mbanizie o kwa ukuvim ndongo izi ya ile mbeta yehi ya pilika ni ziende na kutulua mutuku manua na ndambu kazi ya ziozi ya wingi ile mbeta ni ya ulaya. Andoli ni makwata maumezidi na wakukunwa mbangani ya lelu zalga lelu ni waguma na guru kwa the Eldreta. Menisa movia ni wawe mina withia wa indovandi ya Kenya mutaikagwe dhingile la kanandi ya Kenya ina liwaguyana na vaimu wa Kenya movinye ya ninza. Kambia mwine ukite mazivitali alama taithi wa meji andikithiti ya mutandao ni mweho wa muvia wa uiti wa HMIS meithi wa mate na utonyi wa kunenga enendhi uiti kutumia kinandu jasha. Governor kanaula wa governor wa kaundi ya Kitui Mwandu Charity Kaluki Ngilo ni wa dhani ya muvango wa kemo nene ni kwa ilia na kwa liula madha yuma enendhi kaundi nezu ya Kitui. Na ula hawa isenita wa kaundi ya Masako Johnson na Mutha Manduya noe kethisi ya kanani wionio na kumania na mutongwe wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka.
4: I ni Mbaitu FM.
5: Neito kila ibinda.
3: Mavo on them with Kizia Nina Kudoja. Ndongui yangaliko ya ule ya ndhi ya Nigeria Peter Hobi ni tulile mutempingizi ya ndongui za ile mbeta yehi ya vilika kwa kutumia vinda ya sijingi ndhi ni wandambukasi ya ula ya vanduva kutukuma mwene ndhi ula uisa kuite. Peter Hobi ya nenye kiwe ndambuka ni ya keja kwekuni ya maleve kumanda kivile cho president wa ndhi zi ya Nigeria ndhi ni wanyuvani mwene ne ulavani ya kutuwa iwe kwe mwene wambe mwaka ni ukite wangili ile na miongo ile na mwanza. Uneni wake waka hivi nda jimbi ngezi ya ndongo indhizu ya Nigeria. Zidhi ito itula mte president wa juwa ndhizu Bola Tinubu. Kwa kuitha itume hivi nda ya kejingi ndhi ya Ungeleza. Vala hama tukua mavudho mavitu mneni wa Tinubu Olani Bayo Onanunga. Na mte iwake we mwanya Daniel Bwala. Mana weti yeti lazima tongwezi ya ndhizu ya Nigeria eva kuvi. Indi no hafu kumie kila vando ndhi yonde na ndhi ya Nigeria ikande ya undu vailite.
6: Nita wambaitu.
3: Andweli ni makwata maumizi kumano na mbanga ya lehelu ila ya kwenye ilo lija kukua mauta kizio neja za shagwa na vaguwe na salgale lune wakuma na kuru kwa the Eldreta. Kuatia njina muvia wa mkela niomotune wa Kenya Red Cross ni kana ilo lijiu ya kita kwa kana mwaki masani mautu kwa kati. Yisabalini na balazwe lime na jomovu wa na madhi nikiwa kwa kunengwa uiti wa mituki. Nikumano na kiva lale lozu wa mba kuvingwa kwa kavinda kizio ni cha Kibunja na kizio ni cha Solio. Kwa tumi male lu alame na ndambu ka kizio ni isu. Maikulu wa mamandenze inge kwa yukumano wa nadhi na usu la wadho dhete muati ya nyomunene wa mitoka.
6: Nita wa mbaitu.
3: Minisa muviani wa ni mana withi ya windovandi ya Kenya mutaikagwe ni waweta utalo wa ndo alame uya musele na angano wende na kwamba tavla utalo wa ndo alame uya mali umambemba wivo mutu wangima maende na kuoleka. Kagwe ane na kindi ni wa unenye na kisasa kimocha unyeja wa mavova Kenya kioko ni cha umundi. Vlozi ukawe traka na ndhino ya Kenya inaliwa kuyana na kila mwene ndhi ena utaaka na ena utonyi wa kufikia liu. Na kwa uva imu ndo muvinyie ninza kuvikia oju.
7: A lot more people are into rice. So the consumption of rice is growing more rapidly than the consumption of say maize. And the consumption of maize or wheat is also increasing. So wheat, rice are also growing very rapidly in terms of the foods that people eat every day. But nonetheless, because the population is growing, so you have to increase production just to match the growing populations. You know, forget about the changing diets that you might be experiencing. It's

0: story of telling you that yes, we are food secure.
1: Nita wambaitu.
2: Masivitali mena mithinya miungu itatu ya kuthamia mutandaoni mwe wa muvia wa uichi wa HMIS. Wati umethe matena utonyi wa kunengene wa iti kutumia kinandu chasha. Kwa tianjina munga mimu nene wa sha Dr. Masi Mwangangi ni kana mutandao yuwa HMIS. Ungwa kinandu chasha no utadhezi ya vanene kwa kitana na ulusani. Nangi kuya mavu makuneti awa uva mwena mavisa mawiti alama dhinikia awa u.
3: When the Kenyan comes in to the facility in any of these providers, be they SHA paid up or not, we will know. With our super highway is we've unpacked those steps. Now SHA will see. Masi has come in, she's not in PSHA, but she's not in triage. Before I could not see that as a CEO SHA. I only used to see an end file at the end of treatment. Now I will know, real time. We'll see the management, whatever the doctor keys in, right now everything will be paperless.
4: Wende na kwithu kiesi ya tawa mbaitu, na I ni Mbaitu FM.
5: Nijito kila ibinda.
1: Nita wa Mbaitu.
2: Ula wa governor wa kaundi ya Kitrina inge wende kumanda kivela kiuko ibinda ya kele muandu charete kaloke ngilono weti ya muvango wa kemunene wa mbe ni kwa ilia madhayu maenendhi alika utongo ini. Haini na ibinda ni jilae traizi ndambuka ya kukumana na enendhi kilo mbunge necha kitri cha umbilano wa sua. Ngilono alizi ya kumakuwa kwa kene hundo silikali ilaji utongo ini ya kaundi ya sui ende kwenye mazi ya enendhi kwa kutulonganya maundo mawiti. Vula yu enendhi haingi makaundi yuzu ya kitu ima tena utonyi wa kuiji viangala mazi ya uichi utondo masimweni ukutoelezia.
6: Ainene sone kiwazo kanyo kitu icha umeloni wasu wa mwandu ngilo. Na wada elawa yutongo ini mwandu mawiti madhini kia mustare ni wambe. Na hivinda imu vaye mwitu wa vingi ya hospitali nundu wa ukosali ilovia siya uiti nundu kwa hii. Kati ya linda mama ila hivya mwetu devisi ya uiti matambo kama hospitali kutoweza kakua na sioga kivila ni akatungi ya kati ini kana kusuwe madhayo mama mwetu nyasea na sio
7: kama hivya kama kujima zeka mama
8: mama anayiku
7: na mwendo na kata kuhu kilisi ya hospitali udeni wa hospitali ile kisi ya siya nyesa hizi ya na kati ya linda mama linda yo linda
9: ekaye
7: linda yo
9: ekaye
7: naso kama mwetu ya kati kati kala kai kato Mwenye kwa ongini yewe, mwenye hito wa ndomaku, na kwenye hitwa, mwenye hito kwa uliku na x-ray, uwa kusia isia, uliku na
9: kumbu,
7: nungu ando ala, mande, ando ala nungu mayonaka. Ile nye, unangani kweni, nindu mwa, nida me government. Uta ambiti nite government, chunga government. Kama nga government, nini naka musulia mwa.
6: Gini maweta motongo ini meko na mama niwe uza esu madhina mamusi wake yasemu siweke zete kaunti ya kitu kutangi andu make madhina manda wana mama wea ayiweta maskulu maki uvune lana waambie na maya kwa dhuko maasi waka otongo ini haka asiwecha onza undumana kwa kaskulu wa utaliki ditoni chako kutana ucha kaunti ni ii
7: kwa hiki ujemo inwambe mwabe otongo wa kila mungu kandi ya kena zami maskulu
6: Kulene ndiko kwa tambondo nguwe chama chawe pa Steven Kalonzo Musyoka savali ni akia kukita kivila chao president mwa katuadhi
7: na kazea president mwa kita ulika ni okia ita kulika mwana mtu nundu leo na osi ya kivila kivila kila kina ikaniitwa Eva ila yuki ikaniitwa ni Kalonzo wa Musyoka mwana mwana yasa kwa huu hiku na kura wa Kalonzo amengwa kivila chake na keka nuki amengwa chao na mungu watu kumekila chaka na hivyo kama kampaini ya kila bandu mwisa wasa
6: ndimu lekila na cheni chata wa Mbaitu kuma kitu icho meloni wasu wa kauntini ya kitu masemweni
1: kita wa Mbaitu
2: mbunge ya makweni ni vitu kithisi ya mazitu atatuma memba wa munuzuva wa mboni ke na maofisangi atutu kutukuma muvia ni wa kinandu unga meina ima wa mweta chifu ofisa zineka na kuambia uya wa kwa ilia munuzuva uzu na udhukumi zilikalini ya kaundi ya zi ya makweni na dani likituku wa mutu.

0: tinda ena movu wazumbia ngemu
1: aina ena itina wakalo chambe chambunga ya makweni ya umaudhi umuoni wasi umuoni tatu mwene kivela wakamiti ya idhaka na mevango mbunga ni ya makweni na nge MC ya wawotenzi u Felix Mateso ni wasi ya masitwa a mama visa ama vitu kithiwa na mavike ya na kunenga nwe kwa governor wa kaunti ya makweni Mutula Kilonzo Junior nikanakwe kia sai mambi ya wea
2: au masieto on the mamon board ya mboni ke municipality nikana ya mbe operation siya yo metukundu batu wameka ila kingi tuwa vitu kithio mundi ni tuwa vitu kithia CEO wa maunduma finance na maunduma health na opisi wa ngava na ni ma vitu kithio mundi ni tisi kithio mefakant ma department isi tatu na umundi tambungi ni tuweza tuwa vitu kithia masie tuwa suu wala tuenda ibinda kube ngapa na no kiki ya sahii masie tuwa suu ya kana maafisi ya suma mbe uthuku ma mitukundu batoneka
1: kiyo report ya jenichata wa mba ituku mama ikalo ni mambunge account ya makweni ninye Daniel Kituku wa Mutinda
3: Mita wa mba itu
0: Ola wa YMCA wa yata kwa vonsa jone kisanga ukana mbaki mbaki no kadieta mbia ya zilikali nene kuzila kwe President William Ruto kwe kia mbilioni ya kumika tunodha ndo tukumina kilungu jambe cha zilanga wadwake na ula hau kwetha winenga ya kalima kitri na makuwene kiwucha kutumia kwa ili ya mathayo maenendi kisanga wa inena nandiki mama uvoni ukadhi ya kie mwenda kontrakta kutumia hivizo yine sana kunenga ekali maizi yuzu mawia ni kana ama ilie mikalile yo kiukwati na masi mweni no kutoelezi ya
4: John Kisanga ukana mbaki mbaki na ula wana niti wendua kukitea kivela cha umbunge wa Kituiro County na Kitui mwewe taka na ni undua kuendesa kuona President William Ruto avikia na kunenga ni ilo viesa kuendewa kwa kilungu chambe cha waki wa silanga wadho wake ya silingi mbilion ekumi katono jandatu haiweta kana kwa kisilanga uu kutha kuu uneko muno kwa yakali maka undi ya kitu na makuweni wala kuweta kana ema vikia utuwa isonani na kontrakto lo nengeto waki wa silanga uu haka vikia na kunenga ene the mawe ya kiwadho kanyo mamoko nekana maka vikia kwa ati ilo vya matoza kutumia misini yo
5: kwa samamo nitungie President William Ruto mupia uwe mwanundu wa kwi kia mbesa katika project ino ya Fuake Dam tunabari kana project isu ni ikiwe 10.6 billion siya kukomplete phase 1 na pia nienda utungi ya contractor mwepea nne kalilendhi nake tuna agree issue ino ya employment ya locals na nienda kukusi ya kana contractor niwe tikilile kutuwa ndiki andumaitu nyingi mbaka bau andumaitu maalua yata especially the area ino ya Kanyangi maneva ama tietu ya china one of you in terms of kuandikwa katika wilo endeva lakini yu nienda kwa asia ni mwepea kwa contractor CCGC nunduwa kutuosea locals from Kanyangi from Kilesa, Yamunu, Zambia, Kinyau na area isu isaround it siyo makanda isu isaround it Thwake Dam na siya o yutu inandu aingi piu alama andikiwa katika that project na nitu yutunga mwabia nundu wa that consideration nimine nda muno piu anduma yutu with enuma benefit na project isu yendeva in terms of employment so tunasema santi na kitha ti president kwiki ambese iwe kiyeva u haithi yare na employment isu yendeva u kwe bindani iwe yosu ambiye na wambia kwa kasi sana
4: ndi mwelekela na chini chata wamba ito kuma kaunti ni ya Kitui masemweni
3: nita wamba ito
0: na hula wae senita wa Masako Johnson Muthamandu ya nuweti ya nuna kumanie na mtongo iwe chamacha wepa Dr. Steven Kalonzo Musyoka indi kila manane niye vaimundu kisi na ili yende kwenye kwa nenze keni kwitha vaimundu ngi unaivu ajomo meli Muthamane niye kia vikiti chathine cha madhiko majone kiuli kaluwa mwana inya wa Dr. Isaac Kaluwa wala witha ya mwuzovi mwanane wa mawithi uluko na kata kitu yu kiwanzani cha idho kwe changwithia ya uthira na wazio kitu cha katika undini hii ya kitu na masimweni ena mwufu wa sumbi angi
4: Muthama aine na kavira ni kalevi kite chathine cha madhiko kisioni cha idho kwe changwithia uthira na wazio kitu cha kati waweta kana kikalo chake na uneni wake na dongo ya chama cha wepa Dr. Steven Kalonzo Musyoka ni kana vikie kwiki ya tongwe aingiki uyu na angi kufikia kwenye nandato matasisi ayiweta kana kilama na nenye ni uma kesi meli na hivinda ya vika ene ni makaviki ya kumanya kilama na nenasi ya hivindani ii otondo kuelesia
6: na kumbani ya nakalonzo esu wakamba

0: atina nzani ya chai nandu masiani uwe maya angewa nano ndiye tabiundu kaa kuyo luandhi mundu ikiliko nutala mabinda na itala matambia make kaini jaka haka amusie natauma munga wa sianenwa mbingi sianenwa balati na ili ilikuwa mimi na Kalonzo watu wawili wengine walikuwa wanaangalia huko nje nani anakuja. Tulio yazungumza ni Kalonzo na Mudhama, wanajua wote wote wakiwa wawili. Na mjui tuliulizana nini. Kwa hivyo wale mnaandika habari muandike Mudhama alisema alikutana na Kalonzo wao wawili kama nduku wawili, wakaongea maneno ya nyumbani ya kwao na ya Kenya nzima, na Mudhama hakutaja waliongea nini na Kalonzo hakutaja. Wana wanapika mdomo. Mewe kila kitu matele mia kinzi yani chukite. Kwao ndiyo ndungi nguenda kuongela boya hii na mwibu ya sianda siye nyu ni umwekati uo nikenda kwe kwali gaina muadime. Thank you very much.
1: Ndumu nekilana cheni chata wambaito kuna edho kwe kitu ichakati kaunti ni ya kitu ii masemweni
2: nita wambaito
3: na mudikizia kwa mavuazo vune vungu vwezia cheni chata wambaito chasa itutuzia kwa chasa inyani zio kithia na mavu kwa kuveni todana mwendo wa
4: Baitu FM nyumba ya mauvu.
5: Radio Nambe Mwen Baitu FM
6: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani ii noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ii ile ile kenda ile itano. Mauvu asuniti umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika.

0: Tunataka kuona vitu kwa kita vitu utoke hapo.
1: Ni mbaitu na mathau. Banga tukine ikina yila mathau tui pamwe.
2: Hello, kedeka na uchanga mwaka tukine pamwe kina ya mathau nyaneta wa kesa fire. Basi ya mbaitu na mathau masane ya suitha ya kuma kaundi na mbe kumna mwanza mwongone. Palatu kuna kila masungi wa mame chisia ligi mashinani ila inatambi uwanzane kiwa thoka nyo. Mathau kina mbe mwongo mwongone dani kituku wa mutinda nuna kwa tiye buzo tamuka uwanzane kiwa thoka nyo. Na hithi ya medho make na latu wa mechi kauta na hatu umanisia report ya no.
3: Kuma kaundi na mbe kumina mwanza uwanzane kana mechi kiwa thoka nyo. Sia ligi mashinani ni viki ya na utamba iwanza ni kivadha kanyo walaku ya wadi ni haka kwa waya timu haka kwa FC yu viki na ukuna timu wa Mutombi FC mbao ile kwa Molotu walana ya Mutombi FC viki ya na kwa na nyavina na miawa FC kila umea te kuona neti ya ulaunge timu ya haka kwa FC yu viki ya na uvunga miawa FC mbao ile kwa Molotu game ilo yu viki ya na udhoki waki wanza ni chaka kwa grounds zone C na tuita mba na mbenda kulikatika zondi wakabodi na yaka kwa ya tuwanza ni chami tuvu grounds ni kanade sat foxes ni mavikie na ukunombawe mwaka wadha ini swat fc kurana ya swat fc vikie na utanda kwa mbao ile kwa ya mwene mituvu fc na desert foxes na mwene mavikie kwa na nyavina kila umwe aidingithia neti ya ulaunge ivinda zemwe kuma kaunti namba kumina mwanza mbe tema thoki namba imwe dan ketuko wa mutinda
2: zamfi mwaka kinambe mumu wangone dani kituku wa mutinda kuma iwanza nisi akaundi ya makuwene yutu likandhino wa FKF wala president wanza mesi FKF Huseni Muhammad Nutangasi agenda kuna dhandhatu ile kanena niwenza mani ya matuki kumuna tatu mwa yuwe kumi mwaka wangili limengula dhandhatu na Rex Regina Mutua notumba nisi ya report ya nukwa uliku
4: alright na kutimisa na hindi president wanza mea kungami mwela mawanda ya Kenya FKF Huseni Muhammad Nwanenga ni agenda kumina dhandhatu osi ya umba maloga mea kutuwa yuwe kuna tuku kumina tatu mwa yu kama kitu wa maondola mavaniyo nena miwani maundu mavata alamu nikine lende season ya 2026-2027 kukitu kiziwa kwa wale nyama referee kalenda ka team sa kiwango cha nationals na kukiwa kwa nzama siya FKF siya maunduma mia kuangelua kwa hivinda kwa ula kwa ati itamuandiki mwenene awundu mwena ofisa mwenene kukitu kiziwa kwa masavu na mwaka wa 2025 na budget ya 2026-2027 mbea nge nikuko mwundu kuu kwa katiba ka FKF undu mwena mwundu kuu mama undu mama wale nyama ilovia na ala mailo nyangomanya o ndi report ni mtu mkita ambeto

0: Kibao Mbite Rex Regina Mutua kwa kustudio
1: kungene kana kikosi cha Rambe Stars and Adonathirini kibikienza Mutui ya Tanzania kukinya mechi ya kele mudhungu lolo kusema tikiti wako thoka madhoma Afcon Under 23 kikosi kiucha Under 23 cha kimia Tanzania bawina kwa kamume chini ya mbele ya dhoki wa kiwanza na cha Nyayo.

0: Kenya, wana timu nzuri, wana kocha mzuri, walitupatia ushindani mkubwa sana kule Nairobi, na imani pia kesho vile vile, najua kwamba watatupatia pia ushindani mkubwa, lakini ndio maana tumejiandaa pia tukisubiria kuiona mechi ya kesho itakuwa vipi. Kwa hivyo vijana wako tayari, sote tuko tayari, na imani tutashuhudia mechi nzuri sana.
1: Na mechi ya FKF Premier League msimu huu angalile mengola ndanda tongilele mengola mwanza si kwa tiwo lingo kwa wakata na wachuma kema tuko kenda alanza masiaka Nairo, Nairobi United ika the jabasia ya season nzao na NMBESA KCB kwanza ni cha polisi sanko alanza masiaka kesa kimadhara United madha ukena APS Bometi kwanza ni cha polisi sanko atumi mabalu wapo za Rangers madha ukena Shabana kwanza ni cha Wanguru ngumba usia kikombe kiu musimu vitu kogalo kuna wendago rimai ya madha ukena Muranga Seal Ulinzi Stars madha ukena Atumanzo Vitaska FC kwanza ni cha Ulinzi Complexi 3K madha ukena Mara Sugar kwanza ni cha Moi kwenga liko siya Embu Migori Youth makadha ukena Kenya Police kwenga liko siya Wendo na hende musini mechi ni ya playoffs katua Nzamba siya Mombasa United na Kariobangi Sharks madha ukena Kakamega Omboyzi ikoyo siya Chingwe kana wenda FC Lopaz madha ukena Nzamba siya Kiswani Mombasa Bandari FC Mudhia wamba itu na madhau wangi dhia ingende itina kwa tukoma na iwanzani nyanita wa Kisa Fire.
2: Baitu na madhau valamu yona utu ikawa madhau siya kiendala
3: vengi wa KCB wethe ya wa ukuswaneta mwana wa mwithu kesi ya utuko na mwadhenya nicho kitumi UKCB ekwata ya wala nyomweo wa common sense ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB yuma ondo nela isi nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole nondo weva salon shopping lunch chai ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kwewe sendu emwe kwa emwe kuma account ine yaku mbesa siya kuita utilwa kwese la kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu kiese kilungucha amoka na mbaito kila saa kumine ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito wene wedhi wawiyo na kasimu kamulika mwizi kana simu yaku nila ukuwa ni asia na charger nundu wa kudhela kwa mwaki kila ndateka kana kio cha simu yaku ni cha noye upgrade ukwate neon smarter 3 simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge simu ino jina ikaa isio na jina 3GB RAM kuongela RAM ya kuongela ya 3GB pata mo simu ino zuka niti na insurance ya mwaka umwe undoze ojwa kanaika simu ino ya neon smarter 3 yedhowa silingi kili muonza maanana miongo kenda na kenda na wala nyo ni wapata mo nu kwa ata GB itano katono itano siya data wa mithoa zoki ya Safaricom shop dealer kanamasoko.com na kwa vombe ange izuki isi kilungucha amoka na mbaito ni kila mwadhanya kuma wako mbele ili angina wakatano kuma saa kumina ili siya kwacha kuvika saa inya siya kwacha uwele angwe mbe ange mbaito FM andu maito thayu wito
4: na uthasio wako nyuva ikutunithete kunyuva wasia ula wendete
3: atangasi ala wendete
4: radio ila wendete
3: nondo mbai zivata na sindu nzeo
4: mbai to FM.

0: Vane, vamos.
1: Kilungu cha wima wa mwini.
2: We museo mwidu kisi ya nina ukeji. Ana na udo cha kilungu ni cha wima wa mwini. Tawambite uambua. Omonde itu nini ya prostate cancer. Kana kanza ila ikuata mamudha mosei. Prostate cancer yuka ila selsi ila sithi anga ini ya mamudha a. Yambi ya kuyana undu utakueleka. Prostate ni ngayithi.

0: wa mbuwa mbe wa mvuko wa vata munene kanza indi onikate ni nundu ndithi ya wana mawona nyo yambia mundu umenoone aendene saka vindene kalo uwu wende na kuyana prostate kanza ni ya na ito manyika indi ni tolonga nasi ya vata munini mawona nyo ma prostate kanza ni vamwina mundu umwa kwe mwani kui vata munini mauma okuma matena vinya ona umwe mauma okuma mayunga makuma kila ivinda na muno wiyo kuiwa otia liwa maumo matevo wana mundu ume kuiwa toko vya yelao ukuma ndaka me maumo one kuithu wanavinya kwa mundu ume kukwati lilotonyo waku manyana kimwe mundu ume kuiwa woo aiviti ambeu na woo wa muongo na kinyunyu manya kuithu wanamaona nyo ati kuikidia kana mundu ena prostate kanza nundu uku nineva kwa nga ino na kuwa kwa yono kuwete mawana nyo otaa kanza ino imanyikana kwa idhimo sisi kieta PSA kana prostate specific antigen ila iwe tasi ndu ila isova guwani nga isi ya mundume idhi mwosi ya biopsi no su iweta kana mundwe na uwu wa prostate prostate cancer ni itawa ikavoa kwa kuikuwa denzi radiotherapy hormone therapy na ndawa kibadhu kanyono ito wanyo kumino uwu aume uimawenyu wa mwini wa ili ita kuidhukiwa doketele kuvika yelo hui kwa atuwa ni chalia kana madhina makuma nena na dakitali tene prostate cancer ndio nanasia kana manyika tene. Kwa undu kavuthi ya sima wona nyo onamwe. Mudia wa kilungu cha uima wa mwini itawambithe wambua tiwanesa.
1: Kie kilungu cha uima wa mwini.
2: Mwanyanya wa kwa sisi ambemba siya kundu siile nesa. Siya kwa siyethe to hivo wa kumambua ya TCS umwaka utandelu. Vaandi sika na nengo vake dha kendo.
3: Kiuni chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko. Sungura 301 na ndoma 403 mbeo isi elini siumia siya onambua ye nini. Ii kuneka haka na ikaya makosia onambua ya atileke lakate. Kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555. Nimevandi itemuunda ni ungi wakwa. Isia itembe mbambusu una siye na mesa kwa minene.
2: Weenda kumbea mbeo siya sidiko ni siumia siya mwenyao.
3: Ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nila yeva kuvenaku vauni vona adhoo iye siya kwa. Aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siye kuateka na muvuko ni muomu utalika kei uoka no thithu. We na muone kanile mweu indi na wa kambu ni mbeke kuya sidiko. Sisi ya noye ikithia kana muvuko waku wa mbeo wa sidiko. We na uandiko na uvano wito na ni muvi ingenesa. Ni undu wa vata kusakuwa mbeo ya uo. Kwao, thokea angroveti ila yiva kuvenaku na uikulia mbeo ila ya ile kisioni chaku. Sidiko Company, musi wangedha mbingi.
4: Yes, na indi tina wako kwa tatawa mba ito imanithia siya vata imanithia siya utandithia na ito boindi. Sio mde isu, metambo ni ya mba ito. Bado tena inge mpinge toko mbanisie niwezi mwaromwe atuwa iye kiveti na wethi yake ya motabia kanaki etuana na ibinda ya mutuano mayuma luke kanisa ni indi sasia unenga na medhinzio adho ni maina kamadhala ukidogo nundu moki tena tuana mwabaniti mudhemba mbui
5: sikiru hitanga haiko wavoili
4: na tuwa vandika tuana tuwa ituna iwanozie wa ini mithinsi o jendu
5: ila muambi ya musi na yo ini ya kuambi ya musi
4: iwanozie we wikie azie tija kuku tija kuku na mutu anu wadhe labu anyway mudhikisi ya ni chao keo teti ya nguku teite dhia mundu ito wa Catherine. Catherine kuninkilekti mwana isu ni criminal
5: offense.
4: Kuninkilekti mwana mwana wakulu azia ziju nenga ni teke si ungeo kanenga na masako that is neglecting
5: the child
4: your child na ni criminal
5: offense.
4: Mwana aila edha usubeo ni wainya pe asia ya ingetebo taasia iwe na asia na teethi iwe na asia mataimesi mekoma ba na matesi mailobi ya siana ba na manenga na siana okula mandie manenga na lakini tuambe iti kila wambo inasio teikuwe iti kila utie mwana just carelessly ugethi ya nundu mwano yani wanda atia ni katia ba that is criminal offense.

0: nuzikati wa kuningilekti mwana. Kwa u kila wailite ika chambe ni kana watu ya niwezi wala mweme uudhuku ma endapo. The one niwezi ki.
1: Mweme.
0: The one niwezi ki. Ni mweme u. Inde edha niwezi ki unai mubango wa kando.
1: Kala lainene yaku.
0: Kala lainene waku. Remaini mubango wa kando. Ngina ila Yesu ukoka. Unless yutu awe ni mundu unge. Nundu mundi tena andwa ingi. Mana ngie metuano ya andu. Izietuane ya ambite. Niwezi ambite. Na mali kilela metuano ya ene omana. Mundu wina every reason before utu awe. Ya kuikithi ya kanani wa manda ulono kutuano. Kiveti. Ai kiveti. Kuoni ba asihani iwe nao na umundi mubango wenu we mwao nondo inotu ya mukuyoni ba ibandu matu wa maikitheka so matu ekisebeni
1: pena beba bebe sindu bebe ni beba ndo beba ndo
0: matu yeba
1: kila cha atumia tora kumelia nondo ni wese laini waku ya
0: wewe ukulia we ilo azia maibandu matu wa matu ekisebeni
1: aya maikitheka
0: paiyo bandu matu ye paiyo bandu uma wemaanisha maimusi omundi ilati te kwenda kwe mandhi ya kwe kalati yani te kulia makulio mainge makulio maate nye ndilika ndoone eno nelikieta tachau nelikieta takiveti nelikieta tamubango wakandoi nelikieta tachau nikana tuambe kuikala tuisi kana mutuano mbibilia yasia ni utaiwa ni anduonde kilangu likaniki utaiwa nandu ilatu likandhini wa relationship zina makulio maingi na anzika ino ni utono utaiwa ni anduonde wa mwene we proud na yo. Nundu ni waileitha we proud na kila uweka the one ni ndu ya guna nzao waileitha we proud na yo indi edha ni wezi withos ya miandarati tika le tevithete miandarati zitu ila ni ndu ya mubango wa kando tevithe miandarati zitu na miandarati zitu ebitho ngina tuka kwe
1: kumwe kwa adi wezi likale
0: ya kibeti inye ni kula mwe kwa adika ni engagement ya kibeti mwe kwa adika na lakini the one ni wezi we mubango wa kando wetanda wazi omila mutu anon wetanda wazi omila mutu anon na anda wazi omila idho weta makovisi idho uwe ibithetwe ikala ibithete ona wakwebu ikala ibithete ona wasia ikala ibithete ona kaima ikala ibithete indi mama ni criminal offense
1: kuna neglect mwana
0: teosa usimu mbudhu na teimi inokeli alo mbite FM
2: hello
0: yes
2: why Mugiara.
0: Nesa.
2: Umanzi agume waline.
0: Iwe.
2: Nebi geza varanishi yezu.
0: Na
2: wane mundo mo ade asia na mudu. Uwe zi asia na isu inge.
0: Okay. Iile.
2: Isu ile.
0: Okay.
2: Nundo rona ade asia mundo ada mudu na ye mudu ae.
1: Imagine. I want ya ma iye.
0: Thank you. Hello Bitch FM.
3: Sam.
0: Mugiara
3: mwena nzao.
0: Nesa.
3: Nsita avali sasmeza ambuwa gumba ndoni. Kwa aloji mwenyewe. Mwe. Mwe tuwa mwitu nda kuni ito zindu nai.
0: Muno.
3: Na anakawa zani mundu kuwetu wakwa kama nyikondo kuteleka.
0: Biyo.
3: Wezi andu mingi moka avu kenda mwone usungi wa madhina mo. Mwe tala osie mundu wene. Na katika harakati ni ya kutula kwa waka hapa vingi wambao. Yuu anachanga nyikito ya kanyata. Achanga nyikito yuu ya kanyata. Nungu mundu mwuziku nchambe yuwa epie. Na keno kumwenda na kiwa kitio mkenga. Ayu kwenda mundu mea kwenda mutabio. Nakapo weni na wane tanda tuka ne kumi. Akuitikila na guo kana kule na guo.
0: Kana sembe. Nundu ni tisemba. Tisemba yavu.
3: Agenda kite kila wana.
0: Tisembe yavu.
3: Agenda kite kila wana. Yumu ituwa mwitu. Nda yunwa mwitu yanga mwati. Mutinyotuwa na mwanda o yunda waneka. Kila kivona yawe kiseko kilume. Yu awo kumecha ni kuyo nasio. Na kwa tingi kukengu ingine neki ya X. Kana kukenga ni neki ya X. Na maisha ni mwadi nesa. Niwa mawe kuki na matia oli na nige. Siyana na siya toma. Mwadi unii, nine kukweko.
0: Eje kukweko na wanizi. Azanda.

0: Zanda, tende na kutethi ya mwetu wa mwaito Catherine Nondo ugo wagwene kana Motuano ni a very serious institution. Kana Motuano ni kendo very serious.
1: Chikendo cha hawa yangwe.
0: Mwambili ilia wacho ni mwe ya iwaito. Na ya siyati nye naena beba na naa kuombe ya kibetike mwe.
1: Na ino otia loa beba.
0: Na ino otia loa. Ino otia loa. Yasia hayo ono otia loa beba. Uto naomba ibeti ika wika ya kumi.
1: Hao kumi.
0: Ona ika wika miongo eleo. Na ika anasia Solomon. Indi ya kuombe ya kibetike mwe. Nundu enda usia loa beba. Na tia enda. Tia enda usia loa beba. Uwe uoka. Usia loa beba uwe matunda ma uo. Kwe mu uo. Palapo ondepe ibetile. Palapo ondepe ibetile. Ai kaula we muziozu. Yani kimena kila ke muziozu. Kewe ukila ke muziozu. Niki nondo ngai bayi mubango wake. Na ute mubango wa ngai. Ndo lasimedia ngai ya utuweke diene museo. Nondo ni waisie ti useo. Na ni woni yote useo. Kwa unye diyo na we useo. Nye diyo na we useo. Ute kita aziate mwetu wa mwaito. Let us be very serious.
1: Honest.
0: Na honest to ourselves. To aziate mwetu wa mwaito. Omonde ni wali kile na teyoko silila kapsa. Teyoko silila. Teyoko silila. Kila weki itani mabitio kuti aziana na konya yeja. Aziana tamwe. Uke diaka mweke zi kange zobia. Kange masako. Asui makosa mambe. Makosa makeli. Ni wale ilo watabia mweme uka na waina tuana tuili. Chaka tatu ni wale ile kutuawa kwanzia ila ya eleta. Ukathiu maandha mkoyone, uka mkulia makulio asuyu ukulio mwonde nondwe makulia leiti. Kainu undwa teka atuaba.
1: Teke kalaba.
0: Kainu undwa teke kalaba. Na umonde kaini na kibeti kila chakwa ina ulonge na chake na anzawe na chake na alangi mena siyoi. Ila liuwa pe mundu wa ila izilabau.
1: Kakoron.
0: Aingewe ya musie kwa kwa pe mundu. Wanenga inyakewezi metuili. Inyakewezi metuili. Osu waete.
1: Ondenza.
0: Mambona magangu ni andhile dangu. Nundwe. Tau. How? Tiku hakuwa.
1: Na akedha mutumeo sa inge na omu malu ketio akedha ni wadhi nondo. Edha ni wosia stenji ya kwe wapwe mundu kwe omwete kamozele muhili umu kona kila suya no kwe wete.
0: Hidi kwa nato.
1: Wea akewa webaki.
0: Hii.
1: Na akedha tete waki. Kwa sempa kwa chaka na paiki endo chaebo ni sawa nuwa wese. Wajile nuwa wese ukweli.
0: Hidi wese. Eambia na ototabiate Catherine. Nye ndoi nono na ite serious. Na you either want and they're serious. Why are you investing your body in
1: the emotions?
0: Kwa na emotions. We invest in eki. And then this serious. Ndwa ile amba uzizia. Where you can do serious it and body where we invest.
1: Na ne wadhi kwa angala kanyo. You wadhi where they.
0: Nijo wana angalizia. Ndikiru another one from Creator Automobile. Nondo is serious. Wadaka. Devo land. Die nondo ni kita wapasi.
1: Na kenge waela itha asize Catherine. Tuizena na yokwendo lawepo. Oba wa bikie stenzi ya tuko mani ya guest. Tiko ane mutumio wako siya yui na era nono ano mwiko mani ya guest. Ona kai no odwe yawega la na anti. Tumuzeti convinced. Karano wa yo guest. So mundu wa mitu oke wede mitu.
0: Weka la na anti.
1: Oke wede ka mutu kaju.
0: Ngoka nga ukulia uende biata o monde. Tuka the guest. Na wisi oko kwa andi wala weka la.
1: Kwa mwe kangezu.
0: Ni tawando ya maeleano. Ndo ya ngana neo tamutula so nganja mbao tiba u niki nondo ni ndo ya ngana
1: ya mwe niwe teweleka
0: niwe zedi ito ya yuko rona utuwa yuwe walika kewe ndene japata mo nyiko nguenda.

0: sebe chama ni ambayo sio mtu kisha tena kuna kila kwenye kila nika na tewe unengele ni lake lugo ni chamu ya niwe hii tete na ambayo ungo kana bangu hani mavo kwa ukuvi
1: didi yana ne ya nzuni ya nanga mali ya ne diki sio ni jamu tava kibozi jamu la nazo kwa ndi ni yamu kwa ni masani mautuko itina wazio kuida ziatu la waya kana ziatu la waya na kuli kamionda ni ya ne ndi kuma mutito ne wa kusovia nyamu seki deka ne wa cholo maina na kamemeka haya na hindi maa kisi ya kiune menda muvia wa kusuvia nyamuzi ya kithikani wa KWS uvetange nzo isu ila ane muisi ya kuhi madhayo mamwene hindi ula hawa governor wa kaundi ya kituri na ingi wende kumanda kivela kiuko vinda ya kile muandu charity kaluki ingilu na uweji mvango wake mwenene na wambeni kwa ili ya madhayo maene hindi alika utongo ini aina na vinda ni jirai traizi ya ndambu kaya kukumana na ene hindi kilo mbunge necha kituri cha umulane wasua ngilo noelezi ya kumagua kwa geni ono silikali ila hiyo tongu ine kaundi nezu yende kunyamazi ya nendhi kwa kutulonga niya maundo mawi iti vale yu ya nendhi inge ma kaundi nezu ya kitu ima tena otonye wa kweje viangala mazi ya witi mazivitali mena mithenya miongo itatu ya kuthami ya mutandaone mwa muvya wa witi wa HMIS the what you mithe matena otonye wa kunengane witi kutumia kinando chasha kwa tianye na mwanga mimu nene washa Dr. Mazi Mwangangi ni kana mwota andao juwa HMIS unguwa kinando chasha nutelezi ya vanene kukita na ulusa ni nengi kuya mavu makuneti ya wuva mwena maofisa mawiti alama madhini kia minisa muviani wani mana withi ya waindo vandhi ya Kenya mutaikagwe ni waweta utalo wandu alame uya mosele na anganu ende na kuambata vula utalo wandu alame uya mali umambemba wivu mutu wangima maende na kuoleka kagwe kana kagwe ane na kindhi ni wanani na kisese kimwecha unyaija wa mavova Kenya kiukone cha umundhi vrozio kaweta kana ndhino ya Kenya ina liuwa kuyana na kila mwene ndhi ena utonye wa kufikia liuna kuhuva imundo umovinye neza kufikia oyu andweli ni makwata maumezi kumana wanambanga ya lelu ila ya konya iloli ya kukuwa mauta kizio neja za shagwana vakuvina salgale lune wa kumana kuru kuthi elderator kwa tienya muvia wa mukela niyo mutune wa Kenya Red Cross ni kana iloli jiu ya kita kwa kana mwaki masane mautu kukati yesa vali ni nabalazu elime na jomovu wa na madhini kwa kwa kunengwa uiti wa mitukim nandongo hii yangaliko ya ule hii andhi ya Nigeria Peter Obi no tulile mwote mbingezi ya ndongo hii zeile mbetaje hii ya pilika kwa kutumia ivinda ya zio jingi ndhini wanda mbukazi ula ya vanduva kuthukuma mwene ndhi ula uisa kwete Peter Obi ya neni ya kenda mbukani ya keya kwekuni ya maleve kumanda kivile cho president uandhi zuu ndhini uonyuvani mwenene ula uvani ya kutoe uwa kwe mwini uambe mwakani ukete wangilile na miongo ili na mwanza uneni wakiwoka ivinda jimbi ngezi ya ndongo ndhi zuu ya Nigeria sithi tuwa hitula mtu president wa yu uandhi zuu Bola Tinubu kwa kuitha atumia ivinda ya kejingi ndhi ya ungeleza na vana matuko mavudhu mavitu mwenene wa Tinubu lani bayo onanuga na mtu iwakewe mwanya Daniel Bwala mana weti yeti lazima Tinubu atongwezi ndhizi ya Nigeria eva kuvi indi no adhu kumekila mwene ndhi undu vailete ekila kona ya ndhi yonde saitano wenengeliluwa mavange kwa kuvi netodan mwendo wa
2: nani asima gawa ya mzele na
1: timu toika kwendazi ya tuthami ya mzele na angano chapa ti mandazi
2: okay
3: hauni hithi yetu tiwe isiwa
2: chingwa yekalele
3: ngano tiwe kwekalele
2: hauni hithi yetu tiwe isiwa
3: ngano tiwe kwekalele.

0: Naona mwe mio tuta vya game bide genya ula meyanga noni. Anyway, sande sana tangu.
1: Karibu.
0: Yes, naende mudu kesi hapa. Andi vote enda utini ya nzu mandhi ya sande sana kwa honde. Alama tamino kilia temu wa mpamo. Ndoto wa Johnny Mumo, Ntevedi, Juli Mutembezi, Dani Wantani, Rose Kinyozi. I think you nondwe kila mitambo ni ungeu nwazia mitambo. Yes, wazawa. Eta wa Martin, Mutanu Martin.
1: Mm-hmm.
0: Hazio na game mitambo ni na on the alame kwa siya tukontani dhene wa italuya muka na mbaito bani watu enda uminukilia nikanate unengelelia mwendo ito wakamazito
1: dhino wakilangu cha wea ni wea
0: ni movea mwendo kisea nundosa kwa mitambo ya mbaito kumelata mbililia mwendo wa saa akumi na umwe wako idhethe na yuni saa ina mwendo kisea siya na andatika itano wethi wana mwendo wa kwa hila kuondho kuloka atinde la ukitha kathanse kavona tuandiki wa ii onini mwendo na naini umaluka ukimekimu ulike maundoni na nina weku atiwa kana vina ni wanga iwa ito ndo isi waka moko madhei ya
1: Usi waka ena kendo
0: Usi waka weona kendo
1: Ala mwani ya umala ya makuwe kwa eti
0: Kabisa Thank you utindenesa withe na mutheno wa kwa hila Ji italu ya muka na mpaito Nye nita wasami wa mulinge
1: Nako nita wanzao ya wea
0: Amen.

0: wathukume
1: ee wea na mutethia waguo
2: kitoni
1: suani
2: wailoni
1: nginya kiwoni
2: tuimanthi ya vau
1: ee ilovia
3: tutavia nezai wea ni wea oneza ni wega tutavia nezai wea ni wea oneza ni wega
2: ki amu makita makinda
1: angi makwita kuhutu mawea
2: idhio ndhati kiti kwako tutuikita dhina na ziundu kavite ngali yewe kwatio
4: jirika na

0: out and Gainangosibon, your neck and an eye. The man Zalamwe, look, killer. In a out and Gaga Quina. Farida mwenle waki yangi tendo kambelo ona kakungethi ando kambela konzisia na medho katimba kwetha nithi yewe wa manamo noto chajo ichaka bakule nanga utama nanga adhi yu lo kwa nalea seku ya niye isusia mwe ya kenga ni madhethi anaka mote weo mwe na wadha oka na kwa
1: nimu nini kendi wa mwiso wako kendi wa waki
0: Isu. Na yedu kesi ya bevani na mwene nukete kwina

I'm not going to be able to do it.

0: ba liko longa banenu chembesa wa muka wa kinandi ugeda we sibala wende the direction yelo kwasa numeke yes up yo komole akini obwa kwa muka wambe kwa sindi kana niki indi kana ne ambobo watukula indi kana indi yu suwa yunga mana ya wevi uvite suwa yi anda wego kuma tena mwa mukita wivangita yibi ubo kambo diyo mwa
1: wania na inya misili kele lojo yosefu wa tuike ngongo
0: ilinguwe nina wito wanga likuwe Kevin wa Kuwait ndatika evi nda miaka nini yu kita ono yu nene uya na kumana angapa undungwe wana madhani nende wakua uwe 30 30 30 mwaisha maisha bambi ya 40 wo kwa yu nende nende wa mambi

wazili ya kwa ina gospel hii sauti ya kumtua nyoka pangoni wewe wasemaje hiyo sauti hiyo ebu kaketi chini vizuri masaa matatu utahakikisha kwamba hii sauti yaweza kumtoa nyoka pangoni mademo nini nongi ukatate kwe ni sema mbeda dasi ya kuunga liko wangi nga mwine ya mwendo vadei mwendo keko ukatate kwifuja mwendele ukunaye kumu nane nese mundingi mundingi si umu katia na bia ye yane ya makimu edha mundingi

0: tidile kamera nani kame tambani ya sani mwono kuitwa mboyo mwaka kuyaka kusie mutina kama kani kasea cha wangwa milimbitinga liko show wajia kasea tuko ndani makani kamuwa mwania kuyake kima mwania kasea di present
1: mandwe mwini nongi kukatate kwifuja
0: manu wanga kuna kuitwa kamo dhambi sema ligedesha.

mibanza ikone matibabu wata wakae ndani ndagirali kwa sindano kimanzi mwiki bawe tumela mwingi sama limonya wanachupula zaka mea ni nzino yu yosaki mwatala ni migwana kasetu alikaa ondo mwena misha kumeshi waruwai dano adano siki nyozi kani kusia mwingi kasetu juweani sana James Gatete Bear Andrew wa male male masaku mwono kutata kijana mpole siku kango lene mambo pipi wanfasi ya lomunga adini mwadha uwa mayako timo venge iwa uvahani mwa mukaba jale msia kimakuta na mamwala alimaita kamba ituja zina samu wa gadonge niko kama cha na nye mwini nino ngi na menye nisi brazisi mchana mawale mecho mchana mungu wa uthembi

You won't get your Gilino, no matter.

0: mo kwa ndio kwa Facebook ni na kwa nando mwana ki yo ka Gabriel kisoma ka
1: ya kanisa na ndiye wa neshima shukuru
0: na bana ni kwa kitu kesa kinya kasi tu nzima.

0: jini ambayo tu FM the radio station mesha kumashiri na kwa nari vese industry area na lazima ni kavi yamu nukwito habili honi mulolongo mwanga wa kilewa nini ya masela kambia katha wa machinzi nje ya nibidi kithanga hini masi jitanga dhidi masi mwena sumu ngale wazama tuko katemane kwa sikivisi ya kambia ni mitambani ndi mwena janet mwena msoni Benjamin Yulu Wimba
1: Sylvester Mudoka sobe ya bati betwe
0: kajia mbidi ngale kwa siya kavilingu

0: nginya ilo ndwezi ziweze na vinya muno no sunu huo ndu wabata muno
1: vinya uivoka na yu kutumia mauta mayo kuiliata
0: mauta na mone mae losi wa muno
1: na yoni ya nangika anga
0: ayikuwa nangika ekabio ilo liza ungama biasala wako na uwe uyezi wa ungama
2: na yoi wa uvi ya sala uitumia maloli wa ilagwa ni chau ni vina ni utume imuseo wa mauta ni kuenda nya nevinda ni kuyani wakwa ndeleva kana ni chau idhu kiisi kilungu cha amuka na ambaito nundu tuhithi watu inena na kumuma nithia mono kila hata ndithia mama udhu kwa mima utume ya maloli menda akuma maloli ne oingi ni tuhithi watu inene ya mono kusioka lelo ni kwa maloli ma UD ungua usuvi imweke kuwa Isuzu East Africa idhu kiisi kilungu cha amuka na ambaito umane ni kimaloli ma UD masewuvi idwe makotua.

duke ewe ni siya ndana siya na utuwe kwa hithu kiesia ndo hithu kiewa ketumine kie takamemeka amba ito FM netuwe nda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukoni ilungu sito mauvao maito katewa maundu wangi mainge kwa tenia na muvea wakulonga unene niya wa Communications Authority of Kenya CA ukethi wana iteta wani kanama unyungu nyisio kukoni ya kamemeka amba ito FM na utu mekua kethio mokilao kwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana utu mevalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana odho kema uvisi maito newe form ususie mbaitofm netuwe yume tio kwa edhu kiesia nondo notu edhu kiesia.

0: FM.
1: Mana kukatali na liyamu ya kwa paoke.
0: Baito FM and Omaito Dayorite.
2: Vinya na udhasio wako nyuva. Ikutuni zete kunyuva wasia ulawendete.
3: Atangasi alawendete.
2: Redio ilawendete.
3: Nundu mbai zivata na sindu nzeo.
2: Baito.

0: Wea na motethia wago
1: Kitoni
0: Suani
1: Wailoni
0: Nginyaki woni
1: Tuimandhi avau
0: E ilovia
2: Tutavia nezai wea ni wea oneza ni wega Tutavia nezai wea ni wea oneza ni wega
1: Ki amu makita makinda
0: Angi makwita kuhutu mawea
1: Ithi ondhati ikitia kwako Tutuikita dhina na ziundu kavitengali yewe kwatio
3: Jidikana wea wivina Manake ulo kutethia yitine Nuo kutema Nango nuo kawuna yusilia Nuo kuhua na kiwo nuo kawuta
0: Wea ni wea Ni kilawa kwambilili nginya wakatano Kwambia saa inyasia kwacha Nginya saa muanzasia mudhenya
1: Wea ni wea Viti ni mali
4: Wea ni wea Va ni kumanda mbesa

0: Mawutu FM. Mawugo alama tubikiye. Mawugo matiekani. Mawugo alama olote temada yumaitu. Mawugo alatu onie. Baitu FM. Mbengo kenda na ili katono itangu. Mawugo kwa ukuwe.
1: Radio Nambe Mwen. Baitu FM.
2: Saa itano tawa mbaitu kwanza ya guvene tawanza wa mumo amaniwa milioni itatongili maana dhatuona mekatuna inya maana nanya miongwe na dhatuona meyani kile chiebwe kamutiani minane ya kumina mwaka ungu wanzama ya kungani mechiani ya NEC otalo wa amaniwa alame kwa mekwitha mwe kamutiani wa kepsia ola ni ya wakilasi changre dia dhatu ni amaniwa milioni ya mwe gili maana ratu maana na miongwe nyanya maana ana na miongwe dhatu na aratu wala amaniwa milioni ya mwe gili maana ili ya dhatu na miongwe li na nyanya ya mtiani wa gredi ya kenda na wala kadama gredi ya kenda mekwitha mwe kamutiani wa Kenya Junior School Education Assessment na chokilasi cha form 4 na amaniwa milioni ya mwe gili miongwe na nanyanya mandato miongwe tano na atano amekidhwa mayeka mutiani o wa KCSE ofisa mwene wanza mwene haneg Dr. David Jagere eweti ya kananza mweno ni vitu kithi CMA kukonya wiki wa mitiani ino nikana kukuna mungu siku siya ukiangani kambila nikala mitiani ino kuhithi wa ito wa andweli ni makwata maomisi ya kumanuwa na mbanga ya lele la yako ni ya ilo liyako kuwa mauta kisioni chasa changwang wakubi na salgari luni ya kumana kudu kuthi Eldoret kwa tena mvya mkilani wa mutune ni kana ilo liyu ikitia kwa kana mwaki masane mao tuko kati ina mbukani vala suwe lime inayo mwavu iwe na madhi ni kiwana kuneo iti wa mituki ndivirane ya nzu ni ananga mali ene ndiki sio ni cha metava kibwezi chumiloni wazi wako njini ya mkweni masani maotuko china wakotula waya na kulika miundani ya ene ndi kuma mdito ni wako suvia nyamu kithekani cha chulu mwadhia watawa mbaitu kwanzia ya wakufu mwenu wa saa itano saa sita netawa mbaitu kwanzia ya wakufu neto wanzao wa mumo
0: Baitu FM nyumba ya mauvu
1: Radio Nambe Mwen Baitu FM
3: kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani ii noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ii ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikika.

0: Neta wa muzoni mwene Ngali wetawandika undu kwa kathoka boy
1: Nige pambe wende no ene ya demwa changa
0: Walawa inia wadhi wa Nengo dhena mami Nengo dhena Oma ubaba dhena Ndoka

ni tabia kila wale kuika la wese tawe mudhukumi wa kibalua kila taile kuika we muandike mudhukumi wa kibalua kibalua ni kila wadhukuma madenya na kwa tuko kino kakwagu.

waka choko keno kaka no ituko kana tume tayari kumi me tuko alama iwa wa kila siku kila mara kumi ona ngawa mo dena usuke no kana chon chama ndo mengine mo na wale lama na nukesi alika kundo iwa we wakevalua okamina mo imu imu we tele mbesa iwa ile kuida we sene sa we wakevalua kila mara na wale no kana mbesa siku ila mara kumi yesu ila mo iwe neta na boss na ndake siku kala tuko kuya ah ni siku munde kwa wela kai kaini kwa uwe kapa anuba maana ele ngune wani bibiti apana kwa ujie yaku mge dangi ulili kani ya saye nye ta wakili wakili ya ya ya kanawe ya mwina makwani ninge mkaya taa kwa watuka sila

kibaloa kanawe tuko waelewa mana we tekelana waku wa wea mbe utaniambia wea tekelana itekelana na boss itekelana na boss with that way we are tuko tekelewa na mana tatu kuituka boss inenga mana tatu makwa ohuni utaniambia wea nondelawa ulika kitumba udho kumewesi ya kuiwa na keleita paka alikathi inawa nwa ndabio kambi ba cha utene Rwanda vyo kambe ba sahasia na matukomea na weaweva kwa kupe wea won wea wakibaluwa nwa wede ne wakibaluwa kungivya mboka wea wakibaluwa kukobuwa onguwa kwe tuko kathiki yani ndwe muandike permanent lakini weba wa kila wadho kuma ituko yaku mwewe na boss utanambea weosu lazima wede vena wewe na wete kilano wina boss beke sheli kadina ikana welewe wiyolanga kani u masalanga adho kumane ya no nabalanga adho kumane ba masaa edhiani nana taisi nima masano mumawe palanga adho kumane ba edhai mundani na kilanga iba waniki wede mwina kili wa mwende angie wina boss mwakola nyenu nduwa madhina su point number one ni yesu umane pando paloka adho kumana masaa na mbesa iloka ibawa inde yu amanaba unawambe ya wea nika na wisi kwethi ya binda yu kite bosi zana kwea suwa mwana nduwa adho kumana kwa une kwe badiana suwa mwana kwa isi koko wede nuwa dhuku miyo kwe isi koko na kote isi koko besa no ila takesio kwenu isi ndu nao kawea ni kano no kienusu yetuko we ni kwa chisiu isi ndu mwale kwewe na mbebio mwotane isi kwa mbea na boss mwikali kama dhenane mao dhenania na sindu siya mbesa uya ni wana nga wamo nani nitu njaro tutuwa wambito kaa mbibaki na yundo mbibaki wambito kaa dhukuma wana numbongele ile uya na ningine wale pia edhema lawa dhukuma nuku pate safe pena tumadhina uka weta luka yasiani wake waluwa nye kwa yaka ni umesio bambi ni uwe nye masama kwa madhalanga di ayye wewe bandubi ni tu na palo dhukuma wewe wewe pate kwenza maimane te kwe sio tuo ke wanemo dhango kana kiungo tume ya weane ni kindu kita kisio ni kita wana kwe sia kundula kwa kwa kana kundama

ya munda kana iki ya waya mundo kithaka chako kilote kuelewa na kindu kilote isi kulia uelewa nika na ndevi bahaya ndikesi kuka kueta madhina pewe yone ngo mwingi vyukethe anduwe kambesa ila okwenda kwa uwe wena umu ya ndhani kibaluwa umu ndi ni kungithi hasi mboka ni maana atano kungithi mboka boss ni maana atano maana na itene no ikulia kilote isi nikana wethi ndona cha kuombe wana kaenda uchache mbosi usini mothuku ambiki sengi mbosi te mama thuku nithie ta thuku mitete ywa na namona tikia tegela nambe ngakwenye ndebe kangilile mwa that 5 ndebo no ise jupune wayeto tena ke mbosi ne wewe kwa hivyo ndesi kuine na sia ukase wewe onditona kana edhani ngutona mbesa sio ngeleke hivyo tu tawe wake balwanu ke bodhi na asenya mwana ne wake balwanu ke na sio mbesa ila si baye tangaza muzimamu umwene ba watano kwa mwena yeda yundu ina mwaya kane mandela wea kunge ikuwe kundu wadhu kumima bine kamo no maiki ya maboss ni weta nasi wea nika siendo isu siyekuwe piyukuma weani andu kede ya we wabine kie piyuta mtuko mi mwabine iwe vyo nukweza mweke wa weta ma wendi menyu kana rights sienyu kwe boss na nenge kulia utao kula kwa ilete mawisi ni maa dhukumi. Ukwame mdhukumi. Tena si mdhukumi ya kiwalua ni wae lo report vio wambi wap. Waptu. Isu ni siyo. Ila wae ile kweka. Ta mdhukumi ya kiwalua. Ila wata ile kweka. Nukai siyo dhukumi wate siyo kai buata. O natiki kiwalua. Ita dhukumi yonde. Umonde ni nene ama kiwalua lakini. Nukai siyo limbe ya wea. Ute siyo nukwe wa. Na nukai siyo dhukumi wabandu. Ute mwiani. And save. Working kondi. Ila nukeri kino tilanga wambesa. Tunutu nini ukewe wewa. Pana yundi ukotila hii. Manele nundu wa kikiki hii. Nukai siyo dhuku mawewa mwembo. Suwa kuya wanga utilaki. Ibanga ya kwa ninyo iye kana ya atuli kila weani. Idhoka ituliki hile. Wena yo mbosi ya ikuwe uko unyongu utila. Kiuki yenda au. Lukatata kuisha kuita kila sinu siya mwembo suu. Na nduka. Na yungwa mabalua. Utana elewa wiki esai. Ambo soma kila wa nengwa. Duke yiki yiko. Kuita wakuika anga na maku. Nusioka soma. Kila wa nengwa ni boss yuka amba kuelewa. Nekana wiki esai waku. Nundu ilawa yiki esai yu temwele. Ndu isike lachi nele teba losu. Ndu iba nduka apija mbosi ya moko. Mwa kitha kuita nga kuibati na wamiye yukumi. Na kune wiki esai yu tasomete. Kwa ndu iba nduka amusikata. Nundu ni mwete kila nilena wasoma. Kwa usoma. Maobisi ni, onekana na adhukumi. Adhukumi ingi maisoma hawa luo su, nitiangi ya loya nye. Kwanza, nita na wosi, ya na guwa, wa. Habikama lawa ya musala. Nekia, nipane anda, ya nuingi masempa, ya me musala, uili ya. Kanawe kiesa, yuko huko ngeo kethi ya tabetu. Ya yuna kweza weki ya musala, ukwewa hii, itina wami, tatu ni wenga kweba. Kwa una usioka soma, chao. Contract letter ita wawu balua wa contract mwanyo nono kakaa kuyo wabethi wabethi na wabethi chenye na osie mwano kakane wawu ambu wete izi ito ndedia iyo ndedia pala pa ya musala na say osie wendo asitie ndika ya bawa nakine nenda ama nondo ando inge mpenda ui mpesa maenda asisi sindu inge mingila kini soma apijo balua isusi ya wea ndukesio ili chama dhenane wa mwena we wanatoiwa weke ye sahi yetu yaku kwa uyu kwa wei kwaani siyo kasoma mama luwasu utana ambia wea ndukatia wea utese kila kiki yani kwa muka utana notice na kuthi ukwa wa uyu no usikatwe kanane watia wea wambosi utana notice doka stio weyota kuletia mawaida ma yona umaba amu ndo atia wea eka wata kada ya ndo atia wea aila kweka hata atia meo umo the say that nene ya meo ya wea nenga na notice ya mwe yu wadhala nengudhi mwe waneta na boss lakini la wamo kana wadhi with awe mwisio ne wa mbea kulea iwa ilana mweta wa service chao mbea sasia gula wadhoko mea miaka ila wadhoko makampu nini suka na wala wadhoko maa na we mwisio ne wako sikatwa nondo wati ya wea nai nosio kama ni thasia boss nengo thiba andoba na mwayo wadhala nengo wati ya weonge akekalesi

0: Ninge nyongwe handu katiye weyote sivalongo thive ando meka hao kwa muka na maka noa. Precious ya kuhuwe ya ni mundu wakatiye weya. Akamande. Uke wea mundu yase ndia weya. Ndia weya. Ambo kwa roo weya. Usiwe ta amba kukwata. Bila lalale ni mudhugo miwe yote yoto na kweka ni kutia weya. Ataye sivalongo thi. Ambo manava ando ni kana yutie. Wewe sasa lo adiba yeye na lakini ndo katia wewe ukamande wewe. Unkuhangaika. Na palo siaku sia tiba lo kuwa pay slip. Ikala wewe to record sia pay slip sia. Undo pay sio tuika ndo aibwa kana moyo mo beta otena yo kama na kana saka na ndi aibwa wewe na kitu mcha kwa sia pay slip ya. Mwai monande na yo kwa undi aibwa. Isama hizo nenzio kede ya ne wasia keeping records. Eh? Dokegwa wetwa mudhugo mi wake balwa wone yu ndu protected ni mea ya wea. Kana ndu musese ya ni mea ya wea. We mudhugo mi wake balwa we wa obisi kila mudhugo mi aile kwitha e musese ye kemea. Dokegwa ni kwitha wetwa wake balwa wewe udhoko maana e kana wewe gwanye yu ndenge kata we musese ndando kasiye kwasia ndina iwana hekangilie ne mboste gwane tembesa ina nenga ina hekangilie ndo ne musese kila mundu komienda na rights yake wake balua nate wake balua isu si zindu ile otaila kweka work records ye dane wija mabaluwa maku maudhukomi. Nusio kaya. Ndo udhukoma anga. Ithi baike si umela. Ndeto siaka. Nandoa udhukoma mwadena mwana mwimu. Nandia uka weani. Nisuki ando masemba au kusika atasi ndo. Matena. Matakuletia mawaitha. Yela wewe wakulani loya wakana. We nabaluwa wawea. Ii. Ni wansaini. Ii. Nukithia maybe wende te usika atai. Ni mawambesa nini. Nwe siya kwe ya anenge wa baluosu. Baluwa wa iti yenga ya wangi li 20. Na nisi ya wiba wawi. Na yute yenge tesio mwewe niye jupu uko bae kwaani. Ya ila mwewe niye kwa uso maiza mwisi ukaelewa. Wede duna sempa muno kweta wea tangela. Isini siendo ini mwewe lawa manata mudhuku miye wake baluwa na mudhuku miwa kawaida. Kana kila mudhuku miye na rights ya kena ni musese ye kimea. Doka abudhi ya waku wa kibaluwa wa ya sinye ni wake baluwa. Bae mundu mbisi, wisiki wabiyo. Na wana write your report. Kendo chonda chako hiki kikia. Ukwe wakio vini. Na maybe wae tena mbosi wakuna wana. Wana hata kwetu. Mbisipa mbosi, mata edu kia sio kethi ya wana wama tabia. Eee, no tu kweka. Eee, no tu kweka. Eee, no ngu kweba. Sinisea madhe mbosu. Make sure we ambe ya wea kwa kube. Ni weather. Na tam, sinzio siya kuna bosi yundu mkwekala. Besa, ni kuye sindu siya ambe. Ila important ni. Ni tatu, we ambia we up. We were busy, we wake baluwa. Musala, baluwa dhukuma, yani nga dhukuma, we olangu dhukuma, sorry, musala, we olangu dhukuma, wakata iwe sinye, edhani wandithi, yani wandithi, ya. Edhani mudhuko miwa mumba, ni wamumba, ndiye siya kuwa, ni inga hithye. Na masaa, ma dhukuma. Yusu ni samu, ilawa ile kuhiwe na, siambe, ita isi oku lichadhi nani. Sawa dhukumi ya nzangu, kila mudhukumi, kwa kubu yungi mina kila mudhuko miye na rights siyake. Na beba palota ilovika. Na palota ilovika. Na kila mudhuko miye the free kwenenia. Asi. Paane mbine ya waa. Kana paane peka waa. We free nono we musese ya ni miyao. Ya ni waa ile kunengwa kene bossi. Na kumbosi ni waa ile kweka ki. Itha we free nuka ya siyo bine yeko ya siya. Ditambule kata ni mudhuko. Paipa andote mutambule ku. Na paipa andote musese ya. Padina tewe ni lawyer tenda ya kusikata lakini atuye to sikata tena tese to sio kabundo sikata mbosi no kaba sioka kwa hiyo mama likaka tena ndio dio kasi mbosi ambikie na you expect kwa sio sio kabu you mound us on the way ka o man dio ndongi ninge tio uo kon sikata na tike ya kalanya
1: Kwambe ya vyasala na kuongamia ni kwenda kwetinga. Kwekithia ni wende na nduna ungama ni kwenda kuthukuma na ngaliwe na mwekeyo na yongu. Nilitambu kite maita maingi ngalikone ya umiloni wa sua ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuhite miyo mito na kwesila malelo ni madhoku mono. Kilomita etino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha. Inuni ngali na mbeange. Maubundi sio memwanya ni matethi ya siya mateleva kwa ila mawiane. Maundu ala mengali ni kana UD connected services.

0: la o ni wo kwiza wi aminite o ni wo udhukumi isu ni yo UD UD trucks o yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships and beyond kuna simu kwisila noti nyanya noti noti mwanza ilinya kwe kwati ya yaku umundi.
1: Wene wedi wawiyo na kasimu kamulika mwizi. Kana simu ya kunila ukuwa ni asia na chaja, nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka. Kana kio cha simu yaku ni cha noye. Upgrade ukwate Neon Smarter 3. Simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge. Simu ino jina ikaa isio na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino, zuka niti na insurance ya mwaka umwe, unduzi ojwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3, yidhowa silingi kili mwonza, maanana miongo kenda na kenda. Na wala nyo ni wapata mo, nukwa ata GB 5 katono 5, siya data wa mizoa, zoki ya Safaricom Shop, dealer, kanamasoko.com. Na kwa vombe ange, izuki isi kilungucha amuka na mbaito, ni kila mwadhanya kuma wako mbele ili angina wakatano, kumasaa kumina ili siya kwacha, kubikasainya siya kwacha, uwele angwe mbe ange. Mbaito FM, andu maito, thayu wito. Kila mudhenya, mundu nuwa mokana maundu maingi mea kuenda udhuko miwa vengi. Takoiva fees, rent, kiwo, stima, TV, internet. Kano wio vya sala ni kwaku, ukeetho wajenda kwiki ya mbesa akauntini. Kana kuongela float mpesa ni, kwiki ya mbesa siya chama. Kana sako ndini wa account. Eka kwa nanga ivinda, ukabaa koop kwa jirani. Koop kwa jirani, wikwata maudhuko miyonde, ala ukwata vengi wivala uwe, vala wikala. Kana vala udhukumia no ive fees, rent, kiwo, stima, KRA, SHA, NSSF katikati wa mudhukumi angima vata takumya mbesa kusisi ya balance kukwata statement ona kutuma mbesa akauntine inge suvie vinda karibu koop kwa jirani udhukumi wonde wa vengi vala u.

mu temi wadi wita wa ninye na mo hatu wijasa sita iti elitende teka mwanza mitamboni ya Mbaito FM saa kele ya kilingu chao ya neo ya itina iziteka tia dhuko miyo ndema umelala simateka la teotana mdhuko miwabine kieba ndota madha mwiso wake wasia wende na udhasio wako yele siapana saa lea rana sindu isu yele asipi maloa vinyika kundoko kwa mao tumbe wanawala kwa kumwana ombi wena natia kine binda yunde SMA ya onesa aya ya ya ya Ogiba embosi umumbia. Ai! We! Vengi wa KCB. We kumanyagia kana mena wala nyo ukuitwa common sense angle. Mekwela kwenda kuiba mbesa pando. Na wina account. Wina mbesa account ni ya KCB. Umabauma kwa mbao ikumi ya mbesa, uko kuwete ya moko, kana wiki ya simoni. Iba direct, kuma accountini ya kuya KCB, lipa na KCB. Ika shopping, dhoa umaboka, iba sitima, iki angale mauta, iba siendo sionde, direct, kuma accountini ya kuya KCB, lipa na KCB. Na wethi wana KCB app, kano winye *522# kuma buno kuatia welesio palaba ya kuwe wana KCB till ni mana

0: Kuma Besa County. Elambele ya kune ya ngilile. Na weba kwa tele ya KCB. Pike endo otilo. Besa umi ya county ne direct. Uwebe katika tele mana manani. Eka tinda weete la kuhukumi ya mbesa uke uwebe saloon. Ae uke uwebe ya dhoko miae uke. Umi ya mbesa. Kuma county ne direct. Uwebe. Kilo kuhiba. Imwe na simu yako. Alamweka shopping. Kuna pebele ya 522533. E alamwe na mabia sala. Pebele ya 522533. Isune ya kuhiba. Direct. Through KCB app. Kana *522#. Lipa na KCB. Enter till number na mbesa. Taasi ya kuhiba kwa till. Nemana mbesa umetie. Akaunti ni yaku. Nika nao weka kutila wa ilayeta wa transaction cost. KCB Bank for people for better. Tuelekele saa sita. Tizate kwa tatawa mba itu kwanzia yukubina. Tuelekele saa ya kwenda ni ya lunch. Nzia ni itawaka mutongo.
1: Ni mbae ni eviti.
2: Kithi chocha kuika maundu.
1: Kithi edhesio onaedhiwa evinda ni yumu.
2: Mbae vanda hiko mia miundani, mbuwaze nini, nazi vando inje.
1: Mundo kithetheseo kimuka, ii ni yombae ya kwa.
2: Mbae na mbae tu ni kindu kimwe.
1: Kui mbae kute mbae tu FM.
3: Mbae ya kwa kila ibinda.
4: Baito FM, meongo kenda na ile katono ita.

0: FM. Maugo alama tuvikie. Maugo matiekani. Maugo alama lote tena dai maitu. Maugo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itano. Maugo kwa ukuve.
1: Radio namba 1. Baitu FM.
2: Saa sita katambanga tawa mbaito kwanzea ukuveneta wanzao wa mumo. Zama ya kulonga metuona ukitana ulosani ya sisi ni ya kuli ya NND waandi ya Kenya. Maru imena ipenisa kwa tongo yela matuanya kwa maumia kata kumauna kuondwa kwa edo tongo imoseo. Ovisa mwene zamani ino Hamdu Muhammad ni wa makuli ya Amuika ni kanamo seanya ya mbendi ni wesesui kuondwa kukwata tongo ayiru na mena metuwa meseo ni kenda dino hendera kusonga nambe. Amanewa milioni itatungili manda ndatu na miagro na inya manda na na miangwe na ndatu ni mwame ya ndekithetia kweka mitiani mene ya mudhia wa mwaka unguwa nzama ya kuunga mitiani ya NEC. Ndithi ya nini ya nzo unia na nga mali ya ene ndeki sione cha metava kibwezi cha umiloni wasu ya kaundine ya makuwe ni masani mautuko china wakutula waya na kulika miondani ya ene ndiku mamurito ni waku suvia na mu siya kidekani wa chulu na mundume okuwa nyaka miongana na ilikuma kisione cha wambiti kivaloni cha wai ya mboni miloni wasu ya ni wayumi ya dhayo kwanzea kweso siara utuko na kwa mkia umundi mavu ama ya kilio ni kivu wa wai ya Patrick ndiko lawe taka na mwe wa mundu mausuni wa wasu ni mavisa mavolisi na watuwa nyumbani ya kusuvia miyako ya tawa na wakunikili wa mbele ilia mwendia watawa ambaito kwanzea ya ukuvi mwendo wa saa sita saa mwanza nitawa ambaito kwanzea ya uliku
0: Baitu FM nyumba ya mauvu.
1: Radio number 1 Baitu FM.
3: Kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani e noti mwanza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu mwanza dhandhatu inya kana noti mwanza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya mwanza kana otu meutuma ni nambani e ile ile kenda ile itano. Mauvu asuni te umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika.

Sweet Peter City Boy, ekutangasi ya kana promotion ya idhimi sionde no ziendeye. Na kuthima mwa uonde ni mana mwithu kisia. Na wewe teno kamanya kana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania. Na ulani muzani wito ukamba, eva ukamba kutuita. Na wendo na ndaya ya udhoni, Dr. Sweet Peter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo. Na kinengo, nundu ambeye kuite na ukua miaka muonza na kufikia oyu nguma siyake siye kila vandu. Nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kiati ya nisio. Dr. Sweet Peter City Boy, ena idimo siya kisasa siya science ya computer na kuwau ndaiita kitumbo. Na niwa muena wize iti ya ndatumana. Na nicho kitumi utatanga sawa kundu kivadhukanyo. Mudhe nya umwe, ndawa siyake siye muyo, nundu iseo vitu na matunda. Tikilu maka na miti ya udhewucha na sio kasi ready kutumika kuma India, China na Malaysia kwa uvatenga na niyo. Dr. Sweet Peter City Boy ni wanambe muwiti ni wanda wasi ya miti kwa kuita ngina mwowe lama emie kufoya masivitale ona yu ni wonge li lenda wengi special na kutanga siya kana kuma oyu ena promotion ya idhimi mweyo kwa mwowe wonde vatende vi uka udhi mwemana sukali kanza pressure, mbio, madhina onde mamwi, madhina maka kukosa period, na madhina angi maka, nduka vitu ni promotion ino, uka uitwe uvoe, edukise program yake chumwaniki, weju milia akuite, wakatatu matuku mwanza, aka iti ya mwinge, Chomason E, kwa ndambu, katikati wa Sanking na Farmer's Choice, wakanda matuku nyanya, aka iti ya Seikuru, kwa mweshimi wa Kalonzo, na mwedukise ya manaka na oyu kwe mwa umanda kame indi wavika kwa Dr. Sweet Peter City Boy wikwata ndawa ya

0: mana ya uzambia ndakame idheva ukwava u na kwa uvombe ange mukunesi mukwisela nambane ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhandato ile kana noti muonza ile muonza nana itato ile dhandato uiti wa Dr. St. Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ne uiti wa kuikika.
1: Uwe na kumbuka time I was so broke. Alafu nikapata text ati kuna container imekoma coast na inahitaji tu 20k itoke. Sini litafuta do na nikatuma. Nikapewa namba ati nikifika portu hivi nitapewa container. Mimi nilijua nikipata container

0: liko tu agent au kuna link au anauliza details kama pin ama ID number au inasema umeshinda na ujengia promo.
1: Report your number. Report fraud on my one app or SMS 333.
2: Bengi wa KCB with their wa ukuswaneta muna wa mwithu KCR utiko na mwethenya nicho kitumi UKCB ikwate ya wala nyumweo wa common sense wala ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB yuma ondo ni laisi nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngali kate wa sindu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kwevye sindu emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utilo kwesela kondo kivado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu KCB kilungucha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito.

0: kwedu kewe ni sienda na sia na utia kwedu kisia ndwedu kewa kitumine ki taka memekamba itu FM ni tuenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawende kethio kukonye ilungu sito mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wa kulunga unenenia wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kana maunyungu nyisio kukonye kama memekamba itu FM na utu mekwa kethio mokila ukwenda kwa complaints at mbaitufm.co.ke kana info@mbaitufm.co.ke kana utu mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ile noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie mbaitu FM netuwe yumetio kwedhu kiesia nondo notuwedhu kiesia
1: ata nyandagwe wazio mego miega ya kwea ma ila mix kaka liyayu.

0: la mete aya bandi la mu ku bana sia gati chalo mete moti wa mete ko yanga le wa sia violia wate
1: ai ma ku ya da
0: kagushika diana kavela njizia kwa mashabiki ndama mbaito na dan kindo swaku ken katunga mulingana ka sia ndama mulingana ma nesa sante mwendo kuitwa Peter Mzala Bishop ndenge mwende yana saa sante sana zangu wa badawada kwa ndikasio TV ni yaka semetambo kero na sabi wa my dear Celeste ni siombua fada kemondolo petroni la motove na lange meki weki fada tenga zuki bangu mwada na kambia maene sa fada kemondolo pastor ikutumi mwana wa Ruth Angelina nikendoa Stephen mkimu na udhosia wa simu ilo original wa ungo lobani amuka amuka ke jeni mtuko ndemi Stephen chalo masaku itedi simu kwa kefalista mweni ai mamba kasia terele na sukuma wa utule miombo maveroni mwadhosia matunda steja matuma kevate sa melo ni mwabaina mwakato na langa ndhe wa mende wa yane sa Grace ndani kemanzia kasia waka samba kinyozi mwingi maundo mwa kitene sabi yonde maya nesa sante jose kimo telali migwane yaka mwende yane sando wana jeni mwendo kundi kutama lione lisando kuwa kathana kasia maya nesa ndama shabike lama dhuko mamisha kumbesha kasia wea musio kwa kusia suwa leba na adhuko miyonde maa kilingucha wea ni wea fewa kanyala kasia mashabike yonde maya nesa simi kangole ni asia mwiki wa kendo kakush kathiyane ya kasia maya nesa pita msalami shabundenge asia matanguone Dr. Sweet Peter na kindu suwa kupasi maya nesa ni kawaka machaka mwende yane sa matanguone ywa mam Ruth nduko na karo ka David mtu wakacha kora kiwandujo ya kasema ya nesa nita maya nesa matongo hui ni Dr. Sweet Peter na kamwana ni kamwana wambua kabani yani stores mitaboni malike mwanda maya nesa motinda kikama nga lika siya cha wangalama adho kwa maya kavomo kanga ni ya kamwende ya nesa nombuna kwa super kanga kone nituwa mnyoki urumake ya kasi ya Mrs. Wakera baka kalecha maya nesa na mashabi kia langi kelu mwanda lewa loli ya mwadhanga kasi ya ndama unity is power maya nesa kijana mpole kamega kamwende ya nesa ndumwena bonfas wa ikanga mpole kuyaki twist south maiki ya kinyozi ngalika siya mwanda mwanda kasi ya tusange teneso ndama ya kiwa kendo sama ligethesh kwa chumba wa sila njinzio kwa onde boki lonzo motisi ya wendo prodi mutunga Juliana Lucia Anastasia motuko na langi madhuko ma
2: jina ena koloko sune kwa malaya
0: achongia ndama yanesa siya tawa katu unika kono kitu ambia ni mwangala Ajahn Seychelles akambia lanji nziyo kwa kibeti chake mama blessi mama win Peter akapendo mama gilena na mashabi kia langi ndama

0: ongea kasi ya mdema shabiki ala wadu kumani maya nesa ndu mwana mbloga mbika likasi ya mbotela kamwende ya lanji nziyo vyo karo kada vidi kitengela kasi ya mdema shabiki maya nesa magilena kamwende wa ya nesa ndu mwana felisa simwende wa mbweko nukitwa mbo ondoni
1: ano kumbe wapura kumanyumba
0: elisa uskathu siya kasi matongo when you're having husband.

0: MC Stanley ndacha kambe ari malika nyu weekend ite na tembo la mosele kwa vaukwa ngina wande toka dhama kwa mba kilele chana ni chanda cha Sofina ndete na Mike nyangavi katene MC Stanley ndonga kuoko niko wa mbona na wema no usi adhide la ilo kekwa mundu ambiwa kuya si adhide la kama no siju ni wani inya maunde keni he wana wema unu chanda na kise kuiwa kwa hai chanda chuko chanda lile ai mabole itana kwata nie igino mathe chathe idala usune wa ninja mao then wa helicopter yani kumaanisha wende ten
1: aba imana wa kidan to juma ni chathe
0: anyway kada mano ba kuvino noke
1: mwenyeza mweze kwa
0: mwenye chathe ni chenya MC Stanley ndeto kwa ngina ndeto ai na mami ninja mao ba

0: Simio kangare ne kamende ya lanji nzi na ndo asumu kila jamu arabu si adena ndo no na okithi ya msuwa wabi kwa mwe ii kocha abeti ya hii na kuitha wabu katika group na wana wa chate ochende kumwa elano kwa nda kumye chate ni chamu ndo kambe loli kan group ni ya kwa hitha wali kieta buo sabe ichao kwa alika buo sabe ima undondo maende na ndo ka umye kendo elano kwa nda by the way usi join kaa kando tu Valiwa kada membe wa Dios u kombika. Aki ne valiwa kada me we medeano. Valiwa kada me na mbiye ne na kitambi ndeo kwa tenesa. Leave isu de nande te kuya kana ne nande te komanda maternity leave. Ugone na maternity leave te taitano ni ndeo te ile kumela na manie maundo aso. Yune na maternity leave. Ningisiana na tele the si na nande te ina. Ina nena tamatani tilibu siyara rende ndesine siyara kwa unie na inge anetina ya ni ya nambosi nye ayo kwa tinda enda ele manjia ya embe yaba ingo nchia matani tilibu next year uyo na embeo kita niyango wansia wana ni ileta nitha andangi yendo kwa nata kwaya kuna nena nena eto manda kendo nena manda ila achanga kwa huu next year mwana na amye yetoto kati ndomo yukulia na yanti ya ba uwe kwa mba yuko weka najuja melawa na ibasanya uga mwamba ni uga mwamba uwe veliwa kwa mwamba wethi yeto wenzi siya muno uke ya no ni kagwa mbene tina ndese wendata na ndia atia waila kwa wenzi ni kagwa wenda kwa siata elo mbea ye kwa nono ye muno mbona ye kitambi na mimba ni bidii ya mwenyewe sawa ni bidii yangu msiseme ni bidii ya mwanaume mwana angana kwa sasa ni bidii ya mwanaume kitambi na mimba ni bidii ya mwenyewe mimi mwenyewe maybe nimekula sana kitambi ikakuja ama nimefanya kitu kingine mimba ikakuja twehamwe hello
1: hello Anita ati ndara
0: nesa
1: akona ndina nesa wane na nabenja kata awa lakini mendea na lunch poa ambeti na makai nina huwa no mweta wa karanga jadi chalo na kama ongiwe to wa sano kama nakawa mbua kamba niani sot

0: na mbuyu amboka kakusina Joseph Silo Kidero wa Kiritire na Francis Novia Kairungu na kale liwa malemale taona onde mainde na lunch poa pamwe na vale vale.
1: Alright, hello
2: Anita. Wakinara
1: Esa
0: Thank
2: Nibuya No onde uya
1: Mbuya uya
2: Ni zagi ya bodaboda wa didi ni Nana mbo mende ya lanji boy Nenda mbo nenga mose njula po lembingi Ni mbo duwa kwa bao didi ni Ni mbo katiwa alama kwa tiembanga ya lewe yo
1: Apole
2: Ena kesu lulu Ako ngwe mbo iwa mota Na hindi ukuli ya Ato ima mota Mea zubi ya mea lelu ni niomwe tu ni jetu tuwa ya moda si bidila ya ile don tu keka mundu siya tuwa ya moda ya si bidila ya ile ndee taa ginye mundu wa kesululu wana yu tu ni jetu lenu tu ni jetu tuwe da yuma ito leke mende lanjipuwa yu umabundo ya nesa kipe di kia kwa celestini niya kwa stela ya kwa nansendi wata kimondo lo mtu kondemi njeli na stivi ni mweni kimangu mweni kipimani loda mumbu ya mvila lama kwa nye nzombo wa Steve Madias na Anjoni masis ni asunda na Anastasia halo kiwa ndolo keni katungwa mulinga na manikibelo Dr. Sweet Peter ango maa kwa ikitu tengutu mweta haka seo tengutu mweta ambata ibetisione njaki tengutu mweta Christi Nduko tengutu mweta Anastasia na langyo ndema abuku manita hii mendo alanji bwani nzangi hapa tapata kwa titi ni mbioni
1: hello
3: kongo wa maru ni mwana nga lewa nida taru kumambe ya ni kwa mama ziana wetane vya miyake lehe ne dano weta na mne kumi
1: nendo kwa atyo nunga nendo mina mashungu lisu
3: mee kwa atyo na oli kwa wane wa mkumbe wa kalaka kuzi yo yu
1: kwa hune ya ile kata ni ile te langa
3: Ayerelanga
1: mando kwa zozemba, mando kwa zozemba, mando kwa zozemba, mando kwa zozemba. Ewe
3: ona
1: na wako kwa mdoa mandondo ni wake. Eka kwa tiyo ndungi.
3: Izi imu rane, jimwana ni mwema mwema kube mwono, yuzi mwema kube mwema mwema kube mwema kube mwema kube mwema kube.
1: Tena wito ni otinda ni atiwa?
3: Aima, mbe kini menene, mwedi ni otinda, mwede, lakini mwema mwema kwa mwema kwa mwema kwa mwema kwa mwema kwa mwema kwa
1: kwa uka toni uwa mbangi ono mwekala kwa kwa
3: ya libaale neza uya neza mtingi uya neza uwa kwa ya nuwa mama
1: hee
3: lakini kezaze jahile kweza kezi undo anido wabange na mbango kebe ya jiko nenga mwana wawo nyeze yu lawa jimatani zikiku nyeze yu mwono mwaka mwana
1: hee
3: Awebe ata kezeze, ta kezeze buwele ya ni wato ya kezeze nundu Mijine ya rio nenga miyaduke
1: Awee
3: Noisho kogo Nye liba ya neza ya nide ya neza Mbe mbe mbe kukipa rio nene Igeri ni amama na nekole mwono mbe wati wane maiko Te mwe vinda ye lomo Uwe kukua kena neza na wale mbo kani Ingeri jato yi mwaka chalo chalo na monida na monida na
1: เนาะงั้นพี่กินกระโดดเนี่ยนะจะกินอะไรดีเนี่ยอือฮึอีตรงตัวเดี๋ยวพี่ฮะผมก็ขอทางคนนี้อยู่ขอทางคนนี้ดมาเป็นเงินเอาเงินเอาไปลอยปรันดินเอามาแล้วมันจะมาอยู่กันมาหมดนี่นะกันมาอันซะอือฮึนั่นเป็นมันดินจะกินกระโดดเนี่ยว่าที่ผมจะดูเนี่ยนะจะไปดึงคนเลยละมาดิเสร็จแล้วเราจะมาดันจะมาลองเวลาเรามาเนี่ยนะกันนี่ก็แค่เนาะอือ
3: kila nega bomba kwa ngulu wa nega supa kanga kone na njizi na ngele njoni na kibunja njo zebu kwa nonyo zama tujengo tao lana isa kaleli mtao tawala na mwajo wale ni mawewa watido wana mbolozi ya katangi na peke mwede kima za mbola mbele kesu mana mama kitu kuma wana wakana nalangi wande
1: yee
3: pale nega mkadu kuma mbe ya

0: mauma okuma matena vinya ona umwe mauma okuma mayonga ma kuma kila ivinda na muno wiyo kwiwo ti aliwa mauma matevo wona mundu ume kwiwa toko vya yelao okuma ndaka me mauma one kwithwa na vinya kwa mundu ume kukwatililo tonyo wa kumanyana kimwe mundu ume kwiwa wo aiveti ambeu na wo wa muongo na kinyunyu manya kwithwa na maona nyo ati kwikiria kana mundu ena prostate cancer nundu kunene bakwa ngaino na kuwa kwa yono kwete mawana nyo ota kanza ino imanyekana kwa idhimo sisi kieta PSA kana prostate specific antigen ila iweta sindu ila isova guwani ngai isi ya mundu ume idhimo sia biopsi no sio iweta kana mundu ena uwo wa prostate prostate cancer ni itawa ikavoa kwa kuiko dhinzi radiotherapy hormone therapy na ndawa kibadho kanyo no ito anye kumina uwo aume uimawenyu wa mwini wa ilete kuidhukiwa doketele kuvika yelo hui kwa atwa ni chalia kana madhi na makuma nena na dakitali tene prostate cancer ndio na nasia kana kumanyika tene kwa undu kavuthi ya sima uona nyo ona amwe mudia wa kilungu cha uima wa mwini itawambithe wambua tiwa nesa
1: kie kilungu cha uima wa mwini
2: babe kabla ulipia hiyo lunch bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
3: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
4: Wa miaka ekumi
5: tutamba niche vamwe
4: ivindani ya mautanu
5: ivindani ya madhina mbai zianita na mbaito

0: Tawa tisa tisa. Hello.
1: Anita. What is that?
0: Nensa.
1: No me da Robert. Njoba bocha zabi kitamba si. Lanji po ambeti ko abudizo na nwa koko mana nensa. Kipe di tiye mili jeli chana tipe di na iyan. Kana mbuta ujua tangu mita do chika ambe yani. Kendi katunga tuwa mulika na zesta zimu itika ya ata. Kundi pita na kundi mbutizo pita tuwa andone. Mwaya tuwa Magdalena mwai tuwa madhaka na brana kende lenzi. Baka tayo ndia lame yata na lame kocha anza vini. Emisi ya ulao kita kuhuma tunguru nozi ukwetwa Isaac mwenye. Muna fi ndeba kitofuruwe na brava ake fati. Kieti tiwa sami na wambua. Musembi tiwa angela. Musembi nenyama mwenye mwenye kire kiti kiambu. Ina nduwa ndeba mashambi kiyo ndema amba ito. Ndeo lwaika anza roteni noga kana Jeremia Kioko. Oh, ndeye mende raji poe Robert nyoka kuma kocha anza peke tambazi.
0: Asanti. Hello.
2: Hello Anita. Mwati tada.
0: Yesa.
2: Kanya ndi ala njibwa mwanja kumeka lini. Kwa mge kume. Ndi wato doko mejene ya chaka. Kwa longi ni kazi ni awancho ni kamo njibwa. Longi mwizo ikana kabebe wae waline. Mbozi ya jola ito wa Steve ni kaze. Na muka wake. Awa mbe. Yame ndi ala njibwa.
0: Asante. Hello.
3: Anita. Kona.
0: Baito.
4: Enya ke.
0: Oka.
4: Tamasha umweza wa.
0: Tisa wa mwene cho matuku basu.
4: We. Kwa hivyo wa zamani ile kanywa tene.
0: Iwe museo.
4: Hai ne fiti na zola iko.
0: O kisubite.
4: Nezo vene na zawe zene za.
0: Na wena cho.
4: Aki kai baende. Niko na mbrand. Maza kutu izawa Mwambita Joseph Jalokajo Anilo aninda ya adiwacheli Aende mba hito Shua zela zekuu kane kambemba anzo izi atuwe kapo obu koni Ni ndio zoka avi yote ya zi jwe Luwe kema jenezawe muna weta wake nikatunga Pefeza zingui kaya atraka toka mbe yane Endo kutazui tibi toronda kitale wa hidi yozu wa buwena miaka mwanza benito mazai Timuwe nge hini Benze menudua tawaka mwana wabweba ya nisozi Iwe mwene mwegi wali za mazirari kiwa viole magilena We kapin kwa buunche izi ipadu muna wa mandazi za mwene mwenye hapa 11 kidero Mwesili mudunga memba namba wani mwene tingi tingi dani ya daroski nyozi nga lipasikia mwenye dani ya limaumu lolongo Jona njona kavolo ima kuombe muyambo niweza mwangangi ya msia wamo wamo Kwa niweza weka nga mpole Jose King William kivyo kade nuka mwese David kababa Alex aito alombua ambaza nga liwezia matuki kwa mwana nga mutabi Kwa niweza mmo pita muselambisho mdingi mutuwa kachoko la Eric mwene jeru Samuel Kilele Kwa muna weta wasi huwa mbushi nga liwezia kimango Johnson muli ife yuwa kayole mutuwa kachoko la Mutuwa mnyoki karoka David Joseph akanyonyo mama mwende chulu nguwa zio ndi wa wamonyo Kamba dolmeri ibe kakush kathiyani sili ya pati kisi miyo kangoleni Na minana onde aleva ngalikosia kalawani mboni Paiyo ya fiti maimita Joseph chaloka ajo mzio Rizetelele weekendi kienu kisi oke
0: Tiyo sioka madhaone yu
4: Atevia o sioka tuya yu tiyo
0: Naemo na Hello
3: 0709251925 0739251925. Dani rozi kinyozi takulani nda bari zimiti chaka mwale takulani nje ni mwende maleone kasea mboyo ya unye kuwe kiumbe yari kikichingacho mikuku takulani mkongi motuye nga lekozia kiyolo ngwa

0: na polo mtuko mwote ni galiwa chaa katulone na maa chaa bikionza mwetu yae mwete na la jipoa sita
1: alright
0: Anita
1: why
0: uruwaro
1: neza
0: anona kwa jiogete nyo tuku mwa jie Kini mendela jekwela?
1: Ina eka.
0: Ambedu ya?
1: Hii.
0: Kini malubu? Manzi ya bazilo wate manzi ya jizuki laani. Ajinda ziki kima kabanda na mulwa. Kende wa mwondo ite manzoni. Mwte kikimuja wango. Mambila bazilo wate mwambaza. Alante mbata na habu kumai. Ayonge cha?
1: Mange cha.
2: Anita.
1: Wey.
2: Mane wati na gui lobi.
1: Nensa.
2: Ijo ande kwa wamuno ma umandili ina na ntubi ye. Anto atyo ka angu ati cha muti ngonge. Ela ela lo liye kwa angu lua lele kwa ntubi ye. Ewa wata telefo sipe unduwe na kenye. John. Kipu na ambije ni mokeza siye. Mwani John mwa. Mwana ekeli yoka nini mwanga nywa mwana ajandi ndaleba rondo onduvia na wingeze chondwe na kingechu na ni mutuke ndokta ndurwa
1: kinge ni kivika kila chaka anjo kambunye ndambu wa chaka anjo
2: aye ma kikivya kila chaka anjo maka chanjo mwane kitambu kuu na nuga noto waka andai
1: ya ni wano kana angamwa
2: Mwani kaa nange nondo anambi ya kaa nzuri ya nenzo vi mwano hira nekidi yoka nini Nekide na ametu mame tandao ni ande maiti nombiti ya ndiyo tandulo kanya nye Nanda ya mwiki vati nge lo namba vye kwa zito namba zaa vati
1: Haya kwa zye cha
2: Namba zaa mundu ume yoku hili yomba zanzere Ya anambi yere mundu ume yokutuwa angali wanga mikwetu na nuku umbenda Kwa zito kumba za kindu vati Aka maye.
1: Maye.
2: Kuna mulemba wila amu nonongo.
1: Ruthi ndinda. Mala Ruthi ndinda yu iwa wewe mukethia munoko komuna madhani.
2: Kani mukethia niwe se no waelo kethia Ruthi ndinda nondo atesa ake tungo na manana.
1: Ena kwa yene mulemba wisi ndusia uko.
2: Wisi ndusia yo mulemba wisi ya sini wadu ki andu mayo. Ruthi ndinda langu kwa mulonongo na yuma na nuka ana mwana nuka ambadukia yo kaka kwa njitia niyo nwezi nendete siya saa ni kwa vima ndeti nuzu okete nendeto nguwete ngo liyo mbeza nuka ni kwa uye mutu so ingeze jamangilena na uime ya beba andu bati tati yo na kene wezi na veo mwana kio ngeo teza bulana siya sukulu ngu wa siya sukulu weto wa kene ti eza wa kene umutunga
1: siyo
2: neka mwana kani siyo hapo kumeneza ni mwana mwaseo muno alafu ngeo la switi vita
1: wena sisa wito wa wayua
2: ae wayua iye po nakini nuna anda visie
1: we sisa wita wa undi wala imbe yangu kethia
2: o a kutapitia kwa ula wa kuandikite message ula mudena
1: ni sika na iwe ni mwana kwa TikTok
2: ni wao kini sisa kwa ni mwina wa nitete tia lete lete kapa nandu mukethia
1: mwana mwe kapa kumanisha ata
2: na uwe sika mutongo hii tuitimita vee meza ni vetisi yake ili mera amu tituni baketane na ambe mwe njose mutabi waka nyonyo mwe nenge iti nondo nopo ya nangu tungira ya hii ona ake no kukwandikia message otabi ene tika lako ya musi no kukwandikia message vuvu otabi ene kati ya siendo isi neende ya ndula njimbeo
1: mina
2: mutaka na muka wini njose mutabi waka nyonyo mwe nenge iti Mwatiko ni mundi wa mota bawa mwune na mwana na emu ana achu wao Mata inda tunajia tu bawa mwunu Mtikali mwuhu kaiba na nakamwede tuketa wali tia kapo yanga masingai mbundu ni Na yue yona kwetia wali kwa nitone kiyata
1: Nina adha ukiwa na unaethu kisi ya
2: mbaka mwisi Nina adha uka mila kisimba

0: na kulika miundani enende kumamu titunu suve nyamusi ya kithekane wa chulo manena na kamimeka enende magisio kiyuni menda muvio kusuve nyamusi ya kithekane kuvetanganzo isu ila ne muisio kwa madhayu manende na kuthua ya nangamali umuwala me miundani mwani kituwa mwavo kuma kaundini ya makuene dan kitu kwa mutinda ni watumbanesia mwavo wa sumbienge
1: manena na kamimeka enende magisio kiyucha metava nimeenda movea wa kusubia na mosi ya kithekani ki WS kufetanga nzuu isu ilane moisio kwa madhayo maenende na kwithi wa ijana anga maleu miundani na kuete wasio munene zuu nisithi itwe ina masia enende kisio nikicha kibwezi ngaliko siya mtituwa ndi kwa ilungu ya saa
2: zuu hino ndo kwa kweza na maathena kia mina ukela njia mina kwa nangetanji ya mbeza mbingi dani siende na kwa na lambogela yu huko nenda kuji atua ya metuki nikenda anuma kiinda WS mose atua ya metuki maende kisiyo ni kiu kine tama nikenda mabamba ni nanzo hizi zene matunga palasi italaandi ni kwa kisiyo chasio pea tali dene wa kisiyo chuu na pia kwa kiyoko ni jao ni kwa kiesi yana hindi skulu ila hizo mea skulu ni wa metaba primary mama ndekananga lukwa njuko ya tale ya nzo isu ini ni ukela na siwa kolo kwe kala ando ndi uwa kama singati ya ndo kama siya ajwa wa yola asima wezi ya nwa kolo ikule jelo ando wana hitu la kwe kolo kwe ando kwa wana na uwa ya ndi sima kuhuko zwa tuwa ya metuke nike
1: hiyo report ya chenchata amba itu kuma metava kibwezi ya umelone wa suwa kaunti ni ama kwene ninye Daniel Kituko wa Mutinda
3: ni taa wa mbaitu mauvo melu kwata nita wambaitu
0: uwende kuthuge siya cheni chata wambaitu kiumule kila imwe kwa imwe kumava musine wailuvi nambe wa kufosia ucha wambaitu anemwe kati wa mauvo ala na kumule kila ya Kenya kuandikithi ya kiko chambe cha muwa ebola mwia wa mwuo wandhene wandhe kuota no kwa tete makundi ya na jemona kenda mambo lili ala methe do maitramba icha mwuo dhene wekonyo inyasi andhe ya Kenya mwondume wakua miaka miongwe na nele kumamboni umelone wasua kwesosia kwa nzia ya kutumia ekanda na mwia wa kusuvia nyamusi ya kithekane kaundine ya makuene kukulua ovetange ndedhia ya nzo ila ifikiete kisiyo ni cha metava mudhia wacheni chata wambaitu saanyanya ni umulikila na cheni kingi chata wambaitu kwanze yokuve netawa Alex Mutua
4: Baitu FM nyumba ya mauvu
5: Radio Nambe Mwen Baitu FM
6: kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ile kenda ile itano mauvo asuniti umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikika.

0: ukamba ne vendo kie nondo yutwe na mbeo siya mbemba kuma sidiko ila ikweka nesa ukamba mbeo iine duma 43 sungura 301 na punda milia 555 ila siya nda ikweka nesa miundane yonde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo mbeo isi ya mbemba siya sidiko nisika nesa vyo na ivika atane na oinge e mbemba ni nini nesa na si mweo kwa kuvivya kana kudhia motu mbeo isi ya mbemba si kwa teka nandene wa agrovet ila njiva kuvina aku na kwa uvombe yange iduke siki lungucha amoka na mbaito kilawa kwa mbele lenginya wakatano saa omoinginya saa ile siya kwacha mbaito FM ando maito dayo wito
1: wa miaka ekumi
2: tutambanite vamwe
1: ivindani ya mautanu
2: ivindani ya madhina mbai zianite na mbaito

dukewe ni sienda na siya na utuwe kuiduki isya ndwedukewa kitumine kie takameme kamba ito FM ni tuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukoni ilungu sito mauvao maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wakulunga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta wani kanama unyungu nyisio kukoni ya kameme kamba ito FM na utu mekua kethio mokelao kwenda kwa complaints@mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana utu mevalua kwa complaints adling committee isando kwenye avaloa kenda itato noti itano noti noti ile noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana udhoke mawisi maitone wa form ususie mba ito FM netuwe yume tiyo kwe dhuki isya nondo notuwe dhuki isya.

0: ni ambaito FM. Oita lani ya kila ye ikana kuye nanga kila ye.
1: Uwa ni moto, yaka ni tovanda, wali sanga.
0: Baitu FM, meongo kienda na ili katono ita.
2: Panela ene, panela
0: u. Baitu FM. FM Ban Nevomus.
3: Dr. Sweet Peter City Boy, ekutanga siya kana promotion ya idhimi sionde no ziendeye. Na kuthima mwa wonde ni mana mwithukisia. Na wewe teno kamanya kana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania. Na ulani mwuzani witu ukamba. Eva ukamba kutuita. Na wendo na ndaya ya udhoni. Dr. Sweet Peter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo. Na kinengo, nundu ambeye kuite na ukuwa miaka mwonza na kufikia oyu nguma siya kesi kila vandu. Nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kiatia nisio. Dr. Sweet Peter City Boy, ena idimo siya kisasa siya science ya kompyuta na kuwau ndaiita kitumbo. Na niwa mwene wize itia ndatumana. Na nicho kitumi utatanga sawa kundu kivadhukanyo. Mude nyaumwe, nda wasi ya kesi muyo, nundu iseo vitwe na matunda. Tiki lumaka na miti ya udhewucha. Na sio kasi ready kutumika kuma India, China na Malaysia. Kwa uva tenga na niyo. Dr. Sweet Peter City Boy ni wanambe muwiti ni wanda wasi ya miti. Kwa kuita ngina mwowe lama emie kuvoya masivitale. Ona yu ni wonge li lenda wengi special. Na kutanga siya kana kuma oyu ena promotion ya idhimi mweyo kwa mwowe wonde vatende vi. Uka udhi mwemana sukali kansa, pressure, mbio, madhina onde mamwi, madhina maka kukosa period, na madhina angi maka, nduka vitu ni promotion ino, uka uitwe uvoe. Idhu kise program yake chumwanike, wejumilia akuite. Wakatatu matuku mwanza, akaiti ya mwinge, Chomazone E, kwa ndambo, katikati wa sanking na Farmer's Choice. Wakanda matuku nyana, akaiti ya Seikuru, kwa mweshimi wa Kalonzo. Na mwithu kisia, manaka na oyu kwe mwa umanda kame. Indi wavika kwa Dr. Sweet Peter City Boy, we kwa tandawa ya mana ya udhambia nda kame, idhe vau kwa vau, na kwa vombe ange, mukune simu kuisela nambani, ii, noti, muonza noti itano, itato muonza ina, itano dhanda tu ile kana, noti, muonza noti muonza, ile muonza nyanya, itato ile dhanda.

Unajua marriage counselors tofauti pia na wabiri wengine unasema eti sisi wanaume, yani kama ni jamaa ni mwanaume alafu labda uko kwa marriage jamaa umeenda mahali umefanya makosa alafu mtoto amekuja, mtoto amezaliwa, unasema eti eti tusipendelee sana kufanya hii kitu inaitwa DNA. Lakini sasa hii kitu inaitwa DNA sisi kama wanaume tunataka iongezewe kwa hii isha, unaona hii isha ya serikali. Ni sawa sawa mdoto mpiki, lakini hakuna venye hii kitu inaweza ongezewa kwa sha upate. Ukienda hospitali inaweza kutu kuwa ni free as long as uko registered kwa sha. Yani yani hii kitu yongezewe na serikali kwa sha upate. As long as uko registered kwa sha unaweza tu enda hospitali mfanye hii kitu na alafu serikali isimamia. Kuna venye kitu inaweza kuwa hapo kwa sha. A very good afternoon, how are you? Ukoje lakini? Nitakuwa nakwambia wale watoto wenye unasema eti wanaume tusifanye hii kitu inaitwa DNA, unasema hakuna venye inaweza leta madhara. Nitakuwa nakwambia madhara kivipi. Sasa kuna kitu imefanyika hapa Kenya ya kuzunisha hii kitu. Hii kitu inafaa tuichukulie serious, by the way. Hii ni kitu ya kuchukulia serious, hii si mzaa, hii si joke kabisa. Unajua unasema hapa Kenya Ebola ni kama imefika, na ukisikia kule maeneo ya Congo venye hii kitu imewapeleka, yani hii kitu iko ligi moja na hii COVID-19. Ukisikia venye imewapeleka kule DRC, hapana machezo, hapana machezo kabisa. Na urudisha wa mtu mmoja hapa Kenya, unasema huyu ni mtu alikuwa ametoka kule DRC amepita Uganda pale akaingia hapa Kenya, na wanaendelea kutrace wenye walikaribiana na huyo mtu, wenye walikuwa kwa flight moja, wenye wametangamana na yeye hapa Kenya, wanajaribu kufuatilia, which means wenye wameshikashika ama wametangamana na yeye bado wako mtaani. So make sure umefuatilia kanuni zote za usafi, yani usishikashike mali ovyo ovyo na alafu na sasa uende tukarudi pale kwa kale kaninio kale najua COVID venye ilitupeleka, makampuni zikafungwa, watu wakapunguzwa kwa makampuni, biashara ukapata zingine, watu wanakatazwa kuingia kwa clubs, hotelini.

kuzuia, yani social distancing kila mahali, hata ukienda kwa bank zingine hata hakuna kuenda, unaambiwa unaweza ifanyia kwa simu. Ilikuwa mbaya. So vile tunaambiwa tu na Ministry of Health, make sure tumefuatilia angalau hii kitu tumalizane nayo haraka haraka, isitufikishe mahali COVID ili tufikishe manake. Haikuwa fiti. Kama unaweza kumbuka time ya COVID haikuwa fiti. So zile kanuni zitapeanwa, tuzifuate kabisa kabisa, lakini pia nitakuwa nakuchapia, nitakuwa nakuelezea tunaweza epuka hii kitu namna gani. So very afternoon, mimi niko fiti, nipo titi, nipo nyonyo kabisa, kutoka saidi saa 10:10 pale vile flight ipo angani. Mimi naitwa Dan Mono, kijana mzee, yani kijana mzee mtanashati, kijana barubaru, tuna mjini hivi. Tuna Tuesday, yani Monday tushaisawa. Tena makarejiza. Alafu tuzidi kuzikwenda saini 37 na mnasapoza na Piyoma. Na unaitegea mbaitrefem kipindi ya wana ukambia.

anazidi kumakamaka register. Lakini pia nitakuwa nakuchapia. Okay, hii bola hapana machezo. Hii bola hapana machezo. Labda unajua shida ni mtu akipatikana ikianza kukuvinya unaanza kubleed almost everywhere. Inakuwa mbaya, inakuwa mbaya, inabidi tujikinge.

0: 925 ɛnumbo to fim
1: dan
0: yes yes sir
1: yeah,
0: apopo a
1: daba no data on dimodi na boya boya market
0: right
1: wan all on dio na da ko to nge mo biabi na ngebo ya ngaya akongele kena ngo chucho to bangi arege mwana no ko to banga rego ke de ai
0: eh
1: ai na wanza yo mbenzi yo na yugite mo mo no
0: thank you
1: ne boya ngaya kongela ngi kena ngo mwana no to kanje mwana no ta ngo kwa da to ke mo yo
0: azenta
1: e kana mbe na ngrezi ndanu ke mandi
0: eh
1: jawa kani wa kabolo yi
0: eh
1: mwali mo mwedia
0: eh
1: motuko katete
0: eh
1: ndego lani kaveri ni ya machako zi
0: eh
1: pati mwezi
0: eh
1: jawa kani wa kabolo yi mala mamanda na maze wake
0: eh
1: na pezi ya prison ni machako zi
0: eh
1: na majambi jima kwa maa kwa jetezi ya
0: eh
1: na majambi jima kwa maa kwa mboya
0: right. Yes.
2: Yene ndame kale mitambo ni hapa itu wewe kunyele kaloba mitambo ni nyo mamu tuwadi
0: thank you
2: pato ambia mala mamanda mufawa kemazi
0: ehe
2: muzi ya nguli ngale kuzia kune hapa zita nguli ngale kuzia kula vida
0: ehe
2: mwanga njimu na mukawa kemu kalimeva mamu tuwadi
0: ehe
2: kumanzi wa mwe makume vio ni niwe makani kwa la mwenene mumbuni kwa nungu wa mwona ponda
0: ehe
2: njaro njaro niwe budi mwenene wa ya tuka mumbuni kwa nungu nje kicheni ya mumbuni kwa nungu kwa nungu kwa
0: ehe
2: na mwono kutwa mwene tinge tinge na mekubo kaa mteteo na kazuba kanga kone
0: ehe
2: mwje mutia kuma ngalikozia mutua ngombe
0: ehe
2: emuzia ukite miwani wani 2026 yueta wavini teti mwanza eo vamo tuwadi
0: ehe
2: engineer ngenga MP ukite mwingwezi
0: ehe
2: na majambi kiyo nzema amba ituwe buwe matongwezi ne mekubo kuma kulaka mtekeo ito
0: ii
2: anga kula wangale kozia nguni onze na mea mea kare mitambo ni hapa ito wekwe kune konzi maziwa mbuku makumu tuwani
0: thank you mbitu vim
3: dan
0: yes
3: mambo vipi
0: poa poa
3: kuna mbanja na kapini pop
0: ehe
3: ebu tuko poa
0: right
3: mtambo meitika suwaje ni wabiga up
0: wabiga up
3: naanza na Magilena kutoka Mtomo
0: ehe
3: kapendo kemangu
0: ehe
3: saidi wakayole timu vengi iti manzoni anu wakuit
0: ehe
3: bila tutao na kajo mzito
0: ehe
3: viona kambitine na imuambia amepotea sana
0: ehe
3: Julius Mutua Savana Butchery Kennedy Mutunga CEO
0: ehe
3: Eric Mneni Jero Felicitas Muema Felicitas Kadusi
0: ehe
3: Patience Mwende kutoka Kambuka Aruka David Kabadol Mwanga Aziza Kapombo Kangungani Mwende Mwiki Padani Wanda Rose Kinyozi
0: ehe
3: sio ni wa Monofate wa Machakos Prison
0: ehe
3: Helen kutoka Kilungu, Jacqueline Mawe, Bonvenja Mwangangi, Boniface Wekanga Mpoli, Janet Mweni Musani, William Kiduka
0: ehe
3: Benga Begani, Manuenga, Jonathan Jona, Abigail Job kutoka kwa Kavisi
0: ehe
3: Kateri Mdewa Machakos, Memusia kaa ndani, Miko Kamacha
0: ehe
3: Vale Vale, Jose Mutavi wa Kanyonyo, Mbeki Kamasinga, Mutesia Mbeku wa Kadhana, bila kutau na Niko wa Musioka kutoka Kithioko na wale wengine wote
0: yes
3: naambia wazidi kutegea tuko pamoja
0: thank you mbitu film
4: na mvi
0: kabisa
4: mambo vivi
0: puwa puwa
4: ai ndeni tumotuwa mpua mtoka imbo mwingi
0: ehe
4: ai wade nwa mbika up
0: wa big up
4: Mangilena
0: ehe
4: mbini pop
0: ehe
4: kato kwa ambiani
0: ehe
4: kika maacha
0: ehe
4: kato mba kemango
0: ehe
4: kwa mbuja kemango yata
0: ehe
4: ai na wote ndani
0: yu
4: matengia mbwa mdani ya mbaitu
0: wazi mbaitu film
5: mbwa
0: dana yes neza vichu uwe
5: awa
0: ii
5: kumulia ee
0: ehe
5: kumuli ya kutoko gani na leza
0: ehe
5: kato wa mbunge weno huko ni yekula
0: nina ili itazi ya mituki vio mituki kwacha kwacha
5: kani jiza
0: alright
5: kwa patients mwende mwendezi ya mdogu wa gaza ana
0: ehe
5: ndiye mgetoka
0: ndenoga
5: mzee

0: Ehe.
1: Agomba kangungane
0: ehe
1: wange wa madini nao.
0: Ehe.
1: Si wambuji na nje ni mwende maliyane.
0: Ehe.
1: Amo mwenyawa hapa hili kabele wa kikonde ni nje josewa ilaka kitooni.
0: Ehe.
1: Ewe tikaloban josewa katu nje jamangangi na landi londi otee fuloti.
0: Ehe.
2: Wazi wazi, moja ya kufunga, moja ya kufunga. Hello Mbeto FM.
3: Bando.
2: Yes, yes.
3: Kukulo katoa tingwezo kwa katoa kukuma kakumote.
2: Ehe.
3: Kana ande na mozangi na mutindi mebuka nyonyo.
2: Right.
3: Lo genya ika mazinga kachungu mazinga ama kumutuku ula peka mungu na chewa zimbuke ika melele mori mori na kinita kula katoke mazinga mingata mwaka mungu na mura peka lakala elisa kwa yote li nde wambo
2: kwa
3: kizuto kakupo telo kwa kizuto zune yunga mtoko kwa kizuto kwa kizuto kwa kizuto kwa kizuto kwa kizuto kwa kizuto kwa kizuto kwa kizuto kwa kizuto kwa kizuto kwa kizuto kwa kizuto kwa kizuto kwa kizuto kwa kizuto kwa kizuto kwa kizuto kwa kizuto kwa kizuto kwa kizuto kwa
2: kizuto
3: kwa kizuto kwa kizuto kwa kizuto kwa kizuto kwa kizuto kwa kizuto
2: kwa kizuto kwa kizuto kwa kizuto kwa kizuto kwa kizuto kwa kizuto kwa kizuto kwa kizuto No suni huo ndo wabata muno
4: Vinya we woka na yo kutumia mauta maa yo kuiliata
2: Mauta na mone mae losi wa muno
4: Na yoni ya nangika anga
2: Ayikuwa nangika Ekabio iloli za ungama Biasala wako na wewe yedhi wa ungama
5: Na yoi wa uvi ya sala uitumia maloli wa ila uganichau ni vina ni utume imuseo wa mauta ni kuenda nyane vinda ni kuyani wakwa ndeleva kana nichau idhu kiisi kilungu cha amuka na ambaito nundu tuhithi watu inena na kumuma nithia mono kila hata ndithia mama uthu kwa mima utume ya maloli menda akuma maloli ne oingi ni tuhithi watu inene ya mono kusioka lelo ni kwa maloli ma UD ungua usuvi imweke kuwa Isuzu East Africa idhu kiisi kilungu cha amuka na ambaito umanene kimaloli ma UD na seuvi itwe makotua.

Noma tena zaidi ameburundika ya kutosha. Thank you for vijana mwangangi very good afternoon. Tunasonga pamoja mtoto shida kachuli Westlands Nairobi. Kwa mufa ya mufa ya dendeze dendeze. Sema kwa ndani alafu alikuwa anataka. Tijeri Donaldson tumo rusila na

tunamalizia pamoja Elizabeth kama unaweka chini hotel kuna mazinga alama kuna ndo pia Magilela iwe kajuna thank you Chris Madikiza pande za mongola mazako kuna fanda kabisa karuka debida aita kitengila mazi ibe kwa ndani zara walasa kuna kinyozi pande za mwingi jose mutavi kanyonyo ni mkuna pia junya njanja wanzale kuna fanda kabisa niwe kuona

0: 2FM. Mauvo alama tukikie.
1: Kenya wish to inform members of the public that it has confirmed the first imported case of Ebola Bundibugyo virus disease. This patient is a Kenyan citizen who has been living in DRC. We're also pursuing a further 23 passengers and 4 crew members who are on the same flight with the deceased. Arrangements for a quarantine of those at risk has been prepared, and this is to protect the public health.
2: Tukue very careful. Ndio huo ugonjwa usienee katika nchi yetu ama kaunti yetu. Mnajua symptoms za ugonjwa wa Ebola. Mtu akionekana na hizo symptoms, usimshike, usifanye nini, itani. Na mtu akiwa mgonjwa, hata afadhali aende mapema, angalie.
0: Mambo alatuonie.
3: Mungu ni vita kani vetu isi uo wa mama ni vetu isi uo kwa kona zita ende enesa tutuata ne utu kwa tamite na tuende tembe na kwa tamite nonsuna baiku siyo kanetina tuivuko mama sivitali wa kikishisi ya na situasi ya kwa tika na ima demensi ya kwa to iti ula wa ilete tuivuko mama bolisi na zetu wa kikishi ni mesa mutala talama matampia lama ilete
0: Y2FM miongo kenda na ile katono itano nyumba ya mauvu.
4: Kumi unita wa mbai tukwanzia ya uliku nita wa Alex Motoa amwe kati wa mauvu walande kumbani siye nekana Kenya ni maendeka medhuwe menguno na kusisia alame ukumanamo kumana na kulivuotu wa kwa kiko cha wa Ebola vandhi ya Kenya. Mume wa ulawa imutala mwamondo mawiti muruti ya Victoria Mutiso David Ndetei kwenda koti ndukate ulecha na mbonde ikana mbesa sele sele esilwa tano na mekononua na kikucha mwendo wake. Silikale kuweta niende wiki ya metatala ya kukitana makundi mambuli li ndini wisi kifika nyosi andi ya Kenya. Na mwendo mukawo kwa miaka miongwele na kenda kukuvo ukuvo etina waokongwa ningale kisini cha king'atwani lailono wakuma masako kuelekea kitu hii. Mauvo on the nita wa Alex Motoa.
5: E ni Mbaito FM.
6: Ni yito kila ibinda.
4: Mauvea wa uiti na wima wa mwene ndeni wa wetakana ni uambe isi ya mwosako mwvyo. Womanda na ando miongo na mwonza alama na indekene. Ilena guite inaumete ndi ya DR Congo. Ikuite muwau wa Ebola ula watu wanitha yukuyo mwondi. Ndiyo kwa tawiti sevitale no mwewe vahamu sine wa iluvi. Aikithia kikucha mwono.

0: cha ukulio wa kuliana na utu wako ote ula wa leanile na ekwani yu na kumuvalukila deteye weta kuema kuyanewa kwa hasila uno kwa ambithe ne kukwithi itwe kwina ngusa nesio onetina wa kutuwa na mututia Victoria
1: nita wambaitu
0: tujana na mwavu wa susilikali kusilamu vya wa mwavu wa ndhini wa ndhi ni yatanga sa kuikia mala nyo alama ilite nikana kukitana makundi kwa nyo mambo linifandhi ya Kenya mwandiki mwenene mwavyane wa mwavu wa ndhini wa ndhi Raymondo Molo weta kana vena wia amuika kutumika kulua nduhuthi siya kiuteti kavindane kato lekele unyuvanine mwenene Omolo ni waweta kana kufikia ya umundi silikali ni minite kumanya uongele ku wa utalo wa makundi a mambulili kuma miongo nyanya na kenda alama tangazi doku mwaka ni wangililine kumina dhandato na kufika ya na yamwe na kenda ndheni wa mwaka uno kuna na Omolo ni kanakati wa mwi wombe na mwi wa nyanya mwaka uno esilwembe wangilio mwe mana nyanya miongo na monza na mana minita kweki wambini na kutha kukoti ni kuma na siko siya kulua nduhuthi na siko siyo sangili ntheni wesio kivadhikanyo silikali yuweta kana ni jiendezi okuno kilimbe ange kukonja imwesi ya ndongo ila siedhe yutu siku watamba umakundi ama amboleli na kutha dhe vungulu wa mugu isio ni siki vadhikanyo vandu wakutethesi ya kusikia mbini
1: nita wambaitu
2: wende na kuithu kiesi ya taa wambaitu na i ni Mbaitu FM
3: Nijito kila ibinda
1: nita wambaitu
0: governor wa kaundi ya Masako Mwandu wa Vinya nditi ni wakulia ene ndi kaundi na Masako na ndia Kenya kuonene kwekithia ni matumianze ila sialete kwisuviana na kukua hatu wanetulinyo toa uwa embola kilelo ni cha kwekithia madhanyumone masuvika unetina wamini za umuvia wa uiti vandhi ya Kenya adinduale kudu watangasa kuatekana kwa kiko kimwe cha wawusu wa ebola Esta Mutinda ena mavumbi yangi
4: ainene ya kisia ni chaya adhi sub-county ni amu alandhini wa ndamboka ya kia kudhu imamilati ya maendeyo governor wa Vinya ni wenda ene ndhi kuatea mitalatala ilaya indi itekila ivinda nongi kuisia ni ana uawusu kwa kuitha madhayuma ene ndhi vandhi ya kena memu isio ni munene itina wakiko kimwacha uawusu kukuatika na akuma kuimu ene ndhi umwa ula unaumite ndhi ya Congo kala uenda ene ndhi kuitha maiku na livoti ila muona mundu ina mawona ni umwa uawusu ni kana kusi ya kunyaika kwa uo
5: waziri wa health amesema ugonjwa wa Ebola umeingia Kenya. Mimi ningependa kuambia watu wangu wa Machakos na wa Kenya kwa jumla, tukue very careful. Ndio huo ugonjwa usienee katika nchi yetu ama kaunti yetu. Mnajua symptoms za ugonjwa wa Ebola. Mtu akionekana na hizo symptoms usimshike, usifanye nini, itana. Na mtu akiwa mgonjwa hata afadhali aende mapema. Angalio
4: wakavinda nikau ni mawe tata silikali ya kaunti ya Masako ni mekiti iseseki vabukani wakana isolation senders kaunti ni ii ya Masako siya kuthini kiandu alame na uo usuka na mawana ni oma uo sese ilaika adhini kia ene ndi kuma kaunti ni ii ya Masako meoka
5: sisi kama county government ya Machakos tusha weka isolation senders sisi kwa na mahali tunaza ku isolate watu lakini wale wa kutoka wapi Machakos county tunalawani sisi tunajipangia we have organized ourselves for the people of Machakos County. But vile ningependa kuambia tafadhali maneno ya kusalimiana ile vitu inaweza kuitu hygiene ile maneno tukae na usafi. Tunaelewana? Tukae na usafi. Hygiene ni kitu cha muhimu sana kuosha mikono kufanya nini? Hii kusalimiana ovyo ovyo mpaka tujue. Huyo ni mmoja tunaambiwa, hatujui ni wangapi wengine wako naye.
4: Esta Mutinda Chencha Tawa Mbaitu Mwala County ni ya Masako.
1: Nita Wambaitu.
0: Mundo mukawa kwa miaka miongweli na kendane wakovu kovu itina wakongwa ni ingali kisini cha kingatwa ni lelo ni mwene wakuma Masako kuelekela kitui kuna nangusi ya idho ni kana mbanga isu ya kateka kavindane kalangali ya kuyo kuminana ila yumeta musini wa Masako yelekele kitui ya koli ya mota ila ye kuite mundo mukawa na ivava kavindane kalandeleva wa mota isu ukutata osioka kuokone kwake aikia ukonga na chongo kwa chongo ni loli yingi jila yukite kukonga na nake Vane levo suwa mota watuwa na maumesie. Esta Mutinda ni otumba nese mavuwasu.
4: Kwenye nangusi ya ito ilaya nena na kamemekani ya weta kanangali ya kuwa ikumina ana ya konga motuwa iwa mota na mkua wake. Na vala mundu muka uwa avalu kalamini katikati na gongwa ningali ingi ya kimbene ilaya umite ngali kosea makuta na mamu ala yele kini masaku akwa vau kwa vau.
6: Pei mota yembe yutuwa ni na wae kata amiyadu kia na avita. Avetie mundu wa mota na mduwe uwe wekata kwa konga ngali itina. Walenwa mikonga. Amekonga tazi ambalance tazi ogalelo ole kuitanda baluka no onde mabaluka onde mabaluka eh paso no kana tsi meter saitiba saitie ngo idie 23 22 ezilo yulu akina ngo ngali
4: nakendeleba wangali ya kuwa 18 ana aine nani waile sekana mulu muka wese lwa ulu mutwe ni waki ni ngali yake mbene ili tingali yake otondo mavome uweta wala ya tuloka itina wakutuwa yese mbanga isu
7: za izi na mwa vateki nilila mwanyi mwa vateki nundo ni mwadhima yeko mwondo mada mwuma na jama mwego konze jitina lelo mambio sisi ngali yako mambingi sila na mwago ndo mwa vateki manzi kumaka pisa makela yellow line ba na kwa nini mwa vateki na venga lingi ukita unaona so hiyo ni kukosa accident unaona hii accident nenda kukosa kwa ngali ingine so ni kamwani rudi araka soro njulori za kuja kurudi ni wamenguza ngari wangu ngari yangu nyuma so wangu ngari yangu nyuma wakaanguka kuanguka lori kawaepa paso no ilikuwa nyuma ikajaribu kama nataka ku overtake kumba ikuwa najua ni what happened kaenda kupita ula madam juu
4: mtuwa iwa mota ni wasembo kukwata uiti sivitali ni wama si level 4 walana umu iwa mundu muka uo so ni maovisa mavu lisi na kutuwa nyumbani ya kusovia miyaku ya sivitali mwenene wama saku kuni kini mbiange kukuni mbanga ii uendeye Esther Mutinda chenchata wamba itu mwala kaundini ya masaku
0: tukila nilia kaundini ya Kitui muvia wavolisi kaundini ya Kitui ni wanewe lungu ya masaa miangu mwanza na ili kweki ambeni ya zilwa onde masi yuko siya uvucha na kuita vya tuwele tutuwa sukulu kumbaisi unisikiva kanyo kileo ni umbengecha Kitui chakate alama taeza iki wambeni uneti na wasi yuko isuku idhu wasi andiki dhitu isesa nikiva kanyo siya volisi unikwena na nguwa chanyo ya ikundi kiva kanyo siya amwa itu alama ijumiretia kukitana siko siya makao maki mivai kaundi nesu ya Kitui na vala maweta itina wa masasu mafikia na kuthela esilwa suma taikitu mbini nimetuwa isi ya miyanti ya niyo nginyama ofisini makaundi komishina wa Kitui kuwata usungio mbiyange otondo mwandikitu wa mwavo kumumusiri wa Kitui masemweni ukwelesi
8: mwato niyo iya ikundiki wa dhokanyo alamo kitapa mwakonda kukitana siko siya madhemba uka untina Kitui kwa isi etuwa Kitui Women Dome Network matongunu mkwaranega uo Christine Kalikanda nimelesea kumakwa kwa ni undu mwavisa mavodisi medhita maithini kia makwani a ilama yavika mesa niyo kuo siyana ile ikitikia wani kiko kisi endea na kunyama
9: tuwe na kesi mbingi mwona na report mbingi mwona siya siyana sito hivu kiwe na siya abu kwa ukewe andu nime kalansi undu mwuko endeka na obitu kivu mwendo wa interest ya mwendo na mwiki ya kitendo kizuku na zio interest ya mwano zio wa ile tokuya naka atue kamo tongo yele binda yake kuko vika akauma ba kana tuwe vika bandu generation yedele mwendo na hivyo taka nivyo tu isi uo wa mwana nivyo tu isi uo wakona zita ende enesa tutukwata ne utu kwata nite na tuende tembe na kwata na usuna baiku siyoka netina tuwe zuko mwana sivitali ya kikishe siana sito siya kwati kama ema dhena isi ya kwato iti ula wa ilete tuwe kumena polisi na zio tuwa kikishe ni mwosa mutala tala na matambia lama ilete ti kwa hivyo maana ni watu wa kotini na papetreta kana mvuka ni na kesi utuwe kandini ndi unga makotini nondo be ukuse wa yeba katikati polisi ya kuna wola wa huo hivyo taasiai na atongo ima community na itu tunene na emenzi kiti kiendu cha kiekeka wambi yote elema eva ni chekeka matambia la maa kwe kwa ni maa kukiunga mi
8: kumanakini maa nenga muwe wa masa nungu lana esiliwa aku ikiwambi na kumunani ya otena ki nina watuwa isa miyateneo ya mua musini wa Kitui nina mabusini maa kaundi komishina wa Kitui Rasta Simbui kwa nisani ki esiliwa ama kuwa evinda ya asama teki ikiwambi ni
9: changuzi yaka itu kungama omunzi na wasiomu tuwe ya asia tuwe mengane evinda enini pio mzee ni wa masa miongo monza na eli nitu kuenda kumanya kesi atu wa hii ila yoseto ni niba kwa hini ngueta nguvusi yonde nguvusi ya kisilikali security ngueta nguvusi ya utete nguvusi ya unga miwonze wala wabika nikanama kesi ya onde kwa ngeleka nitu ina kesi ya ripote yomu wa monza mengi ya ripote yomu wa kenda na tuende tomina katika tuwa muyu mweneli batena tuwe nesa kuoswa kwa hini kutukuenda mosungio mituki undu batonyika
8: ndima dhikila na cheni chata wambaito kuma kaunti ni ya Kitui masemweni
1: ni ta wambaitu mauvo melu kwa ta ni ta wambaitu
0: uende kuthu kiesi ya cheni cha ta wambaitu kiumulekela emwe kwa emwe kumavamo sini wilufi nambe wavo siyo ta wambaitu ane mwakati wa mauvo ala na kumulekela kukulua medhiwe mengu nona kuisuvia na kukwatwa ni tulinyutu wa uwa ebola mwome wa ulawa ya mutalamu wa maondo mawa uwa uwa ileko mututia Victoria Mutisa ulani David Detei kwenda koti nukate umalecha na mbondi kanambesa sele sele esele watano na mekona nyua na kikucha mututia Victoria sile kale kuweta niende kukitana makundi wa kanyoma mbuleli na muvia wa polisi kaundi ni ya Kitui kunewe lunge masaa miongo mwanza na ile kwiki ambine esi lua onde masi usio vucha na kutavya siana siasa kulu odhia wa cheni chata wa mbaitu saa kuminomwe ni mulikila na cheni kingi chata wa mbaitu kwanze yukuvi ni itawa Alex Motoa
2: Mbaitu FM nyumba ya mauvu
3: Radio Nambe Mwe Baito FM.
2: Kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani ii noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ii ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baito FM kwa mauvo makuikiku.

0: Kethia na naudho cha kilungune cha mbaitu ndonyo neto wa Collins Mwendwa. Soko wa udhosia avai lovi ino kwa tie silingi bilioni miongwena na emwe etina wa kudhosia kilo milioni miongwena na monza siaka wa mwakane wa ngelile na miongwele na itano ngelile na miongwele na dhandhatu. Kate wa etuko yemwe mwai wa kumi mwaka wa ngelile na miongwele na itano na mwai wa kenda matuko miongwe tatu. Ama kunia ngeli maana monza na miongo monza maka wa kuma idhine kivadhu kanyo siaka wa ni madho iswe. O ni wangele ku munene wa ilovia isi anewa na mwaka wa ngelile miongwele na inya ngelile na miongwele na itano. Vala silingi bilioni miongwe tatu na itano katono dhandhatu nisio siya kwa tikanie. Tina kudhosia makunia ngeli maana dhandhatu miongo monza na tatu maana nyanya miongwe na ana. Na kwa mafu wange mandonyo tukwa tiania na mo andiki maitu mama uvo.
1: Ndonyo ya indomu ndi soko ni wakadhiani na walamu inine kuma ngili miongwele na inya mwaya yulu yuma katetu ngili miongo itatu na dhandhatu na ngili miongo itatu na monza ngombe ya moma ya iye yuma ngili miongo itano na itano moma wa kikamba uyuma katetu ngili miongo na ngili miongo na itano dewa ya ngasia yuma katetu ngili miongo dhandhatu na ngili miongo dhandhatu na itano dewa ya meanea yuma katetu ngili miongo itatu na itano na ngili miongo na walande wa nini kuma ngili miongo na ile tukuni kila madhawa mambu ina mombo inene ya moma yuma ngili nana na manatano kavalika kayuma ngili dhandhatu kathangika ngasia kayuma katetu ngili kumine mwena kumine ile dhangenuma yuma katetu ngili kumina monza na kumina nana madhawa mama londo na mome ili tauma ati yuma ngili itano do umeameanea yuma katetu ngili dhandhatu na ngili monza do umenene yuma katetu ngili kumine nana ngili kumine itano wala katulu mekanini kia kuma katetu ngili tatu na manatano na silingi ingilina madhawa mama mkunzamba yuma ngili uma manatato mwailo yuma katetu silingi mana dhandhatu na silingi mana monza wala tusuhitu kuma katetu manali na miongwe tano na silingi manatato na miongwe tano diripoti ya kilungicha amba itu ndonyo kuma soko anuwe ndo wakathiani waka untini ya masaku Regina Mutua.
2: Tuhili kasoko ni waka mwongo ngalikosia mwingi. Matuka ni maku dhoseliwa mbambeke. Kilo cha mbembe cha dhuhu wakati wa slingi miongo etano na itano na slingi miongo dhanza tu. Kilo cha ndengo cha adhimo na slingi yana na slingi yana mwana miongo ena. Zoko si adhimo na slingi yana kuwa kilo. Bumbu kananza vini slingi yana. Mwe wadhimo na slingi miongo nyanya. Muvye wadhimo na slingi miongo dhanza tu. Kalanzu ya adhimo na slingi yana. Mboso ya kayelo idhimito na slingi yana na miongo dhanza tu. Valana ya kikala ya adhimo katua slingi yana na miongo etatu na slingi yana na miongo ena. Tuhili ka soko ni wangu kusoko ni u. Zoko losi ya dhuwa kwa mbiye. Slingi mana kenda. Mwama wa mwela wa dhuwa kwa mbiye. Slingi mana mwanza na miongo etano. Kala zamba na mwela muika wakati katisi ya dhuwa kwa mbiye. Slingi mana atano nginya. Slingi mana nyanya. Kuu tukukutua kuwea tui dhuwa kwa mbiye. Slingi mana atatu ma miongo etano. Ngili vote ya kilimucha mbai tundunyu vaa. Soko ni waka mwongo. Lai kiliumbunge ni cha mwingia ilu ni kaundini ya kitui ni tawaroz mwangangi.
3: Baitu ndo nyo mwanzo umethikisa kile mbunge ni cha mavokoto kini kila madhoa soko nwa mavoko wala malu ndo ya tewasilingi ngili umana maneli, manyanya, kret kit wakatakatawasilingi ngili

0: anza toa silingi ngilitha anza toa na maana atano na choke tungu kilo kebimo na silingi miongo kenda iyo ya machoke yate wakati katoa silingi maana anza toa silingi maana monza miongo etano kia waki kita wa silingi miongo enda na siondulu kilo kebimo wa silingi ya nemwe ho kilo chati mwa silingi miongo nyanya kitungu saumu kite wakati katoa silingi miongo ili nitano na siondoma kilo kilimu wa silingi ya nemwe na miongwe na mzo mkeba wa kili ilote ya musiole wata wa silingi maneli minji mkeba wa kili ilote ya musiole wete wakati katu wa silingi ya nemwe miongwe na silingi maneli na mwema sungwa imo ete wakati katu wa silingi kumi na silingi miongwe li mbemba inasia kwa katu wa silingi ya nemwe ya avocado ete wakati katu wa silingi kumi na silingi miongwe tatu na sodania itatu siya kwa tuwa silingi kumi ikuwa pisi yate wakati kwa tuwa silingi miongo na silingi miongo nana mababa kilo kilimu wakati kwa tuwa silingi miongo nana silingi ya nemwe na so melon kilo kilimu wa silingi miongo na nitano kuma mbetu ndo nyonye nita wa masa musangi
1: soko ni watala utandithia umu ndetwe kunikila madhawa maindo balamba ika yate wakati kwa tuwa silingi ngili ina kufika silingi ngili itano mbui mwama wate wa silingi ngili itano kufika silingi ngili dhandatu denge nene yangasi yate wa silingi ngili nana kufika silingi ngili kumina itano mwate wa ilondu wate wa silingi ngili ina kufika silingi ngili itano mwate munini wa ilondu na wate wa silingi ngili ina kufika silingi ngili itano na maana atano ndo menene yate wakati kwa tuwa silingi ngili dhandatu kufika silingi ngili mwanza moli yate wakati kwa tuwa silingi ngili kumina itano kufika silingi ngili miongole na ile mwama munene wa ngombe wate wa silingi ngili miongo tatu kufika silingi ngili miongo tatu na itano be wanene ya ngasia ya ata wakati ya silingi ngili miongo mwanza kufika silingi ngili miongo nana kata ya luaka miania kata ya silingi ngili miongo ile gili voti amba ito ndonyo kumabaso kone wa indo watala sabuka undine ya matungulo kandine ya masako nita wadani yale wa mbaluka
2: na ndini wa kwenye wa kilovia ni kanando le mwe ndi Amerika ikuwa na kwa silingi ya na mwe miongo lina kenda katino ili inya selling point ikuwa na kwa silingi ya na mwe miongo mwanza na inya katino dhandatu noti euro ikuwa na kwa silingi ya na mwe miongo etano na mwe katino ili itatu South Africa rand ikuwa na kwa silingi mwanza katino inya noti silingi wa ndia Kenya wese ya neno la ndia Uganda ikuwa na kwa silingi miongo lina mwanza katino itano mwanza oingi silingi wa ndia Kenya wese ya neno la ndia Tanzania ukwano kwa silingi kumina kenda katino ili mwanza ngili votia ukwanyo wa kilovia kuma vahamu sini munene wa ilovi neto wa Florence Muyathi
3: mudhia wa kilungu cha amba ito ndonyo neto wa Collins Mwendwa.
4: Ni mbae ni eviti
5: kithi ito cha kuika maundu
4: kithi edhesio onaithi wa evinda ni yungu
5: mbai vanda iko mia miundani mbuwa ye nini mazi vando inje
4: mundu kithethesio kimuka ii ni yo mbai yakwa
5: mbai na mbai tu ni kindu kimwe
4: kui mbai kute mbai tu FM
6: mbai yakwa kila ivinda
7: meunda ukamba ni evendo kie nondo yutu na mbeo siya mbemba kuma sidiko ila ikuwe kanesa ukamba mbeo iine duma 43 sungura 301 na punda milia 555 ila siya nda ikuwe kanesa miunda ni yonde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo mbeo ii siya mbemba siya sidiko nisika anesa vyo na ivika atane na oingi ii mbemba ni nini nesa na si mweo kwa kuvivya kana kudhia mtu mbeo ii siya mbemba si kwa teka nande newa agrovet ila yiva kuve na aku na kwa uvombe yange idu kiesi kilungucha amoka na mbaito kilawa kwa mbele lenginya wakatano saa umoingi nyasa ile siya kwacha mbaito FM andu maito

Bobo Kamumu Taiketa wa Naomi Mwetu wa tata. Lakini umetengalegosia bau masinga. Kilungu tuwa inakeba haka teka Isaya vinya wa I mean osa vinya nani mwewe story ya ke story ya ye na keyo kinge nganjo kitumi ukwe wa andikie valua asia ye valua ni utuma direct kwa kunga inundo tenea ndua makila siya mwona tuwandaya nesai na no utwe tuma muno tuye isa umela tena hidi tuwa ilete kui kala na mwata ambiwa mwizu mwa kiliko nani onani anigia masia sume nundu no mwato ngombelewa tanda menda. Karibuni sana ndini wa kilungu cha wati nata drive show lota afodi kumis ni kuyo na wiki na toyo ongelu wa kiu ni kinundu tuwaze ya ukaboa na tuwenda tainia nundu witha ujenda wendo na tiikwanya wendo mbako ukaboa saa kuminda tika 38 eti na wakuna ngelelo muti wa relay ni mundu kuito kijana mzee dino opposite ya maito fly na mwana singe tui mabingu na baume ni mwina kia ni tandalu CS wa leba dino wakilungu kito wa kazi ni kazi na mundu kuito mbilo na ya kazi dino wakilungu cha amoka na mbaito watie ni owa ilungu sito siwande kusuame the kutani vya na kuta lilika na mwithu kese kamemeka uwe kwewe wasio super ni mbaito FM.

kufanya watinde laba watindata mwendu kesi ya karibu sana ndinu wa isaya mbea ya kilungu cha watindata lakini ndu kolwe omu ndinu ndu nenda kudil na ndu mabinya wakuwekea tene edhani wewa wapite isi ya mundu kana wapite isi ya mundu kana mundu utaunena siya ndu hama nya kweke kiata na nukwenda

0: kuya muwo na kuikia muwo katikati wakunake mwithuke ise don't go far because I got you andika ndeto kuwekea all you na ituma nambani ya simu ya 0710-63-67-64 andika ndeto kuwekea na ituma nambani ya simu ya 0710-63-67-64 andika ndeto kuwekea we serious nukadhiba hasa na simu yaku kwa ndo ingi piyume kwa ndani kandato matethie andika ndeto kuwekea na ituma nambani ya simu ya 0710-63-67-64 ndeto kuwekea edha nukwenda tu utethesi ya kuita wekeo kwa brother waku, neighbor, sister, relative kana friend ojito yonosuwa waku inyaa kui there kui anti waku angolu waku andika ndeto kuwekea oyu na ituma nambani ya simu ya 0710-63-67-64 sawa tuambe kubeba kidogo lakini masito mako nito M to the W to the E to the double L to the R mwela wa sound wenewezi wawio na kasimu kamulika mwizi kana simu ya kunila ukuwa ni asia na charger nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka kana kio cha simu yaku ni cha noye upgrade ukwate neon smarter 3 simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge simu ino jina ika ICO na jina 3GB RAM kuongela RAM ya kuongela ya 3GB pata mo simu ino yuka niti na insurance ya mwaka umwe undo jojwa kanaika simu ino ya Neon Smarter 3 yidhowa silingi kili muonza manana miongo kienda na kenda na wala nioni wapata mo nukwata GB 5 katono 5 siya data wa mizoa zoke ya Safaricom shop dila kanamasoko.com na kwa vombe ange izuki isi kilungucha amuka na mbaito ni kila mwadhenya kumuwa kwa mbele ili angina wakatano kumasaa kumina ili siya kwacha kubika sainya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito thayu wito wa mwithu kiesia no manda udhuko miwa vengi endi uvonge wakuwa vengi wiku wasa ekana na stress kop kwa jirani jivaa kuutethi ya tayomu tuimuseo no witho ujenda kuiva fees rent kiwo stima kana ukedha wivi ya salani kwaku na no kuenda kudeposit mbesa kana wienda kuongela float ya mpesa kana kuikia mbesa siya chama kana sako akauntine karibu kop kwa jirani valau ukwata maudhuko mima vengi alau kwenda nundu juvengi nevikie va uudhuko mea oinge no uiveke ya re sha NSS SF na county fees kumya mbesa accountine kusisia balance kukwata mini statement kana kutuma mbesa kuma vengi waku kuthi vengi ni unge ndukadhi vasa kumanda vengi vengi ni eti weva kuvinaku kuisila coop kwa jirani kwa vombe ange edukisi ya kilungucha amuka na mbaito ni kila mudhenya kuma wako ambile ili angina wakatano kuma saa kumina ili siya kwacha kuvika saa inya siya kwacha Mbaito FM andu maito zayu wito
1: kwa mbe wa miaka 10
0: tutamba nitie vamwe
1: ivindani ya mautanu
0: ivindani ya madhina mbai zianite na mbaito

0: FM wasia wa mukamba wa wu.
1: Dr. Sweet Peter City Boy, ekutangasi ya kana promotion ya idhimi sionde no ziendeye. Na kuthima mwa uonde ni mana mwithu kisia. Na wewe teno kamanya kana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania. Na ulani mwza ni wito ukamba. Eva ukamba kutu yita. Na wendo na ndaya ya udhoni. Dr. Sweet Peter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo. Na kinengo, nundu ambeye kuite na ukua miaka muonza na kufikia oyu ngumasi yake si kila vandu. Nundu ni wasete ikombe si ndakitali mbingwa miaka kiati ya nisio. Dr. Sweet Peter City Boy, ena idhimo siya kisasa siya science ya computer na kuwa

0: nda yita kitumbo na niwa mwene weze yitia nda tumana na nicho kitumi utatangasa wakundu kivadhukanyo muthe nya umwe nda wasi yake simu yo nundo iseo vitu na matunda tikelu maka na miti ya udhewucha na sioka asie ready kutumika kuma India, China na Malaysia kwa uva tenga na niyo Dr. Sweet Peter City Boy ni wana mbe muwiti ni wanda wasi ya mete kwa kuita ngina mwowe lama emie kufoya masivitale ona yu ni wongeli lenda wengi special na kutanga asia kana kuma oyu ena promotion ya idhimi mweyo kwa mwowe wonde vatende vi uka uthi mwemana sukale kansa pressure mbio madhina onde mamwi madhina maka kukosa period na madhina angi maka nduka vitu ni promotion ino uka uitwe uvoe edukise program yake chumwaniki weju umilia akuite wakata tumatuku mwanza akaiti ya mwinge Thomason e kwa ndambu katikati wa sanking na farmer's choice wakanda matuku nana akaiti ya seikuru kwa mweshimi wa Kalonzo na mwedukisia manaka na ojukwe mwa umanda kame indi wadhika kwa Dr. Sweet Peter City Boy we kwa tandawa ya mana ya udhambia nda kame idhe vau kwa vau na kwa uvombe ange mukunesi mkwisila nambane ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhandato ile kana noti muonza noti muonza ile muonza nana itato ile dhandato uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ne uiti wa kuikika
1: kwambe ya vyasala na kuungamia ni kwenda kuitinga kuikithia ni wende na ndunaungama ni kwenda kudhukuma na ngaliwe na mwikiyo na yongu nilitambu kite maita maingi ngalikone ya umiloni wa suha ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuite miyo mito na kuisila malelo ni mavou kumono kilomita itino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha inuni ngali na mbeange maugundi sio memwanya ni matethi asia mateleva kwa ila mawiane maundwala mengali ni kana UD Connected Services ni matumane za nobo wangalisi ya kwa kilava ndoto wa vichwane vya sala utumi mwailu wa mauta ni kutethi asia kusubi ya mauta kwa kila kilomita tu akabula uu ni wo kwitha wiyaminite uu ni wo udhukumi isu ni yo UD UD Trucks o yusivo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndhi yonde kuna simu kwisila noti nyanya noti noti mwanza ilinya mwanza ilinya kwe kwati ya yaku umundi
2: na uthasio wako nyuva ikutoni dhete kunyuva wase ula wendete
0: atangasi ala wendete
2: radio ila wendete
0: nondo mbai zivata na sinu.

0: ne vamos.
1: Ndatika nana sisi yoka iti ya liti sieleleke saa kumi na umwe takitha niche ni chata wamba ito mavo kwa okube yitu hitha tukwata na kisanda lakini kiko chambe mwenye ni mwene nda yato tethi na itu sobia kiko chambe cha ebola dane muwau na akua nicha ripote wa mwonde ni adenduale adenduale ni wa minister mwbea ni wa udhewu na umawamu tiyo nga yato tethi ya yue, pina mwa kuwekea ndukolwe andika ndeto kuwekea oyu utume namba ni ya simu ya 0710-63-67-64 eda pia mundu wewa mwako sanie na nukuenda kumwite wekio andika na mapema ndeto kuwekea oju nikana tu shugulikie omonde jomwezi kila newete mwike jomwezi

na only we say I'm better. Kelungucha wati ndata ya tilikaba. Kamemene mene kamba ito from ondo kuto kisanda no. Mbatu nenge chenchata wamba ito mvokwa ukubi. Ituna mvokwa ukubi ni nzio kethe tendini wa mapensi time. Muzika isa tuwaselela kumela tuwapiki ito jezo. Kajo ina mwenyea uwanye iwane. Watu asenga ona kezo wanu. Anyway, saa kumina mwini. Vina wako wekia ndukolu andika ndeto kuwekea oyu. Na utume kwa 0710 63 67 64.

0: FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matiekani. Mauvo alama lote tema dayo maitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Bengo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio namba mwe. Baitu FM.
2: Sakumi na uma uneta wa Mbaitu kwanzia ya ukuvi nita wa Alex Mutoa. Mume wa ula wa mutalamu wa maunduma uiti wa iliko mututia Victoria Mutiso David Ndetei nuenda koti nukate kumulecha na mbondi kanambesa senesele esilu atano alame ukulamina kikucha mwendo wake kote na ukulio ula Ndetei wa dhachambe wa koti niwa wetaka na kule kukwa esilu wa su na kwekie mwishu ni dhayo wake ando mamukonyo wake na ingi kulikilela mawakose kana kutelemia ngozi siye kuwa ni yeu. Governor wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti ni wakulia enende makaunti ya Masako na ndi ya Kenya kuonene kukithia ni matumeanze ile sielete kuisuveno uwebola kilelone cha

0: wekithia kana madhayu mone masoveka onetina wa minister of your wetivandi ya Kenya Dindwale kwa tangasa ukwatikana kwa kiko kimwe cha wa Ebola vala ulo kwatikanie na kiko kihutiwa nidhayu ande ukwatawiti sivitali ni umwe wivamu sine wailovi. Na muvia wa volisi kaundi ni ya Kitwini wane wa Ilungu ya Masaa miongo monza na ili kuikia mbeni ya zilua onde masiko siya uvucha na kutavia tuile tutua sukulu kumai siyo nisikiva kanyo kile nubungi cha Kitwini cha kati alama taisa iki wa mbeni unatina wasiko isuku hithu wasi ande kithitu isese nikiva kanyo siya volisi ulikuwa na nguataniyo ya ikundi kiva kanyo siya mwaito alama ya yumbeleti kukitia kukitana na siko siya makau makimifai kaunde niswa Kitui na vala maweta itina wa masasu madhela esuela su matekitu mbini ni meutuwa isi ya miatia niyo ya muhuo nginyama ofisi ni makaundi komishana wa Kitui kukua tama usungi ya mbiange kukunya niki esuela su matekitu mbini mudhia oche ni chata wa mbaitu sako minaili nimbulikila na cheni kingi chata wa mbaitu kwanze yokuwe indi saomwe uta wa mbaitu kwanze yoliku nita wa Alex Motoa.
1: Baitu FM, nyumba ya mauvu.
2: Radio Nambe Mwe, Baitu FM.
3: Kwa mauvu mame tuki na maikiku, na utu kuniesi mkwesila nambani ii, noti muonza imwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu inya, kana noti muonza itatu imwe, noti inya, dhandhatu dhandhatu, inya muonza, kana utu meutuma ni nambani ii, ile ile kenda ile itano. Mauvu asuni tu umamulika, dhini wacheni chata awa mbaitu, na mauvu kwa ukuvi, Baitu FM, kwa mauvu makuikika.
1: Baitu FM, mondo we kendo ni chake.
4: Mwanyanya wa, kwa sisi mbemba siya kundu siilie nesa. Siya kwa siye dheto hivo owa kumambuwa ya TCS umwaka utandelu. Vaandi sika na nengo vake dha kendo.
3: Kiuni chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko. Sungura 301 na nduma 403. Mbeo iisi ya lini siume ya siya onambuwa ye nini. Ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate. Kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555. Nimevandi ite muundani ungi wakwa. Isia ite mbemba mbusu una siye na mesa kwa minene.
4: Uenda kumbea mbeo siya sidiko ni siume ya siya mwenyao.
3: Ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nila yeva kuvenaku vauni vona adhoo iye siya kwa. Aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siye kwa teka na muvuko ni muumu utalika kei uoka no thithu. We na muone kanile mweo indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko. Sisi ya noye kithia kana muvuko wa kuwa mbeo wa sidiko. We na uandeko na uvano wito na ni muvi ingenesa. Ni undu wa vata kusa kuwa mbeo ya uo. Kuou, thokea angroveti ila iva kuvenaku na uikulia mbeo ila ya ila kisioni chaku. Sidiko Company, musi wange dhambingi.
5: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
6: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
7: Mbee wa miaka ekumi.
8: Tutamba niti evamwe.
7: Ivindani ya mautanu.
8: Ivindani ya madhina. Mbai, zianite na mbaitu.
7: Baitu F.

Okwandeto ne ba sembwa. Elikela mwana. 360 degrees plus. I say. Mwende teka 17. It is what it is. Kilungu kito watinda taka memene kamba itu FM. Masitu makunito mwala wa town. Kameme kita wamba itu FM. Kilungu kita wa watinda taka. Natina umeshine hadi. FM kwa te idhimo ni seki sabani siya miyongo kendana ili katuno itano wivikise ilopi iwe masakwika jiado ingalo kwa siya meru embu mbere makima amwe ya muranga kandala mashabi kumaitu mama kuyu thika town na mawithu luko na kuko na beyond ingalo kwa siya limuru na nakuru na ifashu maimayo ani non kwa ati diya kwisila 92.5 very powerful Kitaiki emenga lekosia mwingi kwa mweki boss. Na kwa Dan wa Dan Ross. Na kwa Dan wa Dawini. Na mundu kwetu Stella mwendo wa mwingi bus park. Na mundu kwetu wa Damala Simbiti wa kundu kwetu wa Tiaka Mudhale. Asuma kwa atithasi ya kwisilajia. Na jema katuno ina. Na wakathimu ingio. Yuni guo umana kilangu utabia. Lani speaker si the kila bando. Mbaitu here, mbaitu there, mbaitu everywhere. Kwa biashara, kwa ngali everywhere. Lazima salute. Wamugiata na watinata. Kita ikenge kiemenga. Lekosia makuwane ziyana. Jema katuno itano. Katonswe nunu jonde mpone, nunu jonde.

0: anajimwa katono itano nangale kosi yake twinji anajimwa na dhanda toka tono itano itasi andi sianza hapo atuongeangi tuko na fans wa diaspora wako locked kabisa wanatuambia kuna kwenda aje huko tunawaambia kuna kwenda aje nyumbani
1: nimeamua tosha
0: Tuitabia mundo kito Janice wa hayo undu kwa mbo inzao kwa amu kwa Tuitabia Jay-Z undu kwa amu umando Kwa amu kwa Na tisi ya kaingi tuitabia Freddie Malay

wakwa mabia kuweza kathaa na Kevin mwenye wako waisi Timo tabia na mundu wake Thioko Madrid Spain Wita Nicholas yumu tabia kuwa wakwa mwana Na kwa tindu wata Information yondela trending Nengi umekuwa atabangiba Niki nundu nituwezi

topic ki jitu mwathanya ni wa omonde nula mwathala tuwe wete jo na ndu na adhala nana mwenye ndiko uwele uonge wa tata iweje mundo kito magi magi magi lena.

0: kendo kimuzo akitakatendeleka mokamba benga kana waileto mego ke wenzwi susyo ndesia ungamona ila si kunzito kakuli ya kiune chao meche kitomi wana asi ya thisito si angasia nandeo asi ya sheresi tha asi mojo kwezia kabila ingine yoyote yu andwala medha ama atie no anza luo kidogo lakini alange watu watie buiti na najugwa kiendu kia mbeto uambayi kalante kweli meche kitomi na kuia sada ambe na yake le kilungu keke kawa mundu wa unche unfortunately ni unga meta kuunga manundu ni madam zingete si timo dana dan ros danwa dan ros emos daniel mwema mulo kamenda kilo kiso kamana ka itanda kajo mzito for the tech and so rest my will wana ndabisi ya katwithi ya neunisoko eto walitha mukathi utu unyapachao endi mwala tuko live la manzea ya kipesi nani wakethwa ni mzenge wa mashamba ni butchery unulo uthinza nzenge kitu I county county ya kuyetu ni akambia mimi kwa tile position kilonzo kathiru waita mundu kuto jude ka judi matako skatoloni victoria mwaniki chome charles mukungi ndalani even ski dero director si peter city boy vero kabibi ya kapendo kaki mangu vale vale karoka david mwende sili kamba dolmeri sivu ambushki mangu chata meri munyo tijosa mutabi kanyonyo na bonfes weka ngapoli mundu kuto dema kamesu mwesu mwende francis makaulan lodo teplot william kithuka florence ninda timo benge bonvenja mwangangi kasupa kanga kone kapin pop ngalagosia embu elen mwake kilungu zife isanemu nsikilonzi mulatoto na Christine Madikiza lithan sawo demra istia kamudhale eto danwa dan rose kinyozi mundu kitwa father tekan akambia mwelaz nakeke father kimondolo paso wikitumi timonsone mundu kitwa stephen chalo wa masakwita dc na mukake felisa mweni ulai mambo kasia terere na sukuma anjele kenduwa stephen mutuko ndemi veronica simon malitina paul makithani mwane mudhosi wa mkwina ngima
1: alama sada
0: daro na nyuko wa mutuo vale mashabi kondema mba ito fama

0: wala wa muata eto wa Kidero Evans na mwa musunge onola wiku kwa mute wanga Bosco
1: Mwesho appreciation to a say makendo wakwa
0: Kaluma itakamba ito ngalaka siya mwingi
1: Johnny Kiusia
0: Wala zingia the siki bejia kwa kito Eliza Justin Kasauda Makamesh Undo kita Jacqueline Mawemu kibosu mwanga wadhitha mama muenda mutuko e, Katika na mutuko ndemi jen muenda maleone Deno kamsema maabedi musio kama mutula Paul mutuko mutame Kana mwoni wachome Kalo KK Kata wa Kaluma itakamba ito mwingi.

0: kewe ni siya ndanasia na utuwa kuhithu kiesia ndo hithu kewea ketumine kie takamemeka amba itu FM netuwe nda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukonya ilungu sito mauvao maito katewa maundu wange mainge kuwa tenia na muvea wakulunga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kanama unyungu nyisio kukonya kamemeka amba itu FM na otu mekua kethio mokilao kwenda kwa complaints@mbaitufm.co.ke kana info@mbaitufm.co.ke kana otu mebalua kwa complaints adling committee isando kwa valua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie mba ito FM netuwe yumeti wa kwedhu kiesia nondo notu edhu kiesia.
1: Ni kilungu cha wima wa mwii.
2: We musea mwithu kisia nina ukezi. Anana udho cha kilungu ni cha wima wa mwii. Nita wambithe uambua. Omonde itu nini ya prostate cancer. Kana cancer ila ikuata mamudha mosei. Prostate cancer yuka ila cells ila sithi anga ini ya mamudha a. Yambi ya kuyana undu utakueleka. Prostate ni nga hithi ya wedhio wa mbuwa. Mbe wa mvuko wa vatamu nene. Cancer indio ni kate ni nundu ndithi ya wana mawona nyo yambi ya. Mundu ume noone aendene saka vindene kalo uwe wende na kuyana. Prostate cancer ni yana ito manyika indini tolonga na siavata munini. Mawona nyoma

prostate cancer niba mwina mundu umwe kwemwa ni kuivata munini mauma okuma matena vinya ona umwe mauma okuma mayunga makuma kila ivinda na muno wiyo kwiwo ti aliwa mauma matevo wona mundu umwe kwiwa toko vya yelao okuma ndaka me mauma one kwiwa na vinya kwa mundu umwe kukwatilila otonyo wa kumanyana kimwe mundu umwe kwiwa wo aivetia mbeu na wo wa muongo na kinyunyu manya kwiwa na maona nyo ati kwikidia kana mundu ena prostate cancer nundu kunine bakwa ngaino na kuwa kwa yono kuweta mawana nyo ota kanza ino imanyikana kwa idhimo sisi kieta PSA kana prostate specific antigen ila iweta sindu ila isova guwani ngai isi ya mundu ume idhimo sia biopsi no su iweta kana mundu ena uwu wa prostate prostate cancer ni itawa ikavoa kwa kuiko dhinzi radiotherapy hormon therapy na ndawa kibaduka nyono ito wanye kumina uwu aume uimawenyu wa mwini wa ili ita kuidhukiwa duketele kuvika ilo hui kwa atuwa ni chalia kana madhina makuma nena na dakitali tene prostate cancer ndio na nasiaka na kumanyika tene kwa undu kavuthi ya sima uona nyo onamwe mudhia wa kilungucho uimawamwini itawambithe wambua tiwanesa.

0: Kila lani ya kila jika na kujene anga kila chai. Baito FM. Bangi kia kila kino. Kino. Bangi kia kila kino. Baito FM. Wasia wa mukamba wa uo.
1: Mbae yeviti.
2: Kithito cha kuika maundu.
1: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
2: Mbae vanda haiko mia miundani. Mbuwa ze nini. Nazi hivando inge.
1: Nundu kithethesio kimuka. Ni yombae ya kwa.
2: Mbae na mbaito ni kindu kimwe.
1: Kui mbae kute mbaito FM.
3: Mbae ya kwa. Kila ivinda.
2: Ngolili kanya toka na mwethu kesia. Tisa asi ya kwa nangambesa na kutumia platform siki badu kanyo na mbinge vinda yondheo kuenda kuika shopping yaku vinda yondheo kuenda kuibia siendo siyaku katika supermarket kana wathi kioskine kana wathi soko na ojitoe ando ni mwaibia with you kamethia ena pay bill ya 522-533 kana kakuia hii lipa na till ivo tu na kuitili ya KCB. Mwethu kese ni kuia, ibi na yonde mbesa siya kusia county ni ya KCB. Nduka atinei kusumia puu, weki ya platformu nenge, sitilua, wisumia puu, sitilua enge, I simple, weba sitima, kana withoa token, kana maybe weba mboka. Kila mudhanya mikalele ya kuya kila mudhanya kana withoa nguwa yuta yu netaitwe ni kuthoya mundu kiatu kisio and I will do it through kengwasi nitumio account ya kwa of course ya KCB download app yitawa KCB app kwa kumini ya simu ya kustar itano ile hash usio ni kuitha ibi nda yonde otumia pay bill ya 522-533 no yunye mbesa direct katika account ya kuya KCB bai mbesa uko tilwa sawa ono itumia till bai mbesa uko tilwa common sense isune kwa asia tuisobe ya pio tuikuenda mbesa onemone mweja nangika ibi nani lo transfer mbesa UBS inu no iba directly kuma kwa account ya kuya KCB utumie till ya KCB kana utumie pay bill ya 522-533 siku zombo tunasema KCB for people for better regulated by the Central Bank of Kenya mudhala wako atio mwethu kesia aume mwikalile na fuliza nginamu abikaba mwikalile na fuliza nginamu abikaba aume mwikalile na fuliza nginamu abikaba juwe ni mwiate kume zo ni watu ukula niya kuma izo ni watu ukula niya na tuyukula niyo kendo simbo ni itumi musiva ila itumite aume mekala na fuliza na ya naibeti matathete na wiona hii juta kajwa isi kane kale miaka thanda tu what are you waiting for kwa ni no mwitha amwe serious mwa kwatana na ni mwa ukwai ndo kwatana na mundu izo uitwa anaone ona mama chumbia na miaka

0: angi makachumbiana kumanyana makamanyana kumanyana yuma tendo miyake ele meiso tumando wakatatu maevanyo wakana ebi ndajijo andendo ama nyakana mundu no toa eti ekibeti kanana ti nda toa eti ekibeti ai niki toa musia isia niki ai tosia na india wewe ni mtu wa wapi 0700 925 925 na 0733 925 925 ni tumisieva ila itomete haume muikala na ibeti fuliza hani mwetu wene wanengiwe hani wikali tenake miyake kumina miyaka nyanya miyaka dhandato itano I say angi ona miyaka mbao angi mako etu yothe ya nakiebe tijakwi kwa tu nena nyei 0700 925 925 na 0733 925 925 yue, yutu eba u, elasi mwako ya kwa atuwa, nuna musanga iko, ii? Nchao kena zina ba? Ai? Mwewe ndundue, nekwe tiyose ubya simu enoe. Ii? Na yale, yae loliko, yae loliko. Ii, yae loliko. Matongo ewe ni mami wako ulasi yombuwa. Tongo ewe ni mami wako ulasio mbua. Mba ndi kwa seka kathena kelikilaba. Kathena kelikilaba. Ndatika oimwe nundo yu. Ekane ite reinforcement ye. Simwe suji the tutonyo nena. Ndatika ite basa. Iti alite ndatika ikumina itano. Nende na kusisia simu. Nikana with ye. Nikana mwithi ya simu ya kwa nitonya kuoseka. Nikana tuma nye. Mwikali itina fuliza. Ebi indajuji ya nauniki. Why?
1: Why?
0: Why?
1: Why?
0: Indi usunu unko neno. Mbaitu FM.
2: Mbaitu FM.
0: Why?
2: Why? Yue. Winena na mwene sikati.
0: Usu mwene sikati. Sikati niko mahani shata.
2: Gadi ne komani ya ni wende to muno
0: naka
2: ni naka na uwe
0: na ni mtu anu u wende to naka
2: ozi ni mtu anu
0: na bado we mtu anu u wende to naka mana
2: ayo mana kuzia hizia
0: ye kawe kwa niko we mwanake kupindukia
2: kandi ye mwanake kupindukia lakini nondo ni manena siya wasia museo
0: asi kwa niko manena siya tando nene niwe
2: yue yue haume kwekalame katika akuliza hii hii kuenda kwa
0: ni chao
2: niko zizi ya meozizi ya mundu la mena ke ukweza hizi ya mundu tuwe onatavia weona sio na wa muzizi ya ukweza uke kukuliza na uwe zizi ya yue zi uze ya uze na ndatika ya mudia no nese maundume andumengi kuweze ya siwo na umina ki umamunda uze leozi na unawe kandi ya wambe kwe yange la nikano zizi kambe kwe ananga uzo meza angi ozi waze yu kendu kia ambe ni kweza no mundu mkoe ukola haya number 2 wezi zio kweze ya bandu vai ita wakuende ya zila wena zio kano kwa atikala wena ko nandatika ya mwezie yu ila mwaka yu asisie zia vai itakenda uduka ya utende uzi na uma anda kenduka kwe kwa tanya niyo kituli ukona aka inge muno vio malikie kila kese indiki amba ito na weza hizi ya yo nima iba siyo hindi ukezi ya ima kwe ya muno kiki anicha ukiotati yango kone kana makumanza jivel yuna usiti wawani wako wa maende kwa mwene sikati
0: asanti sana mwene isikati mba ito efemelo noti mwanza noti kena ilitano kena ilitano mweki yako fuliswa mufulisi ete mba ito ai mba ito efemelo
1: wala
0: wae ne sana owe
1: ayasa
0: mhm
1: iyo ne zoseo

0: ஆசியாவும் மேய்ங்கி மேய்க்கல ஆசியா உள்ளி சாய் kimbocha ambe mamba kosia hizi wedi kuta naisi yeta
1: kwa niko tu mbui
0: ya mbui kuya kama kitao hiyo bibi ya maidi cha kele angi maime siya ngolo pacha akadato hizi ya mundu nasunde na ambesa hiyo otea kimeku
1: ya lete kuitha ambesa niki kona atu anate ready
0: kani mundu atu anaye ambesa
1: atu anaye ready ni kuisipe kilai cha kuenda kumesia wanu enda andu kani uja enda nguwou ukadhiu tena utena mbesa siya udhoa
0: kila asumani ya mbesa
1: tia badhali ukaeka na nengwa ngina kuitha na mbesa
0: yoyoto isi ya yunu anayabinda yetu haka ingi mawote iti ya mwome mo
1: niki
0: kwani ziko teza mwana kwe ya ume angi meka ba nejo kitu miangi madenda hiko zei wedi alabu yu hizi ya ilana kwa atoe madena hivyo mambi ya lakini meka sema ima zei wedi oneka wikala achos mezemele ndaze
1: alafu unajua mundu muka muthena nengio na hathie dhipa na remaini yako ithe waku na ndatuwa ika ingi na tenembo isia ndio ni kutindi ya koso kila bandu
0: ni ukulia ni meanara mazere na nangi matuwa nere ya mutuwa na mudhe uma sati ya muome mazio
1: usu officiate ya mutuwa na mudhe uko akibeti chene nu
0: ukwa kaya mwa dhugu ya kanili ya dhugu
1: haya
0: uto kisi ya tuwe kalenezeka nato zewe naso ya maito
1: sante mba ito feme loo
2: mwela
1: wae
2: tumazio
1: pyo
2: kuna agati kile mwela ene
1: aha
2: hivye titi ya
1: kia
2: titi ya tene o tete lakini mbili tete kuthi ya tene madhena makandea ni kwa cheno wana angite keze zizia ipe tizia mina kwa uke wana juu mkwa anosuwa kwa ulo kutakasa anundu mundu ya zi anundu ne wadha iwe unakati akatuwa mbato eza kuku wabuna keke oke mwanzu anundu already wene wezo seje taito ya kebu Icho keo naume ta mina othea ni kuatwa ni kimosa ni stress ini kwa tike amba kana na moi ta mi ambo makete ya panini ni kana indi ona nepaende to nesa indi wize ya notete ina muno muno tike kwendo othea gisiana sinane nevanundwe temwela chuo thea tena tika tia niweazia na zia nini
1: yesi
2: ee tika weajito wako nwe zindi tono kuyakana ni yete vambewe ee tike ambo thea zia na zia nene weza hile akana nokona zine ngeju nokona hende veda baidye na chukebe tikito na kuti ee nyajunji zi umwela ee aya nakele mwono teta hao titena mbesa nesa
1: asi ee
2: wizi tuto no diyo thea na utu wa ito tukundi tu soma kanae lombe soma oenda utio na ndenge nzeo yaani nde wanzeo iyo kethe ene uwe wabunu kwe uwae uwe saa na hizo ya ngusu nevoni ene saa uwe saa hizo na mwa thoni no mwona kwe di mwano mundo mkuu uwe wa ando baseo iyo nyajimu wale nyantie zi uto tina neza
1: thank you we mba ito FM na otimuza na otinoti kenda ile itano kenda ile itano mba ito FM mba ito FM elao
3: uwa ntawa
1: umutio
3: umutio
1: pio
3: mambeta ambata neva ama tu ndo wengeni like munja ndalane lakini neva aka ya wapa andowe pasa na zana kibaluwa ni uono mba ito iba hindi omu ela aka mama tuko omu ela okwe vina nizongu na meaja ni teknoloji mwela nuo vea mundu nandoka azembe ayu ando wako mbate ukilia wa mino mbate ya make yote ya siva na utukuku kezi ya mzingo ni wapitambe wa muto na yuke ndujucha uke ya mwela mzingo ni soo kimbe wa muto cha gele cha katatu mundu mwela ndweke zaku ya nuhuthi nuhuthi ya kipetikezi ya na hizi ya nini ona itambeto manede yuki tu migila uona tu hizi ya ipetikezi ya na zie nene na mito ano zie na miyake ya kumina mwela kinu cha mbeto enda zie na zie ambo manede nu nika na uwezi onenenda edenda inyanda za anduka kana kaani kezi mbaza ni wezi na kayonwe zengi kaketi kia uziti woni wambaza
1: Aike lande etabwa mba itu FM
4: mba itu FM
1: yes
4: temelea miwa ni mwingi
1: imwa
4: imu tiyo mwela
1: imwa
4: utila kivo ndo nyo kuli ya katika mitu anoi suwe ando mengi makuoto wa vya kilu muno sana sana no hati ima ae tiyo sinundu mbibu simu ikuwa kui muhimu mwakala hata mundu ba lako vingi ya mwikuwa kundateka kukita ya male nundu yitu hundu mwikuwa kukua kila shibo mundu iwa ili kwa mba utuwa mwikuwa kia kwa mba mutanya kwa yute utuwa bandu uyuke kale neza kila mundu ikala neza unakubingi wa kwake kwa haraka muna kila wa hindi kuma na kuwa atuwa wangu ita kwele wana haa umeko na kile mwadonu wakia kala na mwune kitu nondo mwune kwele kilo toa kilo kia kwa na kia mwune kwa kilo ukungu pa kwa na fena nini kwa fena utegu wengu kila kibo mundu adi mkiwe asu kwa tatia yake nina nye jina nena kwa su kyo melea miwa
1: thank you ni mwewa maito FM mbo
3: vipi
1: poa
3: mfiti ya
1: kabisa
3: mini kwa BA mashukuru kila kitu iko fiti pande za mulingana ya nikatungwa mulingana mwane ya senali ya mjanda landia uwe mrembo
1: iye ni chochu mothele osuma
3: nanyandia sana uwe teresa ya mazi yu ati hai support ya ume
1: haina asi ya tuingolo na itu mbothiti ya ume
3: ee mundu munga bandu basa inaka asa poti ya ume asia ee mambo siya ee
1: asia ni hivya thugu na kwa na mkoli ya tuimboi
3: tiyo na kwa nguzani wa teresa kwa mwemboi mwemwe
1: I wonder
3: wea asia ee uya
1: I wonder
3: yue okay nye yuo ni wako mrembo ba ilio nye ni sani ya uya muna yu okay yu isi ae isi chao kilo siya ae isi ya nichao na no choto asia ae nondo yu nye according to me ka experience kalane inakona ya zandina ambo mari ye siendo yu siya nangika yu mzembo siyo andu maende na kueletia na ala andu mwezi ya na for a short period na mwazoka mwitwana na no choke tumitu tinde ya kwa asia wawwe utana ambo toa mundu ka mwenu cha kwa amba yu take time amba yu zane binda ya ela kudate na wewe binda ni uja kudate duration nisu ya kudate tipo mweza ana period nisu tipo mweza ana ibinda ya kusoma na ukezi ya uni wama na uendete ona amenete ona wa mwekono zata wa mweka kie uwa mwzo unaona nona yuko soma na kuu yuko mana dislike ya mundu na like ya mundu nipo ju umana mundu la we naki ni karakita ya mudhe mba iva nipo umana kana mundu wa mutuwa edha ni mundu ume ukamana edha ni mundu muka wa mutuwa kana mukeka la nyane saa mkekala na hii kana keza hili hata tabia siyake ikeza siye siyeva so ni jongo asia it is good kweza makuamba hitha nebinda muka ambo date kwebinda na mboto asia one mwaka na kiko tasio 1.5 years kano tasio 12 months yitha hali enough kusoma na yuki ndo kiuki yeza kwa nangia yumu ndo suwe kalete na ke wania muisoma na we na ke mwedate ata huyo mtu onoka yu mua kwa wataki na kwaku munduzu ona uwe mwene nwezika na nwezika naeza ki mundu la uku wani wa mwema weba na uwezika na kinduki mundu uku mwani museo nundu mwumu somete uwe mwana tabia siyake nisiba so uwe mwene nwe nanzika nake mundu mwumu isi
5: so nye according to me nye yuna ile atia nye yuke lana ile atia na ile atia mwanamke sio mtu wa kuangalia ate wa mbomukwa undu utazi mbwe so zi showroom mrembo ule anda kuangali ukazi ukea mwinti ainyenda wa mbo nengangali no ya kune inekale alo 5 years ne 5 years uwezo imetomia ainangali zuwe metuwa itwa emi na mali mileage na ya mina mileage ainiwe kachoka kwa kadila ayuru kwa mwepembeza siyake utwaita ngali 5 years iyo kitu ya yezekani sindiyo na ngeleka nyongi wanenga teresa wa mkulia ino uzi ndukani utakuwete ule nang dress ukabie ya mwene nenge dress yeno ningekia na ya tuweka yungo koko iba unazafanya hivyo
1: uwezi
5: fanya hivyo so mungu mukani weki ndu chama
1: no wezi umbanisi yozi
5: kutengwa isu na kutenga ale isu tu weta so mwanamke ni kitu ya kuchungwa na mungu muka waelete by the way you to me you can nana onake mungu ya respect you ona ega itabi ya ume kendo mateze yu anaume inge wana ama hivyo ziwa na amuka mabuzi ya uachu na ngekeza mundu wekalete na kemu wekalete na mundu 10 years 7 years mundu siu mwena siyana ino mwke ziti uyo mtu hata uje yenda kwao doa muona doa mwotea mundu siu wana taukizo kuna ngandai ya chyo ndake wang tete kukisebe nyaka kuya ume mwasu hindiyo lakini yu mundu umuasa kuwa umuwezete ee kuono imuete kwa kubaize ui mundu siu wana tawaelete kurespecti hata mwremu so mi naeza sema hivi kenda juu no you to avoid you kenda to avoid you mathe inasu mainji eza inebinda enough ya kusoma na usome mundu wamina usoma mundu wamina mana uone uwa uwakwa mundozu enda umuwe ekwa wamuwe kwa umuete kwa kuyo mtu hata wai kudharau takia za hitha natae onanatika onemwe ya kudharau unenga respect mbinge muno usudiwa wani wakwa murembo takeni katungwa mulinga na mwene asenani
1: thank you
5: kabisa pamoja
1: asante mwithikaisa tukila nileti ye ndini wa isaala vinya wa kuwekea tafadhali andika ndeto kuwekea oju nondiniwe na etele teno tumekua 0710 63 67 64 0710 63 67 64 kisana no tunengete nchata indi oburo dinga ni mkuli lia iva damuza nyene na mutie matakitale kwa UK masia masia ae kanena very active politics na natioka damuza ingine wa Nairobi hospital Philip Etale ni director of communication ODM asiatua kio panic muzea kwa sawa muzea kwa fiti lakini bado nazidi kumuombea aponi haraka amen yue ni saa kumi na ile chenchata wa mbaitu mauvoko ukubwa na kisana nitaomwelas

0: Kutu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matie kani. Mauvo alama lote temada yumaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Sakumi na ile ni amwe kati wa maovo langu mulikela sionga masa umwe kwanzia yolikunita wa Alex Mutua, mome wa ulawe mutalamu wa maundu mawiti wa ile kwa mrotia Victoria Mutiso ulani David Ndetei ni wenda koti nukarate kumalecha na mbondi kana ilovia selesele eselu atano la miokona nyuana kikucha mwendo wake kwa tena ukuli ula Ndetei wadha chambe wa koti ni waweta kana kuthikuwa kwa esilulua no kwiki mwisi onithayu wake mwisi wake undu mwena andu mamu konyo wake na ingolikilela mwakose kana kutelemia nguzisie kwa niye kwa kila weta kana esilulua su ni manamu telemeti thayu mbe wako kwa muka wake mtutia Victoria Ndunya. Mavisa mavoli si sabu kaundini ya Matungulu kaundini ya Masaku ni mende kame kikithito kukitana na ungei wa indo ula wende kuikathi ya muno sabu kaundini su uombuluwa ni mwene kivilo wangu watani ya tandithia masoko wa into soko ni watala Michael Ngao John monini wa county commissioner wa masako Gashugu Mashira ni wakulia enende mekikithito uvandini wa metevindani yembu ya yete letwe Mashira ayane na ki ndini wakikalona ndiki mamovomu sinu masako na wala wenda enende maili ya mawithi uluko makula mekwithuwa maye kala tanzi emwe ya kukitana na maluko manzeve. Na muvia wavolisi kaundi ni ya Kitui ni wanewa ilungu ya masaa miongo monza na ili kwekiambini esilulua onde masiko siya uvucha na kuita viatu ili tutuwa sukulu tuwa kumonini kuma isio nisikivetho kanyo ndini wakili mbunge cha Kitui chakati alamataisa ikiwambeni uneti na waziku isikuithu wasi andekithitu isese nivikanyo siya volisi ulikuwa na nangwata niyo ya ikundi kivadho kanyo siya mwaitu na alame yumileti kukita na siko siya makao maki mivai kaundi nesu ya Kitui mudhia wacheni chata wambaitu saa umwe nyumbulikila na cheni kinge chata wambaitu kwanzia ya uliku nita wa Alex Mutua.
0: Baitu FM nyumba ya Mauvo.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
3: Kwa Mauvo mame tuki na maikiku na utu kunie simu kwisila nambani e noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani e ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na Mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa Mauvo makuikika.
0: Baitu FM mondo wekendo ni chake.
4: Cheki bana, kabla uchange station bado unachukua steps 1 million just to make KRA payment. Hey, that doesn't make common sense.
5: Lipa KRA payments directly on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
6: Kwambe ya vyasala na kuongamia ni kwenda kwetinga. Kwekithia ni wende na nduna ongama ni kwenda kudhukuma na ngali wina mwekeyo na yongu. Nilitambu kite maita maingi ngalikone ya umiloni wa suha ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuite miyo mito na kwesila malelo ni mavo kumono kilomita itino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha inuni ngali na mbe yange. Maubundi sio memwanya ni matethi asia mateleva kwa ila mawiane maundu ala mengali ni kana UD connected services ni matumane za nobo wangali siya kwa kilava ndoto abichwane vya sala utumi mwailu wa mauta ni kutethi asia kusubia mauta kwa kila kilomita tuwa kabula uu ni wo kwitha wiyaminite uu ni wo udhukumi isu niyo UD UD trucks o yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndi yonde kuna simu kwisila noti nyanya noti noti mwanza ilinya mwanza ilinya kwe kwatia yaku umundi.
7: Wenewezi wawiyo na kasimu kamulika mwizi kana simu yaku nila ukuwa ni asia na charger nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka kana kio cha simu yaku ni cha noye Upgrade ukwate Neon Smarter 3. Simu jena screen nene na yuka nete na mosio mainge. Simu eno jena ika ICO na jena 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu eno yuka nete na insurance ya mwaka umwe. Undo jojwa kanaika. Simu eno ya Neon Smarter 3 yidhowa silingi kili muonza maanana miongo kenda na kenda. Na wala nyo ni wapata mo nukwa ata GB itano katono itano siya data wa mithoa dhokia Safaricom shop dealer kanamasoko.com na kwa vombe ange idhuki isiki lungucha amoka na mbaito ni kilamu dhanya kumuwa kwa mbele ilengi na wakatano kumasaa kumina ile siya kwacha kuvika sainya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito thayu ito.

0: ni ambaito FM. Oita lani akela yeika na kujenenga kila chaile.
1: Oyo ndevi jipirate ndombolo ya solo.
0: Baito FM meongo kenda na ilikono itani.
2: Depi ya mapela zoto mike kasi bokonote izanga.
0: Baito FM mondo wekendo ni chake.

Mwanzo wa kwetu mwenge Felicitas mwa Makaroka David Steve Mathias Christian Madikiza mwandikito Minasha Grace Nanuke Mazika Pinpop wa Kayole na mwandikito Isa Kaleli Bonvenja Mwangangi Florence Ndinda Kennedy Mutunga the Seer Felicitas Kadosi Janet mwini msanika pendo kake mango Banis Musioki mwandikito Unis wa Jasport na mashabiki on the O eta wa magimagimagilem Mundo kuto Dexo si Peter City Boy Akambia mwela zneba hapyo Haiko dhi Ni wa umamodhia

kambia tafadhali Dr. Sipita City Boy yenu Kenesa ni munyanya wa munene mundu kitu fedha kimondo loka tukambia ni Faith wa Masaku Prison mundu kitu Ken Katunga wa Mulingana mundu kitu Catherine Mudhe wa Masaku Musa wa Kalamas Tos Gwandola mundu kitu T wa Manzoni Ndambo wa Nzo wa

0: le ba ne o ka inge no ke ma
1: ke la mo le ga bona ba tlo se yo pe de taxi ke la
0: tsa fata lenge de sekindu wa kwa na maino ke na se Mr. Makau o la ni school o tsine wenge le mende chocolate buffalo mo kata ya kwa o kwa ti inge ni mundo kwa to uniswa jasper mundo endo egona

kondo kito fei waka yole akambia mbinukisa mashabi konde matongwe ni Steve Wambushki mangu chaya taprezo wangela na Dr. Sweet City Boy na ipetisi yake mbili eto fei waka yole mundo kito jene so hayo akambia mwela ngethe si Dr. Sweet City Boy neno sangedi mutabia uu lakini uima nyenyembo isi ya kwa natuwa yetene pio pio pio pio pio lakini junge ya kwa thiu tongi ya community mube ata Jay-Z lakini tinye e community mwene ka mwa ata wa Jones wa Ohio.

0: kambithi ngaleko siya khona ukwethombothela akambiya mwela sinombe ne
1: zakola
0: meno kena isemisisi wako etwa Florence Mwika liyadhani makwa mtu waka met na muka mwani kamutuwa mei ya tayake kesa kamu dhambi mtu kituwa Margaret Mweni Magima Juzi na mtisi wake chairman Ken Katunga Jay-Z wasi yote mtu kituwa Dr. Sipita City Boy Nico kama chena Samuel Mwenyao mtu kumwea mtu kuwake ngola wow mtu kituwa mutinda kike muanti witness mwenda wakambo Jacinta Keno yuni suambua Regina Mbione Mama Mbatha, Mama Oscar, Mama Masi, Mama Judy, Miriam Kamunzio, mitawe utawala ambo iwa ambo kamati ya mulinge, ngatuki mwini na mashabi kwa ndama nzoni, kitisa na kithu kina madhane. Mundo kita John Lambert, ibundi wa siya toka yole junction.
1: Kasina, James, yeah.
0: Mundo kita wambuka kana wambesu wakasia mwelas. Tutamba niti ya mwenge thesema shabi kwa nama amba ito famu jasa kima ngalago seko ndukita wa italone miguwa ni asante kuikala kama emene kamba ito famu magima juzi kambia mwela kathika sana no inge thesema idea to justice mutisia mbalo kambithi na kendu wake Florence mutuwa mnyoke mundo kitu wa Ezekiel muasane wa homa mutuko ndemi bonvenja mwangangi kajo mzito wa magilena njela kendu wa Stephen na mashabi kwa nama amba ito famu asante dere jogo kasi ngalago seko masako tutamba niti ya mwe hadi mwisho tuiwite mwelo piutimo venge ingalago seko kundu kitu wa uvani asante Isaac Kaleli ingalago seko email akambia mwela mitambo yi fiti ngezisiesa shabitu ikajo mzito Felicis kathosikaro ka David Simon Nguruma CP ito mwaslabisha mdenge mwala na Steve Wambushki manguche yata mundu kitu josa mutabi kanyonyo mwende Cilia na Kennedy Mutunga the CEO unikatala akakushika dhiyani mundu kitu wa Cecilia Patrick Swende wa Monyo Grace nanu kimanzi Dan wa Dan Ross Kinyozi Peter na Bonface Mumu wa Biga ili musio kaseme ukangole ni sama wa matuhu Janet Mwini Musani kapendo kakimango katuka ambia na Christian Madikiza Florence Ninda, Dr. Sweet Peter City Boy na ibetisia kuhili na mwakethu wa sawa mundo kito Joseph mwalimu ila waria mkuru kwa Ruben akambia mwela tutinde defiti sisi minu kisema lovely wife eto wa Emma Kawa mbuwa wezao na mundu alita muka my lovely kutuiki kamoja na hebu yendwe wene ya wala kini akambia Faker Josh brother James Mutonga ni mwe waondo Sweet Peter with I very proud na ibetisi yake ile anasema vizuri Marioni na Nelly au yana zindu hizi kwa si ili hatawe kila mundu edha ya proud na mundu wake edha fi wafuliza ufulizite wake ufulizite wake aya mundo kito brother James karo kati evi Cecilia Patrick Bonface mumu ameri mwenyao niko kama chaka kushika dhiana muendando dhinokio kwa mumu kwa katunga dere jogo kamba Dolmeri Joseph mutuko kingolapa mwena timbai to Machakos edition asante sasa si tuende moja kwa moja mpaka kwa binya wako ekia sawa miunda ukamba ni vendo kie nondo yutu na mbeo siya mbemba kuma sidiko ila ikweka nesa ukamba mbeo iine duma 43 sungura 301 na punda milia 555 ila siya ndai ikweka nesa miunda neyo nde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo mbeo isi ya mbemba siya sidiko nisika nesa vyo na ivika atane na oinge mbemba ni nini nesa na siya mweo kwa kovivya kana kodhia motu mbeo isi ya mbemba

si kwateka nandene wa agrovet ilanyi vakuwe na aku na kwa uvambe yange iduke siki lungucha amoka na mbaito kilawa kwa mbele lenginya wakatano saa omoinginya saa ilesi ya kwacha mbaito FM ando maito

0: yako, akauntini, karibu Coop kwa jirani. Valau kwa tamaudhuko mima vengi alau kwenda. Nundu ju vengi nevikie vauudhuko mea. Oinge noweve KRA, SHA, NSSF na county fees. Kumya mbesa accountine kusisi ya balance, kukwata mini statement, kana kutuma mbesa kuma vengi waku. Kuthi vengi ni unge. Ndu kathi vasa kumanda vengi. Vengi ni eti weva kuvinaku kuisila Coop kwa jirani. Kwa vombe ange, edukiesi ya kilungu cha amuka na mbaito. Nikila mudhenya kuma wako mbili lengina wakatano, kuma saa kumina ilisi ya kwacha, kuvika saa inyasi ya kwacha, Mbaito FM andu Mbaito Zayuwito.
1: Kwa mbe wa miaka ekumi,
0: tutamba niche vamwe,
1: ivindani ya mautanu,
0: ivindani ya madhina, Mbai, zianite na Mbaito.
1: Mbaito FM.

0: respect pando badli kila sulu ale wa mongeli indi kana moja ina wadhi usu wende sako mina ile ndatika 33 ondo kutu jone say compare ai kana kane wibu wa moja mimi najipenda, napenda maisha, napenda soft life, napenda watu wakipendana, napenda kupendwa, kuzawadiwa, si unajua wewe niki wifanya niki na nongu isi. Ai mwenye ibai kendo bane mwecheche ekatwibye mhm 514 ekatwibye mwecheche oyi mama e katito ne miaki mwa mama e
1: hello
0: mudama
1: hello
0: mudama wati ndata
1: nati ndaneza
0: ndita wamwela ndiyo kuneta live kilini kine chapi na wakuwekea
1: na kwa nita wa Julius wa mudama
0: Julius
1: nina kazi naka no nogie nekala karika family mwe mataku kangundo
0: yukwa tuinene ya wipa kwenye neba
1: at the moment yitu unena ni maguwe ni kibwezi
0: maundo ni wa mame mandele
1: wabadi ba ya
0: ehe

0: Ina yu ni wano wazie negala in that family na yekita kwa ande kwa the first time.
1: Kwa hivyo kwenye ni wapi sayi uko Kibwezi, lakini kwenye wasua ni wapi?
0: Kidui kaundi, kidui rulo kabisuni.
1: Oh kabisuni. Aha. Aya, yu tuwabarishe sasa.
0: Ina yu wazie there, yu na yekita kwa ande kwa first time in that family.
1: Mm.
0: Negala wani muandike negala nesa muno miaka mingi.
1: Mm.
0: Kyo kaya kala ando na kala kwele ni muandike.
1: Mm.
0: Negala in that family ta mwana.
1: Mm.
0: Na wewe negala ni ile vitu ba huko.
1: Mm. Ithe akukosia.
0: Ndio. Hello.
1: Ithe wa akukosia.
0: Ai yeti ile wa kukunzia yu mzee wala wewe ile wa family.
1: Oh, ithe wo.
0: Yeah.
1: Mm.
0: Negala na ajabu ndo inya vitu eh diwe wa family zu.
1: Mm.
0: Na wewe kivizu jake jeje diwe bado.
1: Mm.
0: Anya negalo na gena wede tu make mono mono mere amu ingo la mu ini no la mu.
1: Mm.
0: So kaba unite na family yetu azikwe zo kumanyana na mo.
1: Kwa kwa family su moja atayenye.
0: Pia jenye undo ndo ikanguna na kuitwe kiti.
1: Eh.
0: You like wazitu wa manyanyie na mo in the family.
1: Mm.
0: Eh tu wakatu wekala neza na mo muno.
1: Mm.
0: Na ndadi ya nongana atutia last mwai wa Monza.
1: Mm.
0: Nadia na namba urudia ni waandabiti zengo binge mono about the family.
1: Mm.
0: Na aga nadia aga mbea onewela kwa kwara ningo wangamana mwezi wala mwenini in the family. Times of trouble.
1: Mm.
0: Ki financially, nunguwe financially mwezi uzini stable kabisa.
1: Mm.
0: Na nengi family ni stable financially.
1: You dad ni uji wa mosio?
0: Si.
1: Mm-hmm.
0: Nanya yu ugwe yu nituwa entu wakatu wa ziko dad yoneza.
1: Mm.
0: Nezio nevi ndaya kunena na kupeyo tribute. Nundi was like my father.
1: Mm.
0: Lakini after kiwi.
1: Mm.
0: Mwitula watu provide ya nuzi mwini nitu na that.
1: Mm.
0: Ni wani blog ya after kwa mina maliko.
1: Mm.
0: Wezi ya na mkunezi mwendezi ziru ndizi. Jadi hundu nizi na mwekie mudogo.
1: Mm.
0: Na nundu ni nizu kezi ya vinyo wa uweke ya na mwezu kezi ya kila mwene.
1: Mm.
0: Nazi no nginya ne ugeba unika na withe ni wande ya umukunezi mu erabe undu na betisi withe ni wande kya.
1: Mm.
0: Eh.
1: Ka eta wata umu itu yo.
0: Sheila.
1: Sheila.
0: Eh.
1: Ako wapi?
0: Of course nazi Karen yuko nena.
1: Mm.
0: Eh mundi wange na.
1: Ko une wa umie moingo?
0: Yes.
1: Ko une wa umie moingo?
0: Ega Ogudiba is in the country right now. You are in the country.
1: How old is she?
0: Eh?
1: Eh, eno kuwa miaka janata.
0: Mm, around 42, 40 kilo, 42 na bija 43 when I'm 42.
1: Eh, ni mutwae?
0: Yeah. No, she's not married.
1: Oh, kwa wenda umanya wa mukose yata labda. No nena akikamba.
0: Yuwezi oki kamba lagi jo bi mwemano unena batuke wa ye mwana homu neno kezili but ni yobu no kunena kikamba
1: ee aku isi tao ta Stephen Munyoki
0: ambe ze Julius
1: oh aku isi ta Julius ndi nene kia na
0: Julius wala weka lare unenka lane ede ya
1: oh aku isi ta Julius
0: ya
1: ndo uyu yuko na namba mbili sindi yo
0: ee
1: oh andwe ketu motate tuone hii kana simu yake ni kulika
0: mamwela ndiye mwa please nundo niwezi nwa ni provide ya kila hivi ina nwa tu provide ya na nizi nwa hivi na ya ina vienda muna nundo wa affect wa kiwita mdee bado na nwa na kwa kwa kwa mina yake lungu nungu ni wafu maiki nundo vezi ndo inye mbingi na nena ando no kwele zon personal level please
1: ok sawa sawa nandu ikale butu iwe tumuidhu kisi kana hivi kwamba ataongea.
2: The mobile you're calling is not responding. Airtel, Jumbo, mteja unayempigia simu hawezi kujibu simu yako kwa sasa.
1: Sasa siyo ni ya kwanza. Julius.
0: Yes.
1: Ni wewe sini na mbe mwe.
0: Yes, ndio hizi ruwe zi ingi tisai.
1: Katu tutatio na aku.
0: Ok.
1: 70. Aina ina mba nita hivya na nita tiwa

0: imekatika hiyo. What we'll do nengo shikanishia itakubisect offline eh? Si umesikia tumempikia many times na ajashika ni isuni laini siele in fact ulawe muteja ni wos wa mwiso juwa ya meaning no kukwatika na maybe busy but nita kutafuta after show.
1: Sawa, nita shukuru waki.
0: Asante.
1: Mwela nina shukuru.
0: Asante.
1: Sande.
0: Aya. Sasa pati ya landa kasi ya nanundo bahabe unge. Weta wa Stephen mo. Nyoke. Inakaa ndefu. Walai bila hii tutajaribia kesho manake ni mundo kwa asia sister wake enda sister wake ya mweke makosanete na kibeti chake we eke nitu ambe kubewa kidogo tu na ruti
2: kila muthenya mundo nuwa mokana mundo maingi mekuenda udhuko miwa vengi takoiva fees, rent, kewo, stima, tv, internet kano wea biasala ni kwaku ukeedho wajenda kwiki ya mbesa akauntini kana kuongela float mpesa ni kwiki ya mbesa siya chama kana saa kontini wa account eka kwa nanga ivinda ukabaa koop kwa jirani.

0: yani we kwata maudhuko mionde ala ukwata vengi we vala oi vala wikala kana vala udhukomia no we fees rent kiwo stima kyare sha NSSF katikati wa maudhuko miangima vata takumi ya mbesa kusisi ya balance kukwata statement ona kutuma mbesa akauntine inge suvie vinda karibu koop kwa jirani udhuko miwonde wa vengi vala oi.
1: Nonginya ilo liyezi ziweze na vinya muno. Nonsuni huo ndu wavata muno.
2: Vinya ui woka na yo kutumia mauta maa yo kuiliata.
1: Mauta na mone mae losi wa muno.
2: Na yo ni ya nangika anga.
1: Aikuwa nangika. Eka vio ilo liza ungama. Biasala wako na uwe uyezi wa ungama.
3: Na yoi uwe uviasala uitumia maloli wa ila wane chao. Ni vinya ni utume imoseo wa mauta ni kuenda nya nevinda ni kuyani wakwa ndeleva kana ni chau idhu kiisi kilungu cha amoka na mbaito nundu tuhithi watu inena na kumuma nithia muno kila atandithia mama udhuko mima utume ya maloli menda akuma malolini ohingi ni tuhithi watu inene ya muno kusioka lelo ni kwa maloli ma UD ungua usuvi mwiki kuwa Isuzu East Africa idhu kiisi kilungu cha amoka na mbaito umane niki maloli ma UD maseuvi idwe makutua.

0: Kaito FM wasia wa mukamba wa rock.
1: Ijeli tendateka ekumina itato peke yake asileke sahau mwe umuita kithi niche ni chatawa mba ito mvua kwa wasa yu mundu kuto Julius Muthama tutaenda nae offline yu mwando makwa ula galdem iyo sasa amekuwa mteja so siku msaidia manake ni mutatie like leo several ya them mteja kwa usina ripoti yoyote yake kalake elitu kia kuenda akae kiweni anti wake ola wabangi toka somethia so dina kwa toa mwitu juko wa hundi ni mando anti so naendelea kumtafuta na ke Julius Muthama ntua mwewe na thina lakini ako kibwezi takuwa nikipigia Sheila na ni Karen na ni mutafute to bisect sawa 0700925925
2: na 0733925925
1: we
2: menucha
1: ao
2: mbaitu FM.
1: Hola.
2: Why? Ndio ramiyo. Ne sana
1: awe. Ezavio. Mhm.
2: Mhm. Ndio nuka nje.
1: Eh.
2: Ndio na my name rubi niko.
1: Mhm.
2: Kwa umabunde ni kaneta.
1: Mhm.
2: Tikipida city boy.
1: Mhm.
2: Paro ka David.
1: Mhm.
2: Mvambu zimango ya ra.
1: Mhm.
2: Ika mzalambi shwa kunjenge.
1: Mhm.
2: Ubadula mwana wa mandazi.
1: Mhm.
2: Kalo kandibi mbotela.
1: Mhm.
2: Kani kwa kia kanga mpole.
1: Mhm.
2: Kini kunjia wa kivote ne.
1: Mhm.
2: Kini mwendo maleo ne.
1: Mhm.
2: Na mbe. Venga venga ni kita pa
1: mhm
2: nata pili po muna maisha ni kentolo ina inge
1: mhm
2: wenu veneza tutu vya vila
1: thank you mba ito fam
3: kwa dani
1: umwiti yu inya Oscar
3: mambo
1: and fiti mambo vipi
3: yomo ziyomo na
1: mhm
3: muta kwa waloto na nengi kwa kikuwa mkwa mundu mwati
1: niguo
3: chongi na umwa zeba ukizebe ni
1: exactly
3: na nondo nga ino konenge teki nengo utabanya
1: mhm
3: niko ino jamu duko nda niko ya mbiyo ni na mwenda wake
1: mhm
3: mama mbedi
1: mhm
3: Angelina Steve ni ili za wanza o
1: mhm
3: una adelezia wa mayo ni nisio ndi wa mono
1: mhm

0: hii na mtu akachokola na mboa makaa na ndisi wakanya nini nchefureso na ndisi wakanya nchete nikatinga na ndisi wakanya nchesangu wa mbenge mtinda matale nozi mkuranze kibalani na mazao bigio ndeni kanana ato kionji magala wana mazili za kimongo peisi wadi na iwe mee nchini nya Oscar.
1: Thank you mama Oscar by it of him. Why? Thank you. Mbaito famelo.
2: Mbaito.
1: Why?
2: Wewe hata mwelo.
1: Ne sana we.
2: Ni bone mu mata mukate.
1: Ii no muna banga chadi.
2: Sor na banga chadi jama liko ni chawa katano. Ina nenge tio twinenge to bina. Ye ye ye no chaza. Ye no chaza njo tonga njo ndio no cha. Allah. Alame zika alama kwa atiye mpango wa magiko alame ngaliko siyama kuno kwa kimwana na baku ito kwa mti wa mutiane kana kwa mbaku eleba na tui alama ende na ulotete ya
1: na ni wakete ni kidero na aku ya pole
2: ni kiosa na moko ele
1: na Sweet Peter pia
2: na Sweet Peter pila nyendo manta na nake ay munana watu wako mani ya nila woka kucha wangu nitu wana na no kwa hali nundu vewa natu matuko kisikana nitu lilikana nilikana lakini nye ni mwezi ni mwezi manga mana nganga kuwe ngali yake iku una nduo ne alama mbaitu mbemende mende kipindi nyo kiseo na mtu yetu kisi mbaitu noyo no mando na ndiketi ya nguo ndeke kundicho mecha kitu cha timu lida na timu mwinge na nina kikundicha nguwende na ndi mea mea marilikwene la tunai spend as and melis mkwe Catholic Church nda ikoni ila tuwa ndia kwa ndeleba yoku nituwa emosi kwake na tia na matalia matuko 31 mamo iwoko miki kikundini chawa cha timorida nendi la sila wetei kwa ume za mali ili yoneka na nina amata vise nendi la sila wetei batuko 31 maa mwa yoyo na nengi kila kinge ndi na mata naku nina atida na wengu kune lakini nundu elati kina atu kwa atida nambo sioko down kitoko lakini kwa vina wanga hii mwini toku mate mwana tena nji nina naku
1: asante
2: asante sana
1: thank you mbaito famelo.
3: Mwela.
1: Why?
3: Matinda.
1: Ni masiyeti ya maku.
3: Natinda nesa na mwea hii. Umabu wenu ke nesa ni patience mwende wewe kambo.
1: Hii patience.
3: Dote ni nukanja Catherine mudei wa Machakos. Je ni mwende Malioni. Mweni kizima anisi vi Machakos prison. Mwiki wa mwingi Jacqueline Mawi. Ke ni katunga mulinga na William Kituka, Simon Kilele, Sivua Bush. Jose Mpavi, katumbe yani, kajomzito, Ivan Kibero na Kapinpo. Alafu mashambi kalanjo, ni mamba ito hii. Menu kenesa na maitha na kiwi ocha kwa ila ni patience mwende kambu.
1: Asante peshi mba ito FM.
4: Nengia nise kuna kathikini. Ndaka ima nukanja mama nda chiti ndo asirini kyo ndi wa mono nyamwe nda cholongwa mwchisha kuma kathikini Elizabeth ya kathikini na ala ndi wa zama ino kenesa ninge nisika kuma kathikini.
1: Thank you mbaito famelao.
5: Hala
1: wae
5: Nadinda
1: ni masia tuyo maku
5: ine renaza ngali kwa zia mbicho mdengiro zonge ya temwe pita mzala.
1: Thank you
5: ani meno kanje ya niambia na madam wakopazi pe JZ pe Karo Khan David Abigail do jobu niko kama ja Chris ni mandikiza Dr. Zitu Peter Zitu boy niko zitero pe Abigail Muzioka pe Ken Katunga William kedoka Felicia zikazo zindani wandaro zinyo zikanya ndimotonga maiki kinyo.

0: Albana zikia kwa maana ngao Davis miyo kwa ngole ni Charles mkongi metroka yata ani wa Kuwait dani kani mumu watawala vikuwa kayaole njiwa zemo tabi wakanyonyo wa zamu wili wa matupe mboni vese waka kampola isa kakaleli ipe mwenzi kilonzi wale ndani watala kamdo lumeri ipe mwendezi ilia mwa makaa pe mbaa gilombe mozala ni ima mbanda mbanda bishop mdenge pendelewa mwili uzini wa ema zavaris gendi ya jidwa ito kwa mpi pendelewa ambulance uzumba ni wa great division cha indidi za weni ziktizi nanduo ndema bishop mdenge ima nduka alame ibanda hao ndena mama hoteli ni meli wagewe wa kizeo.
1: Thank you mba ito feme lao
2: oza
1: wai
2: rada mse kwa aje
1: rada ya safi huku kamutu wa njiro nje
2: nende ya nesara mundu
1: ehe
2: na niko gagarira niko chonjo nyanja izi ya endi yeku mbaile jaisi ya mwere ambe otina ina mokezi ya kwa
1: nanya haedu kezi ya pyo
2: dokta zikibita na mokezi na moko ele nandize ni mume chata umu ndeno ndole mundu wakwa namwambia nataka nimufunze kimbere kidogo hata kama kikamba ikinilemea bishop denge nimemusikia plinzenzi wa kambo fale na mama Oscar katukambiane Jose Kanyonyo Keruma mwende Silia Mere Mnyoti mwenye Kezimani Lajerina George Kironjo Francis Mutiane timu mwingi yote kabisa huko Dalrose Moshiri kile kijana kwa James Mose mayake zone Kidero nungu wa maza na nekwa
1: asante Kidero Mbaito FM
3: hala nari ngara
1: nesa na uwe
3: nako nari na mwisai njine rena mwrejo mbo uku akaza nai jaka ime nuka njine Dr. City Vita asa malikilele Deno kamu sela magaung ini rawon ini tunggu aku mengunggah. Teman tu saya kari ni mukul tu apa entah apa makun dong mengata melanjia mencilan si melarut pun tamat tu aji pal mereka bukan gunggah. Kata bagi mangun mencilan kamu ini pengen pengen ini mantu ini bisa mato kampun jadi kampun. Makun jadi mereka dia kampun dari kindo. Kalau kan dari kini orang kau ini balik balik wata lah unik wata lah. Jadi kita mau mama lah. Kali cuan gua mukun ini na. Kemudian misalnya begini, nairi ni jadi ni yang kau leh ni, nanti kalau misalnya kita nak nama, oh, anda nak kalau begini dah ambil.
1: Thank you. Mbak itu fam hello. Mbak itu fam.
4: Hala.
1: Why?
4: Ini dah.
1: Nesa now we.
4: Ini dah nesa, mana nanti nampak brand ni, kamu jalan menjual si. Ama, ini dah nanti orang kencing kencing dan kena jiwu yang jadi loka. Pero kabezi ya anjo na kanijona wakabaloi mafombe mwe hapa timwe jwa mtito niju nijia mpuse vote ni kwenye timwe ni mozani peyo mwezuko wa wanyanyo kabezi wa kikonde nila nilo jude mlo mbuti mutia mutia ngombe nje nyumwende malioni ya jili ni mawe mpaki ni wabamu zola mwende wa jimaziko ya kwa mpola ya ambio mwende wa mwazia nyakata ambi wangole jeremia ziyango na mwaka wa kenya amani kapinya wa mwende ya mpeza mtola nyabene nyaka nene nyanjo ze mingi mtonga na mwazi mtonga ni maango mako wa ema duma kana kilonda ni ziyana ziyana mwazio suna ajo mwana mwa anda kula nyandi wakwa kapetena ala njwa mime luke zimba itoi ando wakweo kizioni mpujibranda.
1: Thank you. Mba ito feme lao.
5: Ito feme lao.
1: Why?
5: Mba ito feme lao.
1: Nesa na uwe.
5: Mba ito ati la nesa e. Iku tipili umutunga mwana mwkeze kuma kukwa mwumo. Ibeka ni nukanja mewa. Wambe ili mziyazuru mwune. Kitaka. Bewa. Mziyazuru mwune. Nya kwanjo jimukede na giluma nana mbonika akangemi nandunga wangunga mwadema kwa mwuma na kwa mwaurae inuke neza.
1: Thank you. Mba ito fama lao noti mwosa noti noti kenda ili itano Mbaitwa Femme.

0: Hello.
1: Hiya.
0: Why?
1: Madindara.
0: Nessa now where?
1: Madindaneza. Yaza mudagira nono.
0: Emina.
1: Kagame anugabeza ndimwendae na mwiza apita mudzambisa kundenge yeyo ndo amono. Kizin madigiza mwenda zilia. Kana kan David ini kaga maja. Ndenda la na mwiza. Danwa dango ginyo ziga bini bobu. Amaza ndi gionde. Bogo la maja ndi gima boda boda kanyonyo marongo ye ko ni na tanda kanyonyo ndi lo kanyonyo. Nono gana zango za mrabi kanyonyo.
0: Thank you. Nani atatumalizia Mbaito FM? Hivyo ndo kumekwenda, ni saa moja juu ya alama. Kisana no embia mwela nyenenda kuabalisha ndo yulu wa kila kiko cha Ebola chuwa ye mundu wambe ula kutukikane kala DRC for 7 years, but akakamu huku akiwa mgonjwa same dedi nutuwa ye ndi mwakoni ni saa mwe chini chata wamba ito ni nzio kethe.

0: nita wambaitu.
1: Mavisa mavolisi sabu kaundine ya matungulu kaundine masaku ne mende kameke githito. Kukitana na ungeiwe indo ula wende kwekathi ya mono sabu kaundine su. Uo mulua ni mwene kivilo wanguatanu ya tandi ya maindo soko ni watala Michael Ngao John. Na mavuatu mbaniwe mo kwanze yoliku ni Dan wa Mbaluka.
2: Mwene kivila uwa nguwarani ya tandithi ya soko ni uwa indo Michael Ngao John. Ya inena nandiki mama voni wa mwetaka na ongei wa indo. Na wende na ikinya muno isi yoni kivato kwenye sabu kaundi neno ya matungulo bala wa menda enende kuenda ngunu muno kusunga indo sio oto uhu ya ima kulia mavisa mavolisi kuenda maeka misako na kumilia esili lua alame ukwate kana na maveti wa mamu themba uhu kabindane kaungao ni wa menda enende kuenda maikwate ya nia kabindane kalame na mivango ya kuthosia indo sio
3: ongei wa indo nusio kiengi na kiwango ki hizi ulu muno, ngombe ni siyo jiwe muno maudhui ni maitu, ona kuwaza ngombe siyo jeto muno, ulu ngombe siku ya tunaisye, muno muno ngombe ni tasikuwe kiwangale, nukethe ane siyo keta angwa kuhu nundu kuhuti siya aje silota ambuche line ngombe, ila siyo siyo tewa, ya isa ukua ata ngombe kuhu ona banini, nitu kuenda kwa azia ila tukamina kuweta kana nitu azia ini, silikale zao senjiku mwesu ya kuatea, nundu kwa kuhuwe nitu igana, ingyo tuka ikithia ngombe si denziwe kundu, na silikale ila taumiaweta no kwa mamanda na mazi ya tia tizi sao na mazi uko utu ya kanaima kwa tia na tiyo nondo ngombe ito na kwa na ngombe zia ya imwe imwe na tuike sa kukwata ibi ndo na jemwe unu tu kwa zia undo ngombe zia ndaye na kuyo na reiti jezi ulu na ingi pe mipango ingi ikui kwa nye na andu mesiene kwa tia kipe tia choko ota ngombe na choko ta kisene na mume na choko ota mume iti ilwa na ngombe ya bigaba uzewe mundu ume waka kasi ya niye uzewe ngombe mundu ume na mundu muka memu siki family mazi ya ni meku kota ngombe kana mbui pedha na mwingu aneo
2: gimulikila na cheni chata wa mbirumbaso kone wa indo wa tala sabu kondine ya matungulo kondine ya masako nita wadani yani wa Mbaluka
1: tuilikila kondine ya kituimu vya wavolisi kondine suni wane wa ilungu ya masaa miongo monza na hili kwiki ambini esilua onde ya masiko siya kuvucha na kuita viatu ile tutoa sukulu toa uko monini kuma isiyo ni sikiva kanya siya kilio mbunge cha kitu hicha kate na alama tae za ikiwa mbeni oneti na wazi kwa hiku idhu wasi andike dhetwe isese ni kiva kanya siya volisi siya kilio mbunge kiu uni kuyana na nguata niyo ya ikundi kiva kanya siya amwa itu na alama ya yumetie kukita na siyako siya makao make mivai kaundi nisu na falama weta itina wa masaa suma adela esilu asuru mateke itu mbeni ni medhwa maitu wa isya meyatene ya muhuo Nginyama ofisini makaundi commissioner wagetri kukwata mausongi umbiange kukonya kitumicha siluasu kuthuwa mateki tumbini masimweni ena mauvo mbiange.
4: Nguwata nyo ii ya ikundi kibadhoka nyo alamo kitaba makonda kukitana siko siya mwadhemba uka mtini ya kitui kwa isitwa kitui women dhome network matongu ni mkwara nidhe uo Christine Kalikanda ni melesea kuma kwa kuwa ni undu mwavisa mavodisi medhito maithini kia makwani a ilama avika mesa niyo kuhusiana ile ikiti kia wani kiko kisi ende na kunyama
5: tuwe na cases mbingi muno na report mbingi muno siya siya na sito hivu kiwe na siya avu kwa ukei wando ni mekalansi undu unu kuendeka na obi tukivu wa interest ya mundu la wekie kitendo kizuku na dhewa interest ya mano dhewa ile tokuya naka atue kamo tongo yele binda yake kuko vika akauma ba kana tuwe vika bandu generation nyedele no kinye hivye taka nidhe tu isi uo wa mana nidhe tu isi uo wakona zita ende enesa tutu kuatane utu kuatanete na tuende tembe na nguata na usuna baiku sio kanetina tuwe zuko mana sivitali ya kikishe siana sito siya kwa atika nae madhena isi ya kwa toi iti ula wa ilete tuwe kumenda polisi na dhewa kikishe ni mosa mutala tala na matambia la mailete tiku uwa mana ni watu wa kotine na perpetrator kana mvuka ni na kesi utwe kande ndi unga makotine nondo be ukose wa yeba katikati polisi yako na wola wawo ivita asiei na atongo ima community na itu tunene na ene nzi kieti kiendu cha kiekeka wambi yote elema eva ni chekeka matambia lama kwe kwa nima kukiongami
4: kumanakini manenga muvewa masana nungul nana esiliwa aku ikiwambi na kumuna mmea otena ki mmea watuwa isa mmea tenyo ya mua mwusini wa kitui nama mwusini ma account commission wa kitui rasta sumbui kwa lesani ki esiliwa ama kuwa hivinda ya sama teki ikiwambi ni
5: tangulie yaka kitu kungama omundi na wasiomwe tuya asia tuimengane hivinda enini pio mzeni wa masaa miongo monza na eli nitu kuenda kumanya kesi atu wa hii ila yoseto ni niba kwa hini ngueta nguthusio nde nguthusia kisilikali security ngueta nguthusia utetei nguthusia uungami uonze wala wabika ni kanama kesi ya onde kwa angeleka netu ina kesi ya reporte

0: mwiwa monza na ingia ripoti we mwiwa kenda na tuende tomina katikati wa mwiyu mweneli batena atuwe nesa kuoswa kuhume kutu kuenda mwosungyo mituki undu batonyeka
1: ndimu lekila na cheni chata wambaito kuma kaunti ni akitui masemweni
2: nita wambaito
3: munini wa county commissioner wa Masako Gashugu Mashira ni wakulia enende meki kithito uvandini wa meti vindani imbua yeteletwe. Mashira anena kende ni wakikalo na andiki maumo vomu sinu wa Sako wala wenda enende maili ya mawithi luko maku la mekala tanzia mwe ya kukitana na maluku manzeve. Regina Mutua ni watumba nesia maufu wa sumbi yangi
4: aina na munini wa county commissioner Masako Gashugu Mashira ni wawe takanave na vata wa NND kwa sana uito iseso ya uvandi wa miti dhino sub county sio ndesi ya county ya Masako wala wawe takana iseso yi ya uvandi wa miti hithi kuende ya na kutongwe wani ma DCC ma sub county kivaza kwa niwa kuingi ayikule NND na kwa sana uito vata wa kukalia mawithi uluko mema theu
5: wazwa mi tutaendelea katika sub county zote kumi sa Machako county ambapo DCCs na timu zao watapanda miti katika hizo sehemu ikijumuisha wananchi, the village elders, mashifu na kila yeyote kule mashinani. So wito ni kwamba tunataka kufanya kuweka usafi katika mazingira yetu iwe ni kile kitu ya kila siku na sio huku mjini hata kule vijijini. Watu wasigatie usafi wa mazingira.
4: Niende nambe na kukanya la mezito mayoya maviva ma kui kwa kiko ala mayeto kunduki vazukanyo makeva dhani na mutuo uu wala wawetakana ni meudhi kutuwa isi ukuni kilimwithi anu kukonya maviva ala mamini takuyoa.
5: Hiyo ni jambo ambalo tunataka kutuko demu kwa sababu wakati tumekuwa pale tukifanya kufagia unaona ni kwamba tunapata berita au takataka siko chini na hili hari serikali ya county ilikuwa imeweka hizo litter boxes, ni pesa ilikuwa imetumia. Sasa wale ambao wanahusika katika wizi wa hizo litter boxes tutachunguza na tutashukuru hatua. I'm sure ni wao watu wa scrap metal lakini hata wao wawe patriotic kwa sababu hii mazingira hata wao wanaishi pamoja na sisi kwa hivyo hata wanahitaji mazingira safi.
4: Ni ripoti ya chini cha tawa ambaito wa county ya Masako Regina Mutua
2: nita wa ambaito ta wa ambaito mauvo melu kwata nita wa ambaito
3: wende kuthukesia chini cha tawa ambaito kiumulekela emwe kwa emwe kumava musini wailuvi nambe wa kufosio tawa ambaito anyamwe kati wa mauvo ala na kumulekela. Mwia wawiti kuandikithia kikuu cha mua wa Embola Vandhi ya Kenya kampuni wa Jambo Jet kwa dhana kukua tena mwia wawiti kumanda na kuwa alama na indekene emwe ila inakuete mwene ndhi umuandhi ya Kenya uloti unidhajua kwa teka na tulinyo tuwe Ebola koti kuendeka nduka leche na mbondi esilwe mauani wa Victoria Mutiso enendi ele kwekiwa mbini makuatekana na mpya sianzo usia kilo kumina ile siya lato wa silingi milioni umwe katano ile musino wa Masako. Mudia wacheni chata wa ambaitu saile wikuwa tacheni kingi chata wa ambaitu kwanze yukufi nitawa Alex Mutua
6: Mbaitu FM nyumba ya mauvu
7: Radio Nambe Mwe Baito FM.
8: Kwa mauvo mame tuki na maikiku na utu kunie simu kwisila nambani noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utu meutuma ni nambani ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaito na mauvo kwa ukuvi Baito FM kwa mauvo makuiki
6: Baito FM and Maito Dayuito.
9: And OK. kethia na naudho cha kilungune cha mbaitu ndonyo neto wa Collins Mwendoa. Soko wa udhosia ava ilovi inokuatie silingi bilioni miongwena na emwe etina wa kudhosia kilo milioni miongwena na monza siaka wa mwakane wa ngelile na miongwele na itano ngelile na miongwele na dhandhatu. Kate wa etuko yemwe mwai wa kumi mwaka wa ngelile na miongwele na itano na mwai wa kenda matuko miongwe tatu. Amakunia ngili maana monza na miongo monza maka wa kuma.

0: idhine kia batu kanyo siya kawa ni madho isue o ni wangele ku munene wa ilovia isianewa na mwaka wa ngilile miongole na inya ngilile na miongole na itano vala silingi bilio ni miongole tatu na itano katono dhandhatu nisio siya kuatika nye tina kutosia makunia ngilima na dhandhatu miongo monza na tatu mananyanya miongwe na ana na kwa mafu wange mandonyo tukwatiania na mo andiki maitu mama uvo
1: ndonyo ya indomundi soko ni wakadhiani na wala mwenine kuma ngili miongole na inya mwaya yulu yuma katito ngili miongo itatu na dhandhatu na ngili miongo tatu na monza ngombe ya moma ya iye yume ngili miongo tano na itano moma wa kikamba uyuma katoto ngili miongo na ngili miongo na itano dewa ya ngasia yume katoto ngili miongo zandatu na ngili miongo zandatu na itano dewa ya meanea yume katoto ngili miongo tatu na itano na ngili miongo na wala ndewa nini kuma ngili miongo na ile tukuni kila madhawa mambu ina mbo inene ya moma yume ngili nyanana manatano kavalika kayume ngili zandatu kazengeka ngasia kayume katoto ngili kumine mwena kumina ile nengenene yume katoto ngili kumina mwanza na kumina nana madhawa mama londo na mwema ili tau uma ati uma ngili tano ndo umeameanea yuma katatu ngili tatu na ngili mwanza ndo umenene yuma katatu ngili kumina ina na ngili kumina itano wala katulu mekanini kia kuma katatu ngili tatu na manatano na silingi ngilina wadha wama mkunzamba yuma ngili umama na tatu mwelo yuma katatu silingi mana tatu na silingi mana mwanza wala tu suitu kuma katatu wa manali na miongwe tano na silingi mana tatu na miongwe tano diripoti ya kilunkecha amba ito ndonyo kuma soko anuendo wakathiani waka untini ya masaku Regina Mutua
2: tuilika soko ni waka muwongo ngaliko siya mwingi matuka ni maku dhose liwa mbambeke kilo cha mbembe cha adho wakati wa slingi miongo etana na itano na slingi miongo dhanza tu kilo cha ndengo cha adhimo na slingi yana na slingi yana ima na miongo ena zoko si adhimo na slingi yana kuwa kilo bumbu kanaza vini slingi yana mwe wadhimo na slingi miongo nyanya muvye wadhimo na slingi miongo dhanza tu kalanzu ya adhimo na slingi yana mboso ya kayelo idhimitu na slingi yana na miongo dhanza tu valana ya kikala ya adhimo katu wa slingi yana na miongo etatu na slingi yana na miongo ena tuilika soko ni wangu kusoko ni uu zoko losi ya dhuwa kwa mbi ya slingi mana kenda mwama wa mwela wa dhuwa kwa mbi ya slingi mana mwanza mea miongo etano kala nzamba na mwela mwika wakatika tisi ya dhuwa kwa mbi ya slingi mana atano nginya slingi mana nyanya kuu tukukutua kuwea tui dhuwa kwa mbi ya slingi mana atatu mea miongo etano ngili vote ya kilimucha mbai tundunyuva soko ni wakamu wongo like iliumbunge ni isa mwingia ilu ni kaundini ya kitui ni tawaroz mwangangi
3: Baitu ndo nyo mwanzo umethu kisa kile mbunge ni cha mavokoto. Kuni kila madhoa, soko nwa mavoko. Pala malu ndo ya tewa silingi ngili umana maneli, manyanya, great kit. Wakati katua silingi ngili dhanzatu wa silingi ngili dhanzatu na manata na nacho kitungu. Kilo kedimu na silingi miongo kenda. Iyo ya matoke ya tewa wakati katua silingi mana dhanzatu wa silingi mana mwanza miongo etano. Kia wakikita wa silingi miongo na nasiondulu. Kilo kedimu wa silingi ya nemwe. Kwa kilo chati mwasilingi miongo nyanya kitungu saumu kite wakati katua silingi miongo ila silingi miongo ili nitano na sionduma kilo kiti mwasilingi ya nemwe na miongo ina mzomu kebawa kili ilote ya musiule wata wa silingi maneli minji mkebawa kili ilote ya musiule wete wakati katua silingi ya nemwe miongo na silingi maneli na mwama sungwa imwa ete wakati katua silingi kumi na silingi miongo ili mbemba inasia kwa katua silingi ya nemwe ya avocado ite wakati katua silingi kumi na silingi miongo etatu na sio dania itatu siya kwa katua silingi kumi ikuwa pisi hata wakati katua silingi miongo na silingi miongo nana mababa kilo kidimu wakati katua silingi miongo nana silingi ya nemwe na sio melon kilo kidimu wa silingi miongo na nitano kuma mbitu ndo nyonye nita wa masomo sangi
4: soko ni watala utandithia umonde tuwe kunikila madhawa maindo walamba ika yate wakati katua silingi ngili ina kufika silingi ngili itano mbui mwama wate wa silingi ngili itano kufika silingi ngili dhandhatu denge nene yangase yate wa silingi ngili nana kufika silingi ngili kumina itano mwate wa ilondu wate wa silingi ngili ina kufika silingi ngili itano mwate munini wa ilondu na uwe wate wa silingi ngili ina kufika silingi ngili itano na maana atano ndo menene yate wakati katua silingi ngili dhandhatu kufika silingi ngili mwanza moli yate wakati katua silingi ngili kumi na itano kufika silingi ngili miongole na ile mwama munene wa ngombe wate wa silingi ngili miongole tatu kufika silingi ngili miongole na itano ndee wanene ya ngasia yata wakati yata wa silingi ngili miongo mwanza kufika silingi ngili miongo nana kata ya luaka miania kata wa silingi ngili miongo ile ngili voti amba ito ndonyuku mabaso kone wa indo wa tala sabuka undine ya matumulo kandine ya masaku nita wadani yali wa mbaluka.
5: Na ndini wakonyo wa kilovia ni kanando lemwe ya ndi Amerika ikwanoa kwa silingi ya naimwe miongo lina kenda katino ili inya selling point ikwanoa kwa silingi ya naimwe miongo monza na inya katino thandatu noti. Euro ikwanoa kwa silingi ya naimwe miongo etano naimwe katino ili itatu. South Africa rand ikwanoa kwa silingi monza katino inya noti.

0: Silingi wandia Kenya wisi ya neno landia Uganda wikwana kwa silingi miongweli na mwonza katino itano mwonza. Oingi silingi wandia Kenya wisi ya neno landia Tanzania wikwana kwa silingi kumina kenda katino ili mwonza. Ngili votia ukwanyo wa kilovia kumbaba msi ni munene wa ilovi nito Florence Muyathi.
1: Mudia wakilungu chamba itondonyo nito wa Collins Mwendoa.

0: te ula wendete.
1: Atangasi ala wendete.
0: Radio ila wendete.
1: Nondo mbai zivata na sindu nzeo.
0: Mbai to FM unyuvi wa mbai.
2: Nenyito kila ibinda.
3: Mwanyanya wa kwa sisi mbemba siya kundu silia nesa. Sia kwa siye dheto hivo wa kumambuwa ya TCS umwaka utandelu. Vaandi sika na nengo vake dha kendo.
4: Kiuni chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko. Sungura 301 na nduma 403. Mbeo isi elini siume ya siya onambuwa ye nini. Ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate. Kwanza ve mbeo ingine itwa punda milia 555. Nimevandi ite muundani ungi wakwa. Isi ya ite mbemba mbusu una siye na mesa kwa menene.
3: Uenda kumbea mbeo siya sidiko ni siume ya siya mwenyao.
4: Ii wasa kuwa mbeo nzeo. Kulia mbeo ii angroveti nilaiva kuvenaku. Vauni vona adhoo iye siya kwa. Aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko. Siye kwa teka na muvuko ni muumu. Utalika kei uoka nothithu. We na muone kanile mweu. Indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko. Sisi ya noye ikithia kana muvuko wa kuwa mbeo wa sidiko. We na uandeko na uvano wito na ni muvi ingenesa. Ni undu wa vata kusa kuwa mbeo ya uo. Kuou, thokea angroveti ila iva kuvenaku na uikulia mbeo ila ya ile kisioni chaku. Sidiko Company, musi wange dhambingi.
5: Wenewezi wawio na kasimu kamulika mwizi. Kana simu ya kunila ukuwa ni asia na chaja, nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka. Kana kio cha simu yaku ni cha noye. Upgrade ukwate Neon Smarter 3. Simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge. Simu ino jina ikaa isio na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino yuka niti na insurance ya mwaka umwe undo jojwa kana ikaa. Simu ino ya Neon Smarter 3 yidhowo silingi kili muonza manana miongo kenda na kenda. Na wala nyo ni wapata mo nukwata GB 5 katono 5 siya data wa mizoa zoke ya Safaricom shop dealer kanamasoko.com. Na kwa vombe ange izuki isi kilungucha amuka na mbaito ni kila mwadhania kumuwa kwa mbele ili angina wakatano kumasaa kumina ili siya kwacha kubika sainya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito sayu wito.
6: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
7: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.

Duke wene siya ndanasia na utea kuiduki isia ndoiduki ewa ketumine ki takamemeka amba ito FM ni tuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukoni ilungu sito mauvao maito katewa maundu wange mainge kuwa tenia na muvea waku luonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wana iteta woni kanama unyungu nyisio kukoni ya kamemeka amba ito FM na utu mekua kethio mokelao kuenda kwa complaints@mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana watu mevalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana watho kema uvisi maito newe form ususie Mbaitofm netuwe yume tio kwa edhuki isia nondo notu edhuki isia.

Peter Cityboy. Ujenda kunena na Dr. Sweet Peter Cityboy. We mukunea simu kuisila 0705-374-562. Isine 0705-374-562. Kana 0705-278-326. 0707-278-326. Uitua Dr. Sweet Peter Cityboy kuma Best Hubs Clinic. Ne uiti wako ikika. Dr. Sweet Peter Cityboy, ekutanga asia kana promotion ya idhimi sionde no ziendeye. Na kuthima mwa uonde ni mana mwithu kisia. Na wewe teno kamanya kana Dr. Sweet Peter Cityboy kuma Tanzania. Na ulani mwza ni witu ukamba. Eva ukamba kutu yita. Na wendo na ndaya ya udhoni. Dr. Sweet Peter Cityboy ni ndakitali qualified kwa masomo. Na kinengo, nundu ambeye kuite na ukua miaka mwonza na kufikia oyu nguma siya kesi ikila vandu. Nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kiati ya nisio. Dr. Sweet Peter Cityboy, ena idimo siya kisasa siya science ya computer na kuwau nda ita kitumbo. Na niwa mwene wize iti ya ndatumana. Na nicho kitumi utatanga sawa kundu kivadhukanyo. Mude nya umwe, nda wasi ya kesi muyo, nundu iseo vitu na matunda. Tikilu maka na miti ya udhewucha. Na suka asie ready kutumika kuma India, China na Malaysia. Kwa uva tenga na niyo, Dr. Sweet Peter Cityboy ni wanambe muwiti ni wanda wasi ya miti. Kwa kuita nginamo wawe lama emie kufoya masivitale. Ona yu ni wonge lilenda wengi special. Na kutanga asia kana kuma oyu ena promotion ya idhimi mweyo kwa mwa uonde vatende vi. Uka uthi mwemana sukale kansa, pressure, mbio, madhina onde mamwi, madhina maka kukosa period, na madhina angi maka, nduka vitu ni promotion ino, uka uitwe uvoe. Idhukise program yake chumwaniki, weju milia akuite. Wakata tumatuku mwanza, aka iti ya mwinge, Chomason E, kwa ndambu, katikati wa Sanking na Farmer's Choice. Wakanda matuku nyana, aka iti ya Seikuru, kwa mweshimi wa Kalonzo. Na mwithu kisia, manaka na oju kwe mwa umanda kame. Indi wadhika kwa Dr. Sweet Peter Cityboy, we kwa tandawa ya mana ya udhambia nda kame, idhe vau kwa vau, na kwa uvombe ange, mukune simu kuisila nambani, ii, noti, muonza noti, itano, itato muonza, ina, itano dhandato ile kana, noti, muonza noti, muonza, ile muonza nyanya, itato ile dhandato, uiti wa Dr. Sweet Peter Cityboy, kuma Best Hubs Clinic, ne uiti wa kuiki.

0: ni ambaito FM. Oita lani akela jeika na kujenga ngakela chaile.
1: Oyo nde fiji pirate. Ndombolo ya solo.
0: Baito FM. Meongo kenda na ile kono itani.
2: Jete ya mapela. Zoto mike kasi boko note. Izanga.
0: Baito FM. Mondo we kendo ni chake.
3: Nikilungu cha wima wa mwii.
4: We musea mwithu kisi ya nina ukezi. Ana na udho cha kilungu ni cha wima wa mwii. Nita wambithe uambua. Omonde itu nini ya prostate cancer. Kana kanza ila ikuata mamudha mosei. Prostate cancer yuka ila cells ila sithi anga ini ya mamudha a. Yambia kuyana undu utakueleka. Prostate ni nga hithi ya wethi ya wambuwa. Mbe wa mvuko wa vatamu nene. Kanza indi onikate ni nundu ndithi ya wana mawona nyo yambia. Mundu ume noone aendene saka vindene kalo uwe wende na kuyana. Prostate cancer ni yana ito manyika indi ni tolonga na siyavata munini. Mawona ni oma prostate cancer ni vamwina mundu ume kwe mwani kuivata munini. Mauma okuma matena vinyo ona umwe. Mauma okuma mayunga ma. Kuma kila ivinda na muno wiyo. Kwe uotia liwa mauma omatevo. Wona mundu ume kuiwa toko vya yelao ukuma. Ndaka me mauma one. Kwithu wanavinya kwa mundu ume kukwati lilotonyi wa kumanyana kimwi. Mundu ume kuiwa wo aiviti ya

0: beu na uwa wa muongo na kinyunyu manya kwithwa na maona nyo ati kwikidia kana mundu ena prostate cancer nundu kunine bakwa nga ino na kuwa kwa yono kuwete mawana nyo otaa cancer ino imanyika na kwa idhimo sisi kieta PSA kana prostate specific antigen ila iwe tasi ndu ila iso vagwani nga isi ya mundu ume idhimo sia biopsi no su iweta kana mundu ena uwa wa prostate prostate cancer ni itawa ikavoa kwa kuiko thins radiotherapy, hormone therapy na ndawa kibadhu kanyono ito wanyo kumino uo aume uimawenyu wa umwini wa ili itakuidhukiwa duketele kufika ilo uikuatwa ni chalia kana madhina makuma nena na dakitali tene prostate cancer ndio na nasiaka na kumanyika tene kwa undu kavuthi ya sima uona nyo onamwe mudhia wa kilungucho uimawamwini itawambithe wambua tiwanesa
1: kie kilungucha uimawamwini
2: mwithu kiesia, no manda uthuko miwa vengi, endi uvonge wakua vengi wiku wasa. Ekana na stress, koop kwa jirani, jivaa kuutethi ya tayo mtu imuseo, no witho ujenda kuiva fees, rent, kiwo, stima kana ukedha wivi ya salani kwaku, na no kuenda kudeposit mbesa, kana wienda kuongela float ya mpesa, kana kuiki ya mbesa siya chama, kana sako, akauntine, karibu koop kwa jirani. Valao ukwata mauthuko miwa vengi alau kwenda, nundu juvengi nevikie va uthuko mea oinge no uiveke ya re sha NSSF na county fees, kumya mbesa accountine, kusisia balance kukwata mini statement, kana kutuma mbesa kuma vengi waku kuthi vengi ni unge, ndukadhi vasa kumanda vengi vengi ni eti weva kuvinaku kuisila koop kwa jirani, kwa vombe ange edukisi ya kilungucha amoka na mbaito nikila mudhenya kuma wakwa mbilili angina wakatano, kuma saa kumina ilisi ya kwacha, kufika saa inyasi ya kwacha, Mbaito FM ando Mbaito Thaiwito.
3: Kwa mbe wa miaka ekumi
4: tutamba nitie vamwe
3: ivindani ya mautanu
4: ivindani ya madhina Mbai zianite na Mbaito.

Mundo kuitwa Dr. Sweet Peter City Bowie. Si mimi mtaniachia ni, ni kwende zangu eh. Mwethu kese ngutapa senga kuya kilungucha wati nata kithela zaidi wondo chambeye. Unini WCW itakuwa more fire. Ni siku yetu ya kujipenda na kupenda. Wathi wita wa safari ya Kericho Keumbu. Kisanda nuni next na cheni cheta wamba itumavuwa kwa ukubitino wabau. Mundo kitwa kisae fire mulanzi. Kibi ndune. Ndini wakilungu kita wa uko mwamba ito. Situ pata neni kesho wa jama neni. Mina ito mwelazi. Bye bye for now. Love you. Bye bye.

0: Mawutu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matieka nye. Mauvo alama olotete madhayo maitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Miongo kenda na ile katono itano. Nyumba ya Mauvo.
1: Sa ile uneta wa Mbaito kwanzia ya uguve neta wa Alex Motoa. Koti uwa yulunu wa virukithia kuhithuki uwa kwa mtuki kwa ukuli olodha kituwe. Wende kithetia ya silikale yumbwe wandone uweno ukonya waki wakambone wokela mauta. Wandangote East Africa Refinery County ni ya Lamu. Ainingane mwolo tomo silo makuwani David Mburu ni uenda ukuli ono. Wambwe unewa mwanya wambeti na ukuli olodha kituwe. Nemuritei waki siya enende Francis Awino. Enendi ili nimeki wambini ni mavisa mamuvu ya usuvu ya nyamusi ya kithekane uvungi wa masako mena mpya siya nzo siya kilo kumina ili ilani siya lato wa silingi milioni umakatuno ili enendi ameki wambini musini wa masako na vwama ikithua ni mwenene omuvu ya uwa KWS kaundine ya masako Ismail Kiprop. Atumei malelu wakuma kweli takothi etikoni wadini ya kathama mpiyuni okamba mwala ni malasi meka kwezi ofisi ya lelu sukuma na maliko maingi alame lelu nyusu na methe tuwe maitamba icha maundo makui maine na kameme kae ni ndhiane madula motindo ngu ilanza kue kwa kila mawerata imalekele elia mono makienda silikali ya kauni ya masaku kwezila movia wa malelu kumaze ofisi ya lelu sumetukileto nyekana wakumuna kumeki ya kiao chaose wa ndetha enendi ni makudu wa medhuwe maithu ima endwa mo na kunena nyanamo na mono kunena nesia mesilia alama tronya kuthothe ya kuyumia dhayo kula kuende ya ekathe ya mono kesiyo ni chambo ni kaundini ya makuene ukulumwa ni Francis Mwasia ula ni mbratha wa kanisa wa Katoliki kavindani kalevi kite kisini cha Sakai kevaloni cha Wayambo ni umiloni wa Sua chadhene cha madhiko ma mwalimu umwe ulone jumisi ya dhayo kuchumwa ni kivitu kwanzia ya kwisosia na ndongo isi ya tinei lembeta ni okamba ilasi hivo nisi ya kuluwa ikuatane kwa vomwe ungua mutungu wa chama cha wipasivi ni Kalonzo Musyoka nekana kwa tevinya wa kukitia kivila cha upresidenti ndeni wanjivani mwene wa mwakatuadhi ainene ya kanisani wa AIC kawala wa dini ya nzawe kilele sabukaundini ya makueni vala watongweze chathe cha unenga na ilovia kwe CBO ya kawala kwa ya mikalile yo mbunge wa makuwene mbunge ni agati mwandurosi musio ni wakathe tambia ya ulewa iseneta wakaundi ya masako John Stone Muthamanduya ya ukomana na motongo wa chama chawe ipa Kalonzo Musyoka mudia wa jeni chata wambaitu saa itato ni umulikila na cheni kingi chata wambaitu kwanze yoliku nita wa Alex Motoa.

0: kwa mauvoma metoke na maikeku. Na otu kunie simu kwesila nambani e, noti muonza emwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu ina. Kana noti muonza itatu emwe, noti ina, dhandhatu dhandhatu, ina muonza. Kana otu meutuma ni nambani e, ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika, dheni wacheni chata awa mbaito na mauvo kwa ukuvi. Baito FM kwa mauvo makuekeka.
1: Baito FM and umaito dhayuito.
2: Bengi wa KCB with ya wa ukuswa neta muna wa mwithu kesia utiko na mudanya. Nicho kitumi UKCB ikwate ya wala nyomweo wa common sense. Ula ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma ondo ni laisi, nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai, ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash. Sove ya mbesa kwa kuwevea sendu emwe kwa emwe kuma account ni yaku. Mbesa siya kuita utilua kwesela kondo kevado kanyo. Lipa na KCB. Kulipa ni isi, secure na free. Na kwa uvomba yange, idu KCB kilungucha amoka na mbaito. Kila saa kumi na ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM. Ando maito, dhayo wito.

0: kwedu kewa nesienda nasia na utia kwedu kesia ndwedu kewa ketuminiki taka memeka mba ito FM netuenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawende kethio kukonye ilungu sito mauvo maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wakulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kana maunyungu nyisio kukonye kama memeka mba ito FM na otu mekua kethio mokila ukwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana otu mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie mbaito FM netuwe yumetio kwedhu kiesia nondo notu edhu kiesia.
1: Katune katune vagwa nondo wako nengele.

0: Faito FM. Faito FM za ungu yokitana leno.
1: Mbaye yeviti.
2: Kivito cha kuika maundu.
1: Kithethesio onaithiwa ivinda ni yumu.
2: Mbaye vanda iko mia miundani. Mbuwa ze nini. Nazi hivando inge.
1: Nundu kithethesio kimuka. Ni yombaye yakwa.
2: Mbaye na mbaye tu ni kindu kimwe.
1: Kui mbaye kute mbaye tu FM.
3: Mbaye yakwa kila ivinda.
2: Dr. Sweetpeter City Boy, ekutangasi ya kana promotion ya idhimi sionde no ziendeye. Na kuthima mwa uonde ni mana mwithu kisia. Na wewe teno kamanya kana Dr. Sweetpeter City Boy kuma Tanzania. Na ulani mwuzani witu ukamba, evao ukamba kutuita. Na wendo na ndaya ya udhoni. Dr. Sweetpeter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo. Na kinengo, nundu ambeye kuite na ukua miaka mwonza na kufikia oyu nguma siya kesi ikila vandu. Nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kiati ya nisio. Dr. Sweetpeter City Boy, ena idhimo siya kisasa siya science ya computer na kuwau ndaiita kitumbo. Na niwa mwene wize iiti ya ndatumana. Na nicho kitumi utatanga sawa kundu kivadhukanyo. Mude nyaumwe, nda wasi ya kesi muyo, nundu iseo vitu na matunda. Tikilu maka na miti ya udhewucha. Na sioka asie ready kutumika kuma India, China na Malaysia. Kwa uva tenga na niyo, Dr. Sweetpeter City Boy ni wanambe muwiti ni wanda wasi ya miti. Kwa kuita nginamo wawelama emie kufoya masivitale. Ona you ni wongeli.

0: wengi special na ikutanga siya kana kuma oyu ena promotion ya idhime mweyo kwa mwa uonde vatende vi ukaudhi mwemana sukali kansa pressure mbio madhina onde mamwi madhina maka kukosa period na madhina angi maka nduka vitu ni promotion ino ukauitwe uvoe idhukise program yake chumwaniki weju milia akuite wakata tumatuku mwanza akaitia mwinge Thomason e kwa ndambo katikati wa sanking na farmer's choice wakanda matuku nyana akaitia seikuru kwa mweshimi wa Kalonzo na mwidhukisia manaka na ojukwe mwa umanda kame indi wavika kwa Dr. C. Peter Cityboy we kwata ndawa ya mana ya udhambia nda kame idhe vau kwa vau na kwa uvombe ange mukunesi mkwisila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhandatu ile kana noti muonza noti muonza ile muonza nyanya itato ile dhandatu uiti wa Dr. C. Peter Cityboy kuma Best Herbs Clinic ne uiti wa kuikika.
1: Kwa mbe wa miaka ekumi
0: tutamba niti evamwe
1: ivindani ya mautanu
0: ivindani ya madhina mbai zianite na mbaito

0: une undu ukwaiya palawe there may be palikile problem ndukaiza kuyemakia mudha no no mwikapi provided rina vandu bekwalia we moima na noto ma kwa mukonge nukesho ukajaribu usiwai choka ndakwa tena na keri ni nyazi mwela wate onithini wa kilingucha wati ndata Tuesday edition nye yuna kwa kisayeko nino selela quarter na te quarter ya kanusu kana quarter ya sugali kana ya musele na yanda teke ilesi ya thunoka kumo mwendo ndo wa saile nengengengale kwenye nike na wiso kwezi ya masasu mati alia makiwe yone cha wakele ne mailuwa ne mulonzi kisaye fire na yanda na kwenye wa Facebook ya mba ito FM the radio station ya na Facebook ya ke kisaye fire mbao teke teke unewe with geshe metambo yesu ya mba ito FM ukiwa pande gani chali ziki ya mba pawikuwa Facebook mbea wali represented buruburu kanairo jiji Cosimo Silent chengale kwa shia kathiyane kisaye fata kiezi otene netene doshi shadiz ena masitwa wa Facebook mweta ugezi ya masitwa kono menumo buleki kakimu ya emali maundume sawa chalo ejole ndambuki wae ya zia piyo boxi mutuulu raha kase lovers ya zia mutitu andai Mombasa rodi tuenze ne ondume na maurini mweni mwende mwema mwende ya zia ula mulozi kisaye fire dhanu umbegu ya nanuku ya wasiosua kwa nesa azia alo there ulawi wakubia nakumu kethia ngethia alo na keiku ketheka alo there dhaike petichaku kana muse waku kana inye aku kana ethe aku kana okasi ni waku kana mbratha waku mwene wakethio ne kisae na kisae mwea ekale kukone masaya ni azuma utuku ni kena wezo kethia nama vijana kwa ila na kila kitu inakuwa sawa sawa Nengenge angali kwa nene kwezi ya nyomulonzi ni tayari. Nene sewe onagu, uko tayari.
1: Nikisaye fire. Mulonzi kibini.

Politika ijuma justa zimetamuni ya mbaito FM with the case ya Engelila ina natika ito nakutakumu mwendo na wasi ambele Shweta wa mulunzi kisafai karibu ya kipandai, karibu ya kipandai mwedu kisya Tuiwe neza Nombewe, teka nawe bado nuna mbombewe Ila wambo, niene wambewe, nela wambewe, niwa

ujue bado wewe uyo kwera. Alishasambasia mtu mwingine yako kwa viwanzi na mambo ikakuwa sawa sawa. Anyway, nubikie kisumbaka na bado uyo matatuni nindu utambukete. Kana uyo nziane uwe kukotete ombola. Wendena kuhisi ilesi ya maundumandu niya oenu na maisha magu. Kana nende wendete kithine kuthia. Kana nende wawima kuthia. Kana nende otilanga mboka.

Nyendiva na ndiva ndo ba kuona ba mwe kwalia. Yana iwe nesa wazawa. Akitwalundu ngwe iwe mamuza ma kwa onda makeke wa idhimine. Maso ma 100% fangisheni. Onda kabisa fangisheni. Ningeza we sawa sawa. Kwa nabibu kwa Facebook ya mbaitu FM, the radio station with kisha metambo ya mbaitu

nguno wa muguka eta wa Simon ninguno wa muguka kifaru veve base kale kwa chama sii tena kambia kisafara kithi ya metamo zi sawa sawa alo alo ziwe mwinyanya wa akambia chongi ondeke ya nyamuzima maki ya thekana maika la metambo ni asante bani sinduku kamure mboka insurance kambia kisafanga kwa chama chako zitakithi netuwe kuokone na maunu mesa wa sawa ebi nda zavi kamulonzi nulu.

message ya Mzee Mbosu na ameandika yule ni mfano ngirira. Utende ya yuge beti ya keke kena bangidi ya nwezi ugo utakuna okolo utuete utuete okela kona utende ya keke kena bangidi ya nakiateka muna wa boda boda na meba una kwanza yu muke kwa iti kwa mwana sukalata masama kena masuma kuka uwe mate uwe na weda yuko na nukua nukua na kesa inu usuwe mukethia uwe muku mukethia punu waweta wandru Tuna munawe wabwanya mituke teke teke umaluke teke umaluka Inawiti ya nengena no maisha yutu hekata Nandu mwambi weno seleke wombwa Nengi tenei kopendi useleke tene womba wa uiba Na womba woli kwa ndune Ite wano wamba yes Yeah dhano dhugu useleke wombi we waki Tu dhugu okay Wombi we waki na wombi uo Mega lemitama ni kisaifa mashabiki yonu waka memeka mba ito FM Matongo wini bonifasi mpole wangalikoshia kanga Dr. Sweetie Peter Sitebo Ivoreko Kalish Judika judi machako zikatolo nenzenge wa mashamba nebuchari Ngalikoshia mwingi karo kade vidi mwende silia adama kamishi ngalikoshia mwingi Mweshi mwende Francis Makaula nlodute puloti William Kithuka Florence Ndinda Timothy Mubenge ibonifeja mwangangi kasupa kanga kone kapini popu ka embu Elena mwaka ngalikoshia kilungu na zifethi sana Christine mwende mbadakiza alithanza udamari siwatiaka mudhale Na mashabiki ondene dani wa dandozi kinyozi ngalikoshia mwingi ya kambia metambozi sawa sawa Na tukondani kababisa mbida mbida ya saa izo Dama kamishi Mwere mwaka kwanga likashia mwingia kambia kisaa famu ndowe Josephine Kisao Dr. Willy wa mwingile 45 msili Joseph MC wa mwa mwopo watu pato professor wa nyama hundumuna devi wa jatua Danu wa danozi kinyozi kilumaita kamba itu na mashabi kionde Meka le mwame ane wake saa faa ya molonzi ya sante Kwa nini wa Facebook ya mbaitu FM The Radio Station na natika miongwe tatu na itatu ni shuitu na kregu mwendo ni wa saile Nende na ucheki chika nende na kudocha kudocha ngaliko nengi ya metambo nengi na wisu kithi ya natuende ya na ukwati ya nea Moja kwa moja na mambo ikwe sawa sawa

kale kwa chama salane ke safa mitambo ya mbito FM je sawa sawa ndo na Charles Mukungi uzini mutapanya uwo wangai na na roze kashola ke safa yo ndo muna and mweni bengale kwa chia kanguno ke twi mitambo ya mbito FM je sawa sawa Rachel Nicholas beke safa ya tuko ndane kabisa Angelina nikindu

Stephen. Galiko Shagaba. Pia mwendo mesa wa sawa. Edori ni kadhure. Anasema ubambo ndo nikisafa mwendo mesa wa sawa nduna charity vati. Galiko Shia chome dhana nzao mwendo mesa wa sawa. Paulo nzio kinena kuona na akambo bali katumo. Kristi ni madikiza kambia machako zimungala tuwememu itama nikisafa ya. Udumana shande zimunyizu. Kasupa kanga kone nena kuona. Frederick Wasosu ni wawasa traders galiko Shia mutitu nesoko. Mbea kisafa metambu ya mbitu FM uje sawa sawa. Meja muteti ya sante. Sia kama kawaii.

Jackson mwema ni muna ya kwenye ngaleko chiyake boko Mombasa Road, lakini akambia kesae kwa OU. Nebame chine ngaleko chiyangune na family ya kwa Makedhiyo ndeme tambo ni natuwebo ngitha muendo ni waza sita asante. Jackson mwema ni muna ya kwa washiku ngaleko chiyake boko. Thank you nende kala metambo ni ambaitu FM usiku.

Saifanya hapa tubanduki salimia wake wangu Mario ni na Nelly. Watoto wangu ni Kingston na King Rowan na Ariet. Wakiwa pande za Mutituni. Usina kene na gitari Dr. Sweet Vira Sweet Boy. Bia maundu meza wasawa kabisa. Asante na gitari. Rasi moja wangale kuchia kaloleni. Bia maundu meza wasawa na manadhi itawa Steve eh. Wakuangale kuchia kalundu masinga. Thank you so much. Felista simuende. Wakuangale kuchia mbondone. Chaledi wa meoma. Nikola Zomoshi ngale kuchia kabavile vile. Nimekucheki. Samo tike chabuni ndine wa Facebook ya mbaitu FM the radio station. Nabona ende na ucheki cheka. Nabona ende na ukrika la matome ni makwaku. Enende na ukone famu hithu keche metamu ngale kushiba. Na we na umazane asu. Tuenena udhoja kilungu chua kumu wa mbaitu kama kawaida. Tua wizi zaadhi uja mbe nenda uke zaadhi ya pepe. No tuwa uwale kaba zaadhi ya no tuwe kala tuwe pepe ni maundu. Maitu weza kwithi ya ni maenda mecho. Maenda mesa wasa. Mesa wasawa. Mike Kinyozi ngale kushia mumbunu wa mudu nenda kuona na Isaac Kaleli. Menga likuchia mali mitambu ya mbaitu FM uzi sawa sawa kabisa. Mso yu ya bile vile na kuona. Kambia maono mokite na samu nubi kabisa. Mwono nzike saifana tuinagubo mginda mwendone. Wa saa sita utuko katikati. Kethe kama nubi ujone Lampard. Wanakuni na kuona ndhino wa Facebook ya mbaitu FM. Zaredo session ya mbea kisafaa Kayole Junction. Mitambu ya mbaitu FM uneko ni family. Lakini umithu kishia naenda kwa mba ucha moba. Nzake doko ni mwose mwendo na kitali. Ndumba wa ndumba. Kenao kebatu wa mbo kuati ya nia. Tunenene makoneti yao imawamwe kena kweza tuwezi isho imawamwe na uyo ngaliko nesuma unumabuyata alafu kila kitu inakuwa sawa sawa eta wandumba wandumba yutu ya kutune kweza ya nenda ukundoka Steve wikamwika mwaza eba anu wikia studio nikandazo kweza natuwa kwa tena nage live yumwe kwa yumwe metambo ni ambaitu FM nukatato zibaso kweni nyosu yu nukete nage nukete nagenda kitale ba metambo ni ambaitu FM la

0: Otumani wa kimanyi vya kieti mawoni kana munga mwaka memeka indi ni kimanyi vya kivye
1: Wethu kesia karibu sana ingi metambo ni ambayi tu FM wese na esamu nobiyo kana kila wakeli mela mwaka wa mbea kuko vika yungwe uwe kumi kamwaka ni kutu ende na ukalinga ukalinga kila wakeli kama kawaida tuwethe ya nakenda kitali dumba wa ndumba watu inenanisia maundu kwa kwenye mako neti uima wa mwe na maundu wange mainge mnobiyo na tayari na kitali ndumba wa ndumba noto na hile studio metambo ni ambayi tu FM na kama kawaida kila siku dakitari
2: nam
1: wati ya mazahua dende
2: zaku kwa salama na shukuru Mwenyezi Mungu
1: yes
2: habari ya studio
1: studio si unaona tuko sambamba kabisa
2: asante waje tuanze kwa maombi
1: asante
2: ee Mwenyezi Mungu tunasema asante kwa siku ya leo tunapoanza kipindi hii uweze kutuongoza tuwala na tusikiliza kila moja mahali yako uweze kumuza kwa njia tofauti mama tukiamini
1: amen amen amen uweze kenzia uweze na ezamu nobiyo kana kila wake ya liwe ya tuwe kwa tena na kendumba wandumba na tene ne tene uweze unotonele ile studio

0: nuko ane drum bag lungu wajuke la wale tekuwe kana kutaya kuto ni kutaya kuto kuyo yuko ndo kulia maundwa zuma ndo kwenda kuweta kana kwenda kuna nyanya na kendumba eva ke seven live live na ndo inge mnobi makothere kwezi ya maembe ya kisa mbona na kitali ya ligamu weta nambas yake musembe zeti ya kana weta namba ya kena speed uke ya tuina kwa chineza umundi ndo yake nambi ya naya namba very simple na kitali kumeba ke seven edhia nuko ndo buku appointment na ke uimukunea namba ni ingwe na kunea nga siyasi mwoyu mbani ya noti mwanza imu ina na ana itano mwanza mwanza mwanza inya nambezu ni 0714857774 ana namba ya Airtel ilane 0731449955 noti mwanza itatu emwe inya inya kenda kenda itano itano kanoko nienda kitale ngi nambane ya 0714003588 nambezu ni noti mwanza emwe inya noti noti itatu itano nyanya nyanya vile vile nukoloka na kisebene live letu itatu yosa simu ya kwaku kama kawaida kuisela nambane itu ya studio ilane 0700925925 kana namba itu ya Airtel ilane 0733925925 dakitari haondoke dweneza
1: kwanza kabisa nasema wacha niseme asante kwa wale ambao wanachukua muda wao kuweza kutusikiliza kila Tuesday so wacha niambia hata hao kwamba ni vizuri natusikiliza na kuna wale ambao mtu anasema dakitari ninakusikiliza kila mara gonjwa huu uliongelea toka mwaka umeanza nikatumia ile wao ulisema niko sawa sawa kuna yule ambaye ni mara yake ya kwanza ama anatia ugonjwa huu ama alishapita kwangu akakuja kwangu kapata usaidizi baadaye mambo yakageuka unajua mwaka ni mrefu sana
0: kabisa
1: na lazima sasa nisikilize wale watu nime receive kwangu ndani ya mwaka mmoja hata kama hujafika kwangu ama sikia sifa zangu lakini ama una shida unapitia ama ni ugonjwa ama ulikuja kwangu na ukapona bado ugonjwa uka ama ukarudia ama ukupona ama nini lifanyika wacha niwapee nafasi ya tuko na muda mdogo sana mwaka uishe so lazima nisikilize wale watu ambao nimekuwa nao mwaka ukianza ni watu wengi sana sasa nataka niweke masikio kwa hawa na wapea nafasi kuweza kupiga simu hapa studio uliza maswali kama ulipona ama ulipona ama ugonjwa ukarudi ama haukupona ama changamoto itokea so wacha niwapee hawa nafasi ya kuweza kujua kwamba kuna watu si wote ambao wanapata service vizuri ama inawafikia vizuri na si wote wanapona ama si wote shida zao zinaisha sasa ingine changamoto mtu anasema rudi hawezi kurudi ama hako mbali ama inatokea changamoto nyingine so hata wewe ambaye ulikuja kwangu service yako ikufikia vizuri vile unahitaji na kupea nafasi uweze kupiga simu hapa niulize maswali hayo toa hapa kama una ugonjwa unapitia nipige nambari ya simu
0: kabisa mwelekezi huyo na kidalo kwa yazi yote endao tulike simu ni kisebene live live namba ni noti mwanza noti noti kenda ile 5 kenda ile 5 kana noti mwanza 333 kenda ile 5 kenda ile 5 Baidwe vema lo?
2: Habari ya kushinda kisaifaya.
0: Mzuri sana. Habari ya kwako.
2: Daktari, tuko salama. Daktari ya kwako?
0: Daktari ya kwa hapa zambamba kabisa.
2: Na kushika vizuri nikiwa huku Mwingi.
0: Kwa pande za Mwingi?
2: Kwa majina naitwa Grace Kibui.
0: Karibu sana medambo ni ambairu.
2: Asandi sana kisai. Mimi, nilikuwa na shida ya kuuma na kichwa. Na kuuma na mgongo. Nikaenda hospitali hapa Mwingi General. Nikapewa madawa na nikaenda kwa nyumba nikatumia madawa nikiwa nyumbani. Sasa hiyo nyarakati ya kukunywa dawa sikupona. Siku moja nikiwa kwa nyumba tu ni Kristo juu nilikuwa mgonjwa sana. Juu hizo madawa hazikuwa zimenisaidia. Nikasikia hii kipindi ya daktari Dumba wa Dumba akiongea kwa redio. Sasa hapo nikachukua namba yake. Nikampigia simu. Uzuri daktari alishika simu.
0: Na alikusaidia.
2: Nikamuelezea shida yenye niko nayo. Daktari akanidirect nikakuja huku Machakos. Hapa opposite Machakos Girls. Akakuja akanipea dawa, akanitibu mimi nikapona within a week nikawa niko mzuri nikarudi kazini.
0: Kwa hivyo sasa uko sawa kabisa.
2: Sasa venye nilirudi kazini akanibukia appointment niende another niende tena nirudi huko tena anipee madawa zingine ndio niendelee. Nikakosa pesa ya kurudi. Penye nilikosa pesa ya kurudi sasa madawa sina, ile ugonjwa ikanirudia tena.
0: We ikakuwa tabu tena.
2: Nikapatwa na shida.
0: Pole sana.
2: Sasa ndio hii niko huku Mwingi. Nilikuwa nataka niulize daktari atanisaidia aje.
0: Okay, kaa hapo daktari hapo hapo amesikia shida yako atakusaidia. Wewe daktari hebu karibia karibia mic hapo.
1: Naam.
0: Sikuwa na maswali zimeulizwa. Unakaribia mic.

0: anasema alikuja kwangu na akapata dawa na kuweza kurudi kupata dawa ya pili. Alikosa pesa. Wako watu wengi kama hawa kisai, ndio maana nikasema kwamba watu kama hawa, mtu anasema ataendelea kushia yule kwa ndumba sikusaidika. Lakini sasa alikuja kumaliza dozi yake, bado ugonjwa huwezi kwenda kama hujausukuma mpaka kufikia mwisho. Kwa hiyo sasa naona kama mtu
1: daktari unasema alikuja dozi,
0: umesikia vile alisema kwamba alikuja kwangu,
1: alikuwa arudia dozi ya pili,
0: akurudi pesa ikakosekana.
1: Okay.
0: Na akakaa kwa sababu alisikia nafuu. Sasa ugonjwa imerudi.
1: Yes.
0: Wacha niseme hivi. Kama ananisikiliza, nafikiri ananisikia. Kama kuna wengine wote ambao mlipitia hali kama hiyo na hamkuweza kurudi kwa ajili ya gharama ya fedha, nipigie simu kesho, tafuta siku uweze kurudi, nikupangie siku ya kurudi. Hata kama huna gharama, afya ni ya muhimu sana kisaya kuliko hata gharama yote.
1: Kabisa.
0: So ukiwa na afya unaweza kutafuta pesa, unaweza pata pesa na maisha yanaweza endelea.
1: Yes.
0: So kitu ambacho nitaweza kuambia wale wote mnanisikiliza na mlikuja kwangu mkawa hukumaliza hiyo dozi, ama ulifika mahali ambako ukakwama, ama hili lifanyika, nipigie simu. Ni mwisho wa mwaka, natoa ofa ya kusaidia wale wote ambao shentembelea lakini hawezi kuweza ile yao kuisha ama ugonjwa kuweza kutimia vizuri. So nipigie simu ili nitaweza kukusaidia kesho asubuhi. Nipigie simu tukupe na siku ya kuja ili niweze kusaidika.
1: Asante. Mtu kijana kuona na kidale uende na kuwele jana yadha uvitete changamoto kana dhina tawa murembo sio ngale kwa mwingine na kidale na wasi simu yake kuna ki 7 kana kuna simu yake 7 live live kana au mala namba ile na unaangazia simu mkuone na nuko edha uita edha ka na mna media mesa. Sasa daktari, tunaendelea na simu maidwe vema lo
2: nati
1: na niza mundu yote tawa kizaene nena na uguma ba
2: nena na ana mutuko kuma emali
1: ubo wa emali Mombasa Road ana
2: emali ni kuseopi no suga yindi
1: karibu sana metamboni
2: nito kuma uya wa M-Pesa.
1: Where are M-Pesa?
2: Niyo na anje tumusia Equity, Coop, KCB. Na nevu mwini wakana. Nina kwa tie client team na waranda tu.
1: Yes.
2: Au mwakie uyane kwa kwa. Pala naandika ito ndu kumia. Mwakie nandia meki ngili mana edi.
1: Simone yu?
2: Nima ndiposi Simone kwa ni meki ngili mana edi.
1: Na maa onawa meki ya?
2: Maa menge. Meki ya, na mea ni meki ya yana jiana. Meki ya yana yambe. Kwa kwe ya leaflet na mambe ya hii. Nota kwe na dina wa network. Nita ya tala angilo onda chika nini. Mambe ya nota kwe dina network. Uweza hivi ya mena mituki mituki. Nibu mambe ye, nima tungie mbezike za mbu wa kwe yuzu kupaime meki wa gumbe. Nima manengo mbeza.
1: Kwa manengo mbeza na mama ajama.
2: Ajama onda chika nini mbe, ite mbe lugu onda chika te kumbi. Mesenji yoka ya leaflet tisimoni kwa kwa ni ya ni msiri kile. Na oledi ni manengi.
1: Wee,
2: ee. Malu kangana asia njoo uwe zaidi ya njiu mwona.
1: Wee, pole sana.
2: Asante. Nikona kuninye mbosi wakwa na mwelesia. Ambia tiana na weyo. Inye naenge hiyo kutuku makawaita. Na wakia weyo, nte ya kuituka. Na mwelesia ambia hiyo hii, weni wisene na andoa si. Kwa wendo mboji ya hii. Na mwenye hiyo ndi sa ukuji ya ntondo ito tukumani ite binde. Nena niku ambia aje. Inye na kuninye wa si maa kwa mwoka. Mwoka niku maanguli liye hii. Na lengi siondo kwezi wa amea ima nenge vinda nato nenge vinda ni tuiba mbesa kera mnye nina seno mba wili yoze ya wangu ulia wani wisi nesha ki kana mbesa isu tuwe wina seno amwe tige nina siyo ize ya kwa luku mangloko ni masako nika wambi yeye uni eka mwenda kwa aja tabu maingia tazi kwa aja nenoka teneten tazi kwa aja andwabu kwa ndumba wa ndumba
1: o andwabu ama jako zigali zikuwa ndakitale
2: ii ndiye siniba niyake chiko mbea nuke wiyani na ini siwiyani kwa aki
1: na mwa endabu kwa ndumba
2: ii tazi kwa ndumba niyo taendie anenge kimdu na ambia ninge yevu wiyani na yu ilano kie wiyani na yovu nivono onye mirena mwanze tembe ambi yeno ulo neona ni mkone ya shimu niko takilie nivu wa umbo siye vuku niko okia ume asuye ambia ye pape andumeva anza ipate unena indi simenda hata meudolaba niko na umalukile na mwana ala mampoje ige nala neke iye mbesa niko na umavindu kiyo vwe tina takabaneka nako kwendo ne mbiye nako neanda kitali si na kitali na mwe ala andumimo kiyo ipawe ya ne ala mampoje mbesa ilana amane niki ambiye nini manenye ilana ambiye na manenye mabenduka mambe yonena juu mama nandi niko soo kie teta anche nako niya si nako moka na taelesia mbosi hundu ka ntie kandu meti kileme ututu ungia mbesa ni matu meche sama mount
1: Nimazio tunga imbeza zionde.
2: Mambio tunenge ngili 40. Na tandikana. Teta mutumia. Tandikana.
1: Na izu ingi
2: imbeza zionde. Na ima na izu ingi imbeza zionde. Mubea.
1: Oh, asante sana, asante sana.
2: Dakitali wambikie nesa.
1: Okay, thank you. Wano wedu kezi.
2: Hai, mwena asante kunuwa ndumu kezi.
1: Zawa, gather nye mali.
2: Hai.
1: Baitu FM alo?
3: Zawa, baitu FM.
1: Yes, yes.
3: We museo?
1: Ni museo mnobi unenena na ukuma ba?
3: Unenena na Steven Zuki, kuma kangundo.
1: Kwa wakangundo?
3: Ni museo. Yuni nda kukutungo mbeno ndoa kendo nekiwe. Nino kiena installo weani wakwa nondo ndo kumawe wa wholesale. Na installo CCTV. Na ulawa installi ya CCTV yesu njama na kanaya dana apesu. Na mina kwe dana apesu noko wesa kwe vya nenesevi yao mbeso undukani. O tarotukilio mana mwanza.
1: So oga apeta natu.
3: Oga apeta natu.
1: We pole sana.
3: Ondesi.
1: Pole.
3: Na nundu nini dana muna na wawa kwa na balu no wango wakwa kithati close mono. Ambia obe wandu wewe issue tuta ya kwa utono ondeti wa kwa ndakitali. Na andu haoko.
1: Autu wakwa ndumba yu vahama sako.
3: Vahama sako Machakos Girls.
1: Na wateta kata mundu.
3: Nela na ndio huu wa ndakitali. Ambia natuimi nao wiki umo ndamanete kilacha ende ye kwezo sisi nesa kwezi ya nola mundu na namu nenge towe.
1: So nwa tete kie na male ya kuya zioka.
3: Nena tete kie na male ya kuya zioka.
1: Asante sana.
3: Jikilongo na watu ungeo ndakitali omobea. Mweno andeti sio mono.
1: Okay, sawa. Thank you nondo ya kalamitambo ni ambayi 2FM.
3: Okay.
1: Asante. Mbayi 2FM alo?
4: Alo, 2FM.
1: Wewe ata mona?
4: Na iwa na saju kwande ata kisaifaya.
1: Tuende neza mno vivane na ndakitali.
4: Mama, kwa mbonge edisha ndakitali.
1: Ni wakethe kaa.
4: Wenena Joshua Mwea. Kumati hiva ya ndi. Ikini ili mbitu inokieno niwa mota. Inokia ume mwaka stage na nama kwa mwe matoe maskulu baki na nama licha ya mbea akeli. Sinokete mambazi ya mota.
1: We pole.
4: Na reporti ye. Mama nda mota ya. Mama ano kiundi ana akibu stage. Oni oni ondu nazi ni katundu ya ya loni. Wendi yengi kasi utese iti yane no na family na ndando ye kwa ndakitali
1: ndumba wa ndumba yu
4: nandia kukete appointment no watoto unge no kasta wiki umwe na ndandete isi nye na kwa atamota
1: soo yu etu unga wa mubea
4: wane etu unga wa mubea
1: asante ndakitali ya vana wa edukezi
4: andokwenga ya mwati
1: asante thank you nondaka la metambo ni ambayi 2FM wa edukezi ya pasonga ya tweneza wea ndakitali
0: naam
1: hee angalia hii simu yangu vile inawaka kuwaka watu wanapiga simu mingi umesikia huyo mjamaa alikuwa na shida huyo mrembo alikuwa na shida ya kuumwa na kichwa kule pande za Kitui najua sasa amesaidika atakuja kwa pale kwa pale kwa ofisi ama pale kwa clinic watu wengi sana wamepiga simu lakini zile tumepokea mingi ni watu tu wanashukuru ile kazi mzuri umefanya tumalizie kwa sababu muda unaenda kuenda
0: wacha niseme hivi kwa sababu mtu umekwisha na kuna watu wengi ambao walikuwa na maombi ya kuuliza na watu wa kusifia next week wacheni na watu ambao wana magonjwa waulize
1: yes
0: kama wodi yako ilifanikiwa au wewe kaa kando kidogo wacha wale watu ambao walifanikiwa kwa muda bado yes. Ugonjwa kama huyu alivyosema ugonjwa ukarudi
1: well.
0: Nataka watu kama hawa ambao mwisho wa mwaka huu unamaliza mwaka isikie problem shida hizi kama zilizozuku kumaliza ili iweze kuzikilia before mwaka uishe
1: well.
0: Wacha tumalize kwa maombi Mwenyezi Mungu nasema asante kwa kutuongoza kwanza kipindi hiki kutoka hapa kuelekea nyumbani uweza kutuongoza linda hata viongozi wa usalama wetu wa kitaifa tuongoze kila mmoja mahali hako mlinde na umuongoze tomba tukiamini
1: amen amen amen, amen. Asante sana daktari mwezi ya nendo za mogedogo na ndialo katuenda na kilungu lakini ndambeta kuondoka unengo na mbasi ya daktari ya dhame bini ndo walika mitambone kana maybe wa isha tusoma na metuke hithu kese juwa nika na mbasi ya daktari bando umaluka studio mkunee umweleze tenasi ya guna nukwede haiko taithia na mbasi ya daktari ne noti mwanza imwe inya nyana itano mwanza mwanza mwanza ina isuze na angina whatsapp na umu text ba mutandao ne na muka kuatia namba ya Airtel 0731449955 kanomo kwenye namba nenge ya 0714003588 izuwa kunianda kitale yu umaluka ba studio nukweza uita theka na maunuma kuende ya nakweza ya mesa wa sawa nimetambo ni ambayi 2FM wambetekilia nizama kidogo tu kwa atamaobo na nene aluke na kilungu chao kombo wambayi tu neta wakisa fire
5: Otumani wakimanyiri ya kieti mawoni kana munga mwaka mimeka indi nikimanyiri ya kievie
6: Paito FM ando maito dhayo wito

0: Tumengane ebinda enini pio mzene wa masaa miongo monza na eli nitu kuenda kumanya kesi atuwa hii ila yoseto nini iba one kutu kuenda mosungio mituki undu batonika
1: Baitu FM miongo kenda na ile katono itano nyumba ya mauvu.
2: Idato unita wa mbai tukwanzia ya uliku nambe ni ya mwekati wa maovu wala ne kumbanesi sama cha ODM kulia na maovu wala mande unye kwa mitandao ni ya madu kwa kukunya ui mawamwe wa motongoi wa chama kiwa boru wa ginga kote wa yulu kufitukithia kuhithukiwe kwa mitukie kwa ukulio rotha ya kitu ya uendekezi silikale yumbwe wandane wigwano oko nyawaki wa kambuni wa kiala mauta wa Dagote kaundi ni alamo mwanini wa presente kithure kideki kuwetano kuhithuwa itwa esi ya unene nyena tongo yonde maki uteti elembetani ya mauti Kenya atume imalelo wa kuma kweli takuthi etikoni wa dini ya kadhama ukamba wa mwala kulasimika kweso ofisi ya lelo usu enende kukulwe medhuwe maithu ima endwa mwona kune nanya na mokile vinda mavo onde nitawa Alex Mutua
3: I ni Mbaitu FM
4: ni yito kila ivinda
2: atongoi macha macha ODM na mamusi wa mutongoi wa chama kiu oboru wa ginga ni mande na uliana na mavo alama inde unye kumetando ni ya matukua yulu wathayo wa oboru wa nginga kuteno otumani wake mweni kifila wa chama kicha ODM Wandungi Gladys Wanga dhene wa mitandao yake ya matukua tamutandao wa X na Facebook na wataka na oboru ni wende enesa na meye mwema sani maia mawiyo nda kila chavata Kenya maende mailete kwika ni kuende kufuwa mutongo yu nekana avwe kwa metuki na kufutewa nekana kufika musie nake mwana wa mutongo wa chama kicha ODM ulaneja okoboro na umani ya kila wawetata kukosa mutu wa museo wa alama ende unyaicha ange wa yulu wa dhayuwethe wake ange matongo ima chama cha UDA na mwana umani ya kila mawetata metuki ya Kenya yotumbithia mavo matema ikithie yulu wa dhayo wa mundo uo kamithi nyame vudhu itina wa idhangu jemwe unyaicha wa mavu wa Kenya kutuwa ina wetie kana mutongo yuwa chama cha ODM oboru wa ginga nuna asembi weo kwa tawiti wa metuke sivitale ni umwe vahamu sinu iluvi kumuthi nyane waiso kila nechumwa kimwe tina wakuthuwa na tambo ketwe ndi ya ungelesa kusiwa uima wake uamwe
5: nita wambaitu
2: koti wa yulo ni wavetukithia kuhithuki uwa kwa metuke kwa ukuli yulo dhaki tuwe uendekethetie silikale yumbwe wandane wewano okunia waki wa kambune wa ukela mauta wa Dangote East Africa Refinery kaundi ni alamo ainengane moloto musilo wa makwane David Mburu ni wenda ukulio uambe une waivuso yambe tina ukulio ula udhaki tune mutiti wa kisia enende Francis Awino Awino enda silikali ifithuwe wanda ni mivango ila silikali yekete yulu otoe uwa kwa mulati uno witumia mali ya mwenende sivu iluvia kuma kinandu ni chama ndiyo mandhi cha National Infrastructure Fund enge Awino enda koti wambe kuungamia kwa kavinda utumei wa ithekasi ya enende makisi wila mulati ukuithuwa uitoiwa ginya ukulio ulodha kitwe wamba kuithukiwa Awino enda silikali kana enda ukulio wake uvaniye kuikithia nivethiwa na udheu na enende kokonua na utumei mwailu wa ilovia asia mwenende mewasikali kutumia ilovia mbiinge mulatine usuwa kela mauta
5: nita wambaitu
2: mwenini wa presente kithore kidikini waweta kanano kuhithuwa itwa esia unenanya na atongo imaki udati makuma ilembetane ya Mount Kenya ata osisi sia masiosi ya kireti nikanako nena nisia ondo wako kitana na makundi mambolili ila sithi tuivala nyambo banosi ya kireti sio nisiele mbeta yu ainenea musini wambanana kaundine ya Kiambo kideke ni wawetakana kake kwa tiani na wadho ula unanengiwe nenza mayatumia mambai siya kumele mbetani yu ya wakwatanya ene ndhionde kidiki ni wawetakana no naikie kutungi dhia atongo imele mbeta yu alamethetwe maimu umanga kile vinda ayueta ni wamaikia
6: lakini ni sawa sinamna hiyo sasa tumekupaliana na wazee wetu vile wamesaidia kuleta utulivu hapa mlimani washikane na wazee kutoka maeneo mengine ya Kenya, wazee wa Rift Valley, wazee wa Nyanza na Western, wazee wa kule Pwani, wazee wa Northeastern, wazee wa Eastern, ndio tutengeneze umoja wa taifa, tuachane na siasa ya vita, siasa ya vurugu, siasa ya kuharibu mali, watu watafute kura yao kwa njia ya amani jameni.
5: Nita wa Mbaitu.
2: Governor wa kaunti ya Kakamega Fernandez Barasa ni wenda atongoi na atima chama cha ODM kwa tanye a Kenya na kwa ile chama kiumbi angevandu watu wa ise mianeko. Barasa ni wenda atongoi ya la mati yetu ya chama ni kiu cha ODM matuwa ise ureti ula watu wa yagwani ula wa mutongoi wa chomutu tia Raila Odinga ni kana chama kiekiende na kuyana kwa kila wata mianeko ndeni wacho taitonya kwa nanga mwena wa chama kiu.
7: Tunapoadhimisha kifo cha Raila Amolo Odinga baada ya mwaka moja, tuweze kufanya hivyo kwa heshima. Najua tuko na watu ambao wanajaribu kuvuruga chama. Tuko na watu ambao wanajaribu kugonganisha viongozi wetu. Mimi nataka kuambia wanachama wa ODM ya kwamba tutilie maadili ya Raila Amolo Odinga mkazo. Sisi tulikuwa wana demokrasia. Na mimi nataka kuambia ndugu zangu ya kwamba mimi kama gavana wa Kakamega County, mimi nitatetea kiti changu kwa chama cha ODM.
5: Nita wa Mbaitu.
3: Wende na kuithu kiesi ya tawa Mbaitu. Na hii ni Mbaitu FM.
4: Nito kila ibinda.
5: Nita wa Mbaitu.
2: Atume malelo wa kuma kwelita kwelekela etikone wadini ya kathama ambioni ukamba wa mwala ni malazimika kwezo wezi ya lelo su kumanana maliko mainge ilime lelo ni na ala matembe giti ya maondo maukuiko manena na kamemekae ni ndiani matula mote ndongo ilanza kue kwa kilama wetata imalekele liye monoki maendeyo mayenda silikali ya kaunde masa wezi la muviwa malelo kumasa wezi ya lelo su metuki ila ito nyekana Esta Mutinda ena mauvu ombi yangi.
8: Maine na ene ndiani maweta na hithi tunaivinda yumo jila mesili itelelu ni uu na muna hithinda ni ya mbua wala maeliseka na mena wia mbua ila yukite ni batuwa nyekai katamba icha ukui lelu ni usu ukeithia uivitilika na munoki yao ni cha usi usu andidha wala mamatu la mutia tongu ya lasa kwa ikuma kisio ni kii kwa kila maweta malekele leti muno
9: kino ziwitha wandidha ula ututi ni iti muno ukeithia niweka ondutuwa sobi itekao na koka katua waikiu na andu meju mia community andu anama atu miambeza sio maumia waya kasuma atuete atikoni sio tuende na ikia kwa u jivukulia wa ungi wimba ena wendi musio utono uka haka tuko loke lopa kila jodi matuete dia nundu andu atu azakuye na yundu matuika atu hithie tu hithie ke hithiene
10: hako elita itu bine ita mono especially malelo atu hisenga ni kina itu atakuwanie andu atu azakuye medhe ito maitu na ukea idhau ya atundu na idhau yu itikolete tuyenda usakuwa mundu na meko uvea chongo imeti vilani medhe ito maitu ala time to time lelo wakweli itaku mabaye deo kwa kita wimba getikol lelo zito odheni etu ya uwa actually for more than 3 years tuike nkwa na lama ibe la
8: ni kumayana ki kwa lama tongoi umekwa isidro iwan simoli kanaka suma kumakisio ni ki wali kinila na kutede isia eni ndia kusewe lelo uu tanzima ya kuma ilinja ukuina anda ambuka
10: umonde ni namurutani munene kona utu iwa kweli ita umbanite bandupa mwe maye nda usovia lelo uo ula usini wako akivina ndeta palama ndi yeni maete hadiko na na maete nundu ndi nungo tongu ila teina guo anai mehdi ito mateo kwa ato tethio elama ndiye na nasengu kao matethia
5: Esta Mutinda chincha tawa Mbaitu Mwala kaunti ni iya masaku
4: Nita wa Mbaitu
2: Enendi ni makulu wa medhuwe maidhu ima endo mo na kunena nyana mo na mono kunena nesia mando mamesilia la matonya kudhe ya kwejumye dhayo kula kuende na ikadhe ya mono kisio ni chamboni kaunti ni ya makweni Kulumu wa ni Francis Mwasia ula ni mbratha wa kanisa wa Katoliki kafidane kalevi kita gisioni cha sakai kivalo ni cha waiyamboni umiloni wasua chade ni cha madhiko mamwali mumwe ulone yumisi dhayo chuma ni kivitu kwanzia ya kuhisosia
11: wino mwanya kana uya wako tedia we na alamo tindanasia imwe kwanzia ya kueleano kwanzia ya kuelewa na ila wana mundu akikala tosie chepandu mamwe kwa ibinda okada nanda kwa chungu wako niwa ilo mkuli ya nita uchende ona kwa mkuli ya koswa ni ya kuiwa mundu ilo mkuli ya ikuli yesu kwa mtu wa ndini wa wiani ulo kwendo tete na ilo mkuli uwa mtu wa nakusio kanzia ni ya kendo kwelesia mundu mana mwenende kumuzu kisi mabina maingi ili ya wa ateke nukila isi lakini wewa mundu ainena yulu wa madina winamo kana kundu kwendo kwelesia mbuka mutangile itumanie kwezu kisi ya kutabia kila chonde kendini wage kwa umesie onenda ni kuku kwa vekiti mwenende kutu umuzu kisi ni kana wa mwona ulipu wage wa kila chumuzi nyandini wage tukende kumongelela maundu angi na angi kwa asisha wimoteja kwa nzia myo ila mundu wende ni wa mwoswani yotu maluku ezi ya wa mwogu na edhani mwogu mwogu ni ingi utejo na utejo su wili kana na mundu ngi nake wina stress mwogu ni ingi mundu wina mwogu ndini wango mundu ndu nengane kila utenecho
4: nita wambaitu
2: ndongo isi atene limbetani okamba na ilasi vone isi akulua iku atene vamwe ungu wa mutungu wa chama cha Wiper Steven Kalonzo Musyoka nikana kuate vinya waki uteti kavinda ne kandhi ya Kenya yeleke leo sa kwa ni mwenene wa mwaka tuwadhi uoni kuatiania na Moyumbe wa akaka undine ya Makuene Silikalene ya Katemu Andurosi Musyo kavina nikala evikete kanisa ni wae aisi kawala wadine ya Nzawi kilele
12: ni mweta ndongo isio ndekuka ungua mutongo iwa waipa Kalonzo Musyoka kukwata niamba ya mukamba vamwe
13: mudhama ngai amwene ingi okumba wa utete ambai mwanake mheshimiwa Kalonzo anengo okumba wa utongo isie mbai kila mundu na roli yake ane mkule weke kweka mwana mwenyu ewe kabaya utongo yuki okamba ni mbakawese kwithe na ukulia wala wii nyetu iwe mwyo mwono pyo ngomine mutunge mwbea pala mana akoma ni na Kalonzo na ndia ndia vingitha kwa na mudhamene na nyana Kalonzo kila munda asani bwa yutu enda weze kwitha nuwa endea kwika ata kunena na mheshimiwa Kalonzo nika namba ino eka unika mheshimiwa mudhama mheshimiwa musila pala waendie tafadhali Sioka andu uyo kila kana kasioka kwa siana si ayute embea ohu kwa bika uyo ni si nukaka na itunuka mudhama ndele kwenuka kwito na musila ndele kwenuka mama ngilu nake mwambeti akamba na mayale kwa kukamba mose unduna wito munene muno sana nundu tika Lonzo kutuika ainu kutuika president ticha Kalonzo weka ni cha mbai na umbo mebata na mbai na umbo ni mende temba inu ni maelo Sioka makakwatana ni iti yangu watanio ya akamba hasa atongwe nundu hivye tuwa ila tunoniu na azekela mugamba na kumiabuni yao nombo na naa ya kinu ni kuiwa mwe kubi atongo ima hitu nimeki hata ni maambie kunena na hitu isi umuimu wamo kunena na kukwata na
12: hivyo ilasa kwa tuamba unispeak wa mbunge ya Makueni Douglas Mbilu na munini wa ndongo ya

0: Lange mbunge na makwene Bishop Jonathan Modoka.
1: Chaka lonzo ni tege iye kaze tini natuwa dhihuru paka pa mundu.
2: Mundu ula wena position ize kabala oyu ni kalonzo. Nundu atuika vice president. Ane wama ministry waka ongoza. Ai aongoza diplomatic mission all over the world. Na no mundu loku wati na zia bai siambia kukita kana ndi siambia kukita. Na yu ame kwendo mule ame mule laba.
0: Jenchata wamba ito kumaka wala. Ile makaunti ni ama kwene ninye Daniel Ketuko wa Mutinda.
3: Ni ta wambaitu. Ta wambaitu. Mauvo melu kwata. Ni ta wambaitu.
4: Wende kwithu kesi ya cheni chata wambaitu kiumulikila imwe kwa imwe kumava musini wa iluvi nambe wa kufosia uta wambaitu. Ani mwe kati wa mauvo ala na kumulikila. Utongoi wa chama cha ODM kuliana na mavuala maendeo nyeye kwa yulu wadhayo wa mutongoi wa chama kiu Oburu Oginga. Vala utongoi suwa watakana mavuwa su maina uwa onavanini na nima kolosia. Koti wa yulu kufitukithia kuithukiwa kwa metukie kwa ukulio. Lodhaki tuwe wende kedhetia silikali yumbwe wandani wiwano uko nyawaki wa kamboni wa kukela mauta kisiyo ni chalamo. Mwini wa presidenti Kithure Kindiki kumbula kanano kithuwa ito ezia unena nyana tongo yonde maile mbeta ya Mount Kenya. Na atumei malelo wakuma kweli taako the ethical ne wadini ya katha mambiu ni ukamba mwala kulasimika kweso visia lelo usu. Mudhia wacheni chata wa mbaitu ni kuende with kisi ya museo wa kilungu kila kiende cha okomo wa mbaitu. Nita wa Alex Motoa.
5: Mbaitu FM, nyumba ya mauvu.
6: Radio Nambe Mwe, Mbaitu FM.
7: Kwa mauvu mame tuki na mahikiku, na otu kunie simu kwisila nambani i, noti muonza imwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu inya, kana noti muonza itatu imwe, noti inya, dhandhatu dhandhatu, inya muonza, kana otu meutuma ni nambani i, ile ile kenda ile itano. Mauvu asunite umamulika, dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvu kwa ukuvi. Mbaitu FM, kwa mauvu makuikika.

0: Nataka kuona vitu kwa sita vipi utoke hapo.
1: Ni mbaitu na madhau. Vanga tukine ikina yeya madhau tuwe pamwe.
2: Hello, kitheka, rauchanga mga tukine pamwe ikina yeya madhau nyeneta wa kesa fire. Tuli ngule mbaitu na madhau mazani asuku meiwanza nisi akaundi la ya adhimu na utongo yu waka akaundi nambe kumina dhanda tumu ongone. Tungekla mausungi wa mame chika uta ila ina atambi uwanza ni kibadho kanyo. Saika namba kenda muongone mtoto wa mama ni watu manisie mausungi wa asu.
3: Ni unje uwanza ni sabu kaundi ni ino ya kathi ya ni kesa fire winga liko isu ingia studio siya mbaitu na madhau. Nino kwa teneza kunikila masungi wa mame chisi angava na wavinya skap ila yende na utamba iwanzani kondu wa kwezumba nisia kiwango cha sub county wadine ya mudhwani Katani Falcon FC matandiki imwana siya mudhwani FC kwenzilanzia ya mikuwa yu ya penalty mbao itano kwa tuna Athletico Starlets matandika mbili tu siya Mentor Starlets mbao ile kwa mulotu mbana mezote ye mwana wakuthau kwa kiwango cha sub county Kadhiani Central Ward Kadhiani Ingus FC matandika imwana siya Misuni FC mbao ile kwa kamwe Kadhiani Starlets na mumo kila na usindi mwenene wa mbao inya Kadhiani Starlets mayunuka na kamwe Lawaka wa ward Emilini FC Mwone kito imwana siya Kalini FC kwa kumakuthe ya mbao emwe kwa mulotu Mbuni Queens mosa usindi wa mbao emwe Milani Starlets mayunuka na vadei Dene wa final siya aume Zaikoni FC matandika Kaveani FC kwisilami kwa yu ya penalty mbao ikumina itatu kwa mbao ikumina ile Dene wa final siya etu Kisoni Queens mane wa walkover kwa kwisindi ya mwanya wa kuthauka kiwango cha sub county kuma iwanza ni sub county ni ya Kadhiani striker namba kenda muongone mtoto wa mama kwa kukisai fire
2: zanfi mtoto wa mama kuma kaundi ya masako tukune pasi ya kele ambayo tuna madhongi nyaka kaundi la ya adhimu na mausonyo maivya ya nzambane na botu kunekila munga mwa FKF kaundi ligi zone A na zone C masi mweni ya tuandike ya kuma iwanza nisi ya ketui na nuku elesia
4: ni ukwa titene saki sci-fi we mangali nusunge wa studio na kwa ni iwanza neva kaundi ni ya ketui walandi ni wa ligi ya mobile wa mao ya FKF kaundi ligi zone C motoma mission college FC na tukuta pwendi miongoni ya mungu wana NC SMP Academy FC Motomo Youngsters FC na pointi miongo ili Chatu United FC na pointi 15 Kavisoni FC na pointi 14 Nova Spark FC na pointi 11 Ngaka ya kwa FC na pointi 13 Dine wa zone A MK Elite FC na pointi miongo ili nainya St. John Paul 2 FC na pointi miongo ili naita 2 Samco FC na pointi miongo ili na Monza Wikilele FC na pointi miongo ili nyanya Kitui FC na Jordan Medical College FC na pointi miongo ili Monza Mangina Reja FC na pwende kumi na randa tu Mulango B FC na pwende kumi nemwe Azusa FC na pwende kumi Tafa Football Academy ena pwende kenda Jini vote ya kilungu cha mbetu na madhao Kumi wanza neva kaunti ni ya kitui Masemweni kwa kusafaya
2: kumbe kwa kemasemweni tusonge mbele na mabao wange na mechi ya kele ya kusema mwanya wa kudhoka FKF Premier League msimu wangu ile mengo la dhanda tumi ile mengo la mwanza katua nzamba sia Kariobangi Sharks na Makai Maki Swani Mombasa United leunga mwe kwenye cha kele ni senda referee itina wa mashabiki kula kwanza ni na kulua nduze technical bench na mashabiki Makai Kariobangi Sharks mogli ile bio wiki kwanza ni cha Ulinzi Complex itina wa senda referee kunenga nzamba sia Mombasa United penalty kwenye ni kiucha kele wala mechi sio yunga mete na utalo wa bao 3-3 mechi mbele ya dhaku ya kwanza ni chambaraki Mombasa United masindi ya boile kwa kamwe na mechinu ya kelele kudhaku ya kwanza ni cha Ulinzi Complex yungami wenzamba siya Kariobangi Sharks itongoche bawile kwa kamwe kubiki ya bau yu mechizu kweza yungami wenzamba FKF ilazi siketa disciplinary committee na yue kuma notwi uamudhia ya kungani kana timu wa Kenya Harambee Stars under 23 niwe kwa tia mwanya wa kusonga na mbe kukinya mechi siya mudhungu lolo kusima tikiti wa kudhoka afko na ya under 23 tina wa kusinda kikosi chandhimu tui Tanzania utalo wa bau itano kwa inya mechi ya mbe Kenya under 23 makimi ya Tanzania bawina kwa kamwe kwanza ni cha Nyayo Amusi ni Wailobi na mechi ya kele Tanzania under 23 makinya Kenya under 23 bawitatu kwa kamwe kwanza ni cha Uhuru musini wa Dar es Salaam yuki kwa cha Kenya under 23 kejo manye kwa thoka round ya kele mechi susi ya mudhungulolo na timu Ivory Coast under 23 na mbili tusia Kenya under 17 junior sale sisi kwa tiwa kinya mechi lisi ya mudhungulo kwa yandhi ya Rwanda kusima tikiti wa kuthoka madhoma Afcon under 17 mechi ambe junior sale zimakathoka na mbili tusia ndhe mutu ya Tanzania wa dhandhatu wa matuku ya kumi kwanza ni cha Ferofa technical na mechi ya kele makadha uka na mbili tusia Djibouti wakata tuwa matuku ya kumine ana kiwanzani cha Kigali mudhia wamba itu na madhau wangi dhia ingenda itina kwa tuko mana iwanzani nyaneta wa kisa fire
1: wangi itu na madhau valamu yona utuwe kawa madhau siya kiendala

0: mbone ya mbaitu FM. Hoitha lani ya kila jika na kujenanga kila chai.
1: Baite na inawadhi wa mbamba ngoya kutuma kaino ni uwe kamutu.
0: Mbaitu FM.
2: Ingi thangi zeka vola iwe, kewe kaini.
0: Mbaitu FM. Meongo kienda na ili katono itana.
2: Okela sikito ziyo chato kone.
0: Mbaitu FM. Ba nevomus. Mbaitu FM.

0: ni ambaito FM. Oita lani ya kila jika na kujenanga kila chaile.
1: Oyo nde Vigi Pirate, ndombolo ya solo.
0: Baitu FM, meongo kenda na ilikitono itani.
2: Njeti, ya mapela, zoto mike kasibo konote, izanga.
0: Baitu FM, mondo wekendo ni chake.
3: To FM ni vitu manyama uvombe na kuumanyidhia ondo makiteka tuteo kuselesia. Tuwatie kwa isla metandao ni yitu ta website ilani www.mbaitofm.com. Facebook ni Mbaitu FM the radio station. Instagram ni Mbaitu FM. Motandao ni wa X at Mbaitu FM. TikTok ni Mbaitu FM. WhatsApp channel ni Mbaitu FM. Na oingi na wilo ilo lingusitu kwa isla YouTube ilani Mbaitu FM radio channel official. Isomema uvo maitu kwa ulikuku isla website ito ilani www.mbaitofm.com. Mbaitu FM, ando maitu dhayo wito.

0: Fire.
1: Where abo? Allo, allo. Allo, allo. Allo there. Allo, no, bewa. Ela wambe wiye ne wambone te ne la wambone te ne wambe wiye te. Allo allo. Allo there. Kwa tina ke beti wana angili no ikia. Allo. Allo ke ndo agwa. Kana jagu ne ke ndo andunia. Tina ke beti wana angili no ikia. Allo. Allo ke beti jagwa. Gana gana ke beti uti ne muse. Pana angili no emwea. Allo. Allo muemewa. Allo the asiana. Allo the widow. Allo allo. Do get your neck, sir. Kisan don't be a new get ye. Kisan be a new get ye. Samana got an anguish in your twinamo, twin, chumay, to acquire chumacha kelly. Mose to tell Nanany. Two of our number. I am what a chumacha can out on Nanaya, Mose. Kisan is serious. Kisan, a cagwanda cook yalsas. Kisan, a queer hand of yalsas. Tuwa na chumwa chia kelewa kelewa adela. Tutanenanyi. Hmm. Kwa chumwa na wewe zao likambulanda kedogo ne munenye. Nena tumamwana akamuyatu na ngendembo tuende kanisani. Halo halo. Kila ki utumamuta nenanyi na museni chau. Na mwela umu mbezu kiesi.
2: Ye. Wana maijaya. Wana maijaya mae.
1: Saya ambar naik mana? Betiknya na jumah juga datuk kita mina mai itu tanah na jana webu aja nak kita jalan angili. Anu mati orang na jama ti na ada na angili, eh? Kira kita cuma tanah na namu saya wajib na nak beri cakui cakau. Macau, no way lesia. Kesaya kamu sedia. Akan sedia mabat asumen. Kalau ni muda angkanya kuah muiayi. Ayah, nua mikono ju. Kuliah moko. Kuliah moko. Ukilia moko nambo bode ya mutuwa nosu. Ukilia moko mutuwa nosu nambe kunengana. Kwa mwene mituano. Ukilia moko. Nikuya ukilia moko mutuwa nosu nenda ukilia moko. Haiki saye nagu neumana. Neumana. Neumana kana bado nene muendete. Kangina kukilia moko chini ya maji. Wabode ya thanu mbode. Wabode ya thanu mbode itu neudhea. Lakini nye ndipa angitwa muneni ya chumwaki. Nipa angitwa so muneni ya wako ambi. Nipa angitwa muneni ya waka tano. Nukithi ya waka tano. Nga enda chathine changasi ya usia beste wako. Na baunga zinda mutabeji. Nguka bangi ya siendusia kwa ambu mali. Lakini uwe poya we. Poya tu. Poya tu itu yethe. Angalono nekanomu ndhiyo nukwewe. Ukwene ukukwethu kichi. Embedi tuminakwa nilje baake pelani. Baba katika jina la Yesu. Naja mbele zako. Tazama mupendwa ako pale. Tazama dada ako pale. Tazama kijana ako pale. Lakini familia ya kwake baba kumeingia matatizo. Kumeingia matatizo. Twadhi ukwata chumwa chaka tatu mweyai. Twadhi ukwata chumwa chaka ele mweyai. Twadhi ukwata mudena waka tatu mweyai. Twadhi ukwata mwai waka tatu mweyai. Handuwa sumata nenanya. Handuwasu matona nye mwiga wendi. Handuwasu ya na kuisela siana siwa matanena nye. Handuwasu mamena nete imena itewa lasie. Mweyo na sisia. Pepe bae umbonya. Pepe banye kisaya umbonya. Kanona handuwasu mamena nete manabiyo. Nenge wasiako ilelo. Nenge wasiako ilelo. Handi ni wanoki ya ilelange wakukwe mukama.

kwemwegeza na chepo mwezi kesho kwa mwamba itu ndingwa chendi mbaka madani mwembe mwolanzi ndingwa chendi wananeza aneo mwembe bado dato chaga mada kiko kene kiko kene kiko Pole nipita kambia kisafangu hati natakunga lika kisha kitu ime tambo ya mbitu FM uje sawa sawa Kelly Francis kambia kisafangu lika kisha mbone tukotunu kabisa ngezeshema I beloved wife weta wa mama Obama ebo unga lika kisha kalambia market ainga aresha mere mone kele bundi monene wa mlolongo wa sante Felicitas mwambuka kambia lothe ya kisafaya ni wati na unesana atina nesabiyo kabisa tuwemumba kamu thiyo kilungu wa sande josekimu akambia tolono migwe ni kisaifa tusonge temwe unumena lidia mwendo wa akasia pamoja kama kawede kisaifa ni kwenye kashia kairungu meo mutinda wa kikemu embea cha wango mwala kisaifa metambo zifiti kabisa mutinda kikemu akasia cha wango mwala tuko guri kabisa Francisca mweo azandi nundu wa utubo ya kisaifa kabisa kabisa metuwa nwesu zende na kungama na naona napo ya mukazisha muke chandembo joshi nelimutuwa kasi kisaifa nga kashia gatindu manumesa wasawa Michael Moli akasia alothe ya mulonzi Rafael Kioko wa kiwanza pamoja mulonzi kipinduni onakwani oba kipinduni asante Mudi Brown ya kasia nikondani kabisa ndomuna Susan Mumo ya zike saifa mitambo ya mbaitu FM isamete nguku kabisa na tukondani kabisa mwende ya naudubo hende ya naudubo ya kila mwenda akinezi wazia kasia kisaifa ya kama kawaida nikondani yata nduku ya kasia usiku sako tukondani kabisa kisaifa nga kumangalikoshia kiangine Joseph Kasenge mbea kisaifa maka mi president mwema mwema ngalikoshia ngungane akasia pamoja sana matisha nduku ngalikoshia katana kangundo akasia pamoja sana sama angana mutie wae ajasa msebezi makuta na mamwala tuko ndani kabisa Elizabeth kamene akasha alothea ndomuna karoza akasha yomu lonzi kisaifaya kamwana James kaka tete ya kambia kisaifaya alualu mwendwa Dennis kama acha kambia kisaifaya alwashia machako zimanumesa wasawa ndomuna Faith kiyoke ya siya theo nenia thui stones well confirmed mulonzi kisaifaya tuko ndani ya giza pamoja na wewe Steven Mwinde mwabu akasha kisaifaya no mbanga bati satani ne musinde pole sana kanza manojua numere bisa ya kende zine tawata mwaja ndi zine tawekata pole sana muna manojua kuitwa Steven Mwinde mwabu pole sana mbea nombanga lakini manumesa wasawa sana nunda kala metamoni ya mbaitu FM musembe ikitho meyaka mbea kisaifa manumesa wasawa unumuna bonivenya mwinde ya kasia malozi kibindu nindo songete mwabisa ngina mwendo ni mwendo mwendo wa kilungu ni wabanga lakosia pipeline jeji na Nairobi Embakase shaka boya kasia katangi chua masane manume fit kabisa unumuna talia Jendrix kasia unachagua asitoka hapo wewe na hiyo ofa yako William Kithuke mbea kisaifa ya mambo vipi mambo poa sana Gladys Mwaya kasia mwingeta unimetambo zi sawa sawa kamwe tuka kabaine asia waza waza James Kithuke mbea kisaifa ya mwanozi kibindune kama kawaida kalikashia mua ili zikashia ilia maunume sawa sawa ndumbuna costume selling asia alualu mutinda mtuwe mbea kisaifa mitambo ya mbaitu FM zi sawa sawa Gladys kamwe mbea maunume sawa sawa albana za matune na kuona vile vile Faisy Felicia asema tutu collect kabisa ando ningwe na malani zindu natuleka na na kuzembe ya zindu kinuta zita kwa kwa utangazi ya batu kwa kwa kilio na no nata badhali ekana na choki kwa hati ya ebasa na mitandawe no mwona kwa hane mutabija majaima atakataka kupozi maubo matema ikedhye ukethe ya yu ana tamabu wazi maenda ya makoneti uima wa mwe wake munduwe Oburu Odinga kwa mwana kila mundu wa itio kila mundu wa itio kila mundu wa itio kila mundu wa itio mundu na utaizo opposite Oburu umundu

0: umupozi yete na umupozi atiki katu nuduwa utu wako create attention saingi tuwe kuula chiei yu mundu wetha ni wa family ni uko na itrendi mutandaone haiko nanywa na kiku how could you feel tuwache hizo vitu na tuwache kukua peti pete like ndu kika konifamewa mitandaone neseze kyo na ndu ingi mnubi wa makulio yume kwe mutandaone kwa tunenga maobote na no mainstream media noyo ito wa makwe soku konifamea everything kindu kichondheche hape ni kindu kichondhecheka na nyendisi ya numata na aneke mnubiu ila kwethi ya kwena maobo mako nane itie maybe yo iguo chia mundu wa ondoka sitajua ni kwa nini why do we celebrate so much nupata mtu ameondoka na tunaanza kuselebrate kwethi ya mundu wa na wendu na kwethi ugu yake nunaunga na anake nina nete uku kukonya tongo ona kuu ya mutane wika apata kana numakwata siya ukutambu wa ondoka kindu kithuku munobio nengi nuzizi nuka okethia munafo meye maybe mundu siya nokia kwa tambanga ajali kana oka awa okwe binda yasa mwafo mungulupi ya WhatsApp kana mwakwa choku na alambe siya musango ia alambe ne wethio na mwevi jangilithi yana lakini mudenolona kinuki o ondoka then within a course of 1 week mwethi ya mwenye uwezo wa kumbanya 500,000. Shameful. Shameful. Very shameless. Nenu tutweka nini. Tuache ni kukua hivyo nanyi bana. Tuache. He? Nenu nanae nungu tabia wakila mwethi. Mundu we mutandaoni lakine. E utumea nae. E thanu wa post. Yuko ambithu keshe. Yuko thanu wa post. Pisa wa Oburu Odinga. Kana ni wapo ziki nduke kwa neti Oburu Odinga utendo create attention kwezi iti musama because we nabando bebando na isho kwa weko uye what could be edho sune theaku edho sune nyaku edho sune bro waku edho sune mundu wa mwishi kwezi ukotrendishwa mana pate anything confirmed mabinazi wange no mbozi zea onayku umi kutanone no mbozi zea. Tuache bana. Tuache kukua peti hivo jo. Tuache. Tukue tuwa tuangwana mazeju. Yeli kwa ni lazima tu ningeongei nitoke. Anuma mkondi yuyu nenda mwambe mudhenga nye. Niku idhakeza efa ya yuyu ya mutambo ne. Kuchana nenda yume bange. Zende kufitha wendia mwanovyo kendo kukiu wela uja mboya ninyo dina natu mwesema na wakwala mwanene mwanovyo ne kumeke ya shua kwa inese kwa famele iyo siye thana maweku mwanene mwanovyo chana na witha ukomete ya muse wakuchumu ukomete kitandake mwe na wendoa mameye kawaida ka tradition kwa ya mesi neteke peti nechoke kwa maakwa yokotane. Akweje kwezi ya maybe kamwa kwa mwena kwa kwa project ke mwena kwa akweje kwezi ya undu kuangela stoku na ukepetike buke kwa mwena kipindije kende na kwezi ya undu kiyukua siendo kende kwa na it is life kipetike buke kwezi ya regret hai yu andwa isi kweli hai ayu wevu kwezi ya wazi ukirite kumecha nundu ni watu iwe na wena masia atano paiki nukandhi na mwano sinu utata haka musuobia. It is true. Ni vitu uwa happen. Sendu si happen ya. Kanokebe ya mboya yu ilake pedikio. Mwano ni mboya mbuku mnobio. Nduna ya sobika. Lakini mboya zi ajo. Pakupeke lamu. Ukongwa. Ukonge wa emota kuya kaku. Anyo mbuki isu ya kese kukabao ne. Mundu ujua kitolika kitandane. Kitandane kiao kia komeba. Ndungete ugo ki. Nungete yu teona mabindangina mutabazi ya hatha mbena mimi na kuambia unatuwate ya tuwethia niwa wina mabidi ya meba nune kuwethia mumusi kana family emolde ya wanandu mele kawekua na kanini uwa kekwe malabe musewa kuteketeke nuu mutabizi ya teketeke nuu mambia solution nune sisi ndu mingi sithuka ane kuwethia pandu mundu aku aproche utabia kendo mumambia solution wa wengali kwenu ingi wende na usabotaji kana wende na umambondu umina na nachovyo completely na yu mzee wa kwa approach kana kwa kwa approach kwa kwa hii Hey, when we see Nagu, mbona mawamagu zeka na namazi magu maena muke mudhuku mnobio sisi ya kitu ukugia ni kwithia in the real sense, no cheguo mainungawe we that ndia, they that na they pi ndia we pi ndesi ya kebeti, urethio nanduke na enia ilengu uzuko nyuete mboke siya kukanywa ni woka nyungete usa onanduso wakando frequently muswa kinuwa nanga nanga na uyo kiku question yoingi we that kiyoka kiku question yoingi nunduwazi ute ya unkuleo thamba ukija weke yangu waku kuunza kwa hapo kethia sati wa white nwekeja nubendu yekala vako lo kethia hii chao tatoo ukethia ndu hei mundu shu kwa utethesha kumanda solution si umusikilize nagulu kethia wikita umutabia umande ngewa kwa umutabia na mwona oseyo nesa mwele shu mwye ukiwa msewa kwa hii ewe katalo fulani kana nuwa ili to change routine wabi kama ibi uka mbo thambo mau ukethia we frequent kuthambo kethia nuthamba nuku ikia soki yuta thambete cha unini wa thambo ke ukeba ngulabiyo uswaka uiko mano ya muka ukethia if yani sina hivo kana hindi
1: asiana kama mbuna kibisi
0: kana hindi uthoku mbuna biyo mwazia kalabu mkwonza neyo ngumi thani mteo tumuanyi nundu wa just pettiness. Ah, is fake hapo maze. Mundo chukwe mukakala na kebu ngina mukakuwe. Chana ikamuti ya bau mwenda ya na maisha mukateke kabisa. Tukonae, wana kwa kisa ya kuende nesa, kwanza ya wea kuende nesa, kwa nita kuende nesa, kwa kisana kuende nesa, kwa mbilo kuende, wane kukutema, kila bandu betu maweku. Lakini anu makirire kwebe andemo webia tuma we kuni mama maundu me utusiea na muno muno kwanza tuweka umale baanza kine we wano akana no adhuku akana ume sendu ili ito anete kobe andu ingi koteo grace na uweke tao maku uka kukumana na mundu mkote adabu uka kukumana na mwanete adabu na isu ni human being. Hayo tete ya kwa kikometo ba kita nane kezu kesi omba hitu kiba zikito kukende na brazi mzenu kumye ba angulete kengo kire kodio washa ati yuke soto meambesta wake mwe kwewe kwa cheke ya muka ni ana mundu kemwe ita best so ay best mwa sweet mwa ya kango tabi we hama kone se natuwa yue mnambo kana mwane mbiti nezeo ngolota kwezu kesi ya kawashaka stupid.

Mulonzi ya tubanduki ndani ya mutambo na hiyo ngoma iko fiti kabisa. Erewa Dr. Sweet Peter City Boy. Kine kiko. Bia maono meza waza familia ya kiyo ndheka la metambo na isu ya mba itwe femi. Alo Mulonzi kisaifa the big boy of radio. Leo ni lukamani goli ya dhinesha timba ndani ya the best show. Kwa mwa mba itu naindi maisha kitambo enzi za kina Abraham ilikuwa mwecheche sana. Kwani ulikuwa? Unapata shwari yanu ugethe ya mundu mukamu. Anatesa akichezea 800 years old kwanza nasikia under 170 years ilikuwa defilement. Uwe mwenye wa vangi wa mwingi mwenye kata reithu. Mwenye kata reithu kechenge wacha. Aja nifita na hawa nikisonga mkuru mama konzi ya kiwa paneza mwingi kandri basi na mama Esther na machaji mwalimu alekin wakanyone teacher salam wa God's grace ngalewa sianza tani roro katua ulotweza kuisuya kabisa seremala mwanzilo na makwela Irene Clark kanyone secondary school mwalimu mwalimu Feva ani mwekali mrembo Mary afuza Chanel Madia afuza Sex Angel na Arina Mwende mwekali metamboni ya mbaite FM etawa MC ya Bakarama Hutu Bonifazi Mutiso ni kaya kuenga likosia machinery mbasa rodea kambia metambo ya mbaite FM ulozi kisaifazi sawa sawa tina kupata lode ndekelea asante tereba rakimulandi na yanga likosia kuyango ngwene kia kisaifa metambo ya mbaite FM yu metengala asante pita mzilaku mangala kusia bicho bundengi mwala mbea kisaifa ya madamu wa kwa pasi na siana Michelle.

Chali si mkunge nga liko chia mwingi ya kambia kisa FM mwingi ndalane Tamba ambaito FM yuki na nasabu yuka bisa meka limetambo ni ambaito FM matongo yuni Betty Dan wa dandozi imu ikibaka jomazito mwanga wadhiza mutani matini niko kamacha Kapendo kaki mangu usio ndhe wa munu kizi nikasea bini ndogo mbiti zifithi sana Mama mwende chulungwa Elizabeth kanene kanini musio ki Peter Mzalabi chobundenge mwende wasilia kamba doli Mary Karo ka David na ombe mashabiki ambaito FM usune pastor Chali si mkungi Wakuenga liko chia ndalane mwingi Wati nda kisa FM na tina sana William Kizuka ndoke kanyongonyo zongu utayo sante sana William Kizuka mucho kini kwa angamio ni buchari ya kambia kisa FM ni metamana na maunumeza wa sawa Faith Mweni Wakayole kaisha maunumeza wa sawa kabisa kisa FM metambu iko fit kabisa heta wa Alex Mbuta ulamu alimu ya maunumeza wa sawa kisa FM tusonge temwe kunga kwa shaka nguno kitu ingezeshe inyakwa eba mulango chembiti eta wa penina mutanuna danwa danrozi bena dikiluto Dr. Sweet Peter Sitibo inazife zisane na on the mashabiki mamba itu FM wa sane Johnny Musembi mbea kisaifa ya kene kiko lozi kibinduni kuyo kisione kwa dadu wa kwa Musembi nzuke imamu ni Doru Kasi Musembi Danson Mwinyao kanadike ulisala stores ngaliko siya mbakazi kanawaya nda Ebenezer ngaliko siya kwanze nga Isaac Kituta MCA kombe wadi yata 2027 na on the mama kutano kekesa kasone madhinga u ya tameka le metambone Amos Mwinyao ndo wangabe engineer mwenyewe mbea kisaifa mitambu ya mbaitu FM uje sawa sawa samu wa matu mbea watenda kisaifa kunga kwa usama tu mitambu ya mbaitu FM uje fiti kabisa mekwa tilo ndema shabiki mamba ito kisaifa ya tafadhali niko ndani ya mutambo uwe ndatu kikamemene kisaifa ya kamurembo kukata wa Frida Musyoto walua mbea maundume sawa sawa Joseph Kabalua mbea kisaifa bamu ingi maundume sawa sawa nene wabake jani nithu kese kisaifa sante mwana wazitu na mkune yesimune na danu wanda wine kemezdi wa thandatu tuwethe ya atu mblokita yusi wita wa Joseph Kabalua kawethe ya mutongo yulawu ingraund ya lange membu nge kinengo jobu ungu netu na mnengi ya mudhandosu yari kanango wanzibi kasabini boys pande mbea kisaifa jani wabane na maidia na metambo ya mbaitu FM uze sawa sawa eta wasete ramo nyewe sande sana kena ni mtunga de CEO mbea maunume sawa sawa kisaifa ya tunataka power Francis Mailu Maka mbea maunume sawa sawa liko shia South Africa Feliz Azindi ndaki nduwa kuyaka liko shia kathome kinduwa kathome na machako zikathome rono Vee maundu mesa wa sawa kabisa Vee zingaliko shia masi maundu mesa wa sawa Kisaifa tambwa munduwe Dr. Sweet Peter Sitibo ifadha kimondolo Katukambia na ifidhi wa masaku prison Ikeni katunga wa mulinga na Kathiri mudhewa machakozi Musa wa kalama stones Iteku mangaliko shia manzo nenda mbu wanzu Engaliko shia ya dhwe Evans Kedero ya kiretiri Wini wa musoka wa monyo Sisi Eliza eki mutua Kachoko la kamu ala angilezi nani kimanzi Magilena Paulo Siuki Josua Kanyonyo Samu ya matu Isa Kakaleli Male Maiko Wakinyozi Mumbune wa mundu Maiko Mwithi angalako siya mwinge Mutonga Musilimema na Marwani Kajo Musito Ferisa Suwa Kathome Batimweshi Chama ni wa bonda bonda angalako siya mbane na chongi Onda kwamba yu koloma Wadhi wa kawambu Madhena mamusi Uke metambo na ya sende sana kifaru Veve base Angalako siya mmesia kambia mwono mesa wasawa Niko kama cha Bea metambo ya mbaitu FM Angalako siya kathome zesa wasawa Bani sinduku Rembuwa insurance Kana wendane Josephine nduku Eke saifa nebane na peshi na wendi Metambo ya mbaitu FM zesa wasawa Sante Kulibini kisaifa maunu mesa wasawa kabisa Kaliko shia Kerugoya Kirinyaga County tukotunu kabisa kama kawaida Nena family tukukwati zina samurubi kabisa Makama endone wasa asita Chambua makaye maili kaloa yata

0: Elijah Kabwea. Bea kisaifa manu mesa wasawa kabisa. Nangeza chake wanducha kwa Maria na kamwana Freddy.
1: Kia nani?
0: Medho na kiyo kisiyo tuimetamori ngitha mwendo ni waza. Zita sande sana chifu chef. Elijah Kabwea wa Masmate Supermarket. Freddy kiwaza ni wawasa teta zingalakoshia mutito na nakembe ya kisaifa metambu ya zuya mbaitu FM kuhu mutito ne. Zakile te kwa kila na manu mesa wasawa sante sana. Mundui wa zatambu ya makayo mima kunga liko shia mutitu na makayi maboda boda yalame na hapa makadara buchari ibetisha mboka bau na alama kayange masamaki wote atilaji saa ina sio tuku siyazo no kandatiko mwe kwenu kome wamba itu na wimoko ni mamulonzi kisa ya faya na hapa haki bindune

kwedu kewe nesienda nasia na ute kwedu kesia ndo edu kewa ketumine ke taka memekamba ito FM netuenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawende kethio kukonye ilungu sito mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wa kulunga unenenia wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kana maunyungu nyisio kukonye kama memekamba ito FM na otu mekwa kethio mokela ukwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana otu mebalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ile noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form usosie mbaitu FM netuwe yume chio kwedhu kiesia nondo notuwe dhu kiesia.

0: Keta kwa Kenyatta Sure Bet. Metamone ya mbaitu FM with Kesha Quarter Quarter. Quarter ya ndadega na chesha thana kakuma mwendone wasa haina.
1: With ya wangu mwewe.
0: With ya kesa mwanya kwewe.
1: Mbaitu. With ya wangu mwewe.
0: Magadhalatu ya theatu ya serious ituwa ya kanana ukiritimba
1: Kona kwenzu neshua
0: Tumadhinatu muwe ratu wa muzi kuthala no one touch
1: Nizambia muzi wana unye Kona kwenzu neshua wakene mwagi
0: Kesae madhinatu muzi mne neshua no madhala
1: Ne wavika
0: Tukadhatu ya nduwa wangwa na ukethe ya uyo mundu 74 watino kaya kanana kiburi Ma feelings hii takataka na kekona kwe wia weze inaisha kabisa inaisha ni kwele ya mambe ya anakue mwene yuwa mwene wanuwana yuwa mwene no kwazia heweze mesine ya adhokie already we mudhogu wezi ya ndoma mwesine ngite already we ngite niweze ya ndoma mwesima ilia na already wilia na wilia niweze ya ni mroa wagu mutamboe mutaidhia baloto ono niwezo ya ni nyagu ya nethe yaku mutambuwe mutethie hivo tunafaisifasa lakini nagu ya tuatakio kethia tusu wetu neke pothio kethia uka atuwa situation uka kethia mundu nuku disikasi buro wake na anduange manzo na matataini by the way shame on you if you do that kabisa kabisa shame on you hayo kethia wekalile ndi ujambwe buro wagu undu wende enai hii undu unatuwa niye na webuwe kulia hai mana zindina ndina iwi ya kuna ya mwesezi mwa mwate notuwa niye kitu isengai we sumba no kaka lumu mwe nsa kukila chekwe kwa uwa kethe hai akike temoko nukulia no baba shame on you stop doing that hai ni ule video if you do that hee madhina sumu wazazia mamusi kuthela ni one touch simbu utwethea tutu ya nduwa mwana na kila mundu ya kalala inenu wake na tui mama tututaye nye ukwewa imu nduwa aiza kubo ya kana kuriwe chaka kuya ye wesiani uya noyo kiapenea automatically unafiki hypocrisy nile tuwa nanga na nye yue thabe ya ndunenda sitoli sio ni mundu kuchambua bro wa kwa ilie thea kwa ilie nya kwa ilie sister wa kwa ilie before utuka kwa mbondaja na nyendenga ye si utry si umake effort wane kama ata change na wache mambo mingi hei nene magai apana we hei apana apana nimekataa nina lea kisa tu yo na mtu matu wana extend together ya muma aluketia musi wenu muma aluketia mandu ala meku wenu kuonza imenaika kreate wa uo teba nini na tusukutua hapa tusukutua reja tuteke tuwe ni mbaya tuachane na hizo vitu aina na mkono tuende yona ezota lakini yuga nduange mame tuungithishe no masika na lifestyle ukethe ata disikasi yete sister wake uthine ya kuo yoshago ni kwethe ya chaije bau na kee kuhi lobi ukethe ata disikasi yete sister wake ukuthine ya mutuwa none na no mene zane ndaigweta wikalile hii hati ukewika we tuweke ngutabi obo mtusi tunesie kuwa na aluthandu kia basa akumi na hile kwacha mami kwa nzaikama hakunetu imbete ndutu ano kiona tena siya tu ano kiona hai ini nginondu na wamusi hithi tuwa kituwa umudhochi heka labu inditia mwena stress nota wena depression shame on you iyo kitu hata wewa itakuja kukuramba njene wea nese ninye ndaka mezi jui hazi ya lewi oyunye nese we bro akona problem kinu jambe kila na ileta kwa ambaye kani kumweta nanga mtu wako inga mkulia makulio maingi mwono yunga mkulia what is wrong with you kuna nini ni chauke na thina paende tuweta tuachane hizo vitu za anga hilje anga niweze mamia dhuke ya changanya muno niweze muze na wazazi kama mko hivyo mchenji hizo tabia ninyumu na mwaya ziana na mielezu nukona siya miyoselela bala mwe lakini siyana siya guka siya nesa siyese baipa andope bridges kana pe boundaries ukona siyo siyete ona ikakopea mfu mozu wagu ika makaya siyana siyona uwe kine wethea ukara uwe se hai anzani siya mundo siya tuiki ya mulebi tethe Ini kanane ya ranguno kefaru veve base Ngale kosia masi Wezine we embede ya wathi yosu Guno ya dhebe mundu wa muzi We nage maundu magu mateza wazawa Endo mufes Endo mutabia problem balazi

make effort, make peace with that person. Simple as that. Egino, you know, matter you get there. Ugona mundu wa mano na muse, ugona muse wa mano na keberi chake, ugona mundu wa mano na sister wake, ugona mundu wa mano na bro wake, na ikwete utaguzu wake wa mafeeling na kiburi kwa status isi ya WhatsApp. Nijua tu watu wa nyumbani hawaezi saidia. Kana utona mundu wa leketi ya status ya etie, met friends, ati strangers can help. And more than anumamusi. I don't quite say that. Isu ya kuilazo wanakane kazi ni wagu, ni bro wagu, na ashe ima kuwa na aramesi ila siyata. Think, na utumia kili na wache upuzi. Anakezo na nangaweza kwa mbatia kiburi, utakeweza kwethe ya weona, tapewa anumani kitu ni lazima anumamusi maka utethia. No! Ni nyumu elea wana, it is not that way. Kinu kila mwalita kuapply, maishane, ni kwekala nesa. Na kutetha nya kukethe tae automatically. Pate kubegi, pate kwete lote edhwe, pate madhina kwe sorais. Nwese mkita kukethe ya mudhia lewa e concept nesa. Ukethe ya e. Nikenda ngutethe. Zeno atwalire kukethe ya tuweka lao nesa kumatena. Yue nesa ete boy. Na ni wone wangu watu wane pata e. Wawiona beba nungule. Onana likilela ni likilela o shingo upande tu. Ngete kumia ndoni. Which is very bad. Lakini kama tunakaanga tu fiti kutoka kitambo. Tunakaanga tu sawa kutoka kitambo. Thina ona waumelo kethe ya nebo mustale wambe. Nanga utetha siya nesabiu. Kumangone ya kwa. Tunakaa tu fiti. Mkita kwa nanganu kwa se concept na hee. Mukaelewa na hee. Ukona tabeba andoba andekiwe ati. Nelazima tukatetha jana kwethe ya netosia neiwe. Kwethe netosia neiwe na ukethe ya utakunu watu likile na watu zumbeka. Ukethe ya tuyona nye mwewe wende. So kutethe kwa kwa. No kulatu kwa by the way. Na namina kurethe by the way ni kwa achi kwa Zambia. Makosa sana. Zane pati maisha masiota. Yune tethe ya bro au. Notethe ya nenake iwe kumangone chwa. Na mutethia. Na kaindethia. Ukethia kwa chwa. Ni waandethia. Lakini ile ya kungojia ni kama kufosiwa. Ni kama sijui chau. Kasa wela la mamio nye ya kwe unewa. Wese. Anyanu wa waiye. Na akomete ba. Hei. Yuna kina tuamui yao leangoki. Na tuamui. Tuamui ye kina hika. Uya wake nutuwa amota kukua ateke bulana. Yusi tori imbi ingi sitaili tekuwe ya chipo. Edha mweka la anesa. That is the concept. Walida the waiter kwe ishu ya bro, kana ya cousin, kana ya uncle, kana ya aunt. Ukethi onanduwa ndo ome question. Nuwakite ye.

Wati nara kisafana ke manzi mwa mwanzi kumangali kwa chia elalambio Megwa ne mwingi west Maundo mesa wazawa kabisa Inya kwa meri mwanzi ya mwanzi ya maitha Masi David isi anda musioka Nani ya mwangangi ibu ni mwenene kumangali kwa chia kisoba wa musioka mwangangi Mutu musioka kiboko denuka musena ka na kana moni ngale kwa siya chomeo ndeme kala mitamoni ambayo ituwe fema sante tutama niti miki saifamu lonzi na maundu mesa wa sawa niko kama aja andu azu mata azu iyo nilikuwa yende kwa nini yo chani kunitumia hizo message ya hiyo design bana tula wakatuta ngale kwa siya mbondoni ya kamea maundu mesa wa sawa atuwe mitamoni kina muendone wa saa sita utiku katikati chweli mchoke kamea makutuno mangu wala maundu mesa wa sawa na mikioko wa wamunu esia alo alo mangalikoshia wa mwenye maundu mesa wa sawa kabisa pele pele mwene angalikoshia kangundo bea maundu mesa wa sawa nubuna jeni mwene angalikoshia malione maiki kenyozi ni wa mumu ni wangalikoshia kwe mumbu ni wa mundu na Isaac Kaleli wangalikoshia mali mbea maundu mesa wa sawa zangi ula wa bodaboda angalikoshia utithi ni mbio ne akambea maundu ne mwecheche lena ucheki cheki dhenu wa Facebook ya mba itu FM the radio station mlozi kibindu ni wegu yata kuu auto classic butcher angalikoshia kama uongo mitambo ya mbite na zamu kabisa tawakatha eta wa festa sekene thank you kisaifa karibu sana kunga liko shia nguta ni tuko ndani kabisa neta wakaluma malinge kumanga liko shia nguta ni thank you Angelina nige nduwa zitivo zitivi ni ngaliko shia kabaa sante mati ni sioki kana mato mato msi ula wengone shia numa kuyanga liko shia muinge mono mono kabaine na muinge west at large mato nungeza shia mweshime wakatuta munobio kana wenda mwetema mamba na kikozi jake Benjamin ni mwendowe beke saifani benjani wangali kwa siya machani ni ukwati nene zabiyo kabisa kilumyo metambo zesawa sawa asante chune piye wandumba wandumba alove ya kisaifaya ni metambo ni ambaitu FM gethisha kwa sima pikiye ama mwakweta wajani timbuthie idhuli boss Bosi ya kwake ni mwimi na Andrew the boss Zili na family ya keme mbeta mutati wa kabuba Umangune Kalekosia kamulalane Sipakuna mbo watele manonu na yue Chasef mwalimela waria kambia kisaifa kwa rubene jeji na irube Metambo zi sawasawa kisaifa metambo yukite fiti kabisa kabisa kambia mawe Eta walusia Lambert ya Mulonzi kibinduni kama kawaida Eta wa mbo iwa mboka ngaliko shaka kusina timo zimo venge iwa Vond Village Bea maundu mesa wa sawa Stella muendwa Wa mwingi basu baki mbea maundu mesa wa sawa Kisaifaye wati ndata Okalaga lumaita kamba ito wa ngaliko shaka mwingi tau nene mekucheki Erenjo gunu wakatiko sako Ndumura wili kisumba kambia kisaifaye ngaliko shaka diyane maundu mesa wa sawa Kriti ni mweni wake mango nena kuona vile vile Taitasi kekosh Mengaliko shaka cheni maundu mesa wa sawa Misha kimeshi waruweka ngunu

na nikonda kase kabisa. Elothe yake sawe fire. Wale kwa shia mutitu wanda imetambo yamba ito FM uje sawa sawa eh. Na tutama ni tinagungi na muendo ni waba asa asita utuku katika ni. Kisawe fire wati nara nati nana esama nubi na maunu me sawa sawa. Eta wa muenzi wa kilonzi kumangale kwa shia mulato tunda. Ete kumangale kwa shia manzone nina kuona. Bea maunu me sawa sawa. My brother kisawe fire watu wangekuwa wana wanafikiria ndani kabisa in deep. Vile wewe uongea maisha ingekuwa simple sana. Kwese yu dhuku ito we. Yu dhuku ito tando. Tubai ya asia ndo. Nwana. Ta yu ishawa kwenye utethe ya imena na utichosa nesha. Uteiku ya nesha. Buruwa nakwambia you can change. You can change that circle ya upusi. Nyangu tabe iti ya bao yu. Na wisi cha family mingi uka okethe ya. Kwa inyagu.

0: kesa ene munini ukwati wongi wezi ulu so pay services ila tukwenda chikuwe na mbeza unu unu walete kuwakit na tega kai wakiti haini kweza niwe unye mbeza miko kwa choto no ukesi ndutuwa nangano kulea kwelea natu ivo na kila mundu kwe mama na kwekala chao kwekala mama ni wakiwe kwa napa kuna munduka mwinge monobyo na nenda teka gati tu yito nokete kuma saa ina metambo na yambaitu utamane mwakwa kunenda na ucheki wa ukwa Facebooku yambaitu FM the radio station na Facebook keke sci-fi na kwe ya thano labda nwaisa kwe ya wabikaba amu tanda ono noka tu follow kwe ya utietu nebinda monobyo kabisa na kwe ya siya nusio onde ona news inge waisi ondo kwe ya oburu nini siya nusio ndaya siya ebola siyo ndetu kweki ya ba ya amu tanda ono no kwa hiyo kwa Facebook umande Mbaitu FM the radio station follow to follow back manda ke sci-fi tu follow na kwa ndio follow back teke teke munduwe mwalele junior ye mundo ye uya guze ne mundo ye nge
1: niki sci-fi mulonzi kebindu.

0: Ade mwaburonga una story with ya vano ngite ndai.
1: Dose lobi no mugiwa.
0: Reza nezo ko uma kila ke vugubi.
1: Amo ye kutongwe we mawendi. Dose lobi no.
0: Ima ini ngite de nena una nga story ya ngite ila ingi.
1: No mamo ye kusumbe kwe.
0: Ugeza mbe uiko za. Uinda vya siendo siendo.
2: Nanata kima kajoko.
0: Konekana uwe yoke nandekuya. Petrota kuwa kuwa. Ebe nebaka nangu kimyo.

Olanzi mwe wa di yu ngwata oke kwe ete na mba nanga Ate ndoje ilobi na ukwi wa mamundo Yutuko tezi akamba doli meri ne wapete Bernardo Cipriani ba ya mbakazi Bado no wapete edere baraki mulandi kwe mulolongo Bado no wapete kamwana kaita anda pipeline Bado no wapete shadra kicholi o pipeline No wapete kezae okula uwe No wapete ule muna ya madhare nozi No wapete mati ni maingie baji riko No wapete ule muna ya mbotela Sondo usi ilobi no mkwi

0: bakwa mwende galifika murembo ke mali dane ukwiwa mamundo rosi okwi ite mweka uneke benda mundo mwena yitu lea ukwere zithazia mewile na mewile no ukadili na yoneza kekalandi upindisi yonezo kasha wese ukwana wese nendo na wese nendo na katunge please mewile eka mewile nina woyano onaka ngewe akutabika please nina akuna akwisopa naona mundo mkona edha kuyete mbonga pointi siyana siyana ebia ya nzambani please nikitaye kwe ya tangwe ndo watabika ana badale
1: ana tachuma kajoko
0: agine ama ama ne mebele edhamba wana mundo muka wana hii kana kaya kana ke lakine bafu duwa mwana baili boti hei keti mbacho keo boe keo nambonga pointi kaya kaya bete yako kindu kii mwano wako teijana
2: kio nana siyana iwe ndo dhato vata imbono yu ya kumana siyona ingwa
0: meta waome na baiba lama na wate wae mewile so ina dependi uko wapi na unapanya na mewile ya kuzi ukwate ya weba peo waome angewe mewile zuka peo waome ange na ako angewe mewile zuka ama enda meke ya siti mwanywa
2: tondoka kulia endo
0: tayu neba atuku ya hatu kona nwe zena zia kweze kia mazabu zizoma bata kini kwa University of Kenya ae ulo kwi kana ila ndo wewe ano maya zia kamba zindoku imagine ndi adu mando una mundu pala skulu siku wai nga na mina miaka ona nena because kuna mwaka nili difa oh na watu mando una mundu zano kethe ona niwa kuna maya zia na zia university siana siya college siya mimi siku wai
2: kuidele lagu vyu wai mocha
0: lakini yune kila sine nenewe ya sitoli sitia zwa pao ee mwana tuwa soma na webi na yu ya nene mwana vyo zeta wakarisi kuone na kuhu ya kebwezi hewe ya unabaya sebu katunga kwa tuwele tuutu isu kana haki we nikuambia yani jana nilipiga blanda haki nilienda tukatehi kutehi niwe sene kunywa alafu tukaenda na mabeste hii guess what nilipata nimelala na Ken. Utegwe mnabu ya zonga jana tulijua unampenda kutoka aki uongo. Aki nawaambia mimi nikikunywa pombe. Nisema tu ikabe uke wa ulo stimulate aga ugethe aga maulungana nage. Ngoiga na ngite zefe la bambe wake no bambe.
2: Ala mamo ye kutongo iwe mawendi.
0: No sé lo vino mukii wa mamuno. No sé ngokila utulito nesa wene no nyoki wagu ukane mundu muke mila yoko kukana kukwagi mba. Yue paenda yala. Na kwanza woka enda ya kwanza woka mukumba talia

0: peka meni keva keta wa keta wa ke mu ne ne munyune ne munywe ne munywene kana ne munywene wazi yake latest baadhi tawa rematch ajele wazi uzio ule kilio mundu we anane request na wazi eta wa munyene boys band munyene boys band munyene munyene kwagu munyene boys band garamba kwa taka mwezi kishana ndatika ne 10 ile peke yake ile challenge singa mwendo ni wasa itano mitambura ya mbaitu FM kama kama ndina mpango mzimu wa kilingu cha ukomo wa mbaitu tuyo weze mazane na pingu iye wazi kanaka playlist kaa kuno wale toba ngaka wazi yoka lakwe na ngutinezi wa baa izo zote the mulonzi masazu ya dhahabu ya ulandu kuwake mane ulote dhane lele ya nutale ya kindu
1: Nikisa Fire Mulonzi.

0: mwana okwina kwake ona kuzonga kwake moves zake ni si Brian man. MJ mwenyewe. Uka wembe yake zafani ni nadu na mitambo ni ambaitu FM na mwere mesa wazawa. Na kupata loda ndekelea, thank you sana. Joshua King waka mbea kisafa mitambo ya mbite FM uje sawa sawa. Na tukondane kabeza.
1: Kachoroni, panyaruki, inanga kwata ile siuko, kitupite kwenu musie.
0: Mdozi kashikiri na zomu kabisa angali kosia Nairobi, ngeza nisho kwa angali kosia mena ndoni kuito na kumeona uimeno ngweza koka. Kethe kibubwa mwrobi ushabi kisugu wa Meo Stars kumangali kwa shia menandoni Meo
1: Mavukona
0: Minandoni
1: Iende kwete
0: Menandoni
1: Lekila
0: Kanawenda mina indoni
1: Kiaiza
0: Maliza ndoni
1: Mavukona Nimulende kwete
0: Kusuyu neo Meo Stars mboya junior mwenyewe Mbea metambu ya mbaitu FM uje sawa sawa. Sante sana Meo Stars ya
1: Mbaitu FM Kethe kasana
0: Mwanzi ya mutemi Kala kwa shia madharea kambia maundu mesa wa sawa. Kamure mboketa wa mutindi Tonika kwengali kwa shia ketengela kwa kundukutu wa ana keto gingi mwanovyo. Mbea kisaifa ya mwona kwa ngeza chibu metambo na yamba itu FM. Tukaitheka mwanovyo mutindi Mutindi wa ketengela.
1: Sami mulinda we
0: Tukaitheke sana
1: Bilo
0: Johnny Lambert Mbea mwanovyo sawa sawa mundu mwanovyo kisaifa na tukondani kabisa ngali kwa shia Kayole Junction. Mbana ndena umatume ya tuna maundu mesa wa saa tumetambo ni kithamu ndoni wa saa zita utuku kate kate
1: tukalile tangine wambia numenu
0: na wita wa David Mutinda Munyoli wakuengale kwa shia Mulolongo
1: nanga ito kalile ita
0: mbea mulonzi metambo isi ya mba ito FM yuke tena sabunu kabisa tuna kupata loda ndekelea
1: matia mulinge
0: neza ya muthia tuna malizia malizia
1: nada maris
0: kana tunaendelea kumalizia kumalizia mwishimi wa wita wa Isaac Munyae kwa kuengali kwa shia Matungulu North mbea takithi yoke saifa ni metambo ni ambaitu FM na manumesa wa sawa maka itha kiondhuma kuengali kwa shia Matungulu na maithi wana kiwi yoke siyo malili kanyaka na 2027 ni lazima angali kwa shia Matungulu tusi nziota nikuithi ya noinye mesi
1: hita kitenge
0: tia kina Robert wea janza be na maka yonde maa boda boda na iwe tisionde siangali kwa shia Matungulu North ike itha kira yithi wana kiwi yoke siyo ta wa mwishimi wa Isaac Munyae.

Juma na wape wadhi ukutina na beti na mudhaukia weta wane na utanu bae kwa kasenga boys band kine ne umandande wana na mwendo me link aga nume ya Facebook eni jimu linka tuweza utenza niyata nena agwende na kwa sasimu na kwa kwa sila noti mwanzo noti noti kenda ili itano kenda ili itano kana noti mwanzo itatu itatu kenda ili itano kenda ili itano alafu mambo inakasa wa sawa vile vile mdini wa Facebook ya mbaitu FM the radio station na Facebook ya keke saifaa ya unabiyo kisha metambo ya mbaitu FM kala kushiba na ukona nani na unafanya nini kisaifaa ya mwano utata utinangewe isu siya siya kiemezine nyogethe ya mwano neona neona anumamu si hithi ondhetu mbure vyo Aye anu mamu zin no maundu noele. Either no ye kana wataka, that is kotundua. Burone kwe onake nduke duke teata. Nduka sabota jike nduke uwe asene kituku. Manda solution. The more mundu wa upete siya wamu zina wakwa tiyo muzambiana wakwa tiyo kumumena. The more we the awi muzugu wana kumubetuka. Mugeti unu mwajiende yune nela wika lao kwa kakwa na mwana wagu uwe natuona mwea nesa na ea na aluka kusanesi ayikwati unwa bangi ayikwati kukea mumile pa umbewa ate kukea akakweta we msa wewe mkuru wewe bana nikikunwa vitu zangu bana usikuwe unaleta maneno hizo maneno maneno bana kana kibese cha kunekwethia wika lao na choba hapa ipulari ni chona uinywa Nijua na hao zeka si nisisi wa ndhaya ni kwethe ya uwe singu umadha Mbrenda hao keka lela muna mbari kana kukikweshe ni muna Ukethe ya wenye ya buwa nandu Onasengi we mwe au mire skulu ezi ya mbungu wa wenye wa bandu bana Izo vitu zote ya nakopi na koko kweke hithi ya hivu Noka sasi mwana usu ya kwa naniwe na mwe Nesa zipa Pazigi pato kanyochea kwa ya mwana nesa na kumunange kana kumudekeza Na kumwe ya na misingi ila za ile Tumbe ya bu. Tumbe yabu elike mwana wa mwana ukezo bize miaka 20 miaka 25 weze kwe uya kwe ya baby bo mabit kwa kama mwondo kesa ya weza alasya na saa tebu nda choke ya hithi inywa na mabeste make na aimea unajua sasa nafaa kwenda home lakini unajua mkuru afai kujua kama nimeku nimekunywa na saizu ni ishikete na atea magaya suma mamwe noche yuko incidentally kana elazi uka hako hape nyoke nuke kape nikisikethe yana enugere noze ande na kokwe bidirela aye kwe bidirela mutuka mutethe anange itine no tambo omukoje iya iya cha loende ko nyue tewe tiwe kwa pana switinde nyu ngo kama na kila wede ande we ataba ata kama wewe ni single mom ata kama wewe ni single dad na we kuyi lobby na we kala mombe mwana mwa pesi ndo kabisa wa ile to make boundary kuma emu ni nieka ukenge mwako mwe na nusu umia kelu owe anete ata ilete kwe sao mama kabisa kabisa kabisa kabisa kwanza yue thabe kenu dangerous na mwana wakue leto muone na cho chambe ni uke wale to muwe uke ni sumu noke ni uwa na saichu teka la basa na uwa ona wanyo mekishuwa na mama dakeze kwe liana na ea na esu mwana wakusi yoka umutabia kana yue thane mwetu Shoko mrebi kana ibese na ndu wadhoku. Ni ukunenga kitambi jia mnye ikenda. Na avutai mnye ikenda oka siya. Na wanshiyama dhe na magu. Makambe ya bagu. Zipu. Zipu trozosu. Zipu dresisu. Ginela wetu awa. Mwanye maudhoku yande. Mwanye disadvantages. Siya siendo isu. Mwanye disadvantages. Siya kwezu kesi amba dhimu kwa siju mwesie tata. Siju isi ili ata. Zane siena siendo ndhoku. Siena andeto ndhoku nthe nebio. Kini nyinyi munasema maisha iwe sine digitoi mwana wako na siasha katuni keko kai na kaza isi mwano simu ya guwa mbeto make ya telegram uka make ila abu zia zia kundaiti haya mavisa bubu ukona na ume ma video call weo mudhei no we na ma hei ni wawo kisae ni wawo kisae kisae ni pe wawo kisae My guy Mombina, my Jina naenda kwa simu ya kwa kuna aluka kwa sila noti mwanzo noti noti kenda ile itano Kenda ile itano Kana noti mwanzo ito tatu Kenda ile itano Kenda ile itano Yuta uwa keni yungu kwa ya badaye
wadiwe ba wa elementi zetu wa jamu wata dongeza ya kwa zani ndizaini ya kie manjini kwezia wadiwe wa

Kamurembo keta wa Faith Katoto. Kana wenda ke mwete Faith Chania. Kwengele kushia mwingeta unia kambia metambo ze sawa sawa. Kamurembo kukethe anasai baba ya mwingeta unia. Kezando nilika nilia nomaki buwezi Mombasa rodiku ya msiene kuitoe. Kanata likino ilatu na wetie ekumi. Mayowe ekumi ni wetu kitha tuwe na andamu kaya kuthio musisi ya mamu wakwa. Ala keta wa katoto katoto. Pia metambo ya mbaitwe femu ze sawasanga lika ushia mwingi. Thank you sana Faith ye. Feyo feyo. Kana kumete kuyanga lika ushia kibwesi. Nekine zani isuye kuyanga lika ushia mwingi tao. Ede ya nasai bangaleko isu. Kedha kakana no ingedha ni changaleko isu.

Yenge emana yenge yeta wa emana yenge yeta wa Joseph Jamata Joseph wa munyoke ena timu yake ya Asal Cartel na magai maka Nairo ndu wa Grand Deco andade wangaliko shia ubango kario bangi ya mlozi ni metambone na matuko nwale kumi kuyangaliko shia kericho ilikani yano mangu ya kuitu kedwima tinyane kabati ngaliko isu zionde lelo zionde sielekele ku la kezale take a region kezale ya mwano kendo keke bata muno bio ni zedi ya mundu yego nanga jaze janga cha mwenere mandera nage kuone mutito wa ndei jama ta kuote kuya kedi mazi uke la kaundi kauta ba mandera ngaleko siya kezale nike ndawize kwezi ya mukana wanda ya nakwewe neza he mutu wa no neusu kwezi ya muka kukumu kwezi ya kuyo ndi ne kuunge kuyo nza lana ne bibiti bibiti nza mbezu ya kata nye kezale mbezu ya kata nye kezale mbezu ya kata nye kezale mbezu ya kata nye kezale mbezu ya kata nye kezale mbezu ya kata nye ndi ya veta kiambu aveta ke lenyaga kuko ndeke licho kitale aya diona yuki ndi choni bara na kicho we no bai love you mwana taligi nesiye komi mondo e munyoki chamata kaliko sia kitale ndo maku ya ketwi ndo mwa kwa topo be metambo ya bitu FM je sawa zato na kuleka lingu choko.

0: wale reguina na giguja muata waka vingala.
1: Nega, ebu kitaiba na sokeja na mani eto utuko kaya manjirani.
0: Kami ya kizava mitambu ya mbaitu fengala kwa chama chako zitao nizie sawa sawa. Na udandekelea. Ngeze chaka mwana mulinge mudhuku yengala kwa chaka ya ketu nene. Comedian K6 yengala kwa chaka rongai. Joel Mshoke yengala kwa chaka kuza elika gambia mawe. Kambi market that is. Anthony Kombo yengala kwa chaka kethiokondo wana niko mutuwa mwene bucha yengala kwa chaka machakos. Na mafani si maka ya ombeba la mavika utoma nine. Tuende na kusu, kusama. Tuende na kusama nguku. Kwanza kaya wembea na kalitezi ukulecha chungwa kia tuendete. Nundu wako asia mashambiki nemovea. Nemovea mashambiki. Usande sana Brian Mandi. Na wakaya wa superstars. Kaliko siya machako zimetambu ya mbitu FM uje sawa sawa. Jose Mutavi. Kaliko siya kanyonyu ya mbea maundu me sawa sawa. Kiweyo kisioni kwa dadipo asa Daniel Mutavi. Kaliko siya kuyaka thama mbiune na mashambiki yonde matongo iwe nefeli wakadhome. Tawa faithi mweni wakadhole. Ereba raki. Mulani kana wenda mwede zavali. Zavali zavali. Kamurembo geta wa blezo e blessing. Chifu Jeff kuya mazimate supermarket. Mbea metambu ya mbaitu FM uje sawa sawa. Freddy Kiwaza na wawaza tredazia.

0: Mlonziki saifa mitambo ambayo itwa FM kungala kwa chama lolongo ya kanete ngala na tupa moja sana. Na bambu endo ni wazi asito tuko katikati. Eta wa mheshimiwa wa Eric Mathekandunda. Mlolongo sio Kemau Finest 2027. Ambeo mlonziki saifa na badale ndo ngomezi adhoku miyamanga iyo neza. Atongo yone Reverend Joakim wa AIC kasina Pastor Joshua. Wa AIC sabaki Pastor Mutanyi wa AIC sio Kemau ndo muna athaithi on the ma AIC baraka. Shalomu bethi saida na Reverend Mutuku wa Redeemed Church. Mkale kwa siasa baki unamuna Reverend Molele Bishop Jeremiah na Reverend Mwambia Kristo on the mamu lolongo meka le metamore ni maithio na kiyo kisio kiyo cha kwa ila Eta wa Eriko Mathekandunda Mlolongo sio Kemau Finest asante Nereka le metamore ya mbaitu FM siku zomba Nati mwanzano tinati kenda ili itano kenda ili itano Kuna noti mwanzo ito titatu kenda ili itano kenda ili itano Alu alu
1: My big brother mwana chelisi
0: My big brother mwana mabakato
1: Hey, kwa bi,
0: mimi mana ni salama sana na bweri wa afya
1: Kwa shukuru pande hiyo
0: uh-huh.
1: Yami niko fiti pande hii na shukuru
0: uh-huh.
1: Kila kitu iko bari yake
0: Thank you
1: Mungu ni mwema
0: uh-huh.
1: Awa siseme kila wakati
0: Aise bana siku zombo bana
1: Na kila wakati
0: Mungu ni mwema maze

0: juu.
1: Kwa hivyo
0: ah, mambo iko sawa.
1: Tunamsifu na tunamshukuru.
0: Ah, sikuzombo man.
1: Ai, again katunga mulinga na mwene ya penali.
0: Ehe.
1: Izanga, likuwa nina show izanga.

0: Azejo.
1: Omo bo undo tembe asitu ka bikeke ja fiti na wabigo yeza akiweza wakisio.
0: Asante.
1: Unawa kwa hita wajosa kajo mzito eh. Glorious Motani wa Kathembo ni mata. Za hii Dr. Sweet Peter City Boy, betisia kesi ya li Mario na Nelias. Siana kisi kuna King Easter, kuna King Rowan na Harriet. Wasa traders mutito ni market ni mwana wako pia angoteke tu sana na alale fiti na familia yake yote na wabarikiwe. Eunice Joan Beauty Sports Salon kivote ni market. Juliana Wambwe wa Canada jizie siya tojose na poli ni musimi wa mwazesi ya kisoni. Wejo ili Wambwe wa ilika loaya taka mwana Wambwe wa mitaboni kana boni wa kangemi na paulo tumoni kifaru wewe biz Jonathan Jonoa kapolo imba lukambizi wa mbotela pe mbonfenzo wa mangangi ingulo wa kwa mwanze na mkano mkanenye atetu inakana mwanzo wa masinga mtivya kangundo wa mtu kundemi mbio na timo za upendo shop Eric wa violi angres ndami kimanzi Victoria mani kiwacho mesifuwa bush kimango ya ata Benjamin mtu wa tawana ndongo wa ngunga pe Dan wa Dandroski nyozi Samuel mwenyao wa Upper Hill Robert Javacha nzawe Joseph Mwasi ana kilema angole limita utawala ama mwende wa chulungwa pe Faith wa Majakos Prison mwezu kwa nyonya na William kizuka kama Doru Meri Fei wa Kayole niko mzioto wa kizioponjo Zuki mwetodo ni Karuka David Vero wa Kabibi Allen wa Kilungu Mwembo wa Patience mwende wa Kambo Peter Muzila wa Bishop Bingi Janet mwini mutani ya lai jaka wa Masma Supermarket Jose Kasafu wa Masma Bakery DS wa mwingine nuka mzee wa Kavaliani TV ni wakai Rungu kwa mana Boniface wa ikanga mpole ras moja wa kalole ni kareke wa kikonde ni ila nile diote plot mbeza mwui wa chapu na kana monika achome na mama Judy kwa kawaya jose mutaki wa kanyonyo na itiye wa manzo na kate mboi wa waita alafu mashambi kela nge mbe broi wote tu wenye utambua amba itu FM to radio station na wote wa mulingana wenye tune kwa frequency ya 92.5 wakue na usiku manana usiokuwa na bugula ken katungwa mulingana mwene Arsenali.
0: Asante, by the FM alu.
2: Hello, Gita. Winana Kemba. Neva Gibulune.
0: Wawa Gibulune.
2: Gibulune Gitio. Nadu Wita Moyo. Dienda Ongamete. Boni Vaji Moiva. Gibulune. Ongamete Vedija Watalevia. Kamwana kiume Kele zunduko Gizane barina.
0: Asante sana bro.
2: Sawa.
0: Thank you. Mrembo weta wa Juliana Wambua kwangale kwa shia Canada kambia kisaifa mako menesa mashabiki onde nukole ni ungeza shia imunaje uja mulingana zeta wa Kenny Katunga. Kenny Katunga zangezi kumakula kwe Juliana mbia mitambo ya mbaitu FM uja sawa sawa kwa shia kuya diaspora Canada alu
3: kisaifa ya wati ndada
0: nesa munoti ondo wagu mwa
3: ni mudezi ya mandi manyanzani
0: wawo wa manyanzani
3: manyanzani kuhidu ukai kuzio Hii ndiyo kuende ya kiweja oke zio umabundu watu kwa ataneza.
0: Thank you so much.
3: Na ndi mende ya ndi kiweja oke zio Kenny Katunga ni wa mulinga na Lilian Mutesia Mutuku mwea kama Zambia Mpe makombe mwea Teresia Matthew Kapini pop mwene katuni kambe yani Mutioki Mwange Cindy ya mwendo Joseph Kanju Mzito Festa Zingu Ikaya Tamboni Festa Mwangangi Kombe Samuel Kilele Fika Sio nde wa monyo mani wenga kikesa mugo muteti keukune Mwanyawa modiani keukune Steve Wambush Kimango Mwanyawa vundi kikesa Penina Kamba kikesa Pendere Katoto kikesa Ndere mozia na mbro wake mutuko Peva hati mandi katu kambe yane na mbenja ulamui wachapati ndwezi akiwe yo kisio na mashambi kia langi.
0: Asante sana Samu wa Matuya atakambia kisaifa kwa kisio ni kwa kapendo Kimangu Karoka David Peter Musalabisho Bundengi Jose Mutabu ya Kanyonyo katukambia ni Dereki Lumadere wasami Mutua Kasokora ni kwa kama Javelin ni Kennedy CEO Mwende Silia Madam Mwende Mende Wakiwe Mende Wakiwe yo kisio ni Samu wa Matuya ata Mbea metambo ambayo ito FM uze sawa sawa kabisa. Kisa FM metambo uze fiti kabisa. Enemende haku yo kisio my mom. Yata wa Elizabeth, my dad, yata wa Julius Yetumo. Sisi ni real

0: roka teke kajo mzito benya nimetoa wata wake nikatunga wa mulinga na katukambe yani na mashabiki on the mamba itu FM medhi wana kiwiyo kisiyo usunu la blessed de no wa maja nisa nini ya KDD 695H zeta wa Ebenezer zoneka Water Road. Asante. Alo pole mba itu FM alo pole sana simu wa kwa raija usimuwe. Wewe simu, umepatwa na nini simu? Halo?
1: Halo?
0: Hey?
1: Kampu
0: Kinyaga. Nesa, mwono biyocheiwe?
1: Kini
0: chafi, mpia. Chafi, mpia kuma angaliko siapa, mwana weta wata?
1: Mpia wanda mwana kutuma, kutuacha wangu.
0: Ae, weta wata?
1: Angel.
0: Hey. Eh. Angel, alo.
2: Wa mlonzi.
0: Enye.
2: Mbara kuzaiva.
0: Niguite na zamu ndio ndo wangu.
2: Na kwani vipi?
0: Eh.
2: Wadi jina zamu na ngaliko zako ndio kwetu wangu ngine ndio kapemu mone. Ujua to ndere wa jagoya.
0: Eh.
2: Ani mande juyo kya kwaila.
0: Mm.
2: Ya kani katinga mlinga mimi mwana zanale takwa. Lobo mo amo kama jini mora mbona iwa wasi baba mungi ina uge ya na uya tu maza tulu njiga mungi ina uwe to angi nga mungi jawa kwa zero sija uge ni kagete mga jina nanda mari ji mundu ina uge njiga ne wata jina reho indo kuhu kutamba mezo eki kodisego njiga ni wamurimu wangu tu na magai mo zema mbona mbona bandu wetu waka zemu mwone lama kwa reja tu ambie na mundu wetu wake nyawani lama kwa reja mba ito kwenye mwame ndia kwe okia kwa ila na mundu wetu kisa ye mza ugea waliwa mwanchu waka zandu wetu wa waliwa ya uzi mundu wetu andere wanchakwe mangaliko jaka zemu mwone mime tambo ni mime kajijijeta nga toga
0: asante mba ito fema lo
3: hii kita
0: zenye
3: Kwa atuki watame.
0: Na atuki waneza muna vio chiondo wagu.
3: Mako wana atuki waneza kuwa munu. Mwizi tu ato uvanuwa ni wafina njeki atu zingidize jayi ngatu izawa. Kani mako mi? Yose mwatavi waka nyonyo mwene ngeiti. Za mwene wa matu. Mwatizo ni vundu wa mwata vawa mwene na mwana achuwa. Nda kitali witu CTV tena ikatikia kigli kia nindatu mako meneza mevumo chituoni nda kitali witu iti ni wa manzoni nda mbune wa anzo mchale tiwa miyo makuwa mbo ndoni nga metuke MC ya wukite masika ni MP wa manola wukite na kisaye wa umavwe Kwa kwa meneza na ngei kutongo ajo vike mumbo neka.
0: Aleluya. Mbaitu alo.
4: Hello Pastor.
0: Hello.
4: Kisai vaya.
0: Ne wazu.
4: Obo wagu mwa.
0: Obo wagu wase obete.
5: This call is now being recorded.
4: Ano wagu wase obete. Si nyukwe mudua vale.
0: Nyukwe mudua vale.
4: Muyamba ya mulonga yu atei.
0: Mwadweba mwandu kandate kwe magia
4: kamuzito kaya okwe kakatwa yuwe ni atie kaki zeseni
0: ae kamuzito kwe mnobiyo
4: akianga yuwa mwona ngeze jike na mwene eto mwene kambu ni manimbiro
0: ee
4: kane makomiendo eke na mbiche na mbulaki kulo kanene ya muranga vamo tuwa vale Benda kitalo ametwe na Mugambi. Benda kitalo amabindi Joseph Malila. Ve mwene nyakani waone ka Mombasa tu ambeni. Ve kaliuza mele choveli. Kwa zote kanzusio katiwe ndisene koma ba. Kamaro timbo siyakwa. Katiwe ikirombo Ve sami mboi, sami mboi, mbozi kivese. Ve puma muna wako kuya karura. Ve mwanzi ya, ne mwe mwanzi ya kuya karura imeenza ve mashaki wa miraa. Ve minaya kwenye saiti ila sasitifu makani kakanyonyo. Bye.

0: Minaya kwa mauti Kenya vinde kisukulu Elisa na onde mamba ito maikome neza nde koloni kamwaki ve kamwaki ve mosekendi aimandike obasi mbio na minaya kwa onde ndene ndi karandene ndi koloni kambo kisa uli ina keni wangunze kisaibaya
1: ujio kunena buno
0: eto wakeni wangunze mkeje
1: Ewe.
2: Nyokole. Yanyako, ngoteje hii.
1: Unwe legegeni wangunze.
2: Wangunze, ndivi ina mba kuteka nunga ndiko kwa chongo.
1: Hello, yes.
3: Nukamana mwamaka kakatineta wa tala, kakatineta wa. Kwa kwale kakatineta wa lai. Kani makomanja mbe tuwe
1: asante
3: hili wana kiliwa kiliwa
1: mwea mwenene
3: nuna kwa tina kupe uyo lisi waka niko mye kenevu mwana ke mwana na waweta wa mutesia mutesia niko mye motie mwenezi mwaka Mwinda wa mangaone talo na mutesia wevya ni mbato mwende mbine mezi wana kezi wa kiseo na ntinanga na pole siya kwa hii kwa kamwana kana tuti ya waa kwa amati ni cholo
1: poleni sana
3: kamwana kana tuti ya waa kwa ale
1: thank you na poleni sana kwa hiyo familia Asante. Mutukiza tuende na kwenda kilingu choko mawamba itu a Tuesday edition. Kumina thandatuna teka na chui tiari teke 7 mulonzi. Ewa bake bindu nepe munuembe liriwazi uwa kendi wa magae mombina. Magae makwe kata.

0: Masai. Nanti wa moyo kizaina kuwa kizaven.
1: Azandi Masai.
0: Yeye na wewe zondi ni ani zana mume welcome.
1: Azande.
0: Iba hivi ati. Ona kudinga zondi ni na wengine ni ani ngende ukoma nesa. Yema mwa kwa kwa zambisi. Ikei kana mwaki. Mwene Timberland. Kia nikatunga mbuwa kutio wako ya mlingana. Yes, alafu ula mnaongi wako wito wa Jose. Naongi na wito wa John Lambert. Alele Jackson. Au si watalala kuwa mwangu.
1: Asante sana Masai. Mbaitu FM alo. Pole sana. Natafuta kana ni mambi resimu umwe. Wagu malizi ya gelungu. Umwe tu, wagu minuki ya gelungu. Natuombea na inakuwa siku. Natuombea na inakuwa wagwan. Alo.
2: Alo kizaya.
1: Nye.
2: Uyudine duwa damuwa.
1: Na ya zama nobi ujio ndo wagu.
2: Uyudine duwa lezawu. Uyudine na mazo mungyo la muna wabaka sine mangawu ze.
1: Mangawu na mwezawa.
2: Mangawu na mwezawa kuunga ino duwa negani ezo ya.
1: Mbaya umane niwa rubinge ambo ya.
2: Uke. Kizaya wajuko. Tumela kobe ubandole na ubalukuba nini.
1: Ubalukuni wa mbeza.
2: Mwadibu wazi ambee ndani kato vango ni nita uwatawara mutinda mutunga kinyonche koyo mutinda katingilita mazaku ndani ya limunaka baka chini ni na mwiruga na mazambi kionzema mba nchue mwadibu na toho museo.
1: Asante mwadibu FM alo
3: kisai
1: enye
3: ya teara
1: na ya zabio
3: ene ya teya mulea muziemi kumaka chuliloi
1: mulea muziemi.
3: Ee ndwege ni mendeto mutemwa.
1: Ijo godu boye diwa.
3: Ande diwa wagma bu.
1: Mwe we nu ruboya kana ndu ruboya.
3: Ndio azi wazi ninge.
1: Ehe.
3: We dija gira Lilian kalekie. Mam bevi. Na ndo mutemi kuma kakulo. Ya lo kia mama mbrone kialo na mdeni. Kwa jaka mbone. Tenge tenge.
1: Na mwodiya?
3: Jones, mbogo kuma kianganga.
1: Tuboye. Kange to mwodi lela nono. Angangane ready lege.
3: Nena chomelea mbata nda wambaitu meiwa.
1: Chomelea na baigwa nangevi nda tuboya tuye nuketuka kome.
3: Ni kange dio mwezi wa kieni kia mungu CNN. So kana tami mokangi wandoni.
1: Thank you.
3: Ya sana. Tu ile kwa mwetu boy hasa ngai wetu ni mwe Yesu mwana wa ngai laiza. Atazi marika to kambe wa kutu kutungia muve atu kwa kieni muve ngai ndo wa tinda na ito. Ni mwe kieni kitu mwana wa ngai. Nina kuboya ni kenda mudenyo wa siwa ngai kwa saite kisae na family yonze ambaitu. Na tanga timonze ambaitu na machambi. Ego ya mwenye ukatulike neza. Inabo ya mwana wangai yesu ukatulikane. Ukatutubi otukuwa umuzi mwana wangai. Natuwa na kieni kiawu ni mwana wangai. Tui mwakone makutuka utungi ya mwbea. Na hali anana kila zwangu yonze ya satani. Hata angazi ya satani kanandena mwanyo otukuli maumuzi. Nabo ya olawe inabandu kuhiwe kwa mwana wangai. Kuhi wa mwgiite mwana wangai na wa mwgozi. Kwezi ya kunene kuma kwa ku. Mwenye itubundike kwe kalatu iti kananiwe ngai. Nituwa utraya natuwa kukumia itani hiyo tuko. Ebo ya na poe si mwana wangai tiko vipie nondo nineze niwe ngai na venga yunge taku
1: we amen amen amen chomelea we una lakine neza we una mina
3: ima neti wa kayo ina vena ko.
1: Ok naeleweka asande sana ngai yaenda ena ukwadhima
3: asande sana onaku.
1: Thank you mwethu keisha natika ili nechoche athonoka kuma mwendo ni wasa sita nyande utongea mubia mwendo mwabu unonduwa kundhiwa mitambo ya mbaitu FM kuma mwendo ni wasa ambele zina wampango mzimu wa kilungu choko mwa mbaitu Tuesday edition kilungu genge na kene na kutuka kwa teane ya wakana Robak Dazi.

Mwethu kese mwendwa Wakisa chamba ito eva mnienda kudocha Kiyo nikiecho mundi Tukwate ni mandiko ni mangai Tunamba kuhiku dhio mua Kumebuku unea madhayo Nudiche kumina kimu muswani ya mungali na nana Mazito ma kwanita wa Reverend Anton Sila Pasta wa ikanisa ae simu titune Kukamba wa masaku Wasi angaisi ya siate Ukaikuwa kwa inyu onde Alamu dhene ya wea Na alamu ena meyo meito Leto zia angaisi yenena yulo wa undu Yesu odhio muasi andu miyo yo meito lama kuwete Munozi uo mundu uto na kuwete wa tinda Maundu ni maito ma tabia ngoo yaku Na madho ucha ngoo yaku na dhai waku Nenda ukuwete na amba kuhiko koma Mwawe Yesu muyosu muito kuwete Muyosu muito kuwete no Yesu uto na kuhudhu musia Nundu atu ya ati ukaikuwa kwa inyu onde Ainjalisi Nima muyo mwikolo kuwete na watu na kuhuthi umuse Nundu watu ya Aka atuthi umuse ata mwawea Tunamba kuhi kukoma Nenda kukuya mwawe Yesu muyosu muito kuwete wa wawu Mwawe Yesu muyosu muito kuwete wa kemena Mwawe Yesu muyosu ukuwete wa kulewa Nundu watu na kuhuthi umuse ya Nundu ni ngai mwene taina wenda Nenda kubawana aku Udana adhi kukoma Ngai ni mwabea nundu wa mwethu kese mwendoa Ulani wa munenge kutinda nesa kuma kiokoni wa munenge kwa nakiwe ni kecho mundi na hapo anenda si angu desi anena na ito yulua kukua uwe miyo ya ito nikanao kwa munenge kukua uwe miyo lo kuwete muito thayo ni wake ngoni yake musie ni wake na hapo anikanao kwa mudhiu musie dhiu musia ngoo yake na dhiu musia mwe wake dhiu musia musi wake nunu nutuanete na iyo koma na hapo anikanao kwa munenge na muwe munene na iyo koma nunu Yesu nutuanete situa na Yesu Kristo

na bwana kutunga mubeha. Amen, amen. Nasia mwetu kese mwendwalita wa Reverend Anton Sila, pastor wa kanisa ya Yesu Mtutuni, ukamba wa masaku. Kwamba na mugo wa Yesu.